0: asi dôvodov, keď toľko pretekárov sa tam zúčastňuje?
1: Podľa toho, čo som videl vo svete, tak na Slovensku by asi jedine v Inchebe to bolo možné.
0: A ako je možné sa prihlásiť na takéto preteky? Treba sa niekde na nejakom inom športe kvalifikovať? Alebo...
1: Prihlásiť sa môže každý, normálne na hyrox.com, ale tie lístky sa strašne rýchlo vypredávajú aktuálne. Že ešte minulý rok, keď som si nejaký chcel kúpiť a pozeral som si, tak boli voľné. A teraz skoro všetky preteky sú, všetky možné kategórie vypredané, lebo každý to chce skúsiť, každý tam chce ísť.
0: Ale ono, dobre, znie to tak, že áno, každý sa môže prihlásiť, keď má šťastie, stihne to včas a je okolo toho teraz také veľké halo, ľudí to zaujíma, ale kde sa dajú tie jednotlivé disciplíny trénovať, lebo to asi tiež nie je sranda, kde ty trénuješ to tlačenie sani uprostred leta, koľko kil tam musíš mať naložených, že asi aj tie pomôcky, ak to tak môžem nazvať, k tomu nie je jednoduché zohnať.
1: No, akože je to náročnejší šport ako klasický beh, hej, že tam stačia tenisky, kraťa sa tričko. A už vznikajú po celom Slovensku tieto Hyroxové gymy, však aj tu v Bystrici sa, tuším, minulý týždeň alebo dva týždne dozadu otvoril nejaký veľký a aj teraz v Senci, tuším, kamoš posielal 400 metrov štvorcových, otvárajú halu. Aj v Brezne bude Legia otvárať taký priestor na Hyrox. Takže aktuálne veľa posilovní a gymov stáva priestory na ten Hyrox.
0: A prispôsobujú sa tomu trendu. Teda.
1: Dobre, no.
0: Aha. A čo z týchto disciplín, asi dostávaš často túto otázku, ale ktorá je taká tvoja najobľúbenejšia a ktorú veľmi nemáš rada, alebo v ktorej vidíš, povedzme to tak diplomaticky, ten najväčší priestor na zlepšenie?
1: Tak najväčší priestor na zlepšenie vidím v tej poslednej disciplíne, hej, to je ten drep a hod loptou.
0: A tá lopta má koľko kil?
1: 9 kil. Musíme vyhodiť do výšky 3 metre. Musíme trafiť terč a drep musí byť, že bedra musia klesnúť pod úroveň kolena. Hej? Čiže musí to byť aj technicky správne. Musím trafiť ten terč, musí sa to započítať a musím to spraviť 100-krát.
0: 100-krát?
1: Áno. Môžem si oddychnúť, že môžem položiť tú loptu na zem, môžem sa vydýchať, ale čas beží. Že proste musím to hádzať čo najrychlejšie.
0: Takže tam tých premenných je veľmi veľa naozaj. Dosť. A musí byť... Tak teraz sme to dali na takú tú pravú mieru, že prihlásiť sa môže každý, ale toto naozaj musí byť asi veľmi trénovaný človek, aby toto zvládol. A to je iba jedna z 8 disciplín a k tomu ešte stále, pripomeňme sa, beží 8 kilometrov.
1: Akože pre tých, ktorí si to chcú vyskúšať, tak môžu ísť vo dvojici. Že vlastne na tie disciplíny sú vždy dvaja, to znamená, že jeden robí, druhý oddychuje, takže na konci dňa si to môžu kľudne rozdeliť 70-30 percentuálne, hej, že jeden spraví viacej, druhý menej a na ďalšej disciplíne to bude opačne, ale behať musia vždy spolu, čiže takto sa to dá sa povedať, že zvládnuť ľahším spôsobom v úvodzovkách.
0: Tak ty aj na mňa pôsobíš takým skromným štýlom, že máš takú tú zdravú prirodzenú pokoru, lebo myslím si, že naozaj až také jednoduché to nie je a naozaj je úctyhodné, že si to dal v takomto čase a to, že vôbec ideš na ďalšie preteky a stále sa zlepšuješ, čo je skvelé, ale to súvisí aj s tým celkovým tvojim nastavením, tým mindsetom, mentálnym nastavením, športovaním ako takým tréningovým plánom, tvojim jedálničkom a všetkým dokopy, lebo celé je to poprepájané a budeme sa o tom rozprávať už po nasledujúcej pesničke. Zostaňte s nami, sme tu až do 10:30, stále počúvate večerné reflexie v Rádiu Regina.

0: Útorkový večer trávite v spoločnosti Rádia Regina, stále počúvate večerné reflexie a našim dnešným hosťom je športovec Adam Riapoš, ktorý okrem iného získal aj titul majstra sveta, majstra Európy v Spartan Race, je najlepším Slovákom v Hyroxe, o ktorom sme pred chvíľkou rozprávali, a celkovo motivuje, dovolím si tvrdiť, a inšpiruje ľudí k zdravému životnému štýlu, ktorého sa pridržiava aj on sám. No, ono to začalo možno takým nepríjemnejším štýlom alebo nepríjemnejšou skúsenosťou, pretože ty si to už aj naznačil trošku, a od detstva si mal viacero zdravotných ťažkostí, s ktorými si bojoval, s ktorými si sa musel vysporiadať, až ťa to následne priviedlo k tomu, že ideš s tým niečo robiť. Tak ak s tým nemáš problém, tak môžeš trošku tie zdravotné problémy opísať aj našim poslucháčom, o čo išlo, akým spôsobom ti to ten život komplikovalo a obmedzovalo ho.
1: Tak bolo mi povedané od rodičov, keďže som si to nepamätal, hej, že keď som mal plus minus pol roka, tak sa mi začali objavovať alergie, ekzémy a podobne. A ovplyvňovalo ma to, akože dosť si dovolím tvrdiť, hej, lebo všetko ma svrbelo. Vtedy som však nemal som kontrolu nad svojím životom, čiže jedol som hocičo a podobne, a tie veci mi ešte zhoršovali zdravotný stav a tak ďalej. Takže bolo to celkom náročné obdobie, si dovolím tvrdiť, že neviem koľko, môžem povedať, že nejakých 17, možno 18... No, cca v 18-19 nastal taký zlom.
0: Čiže celá základná, potom aj
1: celá základná a väčšinu strednej školy. Uh-huh. Že to bolo, tá základná bola akože dosť taká, že tam ten stav bol dosť zlý. Na strednej sa to trošku začalo zlepšovať, lebo som sa začal viacej zaujímať o stravu, životný štýl a podobne. A teraz si dovolím tvrdiť, že aktuálne začínam mať pod kontrolou aj tie alergie, aj to, čo jem, že všetko začína byť super.
0: Takže dá sa povedať, že si to tak chytil do vlastných rúk, a môžeš povedať, že možno aj z takého psychologického hľadiska, že si proti tomu prestal ako keby tak vnútorne bojovať a možno sa hnievať na to, že alebo obviňovať celý svet, že prečo sa to stalo iba mne, alebo takéto myšlienky si nikdy nemal.
1: No, myslím si, že som mal. A to si pamätám, že vždy som sa pýtal, že odkiaľ pramenia tie veci, hej, že keď je človek, ktorému nič nie je, a potom som ja, ktorý, ja neviem, že má strbelie ruky a tak ďalej, že kde vzniká ten problém.
0: A mal, hej, si to, že od pol roka, a nemal, že si to ani ako pokaziť predtým vlastne nejakým, no, životným štýlom.
1: Ale akože sú veci, hej, že genetika, epigenetika, ktoré ovplyvniť nevieme, že sú nejako zakorenené skrz predkov, generácia a podobne, ale už keď som akože v tom neskoršom veku, už keď som začal vnímať ľudské telo, tak si hovorím, že kde to je v tele, hej, že ja neviem, že na bicykli máte defekt, tak viete, že to je na kolesi, ale tu keď máte, ja neviem, mal som zoškrabané ruky, alebo cítil som sa non-stop unavený, takže odkiaľ to pramení. No a to bolo akože celkom ťažké zistiť, pretože väčšina lekárov, ok, vyšetria vás a podobne, ale neodpovedia vám na túto otázku, pretože to nevedia, hej, že ja neviem,
0: že to
1: sú špecialisti na iné témy, a takýmto komplexným témam sa venuje akože strašne málo ľudí. A postupom času som sa naučil, že čo je imunita, že väčšina imunity je v črevách, že črevo je prepojené s mozgom, že to ovplyvňuje nálady, emócie a podobne. Takže sám som sa učil, čítal som si knižky, však chodil som aj po lekároch, robil som si vlastný názor, a k tomu všetkému som mal vlastnú skúsenosť. Čiže dá sa povedať, že najefektívnejšie, čo sa dalo robiť, aj keď to bolo dosť zlé častokrát.
0: A naznačil si, že teda vo veľkej miere si potom upravil aj tú stravu a to prišlo takou nejakou formou, že pokus omyl, že si zisťoval, čo ti sedí, alebo si to tým, že to trvalo tak veľa rokov a tak dlho, tak si zistil a prichádzal na to, že ktoré potraviny ti škodia a ktoré naopak možno udržiavajú to telo v takom neutráli.
1: No, keď som mal, tuším, 18 rokov, tak kamoš Peťo mi povedal, že vie, ako mi pomôcť. Tak som mu povedal, že okej, tak sme sa stretli, rozoberali sme si veci a on mi vtedy prvýkrát vysvetlil, že čo znamenajú protizápalové a prozápalové potraviny. To znamená, že cukor je prozápalová, že podporuje ten zápal, múka taktiež. A teraz otázka je, že čo sú protizápalové, hej, nejaká zelenina, potom kurkuma, cesnak, zázvor, rybí olej a takéto. Takže tam boli také prvé tie krôčky, že som začal vnímať, že aha, že okej, že tak potraviny sa nejako dajú rozdeliť, akože mnoha spôsobmi, ale ja som sa potreboval takto na to pozrieť, lebo mal som strašne veľa zápalov v tele. A tam bol ten odrazový mostík. Vtedy som ešte nevedel vlastne vyhľadávať až tak na internete, hej, že nebolo to ako teraz, že je umelá inteligencia a naťukáte si všetky symptómy, použijete umelú inteligenciu na medicínske účely a podobne. A vtedy hľadanie informácií bolo, dá sa povedať, že o dosť ťažšie a nevedeli sme ich tak hľadať, hej, čiže...
0: Ale možno ti to aj prospelo k tomu, že si o to viac študoval, o to viac ano. Si zisťoval a následne si sa dopracoval až k takému štádiu, čo po zdravotnej stránke je skvelé, že sa cítiš dobre a po tej výkonnostnej je úžasné. To je možno aj taká odpoveď pre ľudí, ktorí radi vidia v iných životoch možno len to pozitívne a hovoria si, že no tak, ale tomu sa športuje, keď ten má všetky predpoklady, že ty si ukážkou toho, že nie, treba hľadať spôsoby a nie výhovorky a treba si ísť za tým, čo chcem, napriek tomu, že mám viaceré obmedzenia v živote.
1: Ja som, dovolím si tvoriť, že nemal. Neviem, či sa tak môžem nazvať, ale predpoklady, že ja neviem, vo futbale, to sa možno rodičov spýtam, že keď som bol malý, že, alebo trénerov, či som vynikal v tom športe. Podľa mňa to začalo tak trochu neskôr a že ja napríklad, keď som začal behať, tak som mal 5 kilometrov, ja neviem, za 30 minút. Teraz mám 5 kilometrov za 15 minút 45 sekúnd. Uh-huh. Čo dá sa povedať, že skoro polovica. Že nenazval by som to, že nejaký strašne veľký talent. Len proste kontinuálna práca deň po dni. A to, čo som si ešte potom spätne uvedomil, že však tie myšlienky negatívne, že prečo sa to všetko mne deje, tak pri športe som vedel vypnúť, hej? Že tam proste neboli, nemyslel som na to a ten futbal bol fakt skvelý, lebo boli sme dobrá partia a tam išlo všetko bokom, že úplne všetko bokom, mm-hmm. že tam mi nič nebolo. A postupom času som si tak uvedomoval, že ja tu negatívnu, aspoň ja som to tak vnímal, hej, že ja som nevedel, či to je realita, či to proste sa tak dá, ale možno to bolo placebo, čo ma na konci dňa držalo, tak tú negatívnu energiu som proste obetoval do športu, tam sa proste vyplavili hormóny, to telo fungovalo inak a na konci dňa som sa cítil lepšie, hej, čiže aj to bol jeden z dôvodov, prečo som začal športovať a dovolím si tvrdiť, že prečo športujem aj teraz, hej, lebo ten organizmus mi potom lepšie funguje, hlava a podobne.
0: A teraz, ak by sme sa pozreli na taký nejaký jeden tvoj priemerný deň, tak ako vyzerá, koľko hodín denne trénuješ a zároveň aj koľko dní v týždni, lebo že ten šport je teraz tvojou naozaj, že dennodennou súčasťou?
1: Áno, akože snažím sa dopriať telu aj oddych, ale to je ešte taká zaujímavosť, že ešte 2 týždne dozadu, tak jeden pán mi poradil, keď som mu povedal, že čo všetko mi je, povedal mi, kúp si čističku vzduchu a majú non-stop zapnutú a ja som si ju kúpil a zrazu po prvej noci som sa zobudil a mal som tak 30% viac energie ako normálne. A povedal som si, že wow, že to nie je možné. A potom som mu písal, on mi to všetko vysvetlil, že keď mám tie alergie aj s histaminom a podobne, takže moje telo vlastne nevedelo oddychovať. Že ja som spal 8 hodín.
0: Ale tá kvalita toho spánku nebola dostatočná.
1: Ja som sa ráno zobudil rozbitý. No a teraz fakt, že je to týždeň, ani 2 týždne to nie sú. Tak... že dá sa povedať, že fakt, že 20-30% sa cítim lepšie. No a...
0: A čo sa týka tých tréningov?
1: A čo sa týka tréningov, tak trénujem niekde okolo 13 až 16 hodín týždenne. Čo je, keď dáme 6 dní po 3, po 2,5 hodiny, mm-hmm. tak... a to... Možno by som trénoval aj trochu viac, len cítil som, že na to nemám energiu, hej, že to telo išlo tým, že som nespal, že som nezregeneroval spánku, takže teraz si dovolím tvrdiť, že to budem môcť trochu navýšiť.
0: Takže dostatok a kvalitný spánok, 2-3 hodiny denne tréningu a tá strava, tvoj jedálniček zhruba vyzerá ako, lebo tým, že nemôžeš veľa vecí jesť, to tiež môžeme možno spomenúť, mm-hmm. že čo nemôžeš jesť a zároveň čo nie ješ, aj keď môžeš, lebo to neprospieva telu vo všeobecnosti a možno to je aj rada pre nás ostatných, čím sa inšpirovať a čím si to telo nezahlcovať tak negatívne.
1: No takže ja mám akože veľa alergií, nie sú to, že intolerancie, lebo intolerancie však nejaké množstvo človek môže zniesť, ale ja mám, že doslova, že alergie a je toho celkom dosť, hej, že ryby, orechy, vajíčka, soja, krauská bielkovina, takže ja sa musím stravovať na základe toho, že mám dobrú imunitu, ktorá drží to telo, to znamená, že aj keď zjem niečo, na čo som alergický, tak nemám, dá sa povedať, že žiadne alergické nejaké strašné prejavy, ale len mi to berie energiu a som unavený. Mm-hmm. Čiže to bolo také náročné si aj odsledovať, lebo keď som nemal žiaden alergický príznak, tak som si povedal, že okej, že som len unavenejší. A rád si akože varím, že raňajky, obed, večera. Nie som akože nejaký strašne striktný, aj to som robil, ale že napríklad keď niekde som, tak si dám to, čo považujem za fajn a môžem to, ale tak väčšinou raňajky sú nejaké bezglutenové ovsené vločky s ovocím, s medom, s kakaom, obed, nejaká rýža, pohanka, kinoa, morčacie meso, kuracie meso, zelenina a večera väčšinou to, čo na obed. Čiže ja dá sa povedať, že každý deň jem podobné.
0: Nemusíš veľa špekulovať okolo toho vôbec. A vymýšľať. Ale ty si aj taký zásadový, čo ja o tebe viem, že napríklad, že aj pri tréningoch, aj keď chodíte s partiou behávať napríklad, niekedy cez víkend, takže ty nikdy nemáš nejaký keksík na energiu alebo nejaká čokoláda, kávu nepiješ, alkohol.
1: Alkohol vôbec, to, akože to mi robilo dosť zle, ale čo sa týka keksíkov, tak častokrát ten keksík nemôžem, lebo vo veľa keksíkoch sú proste oriešky a soja, ale čo sa týka športu, tak energetické gely sú, dovolím si tvrdiť, že neoddeliteľnou súčasťou, keď sa človek nechce zraniť, pretrénovať a chce mať stabilnú energiu a ten tréning akože absorbovať. Takže to je taká vec, ktorá moc zdravá nie je, hej, že je to čistý rafinovaný cukor, ale pri tom tréningu si poviem, že OK, že však teraz si dám a potom ja mám tam zeleninu, mám tam zdravé veci, takže na konci dňa to je nejakých 90-10, čo je úplne super.
0: Uh-huh. A teda ten cukor si spomínal, že toto je taká zložka v tej strave, ktorú by človek, ak chce žiť zdravo, nemal prijímať a ďalšie sú aké?
1: Akože ja nemám vyštudované ani nejaké nutričné poradenstvo a podobne, ale to, čo som si odsledoval na sebe aj čo veľa ľudí proste v knižkách písalo a podobne, tak väčšinu zlého robia spracované produkty. Biely cukor, alkohol, biela múka a rafinované oleje, to znamená omega 6, slnečnicový a repkový olej.
0: Uh-huh, takže že na takých ani nevaríš, ani s ním nedochucuješ šalaty napríklad.
1: Bravčová masť, olivový olej, kokosový olej a maslo alebo ghee. Že to... Viackrát som sa proste rozprával so starými rodičmi, už majú po 80-ke a presne to, čo oni, alebo približne to, čo oni jedli za mladí, hej, že moc cukru tam nemali, múku, ok, však vypestovali si vlastné, upiekli si vlastný chlieb, tak myslím si, že to sa pomaličky bude vrácať späť.
0: Také tie primárne jednozložkové potraviny.
1: Že jednozložkové potraviny, že žiadne mixy z 10 zložiek, že to proste... To nie je fajn.
0: Adam Riapož je našim dnešným hosťom. Pokiaľ by ste sa ho chceli čokoľvek spýtať, môžete nám poslať správu na WhatsApp na číslo 0919 248 200. Zostávame tu až do 10:30 a budeme rozprávať o chvíľku aj o majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, pretože nie každý deň sa vám podarí stretnúť sa s človekom, ktorý sa píši aj takýmito titulmi.

0: Blížime sa k 22. hodine, vy máte stále naladené Rádio Regina, počúvate Večerné reflexie. Mojím dnešným hosťom je Adam Riapoš, úspešný mladý muž, športovec, ktorý sa venuje behu a súťaží v Hyroxe v novej disciplíne, ktorá kombinuje beh so silovými disciplínami. O tom sme sa dnes už tiež rozprávali. A okrem toho, čo je samozrejme veľmi úctyhodné, je aj majstrom sveta a tiež majstrom Európy vo vekovej kategórii 18 až 24 rokov. Tieto tituly si získal pred 4 rokmi v roku 2022. Ak by si mohol opísať tú atmosféru a tie pocity z tých pretekov, kde si získal či už jeden alebo druhý titul. Išiel si tam už s tým takým nejakým záujmom, že ideš vyhrať? Cítil si, že si vo vynikajúcej forme, alebo ťa to možno aj prekvapilo trochu?
1: Akože cítil som sa dobre, pretože musím ešte povedať, že hneď ako som vlastne od začiatku mojej bežeckej na tento kariéry, tak som začal spolupracovať s Leom Lendvorským, ktorý je doteraz môj tréner a do ní si tvorí, že už aj celoživotný kamarát. Tak, že ja som už mal štruktúru vlastne od začiatkov a na tieto majstrovstvá som šiel s tým, že OK, že cítim sa dobre, ale vôbec som nevedel zhodnotiť, keď som mal 23 rokov, že teraz to je dobre, teraz to nie je dobre, že ako to pôjde, či to vôbec pôjde. Tak som proste prišiel, išiel som tak, ako som vedel a majstrovstvá Európy boli v Londýne, tam sme sa pretekali aj s Nikom, vlastne sme v rovnakej vekovej skupine a tam mi dosť sedela tá trať, hej, že bola bežecká a tam už som vedel, keď som pribiehal k cieľu, že asi by nikto nemal byť predo mnou. Takže tam to bolo super, tam bol aj brat so mnou, aj kamoši, to bol dosť dobrý výlet, takže tam som prvýkrát niečo také väčšie vyhral a vlastne potom to bol tuším nejaký august a potom v novembri som šiel do gréckej Sparty, kde sa vlastne konali 3 preteky za 3 dni. A to bolo dosť ikonické miesto, hej, tam si pamätám, že po poslednom preteku bol som tam s kamošmi a oni chceli ísť do nejakého múzea a ja som zaspal v aute na sedačke. Ja som úplne vyšťavený, že úplne po tom treťom preteku, ten mal tuším až nejakých 25 kilometrov a pršalo nám tam skoro celý čas, takže tam hneď po prvom preteku alebo po druhom preteku som vedel, že mám nejaký ten náskok a ak sa mi to podarí udržať, tak vlastne zvíťazím, čo sa mi aj podarilo. A bol to super pocit, že to bolo také niečo, že OK, obetoval som tomu čas a prišli prvé väčšie výsledky, takže z toho som bol fakt rád.
0: A bol si majstrom sveta, áno, tak je skvelé, že si cítil, že si aj spokojný a taký hrdý na seba, pretože tu treba aj spomenúť, to je taká možno až raritka, že ty si prvýkrát na pretekoch Spartan Race, na ktorých si bol už vôbec prvé preteky tohto druhu, a obsadil vo Válči vtedy 333. miesto. To je neskutočný posun. Už vtedy ťa to tak namotivovalo a povedal si si, že no tak toto nie, ja si idem za týmto snom. Baví ma to, je to skvelý šport a chcem sa umiestniť trebárs, už aj vtedy možno bola myšlienka, že až na prvom mieste a budem najlepší?
1: Fú, to si dovolím tvrdiť, že nebola takáto myšlienka, že skôr to bolo také, že vyskúšal som niečo nové, cítil som sa ako úplný amatér, čo som vlastne aj bol, hej, lebo som tam robil 180 angličákov, 6 disciplín som nespravil po 30 angličákov. Takže to bolo také celkom srandovné, že trvalo mi to dlho, padal som z prekážok a reálne som ich nevedel spraviť, hej, že videl som ich prvýkrát. A potom sa to nejako tak vyvinulo, že to spojenie vytrvalosti a sily, to znamená, že v tých disciplínach mi nejako sedelo a postupne som napredoval v tom a s trénerom sme zlepšovali môj výkon a podobne. Takže malo to takú prirodzenú cestu a nehovoril som si, že to až potom neskôr, že bolo by fajn niečo väčšie vyhrať a niečo dokázať, ale tie prvotné veci boli také, že však nájsť asi niečo, čo ma baví, bolo to nové, bolo to cool, pridal som si fotku na Instagram, takže nerozmýšľal som asi nad nejakými umiestneniami.
0: Ale aká doba ubehla medzi týmito dvomi umiestneniami, 333. miesto a majster sveta?
1: To bol buď rok 2018 alebo 2019.
0: Takže 3-4 roky.
1: 3-4 roky, no a potom som vlastne začal trénovať, keď som bol v prvaku na výške a odtedy trénujem, dá sa povedať, že až do dnes.
0: Čiže toto bol taký zrod možno tvojej lásky, vášne k takýmto silovým disciplínám po príbehu?
1: Asi áno, bol to taký prvotný impuls, že aha, že je tu niečo aj iné okrem behu, lebo tak mal som rád aj chodenie do posilovne, to ma vlastne brat zobral prvýkrát, ja neviem, keď som mal 14 rokov, takže to mi ukázalo, že ako sa cvičí šinkami. Tak rád som, chcel som to proste spojiť, hej, že ten beh, nejakú silu, lebo bol som taký, vlastne vtedy som ani nebol taký muskulatúrnejší, ale neviem, proste to tak prirodzene prišlo.
0: Uh-huh. A určite sa nájde ale veľa ľudí, ktorí si nevedia úplne predstaviť, že o čom ten Spartan Race je, aké sú to preteky, sú prekážkové, to sme už naznačili, aké prekážky tam ale treba zdolať.
1: Záleží teda...
0: Ale koľko ich je?
1: No, počet prekážok závisí od vzdialenosti, to znamená je sprint, super a beast a vlastne každý sa odlišuje počtom prekážok a vzdialenosťou. To znamená, že na šprinte je povedzme nejakých 5-6 kilometrov a 20 prekážok, super je 10 kilometrov, 25 prekážok a beast je... No bežal som už aj 26 kilometrový beast a tam bolo 35 prekážok.
0: Uh-huh.
1: A čo sa týka tých prekážok, tak je to také rôznorodé. To znamená preskakovanie stien, plazenie, šplchpolanie, nosenie nejakých vedier alebo dreva, brodenie sa vo vode, že je to také, organizátori sa častokrát pohrajú s tou traťou a...
0: Čiže je to také až kreatívne miestami,
1: hej? Až dosť, že človek sa tam, dá sa povedať, že nikdy nenudí, hej, že stále niečo, stále, ja neviem, strmý zbeh, alebo keď to je na rovine, tak častokrát ľudí posielajú do vody, nosenia, šplhania po lanách, hádzanie oštepov a takto, že...
0: My aj na také... Facebooku a na Instagrame Rádia Regina máme takú tvoju fotografiu práve z týchto majstrovstiev s takou reťazou omotanou okolo tvojho tela. Tá reťaz má koľko kíl? Bo
1: tuším, že
0: 30. Uh-huh.
1: Že 30 kíl a to sme mali také kolečko v lese, že hore-dole a teraz tá reťaz... Že proste je to kov, hej, že to každý jeden ten článok reťaze tlačí proste na kľučnú kosť, ja neviem, na krk a tak ďalej. Takže je to taký celkom aj brutálny šport, by som to povedal.
0: Myslíš si o sebe, že máš vysoký prach bolesti, alebo pri tom adrenalíne a tých vyplavených endorfinov z toho športu človek tú bolesť nevníma v tom momente?
1: Tak akože... Dá sa povedať, že vnímam tú bolesť, ale nikdy som nepovedal, že to ma bolí, tak to položím a stačilo. Hej? Okay. Že vždy som sa cez to preniesol a v živote som sa preniesol cez oveľa ťažšie chvíle, tak čo je oproti tomu 5 minút nosenia reťazy, ktorá ma bolí na ramenách, že asi nič.
0: Takže to je aj tá vnútorná motivácia, dá sa povedať, že... tie
1: myslím,
0: okolnosti životné, ktoré si už zvládol a že tomu športu možno neprikladaš tým pádom až takú najväčšiu váhu, že toto je to najťažšie v živote, ale
1: nie,
0: máš tie hodnoty,
1: nie.
0: Priority nastavené úplne iné.
1: Stále sa dajú dať dve reťaze na seba na konci dňa, hej, uh-huh. Čiže beriem to tak trochu inak, no, že zažil som ťažšie veci a teraz vybehnutie s nejakým drevom do kopca, okej, však je to ťažké, ale viem, že o 300 metrov je koniec. Hej? A keď som riešil zdravotné problémy, tak som nevedel, kedy je koniec a či vôbec je koniec. Mm-hmm. Takže je to neporovnateľné, by som povedal.
0: A kde sa dá na takéto disciplíny trénovať? takto v lese, že viac menej aj ty si v tom kreatívny a hľadaš spôsoby presne možno aj v tých prírodných podmienkach v domácom prostredí a vytváraš si sám disciplíny, inšpiruješ sa tým, čo už bolo na predchádzajúcich pretekoch, keďže vlastne ani nevieš úplne, aké bude, že to nie je ako cez kopírak, tie jednotlivé prekážky za každým.
1: Akože väčšina disciplín je rovnakých z preteku na pretek, hej, že stále je tam nejaké šplhanie, polanie, ručkovanie po hrazdách, nosenie týchto ťažkých bremien a vriec. Čiže dá sa povedať, že 95, možno 97% sa opakuje a vždy sa zmení len prostredie, hej, že niekedy sa oštep môže, že teraz boli majstrovstvá sveta, oštep sa hádzal z vody. Mm-hmm. Hej, že ľudia boli po pás vo vode. A niekedy to môže byť mierne do kopca, mierne z kopca, že menia sa len, dá sa povedať, podmienky. Že podmienky, ale disciplíny väčšinou zostávajú rovnaké a na také preskakovanie stien, tréning, neviem, príde mi to také zbytočné si postaviť stenu doma, aby som ju 50 krát preskočil, takže ju nemám, ale kamoši, spolužiaci zo základné mi proste postavili doma na záhrade konštrukciu na ručkovanie, takže tam som trénoval ručkovanie, hádzal som oštep, balančné veci a podobne.
0: 30 kilovú reťaz máš? Alebo to vo fitku?
1: Mám, nie, s tým netrénujem radšej, ale mám také 35 kilové vrece, ktoré si viem dať na chrbát a viem s ním bežať, takže...
0: Ty si aj v národnom týme, ale aktuálne nepretekáš. Prečo?
1: No, nepretekal som kvôli tým zdravotným problémom, pretože to ponáranie do tej vody, plazenie, ja neviem, v prachu a podobne, tak proste mi to nerobilo dobre. Cítil som, že to telo to nechce a že následne z jedného preteku som 4-5 dní mimo, lebo všetky tie prírodné faktory od prachu, tej vody, ktorá ma dráždila, mi nerobia dobre, tak som si povedal, že tento rok je taký, kedy sa v prvom rade potrebujem dať dokopy, ale na druhej strane niečo musím robiť, lebo bez športu by som sa asi zbláznil, tak tam prišiel na radu ten Hyrox.
0: A čo sa Spartanu týka, tak do budúcna ešte plánuješ ho zaradiť do života, alebo je to už taká definitívna stopka?
1: No, nepovedal by som, že definitívna, ale aktuálne pretekám ten Hyrox. Dovolím si tvrdiť, že sa ešte mám kam posunúť a možno mi to otvorí aj iné životné dvierka, takže aktuálne so Spartanom mám pauzu, by som to nazval.
0: A tiež také otvorené dvierka tomu necháš.
1: Áno, nechám to otvorené, lebo však viem, o čom je ten šport a keď budem mať na to výkonnosť, tak si myslím, že budem dobrý, že dovolím si povedať, že budem v tom dobrý, len musí mi fungovať to telo. Takže priorita je fungovanie tela a potom uvidíme, čo život zariadi.
0: Aj o výkonnosti ako takej sa dnes ešte vo večerných reflexiách v Rádiu Regina budeme rozprávať s Adamom Riapošom, našim dnešným hosťom, ktorý poradí aj nám ostatným, ako možno šport zaradiť do bežného života, ako sa nevzdať pri náročných začiatkoch, s čím má asi viacero ľudí problémy a veľa ďalších podnetných informácií. Zostaňte s nami, aktuálne máme 22 hodín 12 minút.

0: So športovcom Adamom Riapošom sa dnes rozprávame vo večerných reflexiách v Rádiu Regina. Želáme vám aj naďalej pohodové počúvanie. Veríme, že takým je a veríme, že je aj inšpirujúce, pretože Adam vo svojom okolí už namotivoval množstvo ľudí k zdravému životnému štýlu a k športovaniu. Prečo ty teda odporúčaš ľuďom zaradiť šport bez ohľadu na vek, lebo počúvajú nás rôzne vekové kategórie, muži, ženy. A tak bez týchto rozdielov, ak by sme sa na to pozreli, prečo by mal športovať v podstate každý, kto nemá nejaké výrazné ťažkosti a je to pre neho nemožné?
1: Aby sa cítili lepšie a boli zdravší. Že tam je podľa mňa odpoveď celkom jednoduchá, lebo šport pomáha k efektívnejšiemu fungovaniu tela, takže zo športu vie tak ako vyťažiť, ja neviem, nejaký mladík, tak vie z neho vyťažiť 50-ročný človek, ale aj 70-ročný, hej, len tam sa proste musí pristupovať nejako inak.
0: Ale dá sa začať v každom veku, aj keď si človek, ktorý viac menej nikdy nešportoval, ak neberieme do úvahy možno nejakú prechádzku raz za čas, tak môžem začať so športom aj po 50-ke, po 60-ke?
1: Áno. Nevidím dôvod, prečo nie.
0: Len treba ísť asi na to postupne, tak aký druh športu je podľa teba najvhodnejší?
1: No, však akože medzi také klasické nejaká prechádzka, lebo niektorí ľudia môžu už aj prechádzku brať ako šport, ale ja vždy hovorím, že áno, ale tých nejakých 8 až 10 tisíc krokov denne by malo byť, že tak ako sa človek naobeduje, tak by mal prejsť 8 až 10 tisíc krokov denne, že bez toho, aby to volal, že šport. Uh-huh. Takže
0: prechádzku potom pridať ešte k tým 10 tisícim krokom.
1: Nie, že to by bolo v rámci toho, že 8 až 10 tisíc krokov denne, tak ako ľudia pijú vodu, tak uh-huh. by mali chodiť pešo, hej, že nejaký prirodzený pohyb. A potom by som určite pridal silový tréning. To je pre všetkých, ktorí nemajú nejaké obmedzenia markantné.
0: A v akej frekvencii ten silový tréning? Raz týždenne, dvakrát?
1: No začal by som na jedenkrát týždenne a znova, je to strašne individuálne, hej, čiže ten, kto má nejakú športovú minulosť, tak môže dvakrát do týždňa, môže trikrát do týždňa. Ten, ktorý je úplný začiatočník, tak môže si to rozdeliť, ja neviem, dvakrát do týždňa po 40 minút, potom v priebehu mesiaca zistí, že okej, že on zvládne aj trikrát po 40 minút, niekto zvládne jedenkrát hodinu do týždňa, čo je taký úplne minimum, ale ten silový tréning je či už na nejaké lepšie fungovanie tela, hormónov, prevenciu voči osteoporóze, rednutiu kosti a na také zdravé starnutie, by som to povedal.
0: Ale ak človek, ktorý nemá žiadnu športovú históriu za sebou, nemá ani návyky, a asi sa ti to často stáva, že možno aj na začiatku je taký namotivovaný, veľmi chce začať cvičiť, športovať, aj začne, ale počase príde potom nejaká kríza. Tak ako možno prekonať tie náročné začiatky? Ako sa v sebe vnútorne tak namotivovať a prekonať sa a ísť aj cez tú bolesť, lebo aj tá súvisí so začiatkom pri športovaní?
1: Tak za mňa je to strašne individuálne, lebo každý človek vníma svet, dá sa povedať, že trošku inak. Tak určite by som si určil ciele, ktoré sú udržateľné, hej, že keď niekto v živote nešportoval a teraz si povie, že ja idem 5-krát do týždňa športovať, 3-krát cvičiť, 2-krát behať, tak je vysoká pravdepodobnosť, že väčšina ľudí nevydrží ani rok, mm-hmm. hej, že buď sa zrania, vyhorejú, alebo proste z nejakého dôvodu im dojde motivácia, budú unavení a tak ďalej, takže najmenšie minimum, ktoré tí ľudia vedia spraviť, to znamená, že kľudne 30 minút do týždňa, mesiac. OK, vydržíš mesiac, ideš na druhý mesiac a tam si dáš 2x 30 minút do týždňa.
0: Takže má také reálne ciele aj ano, očakávania od seba.
1: Že s chladnou hlavou si zhodnotiť aktuálnu situáciu a povedať si, OK, v živote som nešportoval, a to, že môj kamarát, ktorý športuje celý život, aktuálne cvičí 4x do týždňa, tak ja asi nezvládnem, tak začnem jedenkrát po 30 minút. Uh-huh. Že treba sa vedieť pozrieť na svoju situáciu, na, nie na situáciu Instagramu, Facebooku a okolí tých ľudí, ktorí možno športujú 20 rokov.
0: A ono sa aj hovorí, že v podstate nemáme sa v ničom v živote a pri športovaní si to myslím platí tiež, ak máš iný názor, tak ma poopravu, že sa nemáme porovnávať s inými, ale skôr vlastne sledovať tie svoje maličké krvočiky a svoje zlepšovanie sa a prácu na sebe.
1: Áno, tak na konci dňa to, že ja sa porovnávam, akože to je také, povedal by som, že prirodzené, hej, že vidíte ľudí, že športujú viacej, behajú rýchlejšie, ale to aj v bežnom živote, hej, že ja neviem, majú lepšiu prácu, majú horšie auto, lepšie auto, proste to milión vecí sa dá porovnávať. Tak,
0: čo vedie iba k nešťastiu vlastne.
1: Hej, že na konci dňa, keď sa človek porovnáva a neakceptuje vlastnú situáciu a nemáka na sebe, aby sa cítil lepšie, tak je to, že na nič, hej, že
0: nikdy nenájde to uspokojenie vnútorné.
1: Že stále sa bude naháňať za niečím imaginárnym na konci dňa. Čiže, že keď sa bude vždy porovnávať, lebo každý deň dokáže nájsť tisíce ľudí, ktorí sú lepší, ale vie nájsť aj tisíce ľudí, ktorí sú horší.
0: A zároveň aj u tých lepších nevidíme celé to pozadie, tak, čo všetko tak, je tak, v tom tak, ich tak, balíčku životnom. Takže postupné, reálne ciele a keď príde kríza, tak je vôbec nejaký návod, že ako si budovať pevnú vôľu, alebo na svojom príklade to povedz, lebo tak určite ty trénuješ alebo športuješ, ako si

0: Ja som sa, neviem, možno rok, rok a pol, každý deň som vošiel do sprchy. Začínal som tak, že osprchoval som si iba ruky studenou a v helpete, či je taká 7 stupňová, taká otužilecká. No a potom som sa dostal do štádia, to trvalo to pár dní, že som proste vošiel do sprchy, pustil som a neriešil som, hej, že okej, hlava mi trošku hovorila, že na čo, však je tam aj tepla, ale po tej studene som sa cítil lepšie a proste som to robil. Aj napriek tomu, že to bolo
1: nekomfortné
0: a to si dovolím tvrdiť, že mi dalo veľa vecí do života, hej, že teraz z tej zimnej sprchy to viem aplikovať na každú jednu vec, ktorú začínam. Čiže väčšina ľudí sa na to môže pozrieť aj z tej stránky, že ja neviem, že pracujú v jednej práci, sú v niečom dobrí, robia to 20 rokov a sú v tom dobrí, pretože to robia každý deň určitý čas. Čiže z toho sa dá tiež zobrať, že však ja som to už v jednej oblasti dokázal, teraz to môžem iba presunúť do druhej oblasti a je to, dá sa povedať, že okej, je to iná emócia, iný pocit a podobne, ale princíp je ten rovnaký, že stačí po malých krôčkoch každý deň postupovať a na konci, ja neviem, mesiaca, pol roka, roka, tam budú výsledky.
1: Uh-huh. A toto je možno aj odpoveď na tú otázku, ako ísť cez bolesť. Že keď ideme postupne, tak aj tá svalovica a tá bolesť ako taká pri tom športovaní, alebo možno praskanie v kloboch, lebo aj to sa stáva asi ľuďom vo vyššom veku, keď nešportovali, predtým začnú behať a zrazu cítim v kolene, že mi tam niečo puká a je mi to nepríjemné, tak mám cez to ísť, alebo mám prestať, alebo mám hneď vyhľadať lekára a odbornú pomoc?
0: No, odporúčal by som ľuďom, ktorí sú pokročilejšom veku, že ktorí nemajú športovú minulosť a majú povedzme, že 40-50 plus a chcú s niečím začať, že myslia to vážnejšie a chcú akože sa cítiť lepšie, tak buď nejaké, ja neviem, nejaký workshop, kde to bude vysvetlené, alebo trénera, ktorý ich bude viesť a povie im, okej, že toto ešte správ, to je fajn, ale už ďalej nechoď, lebo už je to kontraproduktívne. Čiže asi by som to takto nejako, že keď sú ľudia, ktorí vedia ako, že prešlo nimi veľa ľudí, tak prečo si nedať pomoc? Že a ja som hneď na začiatku, keď som chcel začať behávať, som si našiel trénera a dovolím si tvrdiť, že keby som si ho nenašiel, tak teraz tu nesedím, hej, lebo by som nebol až taký dobrý športovec. Čiže je viacero chodníčkov.
1: Čiže opäť ísť s takouto individuálnou cestou, počúvať to svoje telo a pozerať sa na všetky tie okolnosti, ktoré súvisia práve so mnou, ako ano, s tým športovcom v danom momente. Ešte posledná otázka, no dalo by sa rozprávať oveľa, oveľa dlhšie, ale ty si založil v Helpe aj bežeckú komunitu, Gazely, ty máte tam množstvo ľudí, už ste sa rozrástli aj ďalej, tak ešte možno to povedzme aj našim posluchačom, ktorí by sa chceli pridať, či je to možné aj z akéhokoľvek kúta Slovenska aj nejakým online spôsobom a ty mu potom online pošleš nejaké návody, ako behať a ako začať.
0: Takže Gazelity je vlastne bežecká komunita, zložená z dvoch slovíčiek, gazela a diversity, čo znamená nejaká rôznorodosť a tie dve slovíčka sa spojili. To znamená, že každý bežec je niečím, vlastne každý človek je niečím jedinečný. A táto bežecká komunita vlastne aktuálne máme spoločné tréningy v Brezne a v Helpe, kde jedenkrát do týždňa učíme ľudí bežeckú abecedu, rozcvičenie a potom nejaké bežecké intervaly, ale fungujeme aj online, to znamená, že ak chce niekto poradiť či už s behom alebo silovým tréningom, tak vieme to spraviť aj online. Máme ľudí po celom Slovensku, takže kde je vôľa, tak tam my vieme pomôcť.
1: Takže ktokoľvek vás môže vyhľadať aj takýmto spôsobom sa poradiť aj s tebou osobne, pretože verím, že viacero aj našich poslucháčov, keď počúvalo aj ten tvoj životný príbeh osobný, ale aj ten športový, tak získalo taký iný pohľad možno aj na šport a na to prekonávanie tých svojich limitov a zdravý životný štýl. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel prišiel. Aj takto večer ty máš pred sebou ešte cestu do Bratislavy. Ano, tak ano. A verím, že bude pokojná, pohodová. Želám ti šťastnú cestu. Veľa úspechov, aby si bol šťastný, spokojný. To je asi to najdôležitejšie.

0: je zdravý, samozrejme, ale preto veľa robíš.
1: To je hlavné.
0: Aj ty sám. A aby sa ti darilo teda už na tých najbližších pretekoch, aj teraz v sobotu 17. oktobra v Budapešti na Hyroxe.
1: Ďakujem pekne.
0: Toto bol Adam Riapoš, vy ste počúvali Večerné reflexie, ktorými vás prevádzali od techniky Peter Káloši a od mikrofónu Petra Jusková. Ešte pekný večer a dobrú noc.
2: Rádio Regina. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
3: Zahrajte mi túto.

po predvolebnej diskusii sa dostáva do vysielania Rádia Regina Stred pravidelná relácia Zahrajte mi túto. Vítajte, milí poslucháči. Na úvod našej relácie ste počuli ženskú spevácku skupinu Vránky a ľudovú hudbu Štefana Molotu. Dnes som si pre vás zvolila tému dažďa, ktorý v súčasnosti chýba poľnohospodárom aj záhradkárom. Povieme si o tom, ako dážď vnímali naši predkovia v tradičnej kultúre. A po folklórnom spravodajstve pre vás máme aj súťaž o dve vstupenky na koncert Hrajte, že mi hrajte, ktorý bude v najbližší piatok v Banskej Bystrici. Budete môcť telefonovať. No a samozrejme máme pre vás výber z klenotnice ľudovej hudby z archívu STVR. V štúdiu v Banskej Bystrici budú s vami až do 17. hodiny Peter Káloši a Zuzana Drugová.

V podaní folklórneho súboru Šumiačan sme počuli pieseň o daždi. Osožnosť dažďa či jeho škodlivé účinky celoročne súviseli s prosperitou roľníckych spoločenstiev, a to samozrejme nie len u nás. Princípy predpovedania dažďa obsahujú pranostiky a známe boli aj viaceré magické praktiky. Vedeli ste napríklad, že aj pálenie ohňov na kopcoch v období letného slnovratu znamenalo potrebu vyvolať dážď? Tak si to odôvodňovali v niektorých regiónoch Slovenska až do konca 19. storočia. K základným prvkom tradičných obradov na vyvolanie dažďa patrilo polievanie oráča a žníc vodou, ale aj namáčanie poľnohospodárskeho náradia. Dážď malo privolať aj narušenie mraveniska či zakopanie živých rakov pod oblok. Naopak, oddialiť dážď pri žatve sa pokúšali riekankami. Známa je riekanka zo západného Slovenska, kde deťom kázali volať: neprš, neprš déšť, povezeme réš, na koláčky, na pagáčky tebe dáme též. Pri hrabaní sena zase platil zákaz klásť hrable na zem zubami nahor, práve preto, aby sa nerozpršalo. Májový dážď mal podnietiť vegetáciu i rast vlasov, malé deti však od neho mohli ostať pehavé. Viete niečo aj o tom, ako vyvolať dážď na jeseň? Dajte nám vedieť. A teraz už Monika Kandráčová s piesňou o inej forme potrebnej vlahy, o rose.

0: šúhaj a mne žena, zoberme sa duša moja.
1: Po Monike Kandráčovej sme počuli aj temperament cymbal orchestra. Určite menej žiadanou formou vlahy bola kedysi u našich predkov búrka, teda dážď sprevádzaný silným vetrom, hrmením a bleskami. V názoroch na búrku sa praktické skúsenosti s nepriaznivými dôsledkami búrok na obydlie a roľnícke hospodárstvo prelínali s predstavami o potrebe magickej ochrany pred prírodnými živlami. Tak napríklad, aby v čase jarného rastu obilnín neprišla zničujúca búrka, nesmeli sa vynášať spod strechy periny pred dňom Juraja. Pri prvej búrke v roku si mohli ľudia zabezpečiť magickými úkonmi, napríklad opretím sa o strom, o múr či válením sa po zemi, mali si takto zabezpečiť zdravie a silu. Blížiacu sa búrku zaháňali trúbením, ale aj zvonením zvonov. Pred dvere zvykli klásť prekrížené nástroje používané pri pečení chleba, do ohňa zvykli hodiť vrbové prúty posvetené v kostole na Veľkú noc, alebo aj zapáliť sviecu posvetenú na hromnice. Človek, ktorý bol počas búrky mimo dediny, mal byť chránený pred úderom blesku, ak mal pri sebe niekoľko stebiel oziminy posvetenej kňazom na Marka, alebo ak sa ukryl pod liesku. Prečo práve pod liesku? Podľa kresťanskej legendy práve tento strom totiž poskytol ochranu Panne Márii s dieťaťom a Jozefovi pri ich úteku z Egypta.

po známej hruške v podaní ľudovej hudby Juraja Pecníka pre vás máme informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii sú organizátormi 15. ročníka súťaže interpretov ľudových piesní pod názvom Cena Janky Guzovej. Na verejnej nahrávke, ktorá sa uskutoční v rozhlasovom štúdiu v Bratislave zajtra o 18. hodine, bude súťažiacich spevákov vo veku 16 až 33 rokov, nominovaných rozhlasovými štúdiami v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, sprevádzať orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave. Štúdio STVR v Banskej Bystrici nominovalo do tejto súťaže Renátu Pleviakovú z Orobskej Polhory, Viktora Výbošťoka zo Stožku a Margaretu Kováčovú z Hôrok v okrese Žilina. Folklórny súbor Liptov z Ružomberka si v tomto roku pripomína 80. výročie svojho založenia. Významné jubileum si súbor pripomenie viacerými podujatiami. V tento piatok o 16. hodine sa v synagóge v Ružomberku uskutoční vernisáž výstavy spojená s hudobno-speváckym koncertom, predstavením nového hudobného albumu a publikácie, ktoré približujú posledné 10 ročie pôsobenia súboru Liptov. Výstava Cesty za láskou potrvá do 17. novembra tohto roku. Ďalšie podujatia venované jubileu súboru Liptov budú uvedené v novembri. Na rádiu Regina v sobotu o 5. hodine ráno odvysielame v repríze z uplynulého víkendu Klenotnicu ľudovej hudby. Prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky folklórneho programu Na tej Detve, ktorý bol uvedený počas 59. ročníka folklórnych slávností pod Polianou v Detve v Podpolianskom dvore remesiel. Zaznejú piesne z vystúpenia Anky Šatanovej, Jána Babica, ľudovej hudby Jara Haslingera, Karola Kočíka, folklórnej skupiny Vysoká spod Koníc a Kmotier a Kmotrov z Detvy. Ponickej hute vás v sobotu privítajú na podujatí Poľovnícky jágerek. Súčasťou programu od 10. hodiny bude súťaž vo varení jágerka, jarmok regionálnych produktov, program pre deti, vystúpenie sokoliarov a popoludní aj vystúpenie folklórnej skupiny Poničan. V sobotu ožije Salaš pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach 13. ročníkom mitrovania. Od 10. hodiny budú môcť návštevníci sledovať strihanie oviec, výrobu syra, brinze, pareníc a žinčice, či spracovanie ovčej vlny. Súčasťou podujatia bude aj obľúbený trh regionálnych produktov. V programe, ktorý sa začne o 11. hodine na hlavnom pódiu pri Salaši, budú účinkovať trombitáši Štefánikovci, fujaristi, heligonkári folklórneho súboru Vepor Sklenovca, Gajdoš Drahomír Daloš, aj detské folklórne súbory Mladosť Sklenovca a Zrkadielko z Hnúšte. Vystúpia tiež folklórne skupiny Revúčka a Lieština. Hudbu a spev doplní rozprávanie Baču Štefana Črepa z Liptovskej Lúžnej, ktorý návštevníkom priblíži život a prácu na Salaši. Bodkou za podujatím bude o 16. hodine slávnostný sprievod ovčiarov, bačov a valachov, do ktorého sa zapoja aj účinkujúce folklórne súbory a skupiny. Centrum tradičnej kultúry v Detve organizuje metodické stretnutie pre vedúcich a deti z detských folklórnych kolektívov pod názvom Žiačikovia. V sobotu od 9.30 čaká na účastníkov spoločné spievanie, rytmické cvičenia, pohybová príprava a aj tvorivá aktivita v podobe výroby vrúoteného srdiečka. Na podujatie je potrebné sa prihlásiť. Studio STVR v Banskej Bystrici uvedie v piatok 16. októbra druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu z cyklu Hrajte, že mi hrajte. V programe, ktorý je venovaný stému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov tohto cyklu, zaznejú piesne z Podpolania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj z okolia Trenčína. Účinkovať budú Anka Šatanová, Jan Babic, ženská spevácka skupina Marina, Jan Matuška, ľudová hudba Jara Haslingera,
rozkazovači z Očovej Ján Chabada-Chovan, Pavel Holík a Ján Hrončiak, Helena Záhradníková a ľudová hudba Fera Pastyríka, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a Temperament Cymbal Orchestra, Šumiačan zo Šumiaca a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a folklórna skupina Gorál zo Suchej Hory. Koncert Hrajte, že mi hrajte v aule Beliana Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uvedieme v piatok o 19. hodine. A dôležité, ak máte záujem o dve vstupenky na tento koncert, pripravte si telefóny. Po folklórnom spravodajstve pre vás máme súťaž o dve vstupenky práve na tento koncert. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Ako som dnes už opakovane spomínala, máme pre vás súťaž. Ak správne odpoviete, môžete získať dve vstupenky na koncert Hrajte, že mi hrajte v tento piatok v Banskej Bystrici, ktorý som spomínala v závere folklórneho spravodajstva. Ak máte záujem o vstupenky a chuť súťažiť, zavolajte na niektoré z telefónnych čísel 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87. Niekto sa k nám dovolal. Koho máme na linke?
2: Peter z Drápska.
1: Peter z Drápska. Peter, počúvali ste od začiatku našu reláciu?
2: No, snažil som sa, áno. Tak letmo, áno, ale počúval.
1: Ale otázky nie sú náročné. Budem sa totiž pýtať na tie veci, ktoré dnes už odzneli. Takže, môžeme na to?
2: Áno.
1: Hovorili sme o predpovediach dažďa. Celkovo o predpovediach počasia v tradičnej kultúre hovoria. Po A pranostiky, alebo po B porekadlá?
2: B.
1: No, pranostiky sú o predpovediach počasia, je mi to ľúto. Ale, viete čo, no. Poďme na to, skúsme druhú otázku, dáme druhú možnosť.
2: Áno.
1: Tiež som to už nespomínala. Na čo slúžilo polievanie oráča a žníc vodou? Hovorila som o tom v úvode relácie. Buď na vyvolanie dažďa, alebo len tak na zábavu.
2: Na Ačko.
1: Na vyvolanie dažďa. Správne, tak opravná otázka pomohla. Peter, ostaňte nám na linke. Získali ste dve vstupenky.
2: Ďakujem.

aby sme si teda povedali, čo sú to pranostiky, tak poďme teraz na to. Siahneme do encyklopédie tradičnej kultúry. Tá píše, že pranostika je ustálený výrok, ktorým naši predkovia vyjadrovali zdanlivú súvislosť prírodných javov. Tematické zameranie pranostík bolo najmä na počasie a poľnohospodárske práce a mali predovšetkým prognostickú funkciu. Korene pranostík však možno hľadať v dávnej histórii, ešte v mágii slova v predracionálnej epoche myslenia. Paralely, ale aj zhody s našimi pranostikami sa nachádzajú už v kultúre starých Sumerov, babylonských Chaldejcov, Asírčanov, Židov, v dielach dávnych antických klasikov, ale aj vo folklórnych fondoch všeobecne európskych národov. Okrem ústneho podania sa šírili aj odpisovaním a tlačou. A ako rozlišujeme pranostiky? Môžu byť buď kalendárne, ktoré predpovedajú počasie alebo úrodu v časovo vzdialených intervaloch, tak napríklad mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji. Pranostiky môžu tiež vyjadrovať pravidelne sa opakujúce výkyvy počasia v istom období, napríklad na hromnice radšej vlka v svojom dvore vidí sedliak ako slnce na obzore. Potom sú pranostiky aj také, ktoré vyjadrujú krátkodobú predpoveď. Tie vychádzajú z určitého príznaku a ten vieme vnímať našimi zmyslami, tak napríklad signálmi zmeny počasia, príchodu dažďa či pekného počasia. Takými sú sfarbenie či tvar slnka, mesiaca, hviezd, ale aj atmosférické úkazy, správanie zvierat, rastlín či ľudské pocity. Pranostiky mali predovšetkým praktický význam. V súčasnosti sa ešte používajú, ale iba v hovorovej reči a najmä v médiách, ako nejaký štýlotvorný prvok. Mnohé sú zaujímavé svojim obsahom, estetickou a kultúrno-historickou hodnotou. Meteorológovia však stále hovoria, že pranostiky majú tak približne 50% účinnosť.

Zajtra má meniny Tereska. Všetkým známym aj neznámym v predvečer blahoželáme k meninám. Ale s menom Terézia sa spájajú aj pranostiky, tak napríklad posvaté Tereze, mráz po strechách leze. Poďme sa teda pozrieť, či mráz po strechách predpovedajú aj naši meteorológovia. Musíme sa tým pádom dozvedieť, ako bude v noci do zajtra. Bude prevažne veľká a postupne miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky vo vysokých polohách, sneženie, nad ránom ojedinele hmla, najnižšia nočná teplota 7 až 2, miestami najmä v údoliach okolo nuly, takže ten mráz tam máme. A ako bude cez deň, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla a ojedinele aj slabý dážď alebo prehánky, a to najmä na severe. Vo vysokých polohách sneženie aj cez deň. Neskôr popoludní a večeru miestami vyjasňovanie, najvyššia denná teplota 12 až 17, na Kysuciach, Orave a Liptove väčšinou okolo 10 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov.

So ženskou speváckou skupinou Skorušina a ich krásnym goralským nárečím sme sa prespievali až k záveru relácie Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice. Aj keď sme dnes začínali neskôr, ako máme vo zvyku, verím, že sme témami aj skladbami stihli naplniť vaše túžby po tradičnej kultúre, ľudovej hudbe a speve. Dnes s vami v štúdiu Rádia Regina Stred Banskej Bystrici boli Peter Káloši a Zuzana Drugová, ktorá sa teší na stretnutie znova o týždeň.

Príjemný stredajší podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes aj o migrujúcich vtákoch, regrútoch, prípadne o blchách a samozrejme aj o nejakej tej pozvánke na podujatie s dobrou dychovkou. Hlavne si až do 18. budeme príjemne hrať. Pohodu pri počúvaní vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka

Poďme spolu všichni dokola. To je skladba, ktorú sme počuli na úvod v podaní Moravanky Jana Slabáka. Letela husička divá, tú si zahráme už o chvíľočku, pretože súvisí tak trochu s jesennou témou migrujúceho vtáctva. Malé húsatká a káčatká síce s rodičmi neodlietajú, až keď trošku odrastú, ale taká pesnička o húske a kačičke určite poteší. A okrem toho je to aj celkom fajn jesenná téma. Niektoré vtáky od nás odletia, aby sa na jar opäť vrátili a niektoré, bohužiaľ, skončia na tanieroch, napríklad u husacinárov v Slovenskom grobe. Do tejto obce sa mimochodom ešte dnes vrátime. Teraz však Moravanka a v jej podaní Letí husička divá.

Dýchová hudba Bučkovanka si v tomto roku pripomína 120 rokov svojho založenia. Neviem o žiadnej veľkej oslave, ale viem, že napríklad minulý týždeň si zahrala na slováckom setkání v moravskej obci Nivnice. V podaní Bučkovanky si vypočujeme dve pesničky a nimi ostaneme v téme odletu divého vtáctva. Bude to Kačička divoká a Letela husička.

Október bol v minulosti tradičným termínom odvodu mladých rekrútov. S touto témou súvisí aj náš nasledujúci archívny úlovok. Pripomenieme si ním Stupavanku. No a pesničku určite dobre poznáte. Každú jeseň chlapci rukujú. A po odvode mladých rekrútov sa pôjdeme pozrieť do zoologickej záhrady. V piesni Blecha skáče je totiž tých zvieratiek naozaj požehnanie.

Na úvod som vám sľúbila aj nejakú tú pozvánku na koncert dýchovej hudby. Určite sa oplatí prísť túto nedeľu 18. októbra do obce Slovenský grob. Tam vám zahrá skvelá túfaranka. No a v grobe, okrem dobrej husaciny, vám ponúknu aj výborné víno. Vinohrady zelené, tak sa volá pieseň, ktorú si v podaní túfaranky vypočujeme a po nej pridáme aj jeden slavíčka hlas.

Nádielku dobrej dychovej hudby pre vás pripravujeme aj na zajtra večer do nového vydania relácie Kapela Hraj. Naším hosťom bude spevák, ale ako sa dozviete, aj autor viacerých dychovkových šlágrov Pálko Pavlech. Jeden z nich vám v tejto chvíli aj ponúkneme. Volá sa Podolský mládenci a zahrá nám ho Vlčovanka.

Milí priatelia, a to je z našej dnešnej polhodinky s dychovou hudbou v relácii Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Tešíme sa na vás opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ, tentokrát s folklórnym servisom. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. Progresívne Slovensko považuje budúcoročný štátny rozpočet za protiústavný. Rumunsko poskytlo pomoc horiacej lodi v Čiernom mori, vyšetruje sa možný útok. Cez deň bude premenlivá oblačnosť, teplota 10 až 18 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Koleniš. Opozičné Progresívne Slovensko považuje štátny rozpočet na rok 2027 za protiústavný. Avizuje, že sa preň obráti na Ústavný súd.

0: Podľa nich nebol predložený v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého mal byť predložený vyrovnaný rozpočet. Líder hnutia Michal Šimečka.
1: Tento rozpočet je okrem iného aj priestor pre obrovskú rabovačku v tom predvolebnom roku. Či už bude platiť tento riadny, alebo, ako je pravdepodobnejšie, bude provizórium, bude to predvolebný lup.
0: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD reagoval, že podľa prepočtu rezortu by sa v prípade vyrovnaného rozpočtu ekonomika prepadla do recesie.
2: Nezamestnanosť by mohla vystúpať až na 9%, strata asi 120 000 pracovných miest na Slovensku, čiže zamestnanosť by klesla o 4,4%.
0: Pozmeňujúci návrh k zákonu o policajnom zbore, ktorý má umožniť odobratie štátnej ochrany ústavným činiteľom a politikom, ak opakovane nespolupracujú s ochrannými zložkami, Progresívne Slovensko podporí. V relácii Slovenského rozhlasu Otvorene za Annou Vargovou to konštatoval Jaroslav Spišiak. Doplnil, že to bude závisieť aj od toho, ako ho predkladatelia, poslanci Smeru SD, naformulujú.
3: Ak to naformulujú tak, že majú nárok na ochranu a za podmienok, že neplnia tú dohodu alebo tie protokoly ochrany, ak sa nesprávajú, tak alebo poťažne, ak sami požiadajú alebo nechcú mať tú ochranu, tak v tom prípade na silu teda nemôže byť ochrana na silu, to je zlá ochrana.
0: Rumunský úrad pre záchranné akcie na mori poskytol včera večer pomoc nákladnej lodi, ktorá začala horieť v rumunských vodách. Nie je však jasné, či loď zasiahli drony, ako v prípade predchádzajúcich útokov v bulharskej námornej ekonomickej zóne v Čiernom mori. Podľa rumunských úradov je posádka lode v bezpečí. Loď horela pri meste Sulina, ktoré sa nachádza pri ústí Dunaja na hranici s Ukrajinou. Salvadorský prezident Nayib Bukele oznámil plán na prepustenie až 50% ľudí uväznených v čase výnimočného stavu. Od marca 2022 úrady v rámci boja proti zločineckým gangom zadržali viac ako 90 000 osôb. Výnimočný stav vyhlásili v Salvadore po prúdkom náraste násilností. Odvtedy sa v krajine výrazne znížil počet vrážd, zároveň však došlo k pozastaveniu základných práv. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v druhom kole hlavnej fázy Ligy majstrov so Stuttgartom 0-3. Za hostí nastúpil krídelník Leo Sauer.
4: My sme tam mali tiež dosť šanci, aj Slovan mal párkrát, že dali gól aj zo sajdu, ale dobrý zápas, aký hore-dole, celkom aj vyrovnaný by som povedal, a nakoniec sme dali 3 góly my, takže bereme 3 body.
0: Ďalším súperom Slovana bude v útorok AS Rím, ktorý podľahol Realu Madrid 3-4. Paris Saint-Germain zvíťazil na ihrisku Manchesteru City 4-2 a Aston Villa nad Fenerbahče Istanbul s Milanom Škriniarom 6-0. Dnes bude spočiatku prevažne veľká, postupne prevažne malá oblačnosť, prechodne lokálne hmla a ojedinele slabé zrážky. Denná teplota 10 až 18 stupňov, fúkať má prevažne slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty. Zelená vlna.
5: Želáme pekné ráno na cesty na západné Slovensko. Pripomíname, že v Leviciach sú pre jarmok uzavraté ulice P.O. Hviezdoslava a Československej armády. V úseku sa vyhnite po ulici SNP 29. augusta kapitána Jána Nálepku a po okolitých uliciach. Toto obmedzenie je naplánované do pondelka do 6. hodiny ráno. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva. Premáva aj kompa Záhorská ves Angern a zase naopak pre nízku hladinu Dunaja nepremáva nákladná kompa Štúrovo Ostrihom. Ak máte aktuálne dopravné informácie, volajte.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Želáme vám príjemné dobré ráno, je štvrtok, 15. október, máme dnes Medzinárodný deň Bielej palice, cieľom je povedomie o živote nevidiacich a slabozrakých, Svetový deň vidieckých žien a Svetový deň umývania rúk, tak to je jazda samozrejmosť. No a okrem toho dnes, vo štvrtok 15. októbra, pozdravujeme Teresky, Terky, Terinky, pretože toto meno je v kalendári, meno je gréckeho pôvodu s nie celkom jasným významom, ktoré v preklade znamená pochádzajúca z ostrova Téry alebo záštita. Tereziam všetko najlepšie. 13 až 18 stupňov Celzia. Také bude počasie dnes na západnom Slovensku celkom príjemne. Čiže oblaky, slnko, možno niekde aj mlá popoludní, aj vyjasňovanie. Michal Nefe a Dalibor Uhlár do 9. hodiny želajú dobré ráno.
6: Rádio Regina Západ.

0: Želáme vám pekné ráno z Rádia Regina, teraz je 5 hodín 12 minút.
1: Počasie.
0: Čerstvé jesenné aktuálne v Hurbanove je 5 stupňov, rovnako je v Nitre, v Prievidzi zatiaľ takmer 2 stupne, 2 sú v Piešťanoch, 3 v Trenčíne, 4 v Senici, v Kuchyni sú 3 stupne, v Gabčíkove je 5 a v Bratislave najteplejšie, kde je 9 stupňov. Dnes na západnom Slovensku bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ráno ojedinele hmla, neskôr popoludní a k večeru vyjasňovanie, teplota 13 až 18 stupňov Celzia, vietor prevažne slabý, prechodne miestami severný do 20 km/h.

0: Stále počúvate štvrtkový rádio, bude o 10 minút, bude pol šiestej, teraz ideme do poľnohospodárstva, ideme si niečo povedať o zásadnom stroji. Viete, kde sa vzal kombajn?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Ak sa človek vydá na dlhú trasu, napríklad z Bratislavy do Košíc a po ceste stretne asi tak 5 kombajnov, ktoré mu spomalia cestu, asi sa nenájde človek, ktorý by si za volantom nezanadával. Však áno. Kombajn je poľnohospodársky stroj, ktorý sa používa na zber obilnín, napríklad pšenice, jačmeňa a kukurice. Jeho názov pochádza z anglického slova combine, pretože spája tri činnosti: kosenie, mlátenie a čistenie zrna. V minulosti museli poľnohospodári tieto práce vykonávať ručne, čo bolo veľmi namáhavé a trvalo to dlho. Prvý úspešný kombajn zostrojil v roku 1834 americký vynálezca Hiram Moore. Stroj bol prvýkrát použitý v Michigane. O dva roky neskôr si pán Hiram Moore a John Haskell nechali stroj patentovať. A ešte vám poviem dve významné mená. Thomas Carroll vyrobil prvý úspešný samohybný kombajn s názvom Massey Harris 21 SP. No a Raymond Hanson vytvoril prvé samonivelačné ovládacie prvky pre kombajny na zber v svahu. No a to šetrilo obilie počas žatvy. Prvé kombajny potrebovali na ťahanie kone alebo múlice. Keď sa začali používať motory, bolo možné žať rýchlejšie a pokryť väčšiu plochu. Samohybné kombajny sa stali populárnymi, pretože vykonávali viac úloh naraz.

0: Rádia Regina Západ želáme pekné ráno. Je štvrtok, 15. október. Nezabúdajte na to, že v kalendári je meno Terézia.
1: Hosť Rádia Regina.
2: Ako zahrať človeka, ktorého poznáme z učebníc, ale o jeho súkromí vieme len málo. Herec Ondrej Hraška sa na postavu generála Jána Goliana pripravoval približne 4 roky. Vo filme však nestvárňuje len významnú osobnosť slovenského národného povstania, ale aj manžela a otca, ktorý stojí pred ťažkou voľbou medzi rodinou a zodpovednosťou za krajinu. Nie len o filme Generál Golian bude reč dnes po 12:30.
3: Mne sa nezapla trúba.
4: Ma nestráš.
3: Chujamica!
5: Teraz to bude dokonalé.
6: Tadá!
5: Mám slov, my sme v inom stane.
7: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
8: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
5: My sme tu prišli tak nakrátko, čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov. A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
8: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
1: Zelená vlna.
0: 5.30 je pol šiestej. Pripomíname, že v Leviciach sú pre jarmoku zavreté ulice P.O. Hviezdoslava a Československej armády. Úseku sa vyhnete po ulici SNP 29. augusta. Kapitána Jána Nálepku a po okolitých uliciach obmedzenie je naplánované do pondelka do 6. hodiny ráno. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: pekné ráno, 5 hodín 35 minút.
1: Počasie.
0: Pekné ráno želáme teraz aj meteorologovi Pavlovi Beránkovi do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Pekné ráno, podobne.
0: Na západnom Slovensku máme teraz aké teploty a počasie?
2: Na západnom Slovensku je aktuálne väčšinou oblačno až zamračené, len ojedinele, a to hlavne v oblasti Záhoria, je oblačnosť aj prechodne zmenšená. Výnimočne sa nám vyskytujú aj hmly a fúka väčšinou slabý vietor. Teplota je nasledovná, je dosť rozdielná. Holič má plus 1, Senica 4, kuchyňa na Záhori 3 stupne, ale napríklad Bratislavské letisko a Bratislavská koliba majú 10 stupňov. Malý Javorník na hrebení Malých Karpát, kde fúka severozápadný vietor 20 km za hodinu, má teplotu 8 stupňov, Kráľova pri Senci 4. Bielý Kostol pri Trnave aktuálne plus 1, Piešťany majú 2, Myjava rovnako 2, Trenčín 3 stupne, Prievidza 1, Kamanová pri Topolčanoch má 1 stupeň, Nitra má 5, Žikava pri Zlatých Moravciach má 9, Mužla pri Štúrove hlási 6 stupňov, Hurbanovo 4 a Žihárec v okrese Šaľa má 5 stupňov Celzia.
0: Štvrtok na západnom Slovensku bude aký?
2: Spočiatku v týchto ranných hodinách bude väčšinou oblačno až zamračené, zmenšená oblačnosť len ojedinele. Z rána výnimočne hmla, ale v priebehu dňa, to hlavne popoludne a večer, bude pribúdať miest, kde sa oblačnosť výrazne zmenší, a v podvečer by oblačnosť mala byť zmenšená pravdepodobne už na väčšine územia. Len výnimočne nejaké slabé zrážky, teraz rána ešte výnimočne nejaká hmla a najvyššia denná teplota dnes na západnom Slovensku v popoludnejších hodinách väčšinou 14 až 18 stupňov, vietor slabý, ale miestami aj severozápadný do 20 km za hodinu.
0: V noci a zajtra bude ako?
2: V noci a zajtra by malo byť väčšinou jasno alebo takmer jasno, len miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ale cez deň väčšinou slnečno. V noci a ráno môže byť niekde prechodne aj hmla. Nočná teplota bude klesať väčšinou na plus 4 až 0, ojedinele na úroveň do minus 2 stupňov, a zajtra cez deň najvyššia denná teplota podobne ako dnes, väčšinou v rozpetí od 14 do 18 stupňov.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovoril meteorológ Pavol Beránek. O hodinu do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.

Banket vo štvrtkovom Rádio Budíku 5 hodín 44 minút obsahuje veľké množstvo vitamínu C. Jej vysoký obsah vlákniny pomáha pri zápche, podporuje črevnú mikroflóru a čerstvá šťava pomáha pri žalúdočných vredoch či pálení záhy. Dokonca hodí sa pri redukčných dietách, pretože 100 gramov má len približne 25 kalórií. Kapusta bude dnešnou rannou témou, no zároveň aj otázky, teda zaujíma nás, či nakladáte si doma kvasenú kapustu do suda a aký je váš osvedčený recept. Napíšte nám názor na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Už teraz sa tešíme na vaše názory. No a ranná otázka podrobnejšie už o chvíľu. Dovtedy Peter Bič a Lukáš Adamec.

0: Z Rádia Regina, dobré ráno, 5 hodín, 47 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: V tomto aktuálne jesennom období Slováci naprieč regiónmi nakladajú kapustu do sudov, aby mali zásoby vitamínov na zimu. Tradičná kvasená kapusta je šťavnatá, chrumkavá a tá povestná stupavská má aj jemne korenistú chuť s nádychom chrenu. Či si nakladáte doma kvasenú kapustu do suda aj vy, či poznáte jej benefity, aký je váš osvedčený recept, tak to sa pýtala aj Marcela Jedináková.
2: Teraz už nie, ale dlho sme to robili a vlastne teraz rozmýšľam, prečo sme prestali. Pretože milujeme kvasenú kapustu a je veľmi dôležitá pre náš črevný mikrobión a celkovo akože vitamín C. Ale mám to šťastie, že bývam nedaleko Stupavy, takže tam každý jeden dvor nakladá, takže chodím s vedierkom a máme pravidelne celú zimu.
3: Máte nejaký rodinný recept?
2: Ja mám recept od mojich rodičov a vlastne tí majú ešte od svojich rodičov, takže tak nejako sa to tradovalo, ale nič výnimočné. Kapusta, sol, korenie, kmín a hlavne to dobre udúpať, no a ešte dôležité dobre uskladniť. Takže áno, máme na to komoru. Aj na kvasené uhorky máme komoru.
3: Nakladáte si doma kyslú kapustu?
4: Nie. Ja som rodený Bratislavčan, chodím na trhovisko na Miletičku, kde si kúpem kvasenú kapustu a celá moja rodina sú Bratislavčania, takže my sme skôr nakupná rodina a nie tvoriaca rodina.
5: Ja si nenakladám, môj ocino nakladal celý život, takže poznám aj chuť domácej. Ja nie, milujem kyslú kapustu aj kvasenú kapustu, ale mám dobré zdroje. Pre mňa veľmi dôležitá aj tá sezóna, región a to intuitívne stravovanie, takže práve preto si myslím, že to je ideálna voľba mať ako fermentovanú zeleninu alebo nakladanú zeleninu, alebo teda aj kvasenú kapustu.
0: Stupavské zelé, ktoré má tradíciu pestovania na Záhorí, je druhou potravinou po žitavskej paprike, ktorá na Slovensku získala chránené označenie pôvodu EÚ. No a nás teda dnes ráno v Rádiu Budiku zaujíma, či si nakladáte doma kvasenú kapustu do suda, či poznáte jej benefity, prípadne či máte nejaký svoj osvedčený recept. Pochváľte sa názorom na našom facebookovom profile.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Komunálne a krajské voľby 2026 sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. V komunálnych voľbách, čiže vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, si budeme voliť primátorov, starostov a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev. Pre voľbu obecnej samosprávy dostanete dva volebné lístky a bielu obálku. Voliči v Bratislave a v Košiciach dostanú ešte ďalšie dva hlasovacie lístky pre voľby do samosprávy mestskej časti. Na hlasovacom lístku pre voľbu primátora či starostu môžete zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku do obecného alebo miestneho zastupiteľstva môžete zakrúžkovať poradové čísla najviac toľkých kandidátov, koľko ich má byť zvolených v príslušnom volebnom obvode. Ich počet bude uvedený na hlasovacom lístku. Môžete zakrúžkovať aj menej kandidátov, ako je uvedené na hlasovacom lístku. Nie však viac. Vtedy váš hlas nebude platný. Hlasovacie lístky vložíte do bielej obálky a obálku vhodíte do bielej volebnej schránky. Ak sa pomýlite, váš hlas nebude platný. V krajských voľbách, čiže vo voľbách do vyšších územných celkov, si budeme voliť predsedov samosprávnych krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Pre voľbu krajskej samosprávy dostanete dva volebné lístky a modrú obálku. Na hlasovacom lístku pre voľbu predsedu samosprávneho kraja môžete zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku do krajského zastupiteľstva môžete zakrúžkovať poradové čísla najviac toľkých kandidátov, koľko ich má byť zvolených v príslušnom volebnom obvode. Ich počet bude uvedený na hlasovacom lístku. Môžete zakrúžkovať aj menej kandidátov, ako je uvedené na hlasovacom lístku. Nie však viac. Vtedy váš hlas nebude platný. Hlasovacie lístky vložíte do modrej obálky a obálku vhodíte do modrej volebnej schránky. Ak sa pomýlite, váš hlas nebude platný. Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Viac informácií nájdete na voľby.stvr.sk.
1: Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Budúcoročný rozpočet je podľa Roberta Fica prorastový. Nemecká armáda nakúpi drony so zariadením na vrhanie sietí. Dnes bude oblačno až zamračené, 10 až 18 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Parlamentní poslanci sa vrátili k diskusii o návrhu na úpravu voľby zo zahraničia. Novela volebného zákona je aktuálne v druhom čítaní. Stoja za ňou poslanci zo Smeru SD. Úpravou sa má zaviesť nový spôsob hlasovania v zahraničí pri parlamentných voľbách a rozšíriť túto možnosť aj na prezidentské voľby. Slovenská národná strana k nej predložila aj zmeny týkajúce sa preferenčného hlasovania, tzv. Prekružkovania sa vo voľbách. Pokračuje Roman Michelko z SNS.
2: Je to kompromis, ktorý sme dali ako protinávrh hlavne pre stranu Vidieka. Netrváme na 8% na prekružkovanie na tom kvore, ale modifikovali sme, že 3% ostanú, tak ako boli doteraz, akurát sa zredukuje počet preferenčných hlasov zo 4 na 2, tak ako je to pri eurovoľbách.
1: Reaguje Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska.
3: Tu sa nás koaliční v tejto miestnosti nad nami v tomto momente

0: Ja presvedčí, že tie dôvody na ich zmeny sú čisto technické. To dokáže, že zlepšia prístup k voľbám. O tom, že ide o čistú lož, asi nemusíme nikoho presviečať. Chcete vedieť, čo ešte môžu urobiť? Dobre sledujte Alexandra Vučiča, dobre sledujte srbské voľby a dobre sledujte, čo sa tam Robert Fico ešte naučí.
1: Po schválení budúcoročného rozpočtu predseda vlády Robert Fico zdôraznil, že podľa neho je prorastový. Tvrdí, že vláda zachová veľké infraštruktúrne projekty aj pokračovanie výstavby nemocníc. Premiér zároveň dodal, že rozpočet zachová sociálny štandard, umožní zvyšovanie platov a vytvorí rezervu na prípadnú pomoc ľuďom.
2: Nikomu sme neublížili, nikomu. Platy idú hore, nedotkli sme sa sociálneho štandardu. Máme všetky zdroje na prípadné kompenzácie a pomoc ľuďom, keby došlo k tomu najhoršiemu, podporujeme hospodársky rast, držíme infláciu pod kontrolou. Ten rozpočet je sociálno-demokratický.
1: Líder SAS Branislav Gröling tvrdí, že ide o rozpočet vystrašenej vlády,
3: ktorá sa bojí svojho konca. Toto je rozpočet vlády, ktorá absolútne stratila odvahu. Vy neviete, čo máte robiť ďalej, vy nemáte žiaden plán, vy sa bojíte ľuďom povedať pravdu. Žiadne reformy, žiadna podpora ekonomiky, žiaden plán, ako zastaviť zadlžovanie Slovenska.
1: Nemecké ozbrojené sily nakúpia drony vybavené zariadením na vrhanie sietí. Majú chrániť vojenské základne a ďalšie objekty pred bezpilotnými lietadlami, ktoré sa využívajú na špionáž a sabotáže. Príslušný projekt schválil rozpočtový výbor spolkového snemu. Táto metóda na rozdiel od zostreľovania dronov eliminuje riziko padajúcich úlomkov, preto sú vhodné aj na nasadenie v mestských oblastiach, poznamenalo ministerstvo obrany. Koľko takýchto dronov chce Bundeswehr kúpiť a koľko budú stáť, rezort nespresnil. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v druhom kole hlavnej fázy Ligy majstrov so Stuttgartom 0-3. Stredopoliar Peter Pokorný.
4: Vedeli sme, kde máme vykrikovať, aký priestor, kde majú tie silné stránky a to sme dodržiavali. A potom možno tie naše brejky, ako asi všetci vedia, že to máme veľmi silné a dneska robili oni chyby a nepotrestali sme to bohužiaľ.
1: Ďalším súperom Slovana bude v utorok AS Rím, ktorý podľahol Realu Madrid 3-4. Dvojnásobný obhajca trofeje Paris Saint-Germain zvíťazil na ihrisku Manchesteru City 4-2 a Aston Villa nad Fenerbahče Istanbul s Milanom Škriňarom 6-0. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele neskôr miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele aj slabé zrážky. Teplota 10 až 18 stupňov a prevažne slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Nasleduje opäť pohľad na cesty na západné Slovensko. Cestári majú pracovisko na T2 pred Jarovcami smerom z Maďarska. Opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Ďalej na D1 na trase z Trnavy do Hlohovca. Opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. A zostávame na diaľnici D1, ale za Ilavou smerom na Ladce vymieňajú z vodidla. Pravý pruh je blokovaný. To je všetko. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Stále vás pozdravujeme vo štvrtok 15. októbra z Rádia Regina Západ presne 5 minút po 6. Počúvate štvrtkový Rádio Budík. Vieme, čo sa stalo 15. októbra, napríklad v roku 1902. V Novom Sade, teda dnes v srbskej Vojvodine, začali vychádzať mesačník Dolnozemský Slovák a zase 15. októbra v roku 1984 Zoltán Demian a Jozef Psotka bez použitia kyslíka vystúpili na najvyšší vrch sveta Mount Everest, teda do výšky 8848 metrov nad morom. Máme aj osobnosti, ktoré sa viažú k dnešnému dátumu, viac v našom kalendári už o chvíľu. Michal Nefe a Dalibor Uhlár pozdravujú.
6: Rádio Regina Západ, Rádio

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: Verejnosť ho vníma predovšetkým prostredníctvom slovníka slovenského jazyka, ale on urobil veľa viac. On je vlastne autor pravidel slovenského pravopisu z roku 1953, čo vtedy bolo absolútne zjednodušenie pravopisu. Doteraz učitelia píšu, prečo nezrušíte Y, tam nešlo o Y, ale išlo o to, že sa priblížil pravopis výslovnosti.
2: Hovoril Jan Bosák a spomínal si na jazykovedca, publicistu a spoluautora slovníka slovenského jazyka Štefana Peciara, ktorý sa narodil 15. októbra v roku 1912. Venoval sa najmä fonetike a fonológii, lexikológii a lexikografii. Na konci kariéry sa taktiež venoval stavbe spisovnej slovenčiny a problematike jazykových vzťahov, najmä vzťahu češtiny a slovenčiny. Zomrel v roku 1989.
3: No to začalo tak zvláštne, že myslím, že to bol bratranec, ktorý pre mňa prišiel jeden deň ešte, keď sme tak drali školské lavice v tedajšom prvom štátnom gymnáziu a potrebovali akosi viacej toho detského komparzu do dákej rozprávočky, tak som sa tam aj s bratom dáko objavil a bolo treba kričať hurá. A neviem, či som varí v ten čas to hurá zakričal hlasnejšie alebo dáko lepšie ako tí ostatní. A tak som začal pravidelnejšie chodiť do rozhlasu a účinkovať v detských hrách.
2: Takto si zaspomínal na svoje prvé účinkovanie v slovenskom rozhlase herec Ivan Mistrík, ktorý sa narodil 15. oktobra v roku 1935. Diváci mu tlieskali v postave kniežaťa Miškina v Dostojevského Idiotovi. Pepeho v hre Prvý deň karneval hral Ficka vo Vyťúzoch, Marka Pola a mnohé ďalšie postavy. Hral aj v 60 filmoch. Ivan Mistrík patril k výnimočným umelcom, ktorí dali podobu modernej slovenskej divadelnej, televíznej a filmovej tvorbe. Zomrel v roku 1982.

Počúvate štvrtkový rádio Budík, je štvrt na 7. Na západnom Slovensku sa dnes pripravte na oblaky, popoludní a k večeru vyjasňovanie. Vzduch sa zohreje na západnom Slovensku na 13 až 18 stupňov Celzia a fúkať bude počas dňa slabý, prechodne miestami severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu.

0: Presný čas je 6 hodín 19 minút.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: 16 finálové boje Slovnaft Cupu mali včera na programe až 9 zápasov. V akcii bolo 6 mužstiev v Nike Ligy a ani jedno z nich netopustilo pohárové prekvapenie. Všetky postupili do 8 finále, podrobnosti má Peter Štern.
2: Začíname u obhajcu trofeje zo Žiliny, ktorý nastúpil na pôde piatoligových Kostolný Kračian. Úlohu favorita zvládol s prehľadom a zvíťazil 5-0. Dva góly zaznamenal kapitán Michal Faško.
3: Domáci boli nepríjemní a chceli hrať futbal, čo je super, ale zvládli sme to, dali sme pekné góly a chvála Bohu sa nikto nezranil. Každý už vie hrať futbal a dneska sme sa o tom presvedčili, takže nič jednoduché, ale tak nadsázke poviem, že taký dobrý tréning.
2: Gólov v sieti Kračian mohlo byť aj viac. Proti bol brankár Kristián Béneš, brat nášho reprezentanta Lászlóa Béneša. Domáci gólman podal dobrý výkon, hoci jeho tím zo súťaže vypadol, zmerať si sily s obhajcom trofeje bolo pre domácich obrovským zážitkom.
4: Podľa mňa netreba to tak seriózne brať, lebo však 5 ligový rozdiel kvality, takže podľa mňa my sme odozdali všetko na ihrisku, nemôžeme byť sklamaní z toho, keď si na to tešili, ani do práce neišli viacerí, aby sme mohli spoločne si ísť na obed pekne, tu byť skoro, to je obrovský futbalový sviatok.
2: Postúpila aj Trnava, ktorá zvíťazila na ihrisku štvrtoligových Piešťan 2-0. Po bezgólovom prvom polčase rozhodol o postupe Spartaka dvoma gólmi Roman Procházka.
5: Oni do toho dávajú všetko, dokým vládzu, bránia dobre a samozrejme sú namotivovaní na nás, takže ono, dokým nedáte prvý gól, takže ten zápas je ťažký, je nebezpečný, hrozia tam nejaké štandardky, centre, takže ťažký zápas. No, ja som hovoril pred zápasom, že dám dva góly, oni sa myslí, že smiali.
2: Pred rokom sa v kúpeľnom meste predstavil Slovan, teraz Trnava, ktorej Piešťany dlho odolávali, hovorí domáci tréner Jaroslav Prekop.
6: V druhom polčase už oni ukázali svoju kvalitu a zaslúžene zvíťazili. To bol cieľ, aby sme sa dostali k nejakému takému ústu, že to bude Spartak, to je vynikajúce, pretože tu majú obrovskú fanušikovskú základňu a potom Slovania si všetci želali Spartak.
2: Ešte viac ako Trnava sa potrápil Trenčín. V Košiciach zvíťazil nad Lokomotívou z tretej ligy tesne 1-0. Pričom jediný gól padol z penalty. Premiéra nového trénera AS Mareka Ďanovského tak bola úspešná.
7: Každé víťazstvo je veľmi pekné a musíme si ho užívať. Nám môže len pomôcť. Videl som na tých našich hráčov, že idú za tým, nechali tam všetko na tom ihrisku, by udržali ten stav.
2: Líder tretej ligy skupiny Východ výkonom nesklamal. Doplňal líder ofenzívy Lokomotívy, ktorý v minulosti obliekal dres Dunajskej Stredy, Trnavy, Košíc či Michaloviec. Erik Pačinda.
8: My máme slušnú defenzívu. Neprehrali sme dlho, takže oni vedeli, čo ich čaká, preto aj pristúpili k tomu 100%. Škoda tej jednej penalty tam. Možno hlúpej, šance boli na obidvoch stranách. Možno my viac šanci, ale oni možno trošku viac opticky držali loptu, ale slušný zápas, futbal sa hrá na góly, nezdali oni jeden viac.
2: Z ďalších prvoligových mustiev postúpili Ružomberok, ktorý triumfoval na Mijave 3-0, Košice po víťazstve v Považskej Bystrici 2-0 a Banská Bystrica, ktorá uspela vo Vranove rovnako 2-0.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
9: Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj keď

0: 6 hodín 28 minút je presný čas. Pozor na cestách medzi Trstínom a Bíňovcami. Máme dopravnú nehodu. Podrobnosti už o chvíľu.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Čo všetko sa ukrýva v drobných makových zrnkách? Mak poznáme s koláčov, závinou či rezancov, no v kuchyni sa dá využiť oveľa pestrejšie. Prečo by nemal chýbať v jedálnom lístku a ako z neho pripraviť aj moderné jedlá? Odpovede prinesú Tatiana Šušková a dlhoročná pestovateľka maku Gabriela Čechovičová z Jarnej. Počúvajte od pondelka do piatka, vždy po 11:30. Všetky časti si môžete vypočuť aj na reginazapad.sk alebo v aplikácii Audio STVR.
3: Len 45 minút vám môže priniesť mnoho rokov zdravého života s vašimi blízkymi. Nedajte šancu skrytým zdravotným rizikám. Ak ste dostali pozvánku zo zdravotnej poisťovne, príďte do poradní zdravia úradov verejného zdravotníctva. Využite bezplatný screening a odborné poradenstvo a získajte informácie o svojom zdraví. Projekt Švajčiarsko-slovenského programu zdravie a úrady verejného zdravotníctva.
4: Návrat do bežného života po cievnej mozgovej príhode či neurologickom ochorení býva dlhou cestou a každý malý pokrok má svoj význam. Krok za krokom, späť do života, je kognitívny rehabilitačný pracovný zošit, ktorý pomáha precvičovať pamäť, pozornosť, reč, komunikáciu a ďalšie kognitívne schopnosti. Jeden krok za druhým, na ceste k väčšej samostatnosti. Krok za krokom, späť do života. Kúpite v knihkupectvách a novinových stánkoch. Viac na regiony.sme.sk.
1: Zelená vlna.
0: Je 6:30, pozor na dopravnú nehodu medzi Trstínom a Bíňovcami. Zrazilo auto zver, zvýšte opatrnosť, opatrne s rýchlosťou merajú na vjazde do Perneka z Pezinka. Radar ste videli aj na výjazde z obce Bátorové Kosihy, merajú smerom na Modrany. To je všetko, šťastnú cestu.
1: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pekné ráno, 6 hodín 33 minút.
1: Počasie.
0: Po štvrtok ráno s meteorologom Pavlom Beránkom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu opäť pozdravujeme. Dobré ráno.
2: Pekné ráno.
0: Na západnom Slovensku teraz po pol siedmej sú aké teploty a počasie?
2: V tejto chvíli na západnom Slovensku je prevažne zamračené, len výnimočne, a to hlavne na Záhorí, je oblačnosť zmenšená. Ale vďaka tomu, že počas noci bola oblačnosť zmenšená na väčšej časti, tak tam, kde bola viacej zväčšená, hlavne pred pár hodinami, tam je výrazne chladnejšie. Aktuálna teplota je nasledovná. Holič má plus 1, Senica 4, Kuchyňa na Záhorí 4 stupne, Bratislava Letisko 10, rovnako Bratislava Koliba. Malý Javorník na hrbení Malých Karpát, nedaleko Bratislavy, má teplotu 7 stupňov, Kráľova pri Senci 4, Bielý Kostol pri Trnave má 2 stupne. Piešťany majú rovnakú teplotu, Myjava má 3, Trenčín 4, Prievidza 2, Kamanová pri Topolčanoch má plus 1, Nitra 5 stupňov, Žikava pri Zlatých Moravciach má 8, Mužla pri Štúrove 5 stupňov, Hurbanovo 4 a Žihárec 5 stupňov Celzia.
0: Deň bude aký?
2: Počas dňa teraz v tých najbližších hodinách bude väčšinou oblačno až zamračené, len ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, ale v priebehu poludnejších a hlavne popoludnejších hodín bude oblačnosť postupne ubúdať na väčšine územia, takže v podvečer a večer by už malo byť väčšinou jasno alebo takmer jasno, len ojedinele veľká oblačnosť. Zrážky takmer žiadne a najvyššia denná teplota dnes na západnom Slovensku bude v rozpetí od nejakých 13-14 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 17 alebo 18 na juhu podunajskej nížiny. Vietor buď slabý, alebo severozápadný až severný do 25 km za hodinu.
0: V nasledujúce dni ako?
2: V piatok a v sobotu by malo byť väčšinou jasno až polooblačno, len prechodne miestami oblačno. V noci a predpoludní môže byť prechodne aj hmla, ale cez deň teda väčšinou slnečno, takmer bez rážok. Nočná teplota bude klesať väčšinou na plus 6 až 0, len ojedinele na úroveň do minus 2, ale noci teda väčšinou chladné. Najvyššia denná teplota aj v piatok aj v sobotu zväčša od 14 do 18 alebo 19 stupňov Celzia. V nedeľu pravdepodobne oblačnosti trošku viacej, možno aj nejaká hmla, takmer bez rážok a teplota veľmi podobná, popoludní väčšinou od 14 do 19 stupňov Celzia.
0: Hovoril meteorológ Pavol Beránek, ďakujeme, príjemný štvrtok.
2: Podobne, do počutia.

0: Dobré ráno na západné Slovensko z Rádia Regina, 6 hodín 39 minút.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Emócie patria k životu, no niekedy máme problém ich zvládnuť. Ako dokážeme potlačiť stres? To všetko nás môže naučiť bezplatná mobilná aplikácia Mindzy. Na vyučovaní ju využívajú aj pedagógovia či žiaci na 6 školách na Slovensku. Ide o techniku všímavosti. Je to projekt Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. Mária Bavinská oslovila Zuzanu Labašovú.
2: Nájdeme tam také krátke animované videjka, ktoré vysvetľujú do veľkej miery, o čom tá všímavosť je, ale potom sú tam nahrávky krátkych relaxácií alebo sprevádza nás vlastne nahrávka rôznymi cvičeniami, aby sme mohli sa nechať viesť tými inštrukciami, ktoré nám pomáhajú spomaliť, ukludniť sa, stíšiť si mysel a byť viac prítomný v tom okamihu.
3: Je to slovo potvarbené aj hudbou?
2: Nie, veľmi je to jednoduché tá nahrávka, pretože práve sa snažíme obmedziť tie všetky rôzne podnety, takže naschvál sme tú aplikáciu aj tie videá robili veľmi jednoduchým spôsobom. Tá aplikácia sa volá Mindzy alebo Mindzy.
3: Na čo slúži online knižnica?
2: Online knižnica je určená pre učiteľov, pre pedagógov, ktorí pracujú so žiakmi na druhom stupni a slúži ako podklad pre tých učiteľov, ktorí majú možno nejakú skúsenosť so všímavosťou a chceli by ju priniesť do učovania. Naša skúsenosť je, že tieto cvičenia pomáhajú žiakom zvládať náročné testy, lebo pracujú so stresom, pomáhajú im ukludniť sa, pomáhajú napríklad aj pred príjmacími skúškami alebo keď prídu veľké testovania ako monitory. A tie spätné väzby zo škôl sú naozaj veľmi pozitívne, že tie deti sa naučia pracovať s tými emóciami, naučia sa pracovať s tým stresom. A aj keď možno na začiatku im to príde vtipné, tieto cvičenia, alebo zvláštne, že by niečo také mali robiť, tak vlastne keď prídu tie testy, tak si naozaj uvedomujú užitok toho, že sa tie dýchové cvičenia, tie relaxácie naučia a často si ich potom aj od učiteľov pýtajú, že poďme najprv sa stíšiť, poďme pracovať s emóciami a potom si napíšeme test.
3: Online knižnica je prístupná pre školy zadarmo?
2: Rovnako ako aplikácia, aj tie metodiky a tá knižnica je prístupná bezplatne pre kohokoľvek.
0: Zajtra budeme hovoriť o dýchových cvičeniach.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: stará vyvíj.
1: Štvrtkový rádio Budík počúvate z Reginy Západ, teraz je 6 hodín 49 minút.
2: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: U nás na Slovensku pestujeme kvalitné a zdravé potraviny. Stupavské zele je jednou z nich. Prvá písomná zmienka o pestovaní kapusty v Stupave pochádza už z roku 1592, keď podľa urbára museli miestni hospodári odvádzať pánstvu 300 kapustných hlav ročne. O jednoduchý a predsa výnimočný recept na stupavské zele, ktoré nesie chránené označenie pôvodu EÚ, sa s Marcelou Jedinákovou podelil Jozef Fabián z Mástského potravinárskeho spolku.
3: Ja musím držať tú našu tradičnú receptúru, čiže tam není čo meniť. Kapustu nastrúhať najemno na nejaké 2 mm rezy. Ideálne na stroji samozrejme, ale dá sa aj ručne na tých väčších rezačkách. A dobre nasoliť, samozrejme, 2% soli idú na množstvo podľa kilogramov. No a dobre natlačiť, to je celé. Nedáva sa tam žiadna prísada, nič okrem tej soli.
4: Dôležité je vybrať si správnu nádobu.
3: Ideálne, keď je to v malom množstve, nejaký ten hlinený súdok sa používa, keď je to vo väčšom množstve, my používame drevené bečky, prípadne antikorové kade už pri tých väčších množstvách. Ale 90% ľudí si to robí doma, samozrejme do tých hlinených súdkov. Je dôležité to fakt dobre utlačiť, aby tam bol zamedzený prístup vzduchu, aby to neostalo nedorobené. A potom už len sledovať to kvasenie, po nejakých 2-3 týždňoch už by mala byť tá kapusta pripravená na konzumáciu. S tým, že tí starší ľudia nám vždycky pripomínali, však keď tam budeš chcieť dať nejakú prísadu, tak si ju tam dáš, keď ju budeš variť tú kapustu.
1: A ako ste na tom vy, nakladáte si doma kvasenú kapustu do suda? Aký je váš osvedčený recept? Napíšte nám názor na náš Facebook.
2: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Regina.
1: Ako zahrať človeka, ktorého poznáme z učebníc, ale o jeho súkromí vieme len málo? Herec Ondrej Hraška sa na postavu generála Jána Goliana pripravoval približne 4 roky. Vo filme však nestvárňuje len významnú osobnosť slovenského národného povstania, ale aj manžela a otca, ktorý stojí pred ťažkou voľbou medzi rodinou a zodpovednosťou za krajinu. Nie len o filme Generál Golian bude reč dnes po 12.30. Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
1: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a rybo. V sobotu o 18.15.
4: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od čtvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od čtvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
5: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia presadila rozpočet aj zmeny pravidiel provizória. Opozícia hovorí o predvolebnej rabovačke a smerovaní štátu do krachu. V4 bude v Bruseli žiadať konkrétne návrhy na zníženie cien energií. Podľa nej drahá elektrina aj plyn zaťažujú domácnosti aj podniky. Dnešok bude prevažne pod mrakom s teplotou 10 až 18 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Pálková.
0: Rádiožurnál.
1: Koalícia schválila rozpočet najtesnejšou možnou väčšinou 76 hlasov. Štát a ďalšie verejné inštitúcie by mali v budúcom roku hospodáriť s príjmami viac ako 63 miliárd eur. Výdavky sa vyšplhajú takmer na 71 miliárd. Deficit má predstavovať takmer 5% hrubého domáceho produktu. Kým koalícia označuje rozpočet za skúšku stability, opozícia hovorí o predvolebnej rabovačke.
2: Konštatujem, že Národná rada schválila vládny návrh zákona o štátnom rozpočte za rok 2027.
3: Máme základný zákon štátu. Máme zákon, ktorý bude chrániť Slovensko a ktorý bude chrániť ľudí.
4: Považujem ho za stabilizujúci prvok celej vládnej koalície a umožní nám naplňať programové vyhlásenie vlády, ktorý hovorí o tom, že ľuďom sa na Slovensku má žiť lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie. Takže som rád, že sa ukázalo, kto za koho kope, kto má aký charakter a ja verím, že to zvládneme.
5: Rozpočet bol schválený bez podpory nezaradených poslancov Tomáša Tarabu a Petra Sliška. Opozícia sa pri hlasovaní zdržala. Pokračuje Michal Šimečka z PS a Branislav Grejling z SAS.
6: Rozpočet, ktorý vedie

0: Slovensko do krachu. Rozpočet, na ktorý raz, keď bude Slovensko stáť pred bankrotom a budú nám veritelia a Medzinárodný menový fond diktovať podmienky, raz budeme spomínať na tento deň.
1: Vy neviete, čo máte robiť ďalej. Vy nemáte žiaden plán. Vy sa bojíte ľuďom povedať pravdu. Žiadne reformy, žiadna podpora ekonomiky, žiaden plán, ako zastaviť zadlžovanie Slovenska.
2: Koalícia zároveň zmenila pravidlá rozpočtového provizória. Doteraz platilo, že štát počas neho nemohol v jednom mesiaci minúť viac ako 1/12 celkových ročných výdavkov. Novela z dielne Smeru SD toto obmedzenie ruší. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD vysvetľoval zmeny aj prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.
3: Boli tam veľké obmedzenia, my sme tie obmedzenia trošku upravili.
2: Prezident Peter Pellegrini zatiaľ neoznámil, či novelu podpíše. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
4: Parlamentní poslanci budú pokračovať v diskusii o koaličnom návrhu na úpravu voľby zo zahraničia. Národniari a poslanci okolo ministra športu Rudolfa Huliaka sa už dohodli na zmene preferenčných krúžkov zo súčasných 4 na 2.
5: Úpravou sa má zaviesť nový spôsob hlasovania v zahraničí pri parlamentných voľbách a rozšíriť túto možnosť aj na prezidentské voľby. SNS k nej predložila aj zmeny týkajúce sa preferenčného hlasovania, takzvaného prekrúžkovania sa vo voľbách, pokračuje Roman Michelko.
6: Je to kompromis, ktorý sme dali ako protinávrh hlavne pre stranu Vidieka. Netrváme na 8% na prekrúžkovanie na tom kvore, ale modifikovali sme, že 3% ostanú, tak ako boli doteraz. Akurát sa zredukuje počet preferenčných hlasov zo 4 na 2, tak ako je to pri eurovoľbách.
5: Zákon je podľa Ondreja Dostála z SAS účelový.
7: Vládna koalícia zistila, že zo zahraničia voliči častejšie volia opozíciu, keď hlasujú poštou, tak prišla s návrhom zrušiť voľbu poštou, lebo si o to slúbuje, že keď nebude voľba poštou, ale bude to pre voličov zo zahraničia trochu komplikovanejšie, opozícia získa menej hlasov, čisto účelové.
5: Koalícia predpokladá, že o voľbe poštou budú hlasovať až 3. novembra. Ak návrh prejde, účinnosť bude platiť od nového roka. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
4: V Bruseli sa začína dvojdňový summit lídrov Európskej únie. Rokovať budú najmä o vysokých cenách energií, budúcom spoločnom rozpočte a podpore Ukrajiny. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico, ktorý pred summitom koordinoval spoločný postup s premiérmi ostatných krajín Vyšehradskej štvorky.
8: Drahé energie zaťažujú domácnosti aj podniky a lídri EÚ budú preto v Bruseli hľadať spôsob, ako sa s týmto problémom vysporiadať. Robert Fico a premiéri Poľska, Maďarska a Česka plánujú postupovať spoločne, a to vyzvať Európsku komisiu, aby predložila konkrétne návrhy na zníženie cien energií.
9: Často máme vyjadrenia o spoločnej Európe, jednotnom trhu, že pri elektrickej energii to naozaj neplatí, pretože máme regióny v Európe, kde cena môže byť 50-60 eur za megawatt a máme regióny, do ktorých patrí aj Slovensko, kde táto cena je vysoko, vysoko nad 100 eur, dokonca môže atakovať až 200 eur za megawatt.
8: V spoločnom stanovisku budú krajiny V4 žiadať aj odklad zavedenia systému ETS2 o viac než rok. Tento systém má spoplatniť emisie spaliv v doprave a pri vykurovaní budov. Pri systéme ETS1, v ktorom elektrárne a priemyselné podniky platia za vypúšťanie emisií, požadujú využitie rezervnej zásoby povoleniek na stabilizáciu ich cien. Napätá debata sa očakáva aj o rozpočte na ďalších 7 rokov. Časť krajín žiada väčšie škrty. Zvyšné vrátane Slovenska sa obávajú oslabenia podpory regiónov. Z Bruselu Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
4: Ešte doplním, že predseda najsilnejšej politickej frakcie v Európskom parlamente Manfred Weber už varoval, že rokovania o dlhodobom rozpočte únie by mohli stroskotať. Členské štáty preto vyzval, aby sa na ňom dohodli ešte pred voľbami, ktoré viacero z nich čakajú na budúci rok.
10: Stručne zo sveta.
11: Po niekoľkodňovom prerušení útokov začne Ukrajina opäť útočiť na rafinérie v Rusku, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský denníku Financial Times. Spojené kráľovstvo poskytne 17 miliónov libier na opravu sarkofágu jadrovej elektrárne v Černobyle, ktorý vlani poškodil útok. Ukrajina aj Británia pripisujú útok Rusku. Moskva to ale odmietla s tvrdením, že neútočí na jadrovú infraštruktúru. Nemecké ozbrojené sily nakúpia drony vybavené zariadením na vrhanie sietí, ktoré budú chrániť vojenské základne a ďalšie objekty pred bezpilotnými lietadlami využívanými na špionáž a sabotáže. Brazílsky senát schválil ústavnú zmenu, ktorou sa skráti maximálny pracovný týždeň v krajine zo 44 na 40 hodín bez zníženia mzdy.
4: Riaditeľ SpaceX, miliardár Elon Musk, tvrdí, že o prípadnom obmedzení používania vojenskej verzie Starlinku rozhoduje Bielý dom. Sám sa od takéhoto kroku dištancoval. Ukrajina totiž oznámila, že Spojené štáty bez varovania zaviedli rýchlostný limit, akým sa Starlink môže pohybovať, čo sťažuje navádzanie dronov.
12: O akýchkoľvek obmedzeniach týkajúcich sa rýchlosti alebo používania Starshieldu rozhoduje americká armáda a v konečnom dôsledku prezident. Napísal na sociálnej sieti riaditeľ SpaceX Elon Musk. Išlo o reakciu na oznámenie Kieva, že drony využívajúce satelitný internet stratili signál. Bielý dom mlčí. Dobre informovaný zdroj portálu Hill prezradil, že sa tak deje už pri rýchlosti 100 km za hodinu. Analytik Mark DeVore z Chatham House hodnotil. Toto výrazne narúša schopnosť Ukrajiny brániť sa. Nemá to však veľký vplyv na schopnosť Ukrajiny útočiť hlboko na ruskom území, lebo pritom Starlink ukrajinská armáda zväčša nepoužíva. Spôsobuje to však problémy pri systémoch stredného doletu okolo 350 km, ktoré sú pre Ukrajinu kľúčové pre narúšanie ruských útočných operácií. Financial Times tvrdí, že Bielý dom navrhol európskym krajinám, aby rozmrazili niektoré ruské aktíva zmrazené po ruskej invázii na Ukrajinu. Kontrolu nad nimi by mal získať Washington v snahe obnoviť mierové vyjednávania. Európske krajiny návrh z dielne amerických vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera údajne zamietli. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
4: Český minister kultúry Otto Klempíš čelí ďalšej kritike. Niekoľko profesijných organizácií z oblasti kultúry kritizuje zmeny v podmienkach dotačných konaní rezortu. Poukazujú tiež na nové pravidlá, ktoré v nich vyvolávajú obavy z obmedzenia slobody tvorby. Minister kultúry výhrady odmieta. Podľa neho cieľom úprav nie je cenzúra ani obmedzovanie slobody umeleckej tvorby.
13: České ministerstvo kultúry tvrdí, že chce sprísniť kontroly a reformovať dotačný systém tak, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov. Sprísniť sa majú aj podmienky, za ktorých môžu organizácie o dotácie žiadať. Napríklad členovia dotačných komisí by zároveň nemali žiadať o príspevky, povedal minister kultúry Otto Klempíš.
14: Chceme zaistiť, aby verejné prostředky nesloužili k financování politické činnosti ani k iným účelům, ktoré vlastne nejsou v souladu s pravidly a smyslem kultúrnych dotací. A tá pravidla musí platiť pro všechny stejne.
13: České ministerstvo kultúry chce dôslednejšie kontrolovať, či podporené projekty splnili svoje ciele a či priniesli očakávané výsledky. Opozičné strany aj umelci však hovoria o cenzúre. Kultúrnym organizáciám prekážajú nielen nové podmienky udeľovania dotácií, ale aj personálne zmeny v dotačných komisiách ministerstva. Podľa poslankyne za Pirátov Andreji Hofmanovej, pokiaľ ministerstvo odmietne dotovať diela s tzv. Politickým obsahom, ide o neakceptovateľný zásah do slobody tvorby. Tvrdí, že kádrovanie projektov a umelcov patrí do minulého režimu, nie do modernej demokratickej spoločnosti. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
10: Počúvate Rádiožurnál.
4: Záchranárom budú pri hromadných nešťastiach a krízových situáciách pomáhať tri nové špecializované vozidlá. Majú najmodernejšie vybavenie, vysokú kapacitu a dokážu pomôcť aj v náročnejších terénoch.
15: Vykolajenie vlaku, výbuch bytovky či hromadná nehoda alebo evakuácia. Pri mimoriadnych udalostiach nasadne do nových vozidiel špecializovaný tím záchranárov. Hovorí zdravotnícky záchranár špecialista zo záchrannej služby Košice Peter Sedláček.
16: V podstate je to plné vybavenie, aké môže mať ambulancia záchrannej zdravotnej služby, navyše na niekoľko násobne.
15: K dispozícii budú zatiaľ v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach riaditeľ záchrannej zdravotnej služby Bratislava Slavomír Gruška.
17: Je to úvod, veríme, že týchto špeciálnych vozidiel alebo vozidiel takého typu bude viacej.
15: Oproti bežnej sanitke sú výrazne väčšie a priestranejšie. Výhodou je najmä to, že pacientov vedia ošetrovať aj vonku. Opäť Peter Sedláček.
16: Keď ste si všimli naše plachty, stany, vieme si ako keby rozložiť poľnú nemocnicu.
15: Toto špecializované vozidlo je určené aj do menej dostupných terénov. Prepraviť vie naraz až 8 ľudí, no a na mieste vie pomôcť ošetriť desiatky zranených. Novovznikajúce týmy špeciálne pre tieto vozidlá už majú viacerých záujemcov. Pokračujú záchranári Kamil a Daniel.
18: Určite nad tým zvažujem, lebo posúvame sa ďalej, držíme krok s ostatnými európskymi krajinami. No rozhodne to atraktívne vie byť.
19: Som si istý, že to určite zlepší kvalitu zdravotnej starostlivosti. Určite to bude náročnejšie, ale naša celá práca je náročná.
15: Do ostrej prevádzky plánujú vozidlá zaradiť v priebehu budúceho roka. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
10: Rádiožurnál Šport.
20: Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v druhom kole hlavnej fázy Ligy majstrov s nemeckým Stuttgartom 0-3. Stredopoliar Peter Pokorný.
21: Myslím si, že veľkú časť zápasu sme boli vyrovnaným súperom. Samozrejme, oni dominovali, ale mali sme svoj herný plán a dodržiavali sme ho. Mali sme tam aj nejaké šance. Bolo tam prvno, bol tam gól z offside-u a pri troška šťastí ten zápas mohol vyzerať inak.
20: Za hostí nastúpil náš reprezentant Leo Sauer.
22: My sme tam mali tiež do šanci, aj Slovan mal párkrát, že dali gól aj z offside-u, ale dobrý zápas, aký hore dole, aj vyrovnaný by som povedal, a nakoniec sme dali 3 góly my, takže bereme 3 body.
20: Ďalším súperom Belasich bude v útorok AS Rím, ktorý podľahol Realu Madrid 3-4. Paris Saint-Germain zvíťazil na ihrisku Manchester City 4-2 a Fenerbahče s Milanom Škriniarom prehralo na pôde Aston Villa 0-6. Včerajšie 16 finálové zápasy Slovnaft Cupu zvládli všetky mužstvá Nike ligy. Výsledkovo najpresvedčivejší bol obhajca zo Žiliny, ktorý vyhral na pôde Kostolný Kračian 5-0, dvojgólový kapitán Michal Faško.
23: Domáci boli nepríjemní a chceli hrať futbal, čo je super, ale zvládli sme to, dali sme pekné góly a chvála Bohu sa nikto nezranil.
20: Postúpili aj Trnava, Ružomberok, Košice, Banská Bystrica a Trenčín. Hokejisti Nitry sa nepredstavia vo vyraďovacích bojoch Ligy majstrov. Na nepostupovú priečku v konečnej tabuľke základnej časti ich odsunulo víťazstvo Liberca na ľade Davosu 2-0. V zámorskej NHL sme sledovali súboj Martin Fehervári versus Juraj Slavkovský. Dôvod na radosť mal prvý menovaný, keďže Washington zdolal Montreal v gólovej prestrelke 5-4. Basketbalisti Levíc víťazili v druhom stretnutí Európskeho pohára FIBA na palubovke Želenej Gúry 74-71. Piatimi bodmi prispel Boris Bojanovský.
24: V podstate bola to vyrovnaná partia celých 40 minút, ale ukázali sme trošku silnú mentálnu stránku, čiže táto výhra nám určite pomôže.
20: Nitra podľahla Nikózii 78-88. V ženskej súťaži Ružomberok prehral na palubovke Salamanky 64-75.
10: Rádiožurnál Dnes očakávame.
11: Poslanci Národnej rady budú pokračovať v diskusii o koaličnom návrhu na úpravu voľby zo zahraničia. Predseda vlády Robert Fico je na dvojdňovom samite Európskej únie v Bruseli. V podvečer sa zástupcovia francúzskych stredoškolákov stretnú s ministrami. A témou relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú argumenty vlády a opozície po schválení budúcoročného štátneho rozpočtu.
10: Rádiožurnál Počasie.
11: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele, neskôr miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele aj slabé zrážky. Teplota 10 až 18 stupňov a prevažne slabý vietor.
10: Rádiožurnál.
11: Dnešné ranné vydanie pre vás vysielali editor Martin Agner, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Peter Štern, Elena Koričánska a Jana Balková.
10: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 7 hodín, 15 minút.
10: Zelená vlna.
25: Pozor si dajte na dopravnú nehodu pred Šaštinom Strážami smerom zo Senice. Pri odbočke na Borský Mikuláš sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Staršia dopravná nehoda je stále medzi Trstínom a Bíňovcami. Zrazilo auto Zver, takže aj v tomto úseku opatrne. A potom pred Sládkovičovom smerom z Galanty sa zrazila dodávka s traktorom. Zdržíte sa 10 minút. Kolóna na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek je to na 10 minút. Rovnako stojíte už v Bratislave na Račianskej smerom do centra a 10 minútovka vás zdrží na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Na rýchlosť pozor v Jelšovciach smerom na Nitru, šťastnú cestu.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
25: Obsahuje veľké množstvo vitamínu C, jej vysoký obsah vlákniny pomáha pri zápche, podporuje črevnú mikroflóru a čerstvá šťava pomáha pri žalúdočných vredoch či pálení záhy. Kapusta je dnešnou rannou témou. Pýtame sa vás, či si nakladáte doma kvasenú kapustu do suda a aký je váš osvedčený recept. Názory nám píšete na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Tak napríklad Božena napísala, že áno, nakladáme kapustu každý rok do 17-litrového súdka, je výborná, už sa ju chystáme spracovať a tá chuť je famózna. Blanka napísala, že každý rok nakladáme koncom októbra, klasika ako je kapusta, rastca, soľ, bobkový list, nové korenie a je výborná, má veľa vitamínu C, prírodné probiotika a minerály. Tak či si nakladáte doma kvasenú kapustu do súda, píšte aj naďalej. V téme pokračujeme v Rádiu Budiku s dátumom 15. október, ďalej aj krátko po 7:45. Teraz 17 minút po 7. vám pekné ráno želajú Michal Nefe a Dalibor Uhlar.
10: Rádio Regina Západ.

0: Presný čas je 7 hodín 24 minút, počúvate štvrtkový rádio Budík, prídavné meno toporný nepoužívame často a tak nezaškodí pripomenúť, čo to vlastne znamená. Téma pre odborníčku Marianu Páterkovú.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Konečne je tu komédia, ktorá nie je toporná a trápna, píše sa v jednej filmovej recenzii. Je slovo toporná spisovné?
3: Slovo toporný je spisovný, riadne kodifikovaný knižný výraz, ktorý znamená ťarbavý, nepružný, ťažkopádny, zmeravený, strnulý.
2: Čo všetko môže byť toporné?
3: Toporné môže byť napríklad držanie tela, alebo skomolený, toporný, slovom zlý preklad, alebo Dominik Tatarka napísal rezervovaný gentleman, trochu toporného či ustrnutého držania sa.
2: Toto slovo poznáme aj v iných tvaroch.
3: Okrem prídavného mena toporný sa používa aj príslovka toporne, či podstatné meno topornosť, čiže strnulosť, nepružnosť, ťažkopádnosť.

0: 7 hodín 29 minút, na cestách nám pribúdajú kolónie aj dopravné nehody, prepravujeme aktuálnu zelenú vlnu, dopravný servis aj v regióne Západ už o chvíľu.
1: Vznik obce Valašská je od nepamäti spätý s chovom oviec a valašskou kolonizáciou. Vďaka prírodným podmienkam sa tu ovčiarstvu venujú dodnes.
2: Keď bol dobrý čas, tam zavorať sa nemusel, ovce šli, košiar sa neprekladal tam, spadli na vôvodu, popod bučinu ovce.
1: Viac sa dozviete v studničke s Andreou Jágerovou v sobotu po 21.
3: Pohotovosť.
1: Alzheimerova choroba patrí medzi najobávanejšie ochorenia súčasnosti. Postupne zasahuje nielen človeka, ale aj život celej jeho rodiny.
4: Stále sa to bagatelizuje. Tie rodiny k tým svojim príbuzným pristupujú tak, že je to normálne pre ten vek a stále sa to nevníma ako ochorenie mozgu. A to je dôvod, prečo tí pacienti veľmi často prichádzajú v tých pokročilých fázach ochorenia.
1: Prečo vzniká? Dá sa jej predchádzať? A akú úlohu pri jej rozvoji zohráva imunita? Aj o tom porozpráva host Janky Blejovej, neurovedec a imunológ, docent Norbert Žilka. V pondelok po 21.
5: Ja si myslím, že prvý na rane je ten snúbenec. Jediný nemá alibi a nikto nevie, kde sa nachádza.
6: Vraždy v dolinách. V premiére. V pondelok večer na Jednotke.
7: Komunálne a krajské voľby 2026. Stručný sprievodca voľbami. Volebné miestnosti musia byť otvorené od 7. do 20. hodiny. Na hlasovanie si zoberte platný občiansky preukaz. Hlasovať musíte osobne a v oddelenom na to určenom priestore. Dostanete 4 volebné lístky. 2 pre voľbu obecnej samosprávy, 2 pre voľbu krajskej samosprávy. Voliči v Bratislave a v Košiciach dostanú ešte ďalšie 2 hlasovacie lístky pre voľby do samosprávy mestskej časti. Dostanete 2 obálky. Modrú pre voľbu do krajskej samosprávy a bielu pre voľbu do obecnej samosprávy alebo aj do samosprávy mestskej časti. Na hlasovacom lístku pre voľbu predsedu samosprávneho kraja a primátora či starostu môžete zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku do krajského či obecného alebo miestneho zastupiteľstva môžete zakrúžkovať poradové čísla najviac toľkých kandidátov, koľko ich má byť zvolených v príslušnom volebnom obvode. Ich počet bude uvedený na hlasovacom lístku. Ak urobíte chybu, na požiadanie vám okrsková volebná komisia vydá nové hlasovacie lístky. Pozor na obálky. Do modrej obálky vložte hlasovacie lístky pre voľbu do krajskej samosprávy a do bielej obálky hlasovacie lístky pre voľbu do samosprávy vašej obce a mestskej časti. Obálky potom musíte vhodiť do správnej volebnej schránky. Ak obálku vhodíte do nesprávnej volebnej schránky, váš hlas bude neplatný. Hlasovacie lístky nesmiete vynášať z volebnej miestnosti. Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Viac informácií nájdete na voľby.stvr.sk.
3: Zelená vlna.
0: 7.33, pozor na dopravnú nehodu pred Šaštinom. Strážami smerom zo Senice pri odbočke na Borský Mikuláš sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Staršia nehoda je medzi Trstínom a Bíňovcami a rovnako pozor na dopravnú nehodu pred Sládkovičovom smerom z Galanty sa zrazila dodávka s traktorom, zdržíte sa 10 minút. Kolóna pokračuje na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, zdržíte sa 15 minút. Rovnako stojíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, 10 minút v Ivanke pri Dunaji na hlavnom ťahu smerom na Senickú cestu a 10 minút si postojíte na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Rýchlosť merajú na konci diaľnice R7 pred Holicami smerom zo Šamorína a radary aj v Jelšovciach smerom na Nitru.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Stále počúvate štvrtkový rádio Budík 7 hodín 36 minút.
1: Počasie.
0: Na západnom Slovensku dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludne a k večeru vyjasňovanie, vzduch sa zohreje na 13 až 18 stupňov Celzia a fúkať bude počas dňa severný vietor do 20 km za hodinu. Aký bude piatok, pokračuje meteorológ Pavol Beránek.
2: V noci a zajtra by malo byť väčšinou jasno alebo takmer jasno, len miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ale cez deň väčšinou slnečno, v noci a ráno môže byť niekde prechodne hmla. Nočná teplota bude klesať väčšinou na plus 4 až 0, ojedinele na úroveň do minus 2 stupňov a zajtra cez deň najvyššia denná teplota podobne ako dnes väčšinou v rozpetí od 14 do 18 stupňov.

0: naladené, máte Rádio Regina Západ, 7 hodín 41 minút. Teraz inšpirujeme seniorov, ktorí sa nevzdali myšlienky naučiť sa aj vo vyššom veku nejaký cudzí jazyk.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekým.
2: Čo robí seniorom najväčšie ťažkosti, keď sa učia alebo zdokonalujú v cudzom jazyku, hovorí skúsená lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
3: Paradoxne to nie sú ako keby tie jazykové veci, ale čo je pre nich najväčšia výzva je ako keby ukľudniť sa v tom, že nejde mi to dobre na začiatku, preto, lebo nikomu to na začiatku nejde dobre a všetci musíme prejsť cez tú fázu, kedy sa mi nedarí a ja si proste vytváram tie návyky a hľadám tie cesty, ako by som sa to mala učiť. A tá prvá fáza je taká, že je frustrujúca, lebo neustále som ako keby v tom diskomforte, že mi to nejde. Hej? A cez toto prejsť, preniesť sa cez ten diskomfort, je čím starší človek, ktorý nie je zvyknutý sa učiť, tým je to väčšia prekážka. Ale už potom, keď toto prekoná, tak či je to počúvanie, alebo je to písanie, to už potom je veľmi individuálne podľa toho, kde sú silné stránky toho konkrétneho človeka.
2: Také tie prvé prekážky jednoducho netreba mať strach ich prekonať.
3: Áno, presne, že ja často opakujem tú vetu, že prídete do fitka a nepozeráte sa na tú 100 kg účinku. Nikoho to aj nenapadne, hej, každému je jasné, že si môže chrbát odpáliť, neviem čo, hej, že každému to je jasné. Nikto nechce behať maratón bez tréningu. Ale keď človek vôjde do toho kurzu a akéhokoľvek takého, kde potrebuje tú kogníciu zapojiť, tak má tendenciu sa vidieť ako Superman, hej, že všetko mi pôjde proste bez problémov, ale to je úplne rovnako, potrebujem kondičku aj tam. A keď si to uvedomím, že je to úplne ľudské, normálne, je to proces, ktorý musím prejsť a ukludním sa v tom, neočakávam od seba, že si zmoderujem tie očakávania voči realite, tak potom ten proces je oveľa menej stresujúci, oveľa menej frustrujúci a mám z toho väčšiu zábavu a proste väčšinou to potom dám. To moderovanie tých očakávaní a taký ten kontakt sám so sebou, to je často obrovská prekážka, ktorú si ľudia neuvedomujú, že ju majú.

0: 7 hodín 46 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: O benefitoch fermentovaných potravín už vieme veľa. Naši predkovia ich prirodzene poznali tiež, preto bola kvasená kapusta cenným zdrojom vitamínov a prospešných látok v každej domácnosti. O zdravotných benefitoch kvasenej kapusty sa Marcela Jedináková rozprávala s odborníčkou na výživu a zdravú stravu Vierou Múdrou.
2: V podstate je to kapusta, ktorá prešla procesom fermentácie. Je to jeden z najstarších a zároveň najzdravších spôsobov uchovávania potravín na dlhšie obdobie. Ona sa v minulosti používala predovšetkým na zlepšenie chuti a kvality, teda nielen ovocia, zeleniny, ale aj obilnín, strukovín a napríklad aj mlieka. Ale dnes už vďaka vede poznáme aj iné benefity, ako je zlepšená chuť alebo uchovávanie potravín na dlhšie obdobie. A dnes vieme, že tie benefity sú predovšetkým zdravotné.
3: Je to hlavne podpora trávenia.
2: Vďaka prospešným baktériám, ktoré tam vznikajú, teda sú to vlastne živé probiotika, nám pomáha udržiavať zdravú črevnú mikroflóru. A keďže väčšina našej imunity sídli práve v tých črevách, tak tento zdravý mikrobióm následne podporuje aj našu obrannú schopnosť. To znamená, že máme silnejšiu imunitu. Zároveň sa všetky živiny, ktoré kapusta obsahuje, lepšie vstrebávajú. Proces fermentácie nám pomáha rozkladať tieto zložitejšie látky na jednoduchšie formy a práve preto ich telo jednoduchšie vstrebáva, či už sú to vitamíny, minerály alebo zložky, ktoré kapusta obsahuje.
3: Niektoré štúdie už poukazujú aj na to, že kapusta obsahuje protinádorové látky.
2: Jednou z nich je sulforafan a druhou je askorbigen. Ak by sme mali to podrobne povedať, že čo tá kapusta vlastne obsahuje a prečo je taká zdravá, tak napríklad kyslá kapusta obsahuje väčšie množstvo vitamínu C ako kapusta nekvasená, ako kapusta čerstva. Ona je absolútne nabitá živinami a teda aj tými živými probiotikami.
0: Kvasená kapusta obsahuje tiež vitamíny K2, B komplex, vitamín E, beta-karotén a minerály draslík, železo, horčík, vápnik a samozrejme ďalšie.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Pripraviť sa.
1: Príjemný dobrý večer.
0: Zabaviť sa.
2: Zaťahujeme.
1: Áno.
3: A my poťahujeme.
1: Áno.
0: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
1: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
0: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
5: Ktorých programových služieb sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televíznych služieb STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Ktorých programových služieb sa táto zmena dotkne? Ide o televízne programové služby STVR, Jednotka, Dvojka, 24 a Šport. Práve týchto programových služieb sa prechod na DVB-T2 22. septembra dotkne. Vďaka modernejšiemu vysielaciemu štandardu ich

Už od čtvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od čtvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia obvinila žiaka vo Veľkých Kapušanoch z nebezpečného vyhrážania. Naďalej prevláda na značnej časti územia Slovenska extrémne alebo výrazné sucho. Dnes bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené s teplotou 13 až 18 stupňov. Príjemné ráno praje Lenka Karlubíková. Polícia obvinila 18-ročného žiaka jednej zo škôl vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce z prečinu nebezpečného vyhrážania, informovala policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
2: V utorok počas vyučovacieho procesu za prítomnosti učiteľov náhle zobral voľne položený nôž so slovami dneska da koho pichnem. Ducha prítomnému vyučujúcemu sa podarilo vziať mu nôž z rúk, to však mladíka poriadne nahnevalo a tak na učiteľa verbálne zaútočil.
1: Prokurátorka podala návrh na vzatie mladíka do väzby. O tom, či bude stíhaný väzobne, rozhodne súd. O prípade informoval na sociálnej sieti generálny prokurátor Maro Žilinka. Extrémne alebo výrazné sucho naďalej prevláda na značnej časti územia Slovenska. Poľnohospodárom situácia s nedostatkom zrážok komplikuje jesenné práce. Hoci pozbieraná je značná časť jesenných plodín, problémy pretrvávajú pri zaorávaní maštaľného hnoja aj pri príprave pôdy na ďalšiu sezónu. Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
3: Príprava pôdy pod oziminy je veľmi náročná, čo je spôsobené dlhodobým suchom. Repka ozimná je zasiatá na 100%, jej vschádzanie je však nerovnomerné. Také extrémne sucho pri jesenných prácach neevidujeme za obdobie minimálne posledných 10 rokov.
1: Hlavné mesto otvorilo 0. ročník Bratislavskej umeleckej seniorskej akadémie BUSA. Ide o nový vzdelávací a komunitný program neformálneho umeleckého vzdelávania určený tým, ktorí sa chcú naučiť niečo nové alebo nadviazať na svoje predchádzajúce skúsenosti a záujmy. 0. ročník dvojročného štúdia privíta 380 študentov. Vedúca oddelenia školstva a mládeže Ema Tesarčíková.
4: Cieľom Bratislavskej umeleckej seniorskej akadémie je vlastne spárovať alebo spoznať seniorov, nechať im priestor na vzdelávanie, na to vzdelávanie, ktoré počas doposiaľ ich života nebolo možné zrealizovať. Možno nechať sa inšpirovať seniormi vzájomne, vytvoriť komunitné vzdelávanie, komunitné skupiny a možno vyplniť čiastočne samotu alebo osamelo seniorom, ktorí vlastne vďaka tomuto dvojročnému projektu môžu takto fungovať na území hlavného mesta.
1: Program realizuje hlavné mesto v spolupráci so

0: základnými umeleckými školami a centrom voľného času vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti. Seniori si môžu vybrať z viacerých umeleckých odborov. V Bojníckej zoologickej záhrade už môžu návštevníci vidieť dve tohtoročné mláďatá pandy červenej. Chovateľom sa podarilo odchovať dvojičky už tretí rok po sebe. Predošlé mláďatá sú už v zahraničí, ošetrovateľka Erika.
1: Momentálne mláďatá sú ešte stále plaché aj voči samotným chovateľom, kedy na nás tiež občas prskajú.
0: Pokračuje riaditeľ Zoo Emil Divéky.
2: Odchov pandy červenej je zložitý proces. Úmrtnosť pri odchovoch je až 40%. V našej zoologickej záhrade sa im darí, my máme 100% odchov.
0: Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v druhom kole hlavnej fázy Ligy majstrov so Stuttgartom 0-3, stredopoliar Peter Pokorný.
3: Vedeli sme, kde máme vykrievať, aký priestor, kde majú tie silné stránky a to sme dodržiavali. A potom možno tie naše brajky, ako asi všetci vedia, že to máme veľmi silné a dneska robili oni chyby a nepotrestali sme to bohužiaľ.
0: Ďalším súperom Slovenska bude v útorok AS Rím, ktorý podľahol Realu Madrid 3-4. Dvojnásobný obhajca trofeje Paris Saint-Germain zvíťazil na ihrisku Manchester City 4-2 a Aston Villa nad Fenerbahce Istanbul s Milanom Škriniarom 6-0. Dnes budeme mať na západnom Slovensku oblačno až zamračené, lokálne postupne na viacerých miestach zmenšenú oblačnosť. Ojedinele slabé zrážky, teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu. Je 8 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna. Máme tu hlásené dopravné nehody, takže pozor na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Maďarska a Rakúska. Pri pripájači z Bratskej sa zdržíte 10 minút. Staršia dopravná nehoda pred Šaštinom Strážami smerom zo Senice pri odbočke na Borský Mikuláš sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Dopravná nehoda je v Boleráze, v tomto úseku sa zrazili dve autá, počítajte so zdržaním. Pred Sládkovičovom smerom z Galanty sa zrazila dodávka s traktorom, stále sa zdržíte 10 minút. No a kolóny pokračujú. V Bratislave na D2 smerom z Malaciek do Petržalky je to na 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Ďalšia kolóna v Bratislave na Praskej smerom do centra 15 minút, 20 minút na Račianskej smerom do centra 20 minút. V Bratislave na D1 od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky, rovnako v rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy. 10 minút stojíte v šali na hlavnom ťahu obojsmerne. A potom 10 minút sa zdržíte na vjazde do Nitry z Cabaja Čápora. Na rýchlosť pozor všade, merajú aj na konci diaľnice R7 pred Holicami smerom zo Šamorína. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Tento týždeň v Regine Západ sme na letisku v našom seriáli a postupne vám predstavujeme rôzne činnosti, ktoré súvisia s nepretržitou leteckou dopravou. No a konkrétne v dnešnej časti sa zastavíme v prevádzkovom sklade dopravnej spoločnosti, ktorá sa špecializuje na medzinárodné doručovanie, kurierske služby a prepravu. Dozvieme sa, ako sa v noci triedia zásielky, kým sa dostanú na presné určené miesto v lietadle. Počúvajte nás aj naďalej, je 4. 15. oktobra. Dobré ráno želajú Michal Nefe a Dalibor Uhlar.
5: Rádio Regina Západ. Rádio...

0: bola Jana Kiršner vo štvrtkovom rádiu Budiku 8 hodín 14 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Viete, ako funguje letisko v noci? Tak takto. Okrem pravidelných nočných liniek či servisných služieb sú v plnej permanencii aj zamestnanci medzinárodnej kurierskej spoločnosti DHL, pretože z letiska Milana Rastislava Štefánika prevádzkuje až 20 nákladných letov týždenne. Na to, čo sa deje so zásilkami tesne pred odletom, bol zvedavý Miroslav Wirfl. V logistickom centre tesne pri letisku ho sprevádzala manažérka tejto spoločnosti Martina Klimo-Hrušková.
2: Takže pred vami vidíte celý dopravníkový pás, na ktorom sa nám sortujú zásielky s tým, že fungujú v dvoch smeroch, export-import podľa toho, či máte ráno alebo večernú službu. Pred nami vidíte tzv. Tobogán, šmiklavku. Chodia potom zásielky, hlavne ktoré nám končia tzv. Hospital area, to znamená, že zásielka nemá dobré dáta. Kolega ju vždy skontroluje, ona príde, pozrie sa, čo nie je dobré, či je dobre zatriedená, alebo môže byť nejaký iný problém s ňou, opraví a potom vlastne posiela ďalej.
3: Vidíme tu stovky krabíc, dá sa odhadnúť, koľko asi balíkov pošlete za hodinu?
2: Fúha, odhadom asi 3,5 tisíc za hodinu sa spracuje. Niekedy menej, niekedy viacej, závisí od sezóny.
3: Oslovím aj zamestnanca.
4: Michal.
3: Čo je vašou úlohou?
4: Moja úloha? Starať sa o dopravník. Servisný technik, starám sa o prepravný pás a vypomáham v sklade.
3: Popri tom aj nakladáte balíky?
4: Ne. Tu sa len vyhadzuje na tejto strane a nakladá sa na druhej, na letisku už, do kontajnerov.
5: Moje meno je Gabriel Pupiš, som momentálne supervizor na večernom procese, na ktorom sa práve nachádzate. Momentálne vidíme nakladku našeho Airbusu 306 a je to vlastne väčšie lietadlo, dvojradové, akurát čakáme na vláčik. Pozadí vidíte vlastne traktor so 4 pozíciami, ktorý budeme nakladať týmito všetkými kontajnermi, ktoré máme nachystané, aby sme dofinišovali vlastne komplet nakladku na main deck lietadla. Viem, že sú také anglicko-slovenské slova, bohužiaľ sme naučení, lebo sme aj školní, vlastne máme také pravidelné školenia v angličtine a to je ten už taký, by som povedal, taký konsenzus, že už tu bereme ako taký vlastný jazyk tú angličtinu, takže sme medzinárodná firma predsa len, tak z tohto dôvodu takto vyplýva.
3: A pozeráme sa aj na to, že chlapi práve ťahajú viacero kontajnerov až do tej druhej vzdialenejšej miestnosti. Koľko ich je? Možno až niekoľko desiatok?
5: Čo týka leteckých kontajnerov, na Maindeck sa nás mestí 21 leteckých kontajnerov, týchto väčších. Tých menších máme na prednom loverdeku. Záleží od toho samozrejme, či sú to rozmerovo, či sú to ako podľa Juliety alebo ALP, ako vidíte, tieto menšie kontajnere. A je ich tam buď 4 alebo 6 do predného loverdeku, do zadného loverdeku. Záleží od typu lietadiel, môžeme tam naložiť väčší kontajner, menší kontajner, čo týka šírky, ale štandardne tých 5 kontajnerov, čiže približne tých 9 pozícií na loverdeku.
3: A aký tovar o niekoľko minút odletí odtiaľto z Bratislavy?
5: Štandardne odlet máme 22:15, čiže keď väčšinou počujete v noci lietadlo, tak to sme my o tomto čase. A čo sa týka materiálu, vlastne je to všetok materiál, ktorý naši zákazníci posielajú do celého sveta. Tento vlastne materiál ide do Lipska, do ďalšieho vlastne obrovského hubu v rámci Európy. No a v tejto Európe rozsortujú vlastne do celého sveta.
3: Stále platí, že letecká nákladná doprava je najrýchlejší spôsob prepravy tovaru aj na väčšie vzdialenosti.
5: Áno, samozrejme, to je tá priorita.
3: Z veľkého skladu sme prešli aj do administratívnej časti. Máte tu pred sebou dva počítače.
6: Zdravím, ja sa volám Lukáš. Mojou úlohou je vyvážiť lietadlo tak, aby to bolo letuschopné, aby odletelo v podstate najideálnejšie, optimálne.
3: Vy teda rozmiestňujete tie veľké kontajnery, aby bolo lietadlo na ľavej a na pravej strane rovnako vyvážené?
6: Presne tak.
0: Takéto zásielky posielajú v noci najčastejšie do veľkých logistických centier, do Lipska a do Bruselu, odkiaľ pokračujú ďalej k svojim prijímateľom. Na bratislavské letisko zavítame aj zajtra. Len pár metrov od prístavného lietadla budeme spoločne svedkami naloženia jednotlivých kontajnerov.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: be happy. Počúvate štvrtkový rádio Budík z Rádia Regina, je 8:24. Dnes si pripomíname Deň Bielej palice. A to je aj príležitosť zamyslieť sa nad tým, či si všímame, ako vidia naše deti. A teda, ako spoznáme, že dieťa zle vidí?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Že dieťa horšie vidí, nemusí byť hneď jasné. Pri čítaní sa môže približovať ku knihe, môže žmúriť, nakláňať hlavu, často si pretierať oči alebo sa sťažovať na bolesť hlavy. Niekedy tieto signály prehliadame. Ako teda spoznať, že dieťa nevidí tak, ako by malo? Optometristka Veronika Škodová.
3: Tie signály sú veľakrát ľahko prehliadnutelné. Mali by si dávať pozor na to, že či naozaj to dieťa pri aktivitách, ktoré bežne robia, napríklad sa hrá, či si nedáva nejaké hračky bližšie k oku, prípadne či sa neodmieta nejaké aktivity na blízko, to sú vlastne potom rôzne typy problémov, ktoré za tým môžu súvisieť, prípadne či mu očko neuteká, nenakláňa si hlavu špecificky do nejakej strany. Veľakrát takým častým znakom toho, že niečo s tými očami nemusí byť v poriadku, je samotné aj napríklad narážanie, zakopávanie, ťažšia tá hrubá motorika, zároveň problematická je jemná motorika, že keď sa hrá, tak naozaj nevie napríklad veľakrát stranovo dobre otočiť nejakú kocku podľa nejakého vzoru. A u tých školákov by som povedala, môže to byť naozaj aj taká tá nepozornosť, veľakrát sa to zamieňa nejaké špecifické poruchy učenia, že to dieťa nepíše pekne, neúhladne, nevie sa dobre orientovať v texte, musí si pomáhať prštekom, pomaly číta. Nemusí to naozaj byť problém len čisto s učením, ale veľakrát za tým môžu naozaj byť tie oči.

0: Čaká nás oblačný štvrtok, k večeru trošku krajšie, začne sa vyjasňovať, vzduch sa zohreje na 18 stupňov Celzia. Viac o počasí v rádiu Budíku o chvíľu, teraz je 8.29.
1: Rádio Regina Západ, kulinárium.
2: Čo všetko sa ukrýva v drobných makových zrnkách? Mak poznáme s koláčov, závinou či rezancov, no v kuchyni sa dá využiť oveľa pestrejšie. Prečo by nemal chýbať v jedálnom lístku a ako z neho pripraviť aj moderné jedlá? Odpovede prinesú Tatiana Šušková a dlhoročná pestovateľka maku Gabriela Čechovičová z Jarnej. Počúvajte od pondelka do piatka, vždy po 11:30. Všetky časti si môžete vypočuť aj na reginazapad.sk alebo v aplikácii Audio STVR. Rádio Regina Západ v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru vás pozývajú na 15. ročník súťaže v interpretácii ľudovej piesne Cena Janky Guzovej 2026. V súťaži sa predstaví 9 spevákov z rôznych kútov Slovenska. Sprevádzať ich bude v tomto roku jubilujúci 50-ročný orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Príďte podporiť mladé talenty slovenskej folklórnej scény. Tešíme sa na vás dnes o 18:00 v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Vstup je voľný.
3: Komunálne a krajské voľby 2026. Informovanie voličov. Každá obec už v tomto čase musí mať na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Najneskôr do 29. septembra musí každá domácnosť dostať oznámenie s údajmi o čase konania volieb, mieste hlasovania a informácie o úprave hlasovacieho lístka. Do 29. septembra 2026 musí obec uverejniť na úradnej tabuli a na svojej webovej stránke zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do krajskej aj obecnej samosprávy. Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Viac informácií nájdete na voľby.stvr.sk.
1: Zelená vlna.
0: 8 hodín 31 minút, stále pozor na dopravnú nehodu na D2 na vjazde do Bratislavy z Maďarska a Rakúska pri pripájači z Bratskej, nezdržíte sa. Dopravná nehoda je v Boleráze, v obci sa zrazili dve autá, počítajte so zdržaním. A potom pred Sládkovičovom smerom z Galanty sa zrazila dodávka s traktorom, nezdržíte sa. Zdržia vás však kolóny na D2 smerom z Malaciek do Petržalky 20 minút, národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. 15-minútová kolóna je v Bratislave na Praskej smerom do centra, rovnako na Račianskej smerom do centra. V Bratislave na diaľnici D1 od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky stojíte 15 minút a 10-minútová kolóna je v Šali na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Jasný čas je 8 hodín 36 minút.
1: Počasie.
0: Príjemné predpoludne teraz želám meteorologičke Jane Potankovej do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Janka, aktuálne teploty a počasie teraz po 8:30 na západe krajiny.
2: Na západnom Slovensku máme v týchto chvíľach zamračné počasie, len ojedinelej oblačnosti trošku menej, a čo sa týka aktuálnej teploty, v Holiči máme 4 stupne, v Senici 5, rovnako aj v Kuchyni pri Malackách. Na bratislavskom letisku máme 11 stupňov, na Kolíbe 10, Malý Javorník má 8 stupňov, Karová pri Senci 7, Bielý Kostol 5, takisto aj Piešťany. Na Mijave sú 4 stupne, takisto hlasia aj Trenčín, v Prievidzi sú 3 stupne, v Kamanove 4, v Nitre 5,5, v Žikave 9, v Mužli 7 stupňov, Hurbanovo má aktuálne 5,5 stupňa a Žiharec 6,5. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
0: Deň bude aký?
2: Bude oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach so zmenšenou oblačnosťou a ojedinele sa môžu vyskytovať slabé zrážky, pričom denná teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov Celzia. Fúkať bude vietor slabý, miestami severozápadný, maximálne však iba do 20 km za hodinu.
0: Piatok sa máme na čo pripraviť.
2: Tým, že sa bude oblačnosť zmenšovať už počas dnešného dňa, tak zajtra očakávame, že bude skôr jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne oblačno, no a v noci a do poludnia sa takisto ojedinele môže vyskytovať hmla. Teplota bude klesať väčšinou na 7 až 2 stupne Celzia, ale v údoliach to môže byť ojedinele chladnejšie a denná teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bez vetrie.
0: Vyhliadka na víkend.
2: Bude jasno až polojasno, opäť postupne miestami oblačno, no a v noci a do poludňa takisto ojedinele s hmlou, prípadne nízkou oblačnosťou, pričom denná teplota vystúpi na 11 až 18 stupňov Celzia, no a v nedeľu bude postupne viacej oblačnosti a takisto sa môžu vyskytovať slabé zrážky, pričom denná teplota bude väčšinou nezmenená, väčšinou 12 až 19 stupňov Celzia.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovorila meteorologička Jana Potanková. Príjemný štvrtok.
2: Ďakujem, do počutia, pekný deň.

0: Krásny čas, 8 hodín 46 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Kyslá kapusta je vitamínová bomba s množstvom zdravotných benefitov. V minulosti mala čestné miesto v každej špajzi a stupavské zelé sa okrem Bratislavy vozilo aj na viedenské trhy a po vybudovaní železnice v roku 1892 dokonca až do Nemecka. No a dnes ráno sme sa vás pýtali, či pokračujete v tradícii a nakladáte si doma kvasenú kapustu do suda, či poznáte jej benefity a aký je váš osvedčený recept. Marcela jediná Náková oslovila aj vás.
2: Teraz už nie, ale dlho sme to robili a vlastne teraz rozmýšľam, prečo sme prestali. Ale mám to šťastie, že bývam nedaleko Stupavy. Tam každý jeden dvor nakladá, takže chodím s vedierkom,
3: chodím na trhovisko na Miletičku, kde si kúpem kvasenú kapustu.
4: Receptov, ako nakladať kyslú kapustu, je veľa. Jozef Fabián z Mestského potravinárskeho spolku v Stupave prezradil tradičnú receptúru stupavského zela, ktorá získala chránené označenie pôvodu EÚ.
5: Kapustu nastrúhať najemno na nejaké 2 mm. Rezy, ideálne na stroji samozrejme, ale dá sa aj ručne na tých väčších rezačkách, a dobre nasoliť samozrejme, 2% soli idú na množstvo podľa kilogramov, no a dobre natlačiť, to je celé. Nedáva sa tam žiadna prísada, nič okrem tej soli.
4: Dôležité je vybrať si správnu nádobu.
5: Ideálne, keď je to v malom množstve, nejaký ten hlinený súdok sa používa, keď je to vo väčšom množstve, my používame drevené bečky, prípadne antikorové kade už pri tých väčších množstvách. Ale 90% ľudí si to robí doma, samozrejme do tých hlinených súdkov. Je dôležité to fakt dobre utlačiť, aby tam bol zamedzený prístup vzduchu, aby to neostalo nedorobené. A potom už len sledovať to kvasenie, po nejakých 2-3 týždňoch už by mala byť tá kapusta pripravená na konzumáciu. S tým, že tí starší ľudia nám vždycky pripomínali, však keď tam budeš chcieť dať nejakú prísadu, tak si ju tam dáš, keď ty budeš variť tú kapustu.
4: Kyslá kapusta je kapusta, ktorá prešla procesom fermentácie a je to jeden z najstarších a zároveň najzdravších spôsobov uchovávania potravín na dlhšie obdobie. Zdravotné benefity kvasenej kapusty vyzdvihuje odborníčka na výživu a zdravú stravu Viera Múdra.
6: Ona sa v minulosti používala predovšetkým na zlepšenie chuti a kvality, teda nielen ovocia a zeleniny, ale aj obilnín, strukovín a napríklad aj mlieka. Ale dnes už vďaka vede poznáme aj iné benefity, ako je zlepšená chuť alebo uchovávanie potravín na dlhšie obdobie. A dnes vieme, že tie benefity sú predovšetkým zdravotné.
4: Je to hlavne podpora trávenia.
6: Vďaka prospešným baktériám, ktoré tam vznikajú, teda sú to vlastne živé probiotika, nám pomáha udržiavať zdravú črevnú mikroflóru. A keďže väčšina našej imunity sídli práve v tých črevách, tak tento zdravý mikrobióm následne podporuje aj našu obrannú schopnosť. To znamená, že máme silnejšiu imunitu. Zároveň sa všetky živiny, ktoré kapusta obsahuje, lepšie vstrebávajú. Proces fermentácie nám pomáha rozkladať tieto zložitejšie látky na jednoduchšie formy a práve preto ich telo jednoduchšie vstrebáva, či už sú to vitamíny, minerály alebo zložky, ktoré kapusta obsahuje.
4: Niektoré štúdie už poukazujú aj na to, že kapusta obsahuje protinádorové látky.
6: Jednou z nich je sulforafan a druhou je askorbigen.
0: Kyslá kapusta obsahuje viac vitamínu C ako čerstvá nekvasená kapusta. Obsahuje tiež vitamín K2, B komplex, vitamín E a množstvo zdraviu prospešných minerálov.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Presný čas je 8 hodín 53 minút.
1: Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Začali sme dnešný štvrtkový Rádio Budík s datumom 15. október blahoželaním Tereziam, takže ešte raz Terky, všetko najlepšie a teraz už pozdravujem moderátorku dnešného predpoludňa Hanku Rapantovú, všetko najlepšie, vítaj.
2: Ďakujem.
0: Nemáš sviatok však?
2: To je krásne ráno. Nie, nemám.
0: Dobre, ideme pracovať, keďže nie je sviatok, po 9.
2: Áno, budeme sumarizovať úspechy našich stredoškolákov v Hanoji na nedávnej tamojšej medzinárodnej olympiáde v astronómii a astrofyzike, tak len načrtnem, že pobrali všetky medaily.
0: Šikovný,
2: super. Veľmi, veľmi. Predstavíme najkrajšie jablko Hornej Nitry, aj nové oddelenie následnej zdravotnej starostlivosti v Bratislavskej nemocnici svätých Cyrila a Metoda a o 12:30 privítam v štúdiu Ondreja Hrašku, čo je vyštudovaný režisér, ale aj herec, začínal u Radošincov a najnovšie sa prevtelil do postavy generála Goliana v rovnomennom filme, koprodukčnom aj Slovenskej televízie, tak ma bude zaujímať, ako sa stvárňuje postava reálna, historická, hrdinu SMP Jána Goliana a všetko okolo toho ma bude zaujímať.
0: Počúvajte, po 9. je tu Hana Rapantová, nech sa dobre vysiela.
2: Ďakujem, zostaňte s nami.
0: Pekný štvrtok vám želajú Michal Nefe a Dalibor Uhlar.
1: Hosť Rádia Regina.
3: Ako zahrať človeka, ktorého poznáme z učebníc, ale o jeho súkromí vieme len málo. Herec Ondrej Hraška sa na postavu generála Jána Goliana pripravoval približne 4 roky. Vo filme však nestvárňuje len významnú osobnosť slovenského národného povstania, ale aj manžela a otca, ktorý stojí pred ťažkou voľbou medzi rodinou a zodpovednosťou za krajinu. Nie len o filme Generál Golian bude reč dnes po 12:30.
4: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet. Ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová Historická revue je už v predaji.
5: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
6: Veď sme tu prišli tak nakrátko, čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov. A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
5: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
7: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Koobjednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
8: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.
9: Haló, či tak kde ste?
10: No, ja upratujem, ako vidíš.
11: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
12: Som slovenská dochodkina.
13: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
14: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
15: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
16: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident včera vymenoval 30 nových profesorov, pripomenul dôležitosť ľudského umu. Partizánske má inteligentný box na zber batérií. Dnes bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené s teplotou 13 až 18 stupňov. Príjemný štvrtok pre Lenka Karlubíková. Prezident Peter Pellegrini včera v prezidentskom paláci vymenoval 30 nových profesorov vysokých škôl. Dekret o vymenovaní si z jeho rúk prevzali akademici, ktorí zastupujú medicínske, ekonomické, právne, technické, humanitné, ako aj prírodovedné disciplíny. Peter Pellegrini.
2: Že ľudský a schopnosti sú najcennejšou surovinou, na ktorej dnes Slovensko môže budovať svoj úspech. Svoju konkurencieschopnosť, ekonomickú prosperitu, ale v konečnom dôsledku aj spoločenský a kultúrny rozvoj. Preto je vaše pôsobenie cennou investíciou do našej budúcnosti. Mnohých študentov nielen vzdelávate, vychovávate, ale ste pre nich aj príkladom a inšpiráciou.
1: Prezident profesorom podotkol, že svojimi postojmi a vystupovaním majú možnosť ovplyvniť verejnú diskusiu a prispieť k riešeniu závažných celospoločenských problémov. Poznamenal, že Slovensko má svoj osud vo svojich rukách viac než kedykoľvek v minulosti, a to aj napriek bezpečnostnej situácii vo svete či súčasným globálnym problémom a krízam. Mesto Partizánske má k dispozícii inteligentný box na zber prenosných batérií. Box od organizácie zodpovednosti výrobcov SEVA získalo ako prvá samospráva na Slovensku. Výkonný riaditeľ OZ2 Jozef Kozák.
3: Preto je inteligentná, že má v sebe zabudovaný senzor, ktorý jednak meria naplnenosť danej nádoby. To znamená, že keď sa naplní, vieme to vopred a vieme ju prísť vyprázdniť. A zároveň meria aj teplotu pre prípad, že by tam bola nejaká batéria, ktorá je nafúknutá a tak ďalej. To znamená, že je inteligentná a bezpečná nádoba a zároveň, ako vidíte, je veľmi hravá, určená najmä pre najmladšiu generáciu, ktorá najviac používa prenosné batérie.
1: Október je mesiacom s najvyšším rizikom zrážok zo zverov. Potvrdzujú to dáta z viacerých poisťovní. Na jeseni je skôr tma, častá hmla a sichravé počasie celkovo zvyšujú riziko dopravných kolízií. Strety zo zverov hrozia najmä v blízkosti lesov a poľnohospodárskych plôch, hlavne ráno a večer, kedy je aktívnejšia, hovorí Lea Vilhanová z prezídia policajného zboru.
4: Ak dôjde k zrážke so zverou, vodič by mal zachovať pokoj, vozidlo bezpečne odstaviť a skontrolovať, či sa niekto z posádky nezranil. Pred vystúpením z vozidla si treba obliecť reflexnú vestu. Ak zrazené zviera alebo vozidlo tvorí prekážku v cestnej premávke, vodič je povinný označiť ju výstražným trojuholníkom. Následne je potrebné privolať políciu na čísle 158.
1: Bratislavské jazzové dni štartujú už o niekoľko dní. Svetové hudobné hviezdy sa postarajú o večery plné koncertov a energie od 23. do 25. októbra. Program spojí jazzovú virtuozitu, kubánsky temperament a tanie.

0: Tanečný elektroswing. Ešte pred samotným začiatkom festivalu sa vo štvrtok 22. októbra uskutoční pódium mladých talentov. Víťaz súťaže získa možnosť otvoriť bratislavské jazzové dni v nasledujúcom roku. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v druhom kole hlavnej fázy Ligy majstrov s nemeckým Stuttgartom 0-3. Tréner Belasi Jaja Touré.
1: Je mi ľúto hráčov, pretože sa veľmi snažili. Vo všeobecnosti som celkom spokojný s výkonom mužstva ako celku, ale na tejto úrovni akákoľvek chyba je okamžite potrestaná. Stuttgart bol lepší, nie je to nič negatívne, skrátka sa len musíme naďalej zlepšovať.
0: Ďalším súperom Slovana bude v útorok AS Rím, ktorý podľahol Realu Madrid 3-4. Paríž Saint-Germain zvíťazil na ihrisku Manchesteru City 4-3 a Fenerbahče s Milanom Škriniarom prehralo na pôde Aston Villa 0-6. Dnes budeme mať na západnom Slovensku oblačno až zamračené, lokálne postupne na viacerých miestach zmenšenú oblačnosť. Ojedinele slabé zrážky. Teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehody hlásite v Bratislave na D2 na vjazde do tunela Sitina v smere zo Stupavy. Ľavý pruh je tam uzavretý, zdržíte sa tam 20 minút. A v opačnom smere na D2 na vjazde do Bratislavy z Maďarska a Rakúska pri pripájači z Bratskej je tiež nehoda, no nezdržíte sa. Pred Sládkovičovom v smere z Galanty sa zrazila dodávka s traktorom a takisto sa tam nezdržíte. Naopak, 10 až 15 minút v kolóne stratíte v Bratislave na Pražskej, Račianskej aj na Rožňavskej v smere do centra. 10 minút si postojíte v Bratislave na D1 od Zlatých Pieskov v smere do Petržalky, aj na D1 pred Hlohovcom v smere Strnavy pri Cestároch. Upozorňujeme, že v Leviciach sú pre jarmok uzavreté ulice Hviezdoslavova a Československej armády. Úseku sa vyhnete po uliciach SMP 29. augusta a Kapitána Jána Nálepku a po okolitých uliciach. Obmedzenie je naplánované do pondelka do 6. hodiny ráno. Želáme vám pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
3: Horná Nitra pozná najkrajšie jablko tejto sezóny a umelá inteligencia pomáha firmám spracúvať rôzne údaje a preto sa týmto témam budeme venovať v najbližších minútach. K tomu vám príjemné 15. oktobrové predpoludne želáme vo dvojici Peter Rusňák a Hana Oufrovej-Tarrapantová.
2: Predpoludnie z

0: 9.13, počúvate Reginu Západ. Okresná súťaž a výstava o najkrajšie jablko Hornej Nitry 2026 má svojho víťaza. Prihlásiť sa mohli členovia zo všetkých záhradkárskych osád v okrese Prievidza. Koľko súťažiacich napokon bolo, hovorí predseda okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Prievidzi Emil Pastierik v rozhovore s Igorom Rožkom.
1: 79 vystavovateľov a samotných exponátov je 274. Minulú roku bolo 152, teraz je 274, takže je to patričný zostup.
2: Najkrajšie jablko na Hornej Nitre tento rok vypestoval Tibor Lacko z Poruby. Išlo o odrodu Jonagoret.
3: My aplikujeme postreky, takže ten plod bolo aj ťažšie nájsť, ale tým, že robíme prebierku plodov, tak sa to nakoniec podarilo a našli sme naozaj takého kandidáta vhodného, nielen jedného. Postavili sme dve vzorky do súťaže, ale skôr ide o takú reprezentáciu tej základnej organizácie v Porube.
2: Ako sám hovorí, k pestovaniu ovocia má blízko aj jeho rodina.
3: Starý tato bol pestovateľ, tiež záhradkár, ale postupne otec, s ktorým sme vlastne sadili aj tieto stromy a ja sa snažím viesť aj syna teda ku tomu.
2: Keď sa rozhliadneme, väčšina tých záhradkárov sú takí starší ľudia. Čo príjme takého mladého človeka, že chcem toto robiť?
3: Keby k tomu, myslím si, že pričuchol ľubovoľný mladší človek, tak nájde v tom niečo ako aj v hoci ktorej inej záľube v inom koničku. Nie je to v ničom výnimočné ako hokej, bojové športy. Keď človek nájde trošku k tomu ten vzťah, tak určite sa tomu bude venovať rád. A či už to budú jablka, alebo to bude vinič, alebo slivky, alebo hrušky. Jednoducho nájde v tom ten zmysel, ktorý to má. Naozaj tie plody sú chutné, takže nie je to nič na škodu, nie je to žiadne marnenie času.
2: Vy pestujete len jablčka alebo aj nejaké iné plody?
3: Čo sa týka osady, tak drvivá väčšina tam pestuje jabloň a jablčka. Ako je, myslím si, že už taká tradícia pre tento náš región, ale ja konkrétne pestujem aj marhule, aj slivky, ale druhá väčšina jabloní.
2: Súťažné exponáty hodnotila odborná porota, ktorej výber nebol jednoduchý. Čo si všímali, hovorí pomologička Eva Šidová.
4: V rámci pomologického odborného hodnotenia komisia hodnotila vonkajší vzhľad, lebo tu ide o najkrajšie jablko, čiže nehodnotili sa vnútorné znaky, to sa hovorí tzv. Organoleptické hodnotenie, kde sa už musí hodnotiť aj chuť, vôňa, hebkosť dužiny, šupka. Tu hodnotíme len vonkajší vzhľad, aby zodpovedalo odrode, ktorá je povolená.
2: Pri hodnotení tohtoročnej úrody jablk podľa odborníčky záleží od lokality pestovania.
4: Niektoré oblasti vôbec nemali, nakoľko v čase kvitnutia v niektorých oblastiach bolo chladné počasie, včielky ešte nelietali. Napríklad aj v Opatovciach okolo riek bolo chladnejšie, tak neboli opelované tie stromčeky, lebo včielky nelietali. Ale celkové v rámci Slovenska je úroda bohatá, ale čo sa týka veľkosti plodov sú pomerne drobné. Čo je, kto nemal závlahu, tak sú plody drobné, kde bola závlaha, sú plody veľké, tak ako tento Jonagoret.
0: V súťaži o najkrajšie jablko Hornej Nitry skončil na druhom mieste Milan Kajan s odrodou Selena a ten istý pestovateľ obsadil aj tretie miesto, ale s jablkom odrody Ontario.

0: Verím, že ste dobre naladení s Reginou Západ. Umelá inteligencia už dnes píše texty, triedi životopisy, aj spracúva firemné údaje. Dokáže ušetriť hodiny práce, no ak jej bez kontroly zveríme priveľa, môže priniesť aj problémy. Ako ju firmy využívajú a čo by pritom nemali podceniť? Aj týmito otázkam sa venovali odborníci z praxe na medzinárodnej konferencii zameranej na trendy v podnikaní a riadení ľudských zdrojov. Konala sa na Trenčianskej univerzite. Nahrávala Barbora Jurenová.
1: Michal Meško je riaditeľom a spolumajiteľom kníhkupectva. Prvý kontakt s umelou inteligenciou mal pred 4 rokmi.
2: Ja sa týmto témam venujem dlho, takže mal som to tak na radare, ale to bol ten moment, že aha, tak asi to naozaj prichádza, že už to nie je taký ten chatbot, ktorý odpovie nejaké predvolené odpovede, ale naozaj sa zdalo, že už tomu trochu rozumie. Tak dodnes ja si pamätám presne ten moment, kedy sa to stalo a odvtedy som tomu úplne prepadnutý a sledujem to, jak to neuveriteľne ďalej progresuje.
1: Dnes už pomáha umelá inteligencia aj mnohým firmám zjednodušovať pracovné procesy, spracúvať údaje a aj vytvárať nové riešenia. Počet spoločností, ktoré ju využívajú, z roka na rok rastie, upozorňuje odborník na túto oblasť Sebastián Šoš.
3: Posledný výstup bol v decembri minulý rok, tam to bolo na úrovni malých firiem 18%, väčších firiem, to znamená 250 a viac zamestnancov 43%. Určite sa toto číslo zase posunulo, ja keby si môžem dovoliť nejaký odhad, tak si myslím, že na úrovni malých firiem je to už cez 30% a väčšina tých veľkých firiem do nejakého oddelenia to AI už skoro každá musela nejakým spôsobom zaimplementovať.
1: Možnosti využitia umelej inteligencie sú oveľa širšie než len tvorba textov či marketingových materiálov. Pomáha aj pri činnostiach, ktoré sa opakujú.
3: Napríklad naceňovanie. Či sú to strechárske rodinné firmy, protipožiarná bezpečnosť alebo elektroinštalačné firmy, tak naozaj to naceňovanie je neustály opakovaný proces založený na vzorcoch a vlastne čokoľvek dnes sa dá opakovať, alebo je to veľmi opakovaná činnosť, tak tam to dáva zmysel. V prípade e-shopoch je to samozrejme nejaká zákaznícka podpora, ale vidíme to aj na úrovni povedzme väčších firiem, ktoré majú enormné množstvo dát.
1: Umelá inteligencia ich dokáže rýchlo spracovať a firmy tak môžu robiť lepšie strategické rozhodnutia. S novými možnosťami prichádzajú aj riziká. Jedným z najvýznamnejších je ochrana údajov, ktoré zamestnanci vkladajú do nástrojov umelej inteligencie.
3: V prípade, že máte bezplatné účty a pokiaľ si to nevypnete v tom modeli, tak on vám vyslovene ako hovorí o tom, že môžu byť tie dáta použité na účely trénovania tých ďalších modelov. V prípade firemných licencií to práve toto už nie je a tie spoločnosti vývojárske to garantujú na úrovni zmluvnej, že dáta napríklad neopúšťajú Európsku úniu, čo je vlastne taká podmienka GDPR a zároveň, že nie sú tie dáta použité na tréning modelov.
1: Opatrnosť odporúča aj Radoslav Sekerka z personálnej agentúry.
4: Niekedy ľudia príliš dôverujú AI, nepreverujú si informácie, treba rozmýšľať nad tým, aké informácie sprostredkujeme AI a stále používať racionálny rozum na to, aké výstupy z AI potom implementujeme do riadenia firiem.
0: Umelá inteligencia môže pomáhať firmám aj pri hľadaní nových zamestnancov. Dokáže napríklad vytvárať náborové videá a informačné letáky, ktorými firmy oslovujú uchádzačov cez sociálne siete.

0: krátko po zelenej vlne vám povieme o úspechoch našich stredoškolákov na astronomickej olympiáde v Hanoji.
1: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdierne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Lista. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Áno, potrebujete niečo?
4: Poručička Krivošová.
5: Kuziu!
3: Iba si to komplikujete. Odstúpte od dverí.
6: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
7: Zelená vlna.
0: 2 minúty po pol desiatej nehody hlásite v Bratislave na D2 na vjazde do tunela Sitina v smere zo Stupavy. Ľavý pruh je tam uzavretý, zdržíte sa 20 minút. A v opačnom smere na D2 na vjazde do Bratislavy z Maďarska a Rakúska pri pripájači z Bratskej je tiež nehoda, no nezdržíte sa. A pred Sladkovičovom smere z Galanty sa zrazila dodávka s traktorom. Takisto sa nezdržíte. 10 minút v kolóne stratíte v Bratislave na Račianskej v smere do centra, aj na D1 od Zlatých Pieskov v smere do Petržalky a tiež na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy pri Cestároch. Jazdite opatrne.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Na prelome septembra a októbra sa vo vietnamskom Hanoji konal 19. ročník Medzinárodnej olympiády v astronómii a astrofyzike. Bola tam obrovská konkurencia 320 súťažiacich zo 66 krajín sveta. Naši stredoškoláci, mladí, talentovaní astronómovia si vybojovali kompletnú sadu medailí od bronzovej po zlatú. Účasť našej výpravy finančne podporilo aj Ministerstvo kultúry. Celú delegáciu odborne pripravovali a viedli pracovníci Slovenskej ústrednej hviezdárne v Hurbanove. Mária Babinská najskôr oslovila astrofyzika Ladislava Hrica, ktorý 40 rokov pôsobil v Astronomickom ústave vo Vysokých Tatrách a je aj zakladateľom astronomickej olympiády na Slovensku.
2: Bola taká doba, že sme chceli vyhľadávať talenty z fyziky, z astronomie, aby sa boli schopní naučiť ešte viac. Tak sme založili olympiádu a ten projekt bol na 4 roky. Takže mali sme finančné krytie, mali sme ľudí podchytených z ľudových hviezdární aj z astronomického ústavu a začali sme organizovať domáce kolo, regionálne kola, finálové kolo. No a ten prvý rok bol ten rok 2007, keď sme si povedali, aha, veď založili astronomické olympiádu na medzinárodnej úrovni. Pošlime tam aspoň dvoch študentov. Išli sme do Thajska.
3: Naši dvaja študenti pred tými 20 rokmi boli veľmi úspešní.
2: Jeden, Robert Barsa, získal zlatú medailu. V tom roku bolo 24 krajín z celého sveta.
3: Každý rok sme sa zúčastnili na tomto podujatí.
2: Každý rok sme sa zúčastnili a čo treba povedať, každý rok sme mali nejakú medailu. A boli roky, že nie jednu. Zrovna aj tento rok je dobrým príkladom, keď sme získali vlastne 4 medaile dokonca.
3: Eduard Koči, tímlíder slovenskej reprezentácie. Kde všade ste už boli s našimi študentmi?
4: Boli sme v Poľsku, v Brazílii, v Indii a teraz vo Vietname.
3: V čom spočíva tá súťaž? Keďže ide o teoretické úlohy a tie praktické.
4: Sú tam teoretické, ktoré v podstate tvoria 50% všetkých možných bodov, ktoré môžu žiaci získať. Potom zvyšných 50% sa ráta ako praktická časť, čiže z toho opäť väčšiu časť teda tvorí dátová analýza a okrem toho tam je ešte ďalekohľad a planetárium.
3: Čo konkrétne pozorovali na nočnej oblohe?
4: Mali nájsť za pomocou ďalekohľadu otvorenú hviezdokupu M29 alebo mali napríklad nájsť Saturn a vlastne rotačnú os Saturna, mali odhadnúť, že oproti horizontu nejaký uhol.
3: Vaši odborníci z Hurbanova týchto študentov aj pripravovali?
4: Urobili sme na konci júla, to bolo 5-dňové sústredenie intenzívne.
3: Čo vlastne robíte preto, aby tí študenti boli skutočne výnimoční a aby vyhrávali?
4: Našim vkladom je aj to, že veľmi dlhé roky už organizujeme súťaž aj Čo vieš o hviezdach, z ktorej vlastne takisto vychádzajú tí úspešní olympionici.
1: Práve v týchto dňoch a ešte aj dnes môžete v Piešťanoch navštíviť už 20. ročník Medzinárodného filmového festivalu Astrofilm. Vstup na podujatie je voľný.
0: Rádio Regina aj vo vašom meste. Piešťany 100,7. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Dnes si pripomenieme Kláru Havlíkovú, klaviristku, ktorá sa špecializovala najmä na dielo Eugena Suchoňa. Narodila sa 15. októbra pred 95 rokmi v Martine. Po konzervatóriu študovala na Vysokej škole muzických umení u Rudolfa Macudzinského a Anny Kafendovej, ktorá ju viedla aj na konzervatóriu. Klára Havlíková sa stala solistkou Slovenskej filharmónie, no absolvovala aj množstvo sólových koncertov. Zaspomíname si na ňu s Martinom Jurčom, no najskôr jej hlas z archívu.
1: Moja mamička strašne rada hrávala na klavíri a ja som vždy pri nej sedávala, počúvala s nadšením. Dokonca symfónie upravené pre dvojručný klavír a pritom zaujímavé bolo, že sa v živote neučila hrať, len sama svojou usilovnosťou, lebo nemali na to peniaze. A jej sestra bola učiteľka, tá ju naučila poznať noty. Potom si dokonca privyrábala ako študentka s tým, že hrala pri nemom filme.
2: Tu je jedno zo špecifík hrania Kláry Havlíkovej, ako o ňom hovorila.
1: Keď som vyučovala vo Fínsku, mala som 9 žiakov a 10 dní to trvalo, kde som musela nielen tomu hrajúcemu ukázať a vysvetľovať, ale aj obecenstvo, ktoré bolo prítomné. A to boli všetko hotoví ľudia, ktorí vyučovali. Našla som tam veľký talent jedného, ktorého vôbec nechceli pripustiť. Potom asi o pol roka, jak som sa vrátila druhýkrát do Čiel, tak mi telefonovali z Fínska, že ten klavirista, ktorého som pokladala za najväčší talent, vyhral tam veľkú fínsku cenu nejakú. Dokonca som zistila, že hral Šostakovičové prelúdia z mojej platne. Som vôbec nevedela, že sa to tam predávalo, lenže ja som musela podpísať, že môžu s tým voľne narábať.
2: Takto si na klaviristku Kláru Havlíkovú dnes spomína muzikologička Terézia Ursíniová.
3: Spomínam si na ňu ako na jednu z prvých veľkých slovenských klaviristiek, ktorá celý svoj život vlastne obetovala dielu Suchoňa. On pre ňu písal, ona hrala vynikajúceho diela v zahraničí a bola skutočne oddanou interpretkou aj mnohých ďalších slovenských skladateľov. Ja som ju spoznala aj ako dávna tlačová tajomnička Slovenskej filharmónie, kde bola pani Klára Havlíková solistkou od roku 1972 a tak som ju sledovala aj ľudsky.
2: A aké ľudské kvality si najviac vážila Terézia Ursíniová u klaviristky Kláry Havlíkovej?
3: Pani Havlíková bola vždy človek, to úprimná osoba, ktorá veľmi rada vyprávala o svojich zájazdoch. Mala geniálnu pamäť, skutočne tá žena naštudovala ročne 2 klavírne koncerty, 1 kompletný komorný koncertný program.
2: Pozitívom bolo, že Klára Havlíková vedela sama niekoľko jazykov a tak mohla odozdávať klavírne umenie aj ďalším generáciám.
3: S úctou sme sa skláňali aj jej nahrávkam z barokových autorov Scarlattiho alebo klasicizmu. Haydna nahrala asi 20 kompletov na vtedajšie longplay platne, ktoré sú podnes vydávané ako CDčka.
0: Hovorili sme o Kláre Havlíkovej. Najväčší dôraz kladla na propagáciu slovenskej hudobnej tvorby, a to predovšetkým Eugena Suchoňa, Jána Cikera i Desidera Kardoša. Klára Havlíková sa narodila pred 95 rokmi a zomrala v Bratislave 2. februára 2007 vo veku 76 rokov. Napísala aj spomienkovú knihu Čierno-biele klávesy života.

0: portréty.
1: Pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím žiť samostatnejšie. Čo ho naučila práca inštruktora chôdze s bielou palicou?
2: Najviac asi k srdcu mi prischlo tí nevidiaci. Tam bola asi aj taká dobrá atmosféra a všetko. Tak potom som si potom štúdiu vlastne povedal, že asi pôjdem aj týmto smerom na vysokú školu.
1: Riaditeľa rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých v Levoči Milana Richtarčíka vám predstaví Andrea Feciková. V nedeľu po 15.
3: Len 45 minút vám môže priniesť mnoho rokov zdravého života s vašimi blízkymi. Nedajte šancu skryť.

0: televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB-T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Opitý muž napodol zdravotnú sestričku na Kramároch. Ak je osoba s bielou palicou na priechode, vodič musí zastaviť. Aj na túto novú zákonnú povinnosť upozorňuje tohtoročný deň bielej palice. Dnes bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené s teplotou 13 až 18 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Univerzitná nemocnica na Bratislavských Kramároch informovala o útoku na zdravotnú sestru. Opitého muža, ktorého priviezla sanitka ešte v útorok pred polnocou, sestra požiadala, aby vykonal potrebu na blízkej toalete. Ten následne sestru fyzicky napadol. Na pomoc jej prišiel personál, záchranári aj iný pacient, ktorý bol na blízku. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD na sociálnej sieti útoky voči zdravotníckym pracovníkom dôrazne odmietol a pripomenul, že zdravotníci sú pri výkone svojho povolania chránení zákonom a útoky na nich môžu mať pre páchateľov prísnejšie trestnoprávne následky. Deň bielej palice opäť po celom Slovensku priamuje pozornosť na pomôcku, ktorá slabozrakým a nevidiacim ľuďom umožňuje samostatný život. Hlavným cieľom dopravno-preventívnej akcie je zvyšovať bezpečnosť týchto chodcov v cestnej premávke, pokračuje Michaela Serafín z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
3: Každoročne takto v spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky zmonitorujeme približne 6200 vozidiel. Napríklad v minulom roku to bolo viac ako 1000 vozidiel, ktoré nezastavilo, bolo to takmer 17%. Avšak stále je to pozitívnejšie číslo.
2: Tohtoročný deň bielej palice upozorňuje aj na novú zákonnú povinnosť vodičov, približuje viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič.
4: Od 1.9. prešla novela zákona o cestnej premávke, kde nevidiaci a slabozráky dostali ešte vyššiu ochranu, ako ju mali v minulosti, že keď sa takáto osoba s bielou palicou blíži k priechodu prechodcov, tak vodič je povinný zastaviť a umožniť takejto osobe bezpečný prechod prechodcov.
2: Dopravno-preventívna akcia je dnes v 34 mestách a na 38 priechodoch na Slovensku. Poslanci Národnej rady začali dnešné rokovanie diskusiou o koaličnom návrhu na úpravu voľby zo zahraničia. Novela volebného zákona je aktuálne v druhom čítaní, stoja za ňou poslanci za koaličný Smer SD. Úpravou sa má zaviesť nový spôsob hlasovania v zahraničí pri parlamentných voľbách a rozšíriť túto možnosť aj na prezidentské voľby. Koaličná SNS k nej predložila aj zmeny týkajúce sa preferenčného hlasovania, tzv. Prekrúžkovania sa vo voľbách. Pokračuje straník Roman Michelko.
5: Je to kompromis, ktorý sme dali ako protinávrh hlavne pre stranu Vidieka. Netrváme na 8% na prekružkovanie na tom kvore, ale modifikovali sme, že 3% ostanú, tak ako boli doteraz, akurát sa zredukuje počet preferenčných hlasov zo 4 na 2, tak ako je to pri eurovoľbách.
2: Reaguje Tomáš Valášek z PS.
6: Tu sa nás koaliční v tejto miestnosti nad nami v tomto momente snažia presvedčiť, že tie dôvody na ich zmeny sú čisto technické, to dokáže zlepšia prístup k voľbám. O tom, že ide o čistú lož, asi nemusíme nikoho presviečať. Chcete vedieť, čo ešte môžu urobiť? Dobre sledujte Alexandra Vučiča, dobre sledujte srbské voľby a dobre sledujte, čo sa tam Robert Fico ešte naučí.
2: Mestská polícia v Partizánskom posilnila preventívne aktivity na miestnych základných školách. K pravidelným preventívnym návštevám pristúpili mestskí policajti ešte začiatkom októbra, a to na podnet vedenia mesta. Cieľom je najmä prevencia vytvárania bezpečného prostredia pre žiakov a pedagógov. Dnes budeme mať na západnom Slovensku oblačno až zamračené, lokálne postupne

0: Na viacerých miestach zmenšenú oblačnosť, ojedinele slabé zrážky. Teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehodu hlásite na D2 na výjazde do Bratislavy z Maďarska a Rakúska pri prípájači z Bratskej, no nezdržíte sa tam. 10 minút v kolóne stratíte na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek a tiež na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy pri Cestároch. Upozorňujeme, že v Leviciach sú pre jarmok uzavreté ulice Pavla Orsága Hviezdoslava a Československej armády. Úseku sa vyhnete po ulici SMP 29. augusta kapitána Jána Nálepku a po okolitých uliciach. Obmedzenie je naplánované do pondelka do 6. hodiny ráno. Dávajte si na cestách pozor.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
2: V nemocnici svätého Cyrila a Metoda v Bratislave majú novinku v podobe nového oddelenia. Na čo je zamerané a akým pacientom je určené, povieme už za okamih, tak sa cíte príjemne s Reginou Západ a dvojicou Peter Rusňák a Hanna Ufervejter-Rapantová.
1: Predpoludnie z

0: S Reginou Západ zostávame teraz v hlavnom meste, pretože by sme vám radi povedali, že tunajšej nemocnici svätého Cyrila a Metoda v Petržalke pribudlo nové oddelenie následnej zdravotnej starostlivosti. Určené je pacientom, ktorí už nepotrebujú akútnu nemocničnú liečbu, no stále potrebujú odbornú zdravotnú starostlivosť a čas na zotavenie. Beata Repíková oslovila najskôr riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexandra Majera.
1: Tu na nemocnici na Antolskej pribudlo 18 lôžok pre pacientov pre následnú starostlivosť a na Kramároch v nemocnici je to ďalších 17.
2: Nové oddelenie následnej zdravotnej starostlivosti má pacientom pomôcť zvládnuť cestu od akutnej liečby k návratu domov.
1: Počte 35 pacientov odľahčíte pacienta, ktorý ide po akutnej operácii alebo po ošetrení a vyžaduje si ešte rekonvalescenciu, doliečenie, rehabilitáciu. Takže z nášho pohľadu to svojím spôsobom má prínos a pomôže to odľahčiť akutné pôžka.
2: Po otvorení nových oddelení je nedostatok lôžok pre pacientov, ktorých potrebujú ešte napríklad v rámci doliečovania či rehabilitácie. Aké diagnózy a aké úrazy dostanú prednosť?
1: Je to vždy na rozhodnutí a indikácii podľa zdravotného stavu toho pacienta na ošetrujúcom personáli, ktorý sa stará o daných pacientov.
2: Aké ochorenia najmä si vyžadujú pobyt na doliečovacom lôžku?
1: Celé spektrum diagnóz, ktoré liečíme v nemocnici, od úrazov cez akutné operácie, cez nechirurgické diagnózy interného charakteru.
2: Aktuálne otvorila Univerzitná nemocnica Bratislava nové oddelenia následnej zdravotnej starostlivosti v Bratislavskej Petržalke v nemocnici svätého Cyrila Metoda a na Kramároch. V akých zdravotníckych zariadeniach Univerzitnej nemocnice je teraz zabezpečená následná zdravotná starostlivosť?
1: Prevádzkujeme viacero pracovísk oddelenia dlhodobo chorých. Tieto lôžka následnej starostlivosti je niečo nové, aby sa vedeli načerpať finančné prostriedky z plánu obnovy výziev, ale v zásade sa bavíme o stále tom istom type pacientov.
2: Následná zdravotná starostlivosť je na najvyš aktuálny problém, rovnako ako nedostatok akutných lôžok. Finančné prostriedky z plánu obnovy sú preto určené na vybudovanie lôžok následnej zdravotnej starostlivosti. Do budúcnosti sú plány vrátiť sa aj k spolupráci s kúpeľnými domami, čím sa zlepší klinický obraz a zotavenie pacienta.
1: Určite áno, ale nie je to v našej kompetencii, to majú naši nadriadení.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško hovorí o potrebe zamerať sa na následnú zdravotnú starostlivosť v jednotlivých regiónoch.
3: Lôžka pre dlhodobú starostlivosť sú chronickým problémom. Poprvé, je to dôležité pre samotného pacienta a jeho blízkych, aby to mali čo najbližšie k miestu domov, kvôli návštevám, kvôli všetkému. Je to samozrejme dôležité aj pre samotné riadenie nemocnice, pretože takíto pacienti potom častokrát ležia na akutných lôžkach, ktoré potom chýbajú v tých akutných prípadoch. V každom prípade 21 oddelení naprieč celým Slovenskom sa rekonštruuje.
2: Kde nám najviac chýbajú lôžka následnej zdravotnej starostlivosti?
3: Bratislava je takou najviac vypuklejšou oblasťou. Logicky je tu najviac ľudí, najviac pacientov a v rámci tej nejakej strednodobej vízie, na ktorej pracujeme, je, že aby priestor na Rásochách bol využitý na vybudovanie jedného veľkého komplexného centra pre dlhodobých chorých. Na tom projekte pracujem.
0: Dodajme, že jedným z dôležitých momentov v rámci liečby je aj samotný návrat domov. Nestačí, aby bol pacient po medicínskej stránke stabilizovaný. Dôležité je aj to, či dokáže vstať z postele, prejsť sa, postarať sa o seba a či rodina vie, ako mu doma pomôcť. Práve včas.

0: Je to zásadný stroj v poľnohospodárstve. Kde sa vzal kombajn?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Ak sa človek vydá na dlhú trasu, napríklad z Bratislavy do Košíc, a po ceste stretne asi tak 5 kombajnov, ktoré mu spomalia cestu, asi sa nenájde človek, ktorý by si za volantom nezanadával. Však áno. Kombajn je poľnohospodársky stroj, ktorý sa používa na zber obilnín, napríklad pšenice, jačmeňa a kukurice. Jeho názov pochádza z anglického slova combine, pretože spája tri činnosti: kosenie, mlátenie a čistenie zrna. V minulosti museli poľnohospodári tieto práce vykonávať ručne, čo bolo veľmi namáhavé a trvalo to dlho. Prvý úspešný kombajn zostrojil v roku 1834 americký vynálezca Hiram Moore. Stroj bol prvýkrát použitý v Michigane. O 2 roky neskôr si pán Hiram Moore a John Haskell nechali stroj patentovať. A ešte vám poviem dve významné mená. Thomas Carroll vyrobil prvý úspešný samohybný kombajn s názvom Massey Harris 21 SP. No a Raymond Hanson vytvoril prvé samonivelačné ovládacie prvky pre kombajny na zber v svahu. No a to šetrilo obilie počas žatvy. Prvé kombajny potrebovali na ťahanie kone alebo múlice. Keď sa začali používať motory, bolo možné žať rýchlejšie a pokryť väčšiu plochu. Samohybné kombajny sa stali populárnymi, pretože vykonávali viac úloh naraz.

0: V Kolíňanoch pri Nitre sa konali majstrovstvá Slovenska v orbe, tak si tam zájdeme krátko po zelenej vlne.
1: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
1: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a Rybo. V sobotu o 18.15.
4: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival Tri Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festivaltricities.com.
1: Vznik obce Valašská je od nepamäti spätý s chovom oviec a valašskou kolonizáciou. Vďaka prírodným podmienkam sa tu ovčiarstvu venujú dodnes.
5: Keď bol dobrý čas, tam zavracať nemusel, ovce šli, košiar sa neprekladal tam, spali na lovni, popod bučinou.
1: Viac sa dozviete v studničke s Andreou Jágerovou v sobotu po 21.
6: Môže mi niekto pomôcť, prosím?
7: Áno! Čo potrebuješ?
6: Miešať, no, absolútne.
7: Natrieť motor. Tomáš, si super.
6: Vy ste super, ďakujem vám všetkým.
8: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ňam, ňam, ňam, ňam.
0: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
9: Zelená vlna.
0: 3 minúty po pol jedenástej, 20 minút v kolone stratíte na D1 pred Hlohovcom v smere Strnavy pri Cestároch a pribudol jeden stacionárny radar, a to v Púchove na ulici 1. mája pri Plavárni v smere do centra. Želáme vám šťastnú cestu.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: Oranie patrí k poľnohospodárskym postupom známym naprieč celým svetom a naprieč všetkými generáciami. Venujú sa mu samozrejme predovšetkým poľnohospodári, ale existuje aj skupina nadšencov, ktorá sa rozhodla v orbe súťažiť. Každoročne sa aj u nás koná viacero regionálnych súťaží a ich priaznivci sa spojili a zorganizovali aj majstrovstvá Slovenska v orbe. Viac Jana Obrancová zistila od predsedu Slovenskej spoločnosti pre orbu Pavla Finduru.
2: Obsahom je ukázať vlastne to majstrovstvo oráčov. Je to viac menej o také udržiavanie vlastne tých tradícií, pretože vieme, že dnes aj v tejto oblasti sme sa posunuli niekde ďalej, to znamená, máme inteligentné pluhy, máme traktory, ktoré sa dokážu same navádzať. Tu je to vlastne o tej zručnosti jednotlivých tých oráčov, to znamená, že o tom ich dobrom oku a o tom správnom nastavení pluhu.
3: Taký laik si možno povie, že oranie, vypustím traktor a proste pobehá to pole hore-dole. Musí v tom byť nejaké také majstrovstvo, niečo, čo možno ten bežný človek nevidí, ako vyzerá vlastne to správne alebo to vhodné oranie?
2: Určite áno, je tam 12 kategórií, ktoré zhodnotíme s tým, že v podstate začína sa rozorávkou, to znamená, že otvárame tú pôdu, hodnotíme, ako sú dokonale vlastne podrezané rastlinné zvyšky, ako sú dokonale zakryté, či jedno brázdy, jednoducho hladké, či je dodržaná priamočiarosť. Neskôr potom sa pokračuje v tých ostatných kategóriách, to znamená, či je dodržaná hĺbka orby, opäť zaklopenie rastliny zvyškov, príprava vlastne pre budúcu pred sebou prípravu pôdy. Takže naozaj tých kritérií je tam viac.
3: Koľko máte súťažiacich a ako sa vôbec vyberali pre tieto majstrovstvá?
2: Máme tam dve kategórie. Jedna kategória sú profi oráči, to znamená, v tejto kategórii môžu orať oráči, ktorí vzišli vlastne z regionálnych súťaží. To znamená, že my sme tie nominačné súťaže mali tri, ktoré predchádzali vlastne týmto majstrovstvám Slovenska v orbe. To boli orby, ktoré boli v rámci celoslovenských dní pola. Potom ďalšia regionálna súťaž bola Novosadská brázda. A v rámci Traktormanie sme tiež robili jednu regionálnu súťaž v orbe.
3: A tá druhá kategória?
2: Druhá kategória je open kategória, to znamená, že tá je trošku taká, aby som povedal, voľnejšia, s tým, že v rámci tejto kategórie súťažia aj žiaci stredných škôl, zo stredných poľnohospodárskych škôl z Topolčian, z Levíc a z Moldavy nad Bodvou.
3: Tie majstrovstvá sa konajú takmer po 10 rokoch. Prečo došlo k ich obnoveniu? Čo je vôbec cieľom toho, že máme teda majstrovstvá?
2: Je to hlavne o tom nadšení tých ľudí, pretože dávajú do toho svoj voľný čas, dávajú do toho svoje peniaze a jednoducho chcú si dokázať, že to vedia robiť, že to vedia robiť dobre. A poviem tak, že z roka na rok pribúda vlastne ten počet účastníkov, ktorí chcú súťažiť, takže my sa z toho veľmi tešíme.
3: A čo získa vlastne ten víťaz? Postupí na nejakú ďalšiu súťaž?
2: My už pre tento rok prvýkrát sme sa zúčastnili aj svetových majstrovstiev v orbe, ktoré boli v Chorvátsku. Pre budúci rok je naplánovaná v rámci svetovej organizácie pre orbu Kenia, takže najlepší, ktorý vzíde z tejto profi súťaže, má možnosť ísť vlastne orať práve do tejto krajiny.
1: Na majstrovstvách Slovenska v orbe sa zúčastnilo 14 oráčov z rôznych kútov Slovenska. Ako to napokon dopadlo, povieme o chvíľu.
0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: A my sa vraciame do Kolíňan pri Nitre, kde sa konali 14. majstrovstvá Slovenska v orbe. V minulosti išlo o každoročnú súťaž, po dlhoročnej prestávke sa ju podarilo obnoviť v menšom vlani a tento rok sa už konali majstrovstvá opäť v plnej paráde. Zúčastnilo sa ich 14 súťažiacich, pokračuje Jana Obrancová.
2: Oráči súťažili v dvoch kategóriách, zatiaľ čo do jednej sa mohli prihlásiť aj laici či študenti stredných škôl, v tej druhej súťažili len profesionálni oráči. Jedným z najskúsenejších bol Daniel Neštický, ktorý majstrovstvá vyhral v lani a tento rok Slovensko reprezentoval aj na celosvetovej súťaži v Chorvátsku.
3: Takisto to sucho v podstate poskytlo aj Chorvátov tak ako na Slovensku, takže boli to veľmi náročné podmienky, čo nakoniec v podstate organizátor Svetová spoločnosť aj zobrala do úvahy a mierne nám upravila pravidlá skráteným parciel, zúžením pozemkov, pridaním trošku času, takže trošku sme sa tam vytrápili v tom suchu.
2: Ako to vidíte tu a v týchto podmienkach?
3: Asi podobne. Ale tak všetci rovnaké podmienky, rovnaké parcely, rovnaký čas. Popasujeme sa s tým.
2: A pasovať sa bolo s čím? V Kolíňanoch, kde sa majstrovstvá Slovenska konali, nepršalo niekoľko týždňov a pôda počas súťaže bola tvrdá a suchá. Súťažiaci z obce Maňa Juraj Sulan.
4: No chceli by sme vyhrať, ale asi to nevyjde. Zlé podmienky, že bude to taký kumšt.
2: Ako vnímate konkurenciu?
4: Konkurencia je silná. Všetci sa snažia, všetci chcú vyhrať.
2: Ako dlho sa tomu venujete a prečo vôbec?
4: Tak horiem od mala, ale súťažne horiem asi 10 rokov. A je to také iné ako tie záhumenky orať, že musí to také krajšie byť.
2: To sa v suchých podmienkach dalo splniť len ťažko, priznal aj Adam Hegeduš, oráč zo Šurianok a jeden z najmladších účastníkov.
5: Očakávania adekvátne podmienkam. Snažíme sa to spraviť čo najlepšie a uvidíme, čo z toho bude.
2: Ako sa to odráža na tej orbe, že inak to vyzerá, ide to menej do hĺbky, alebo v čom je problém?
5: Ide to menej do hĺbky, je tam viacej hrút, je to také nekonzistentné, nepekné, špicaté, zubaté.
2: Tak ako zaznelo aj z úst jedného zo súťažiacich, hoci podmienky ani zďaleka neboli ideálne, boli pre všetkých rovnaké. Zavážiť vo výsledku však mohla aj technika, ktorú si oráči spravidla spravujú sami so svojimi tímami. Súťažiaci s pobedí má Roman Hrádel.
6: Keď sú ideálne podmienky, to je 1001 horad. Rozhorávka sa pomerne vydarila, ostatné to bude asi horšie už. Keďže nemám predný náhon na traktore, ten traktor je pomerne ľahký, tak to je taký handicap voči tým ťažším traktorom.
2: Počasie a samotná súťaž preverila zručnosť oráčov naplno. Najlepšie sa v nej napokon darilo Adamovi Hegedušovi, ktorý obsadil prvú priečku.
5: Ono to nejako prišlo v Nových Sadoch, Novosadská brázda a postupne sa to tak nejako komolilo, až to dospelo do takéhoto štádia. Bola taká inšpirácia, že poďme ďalej a postupne sme sa dopracovali až sem.
2: Asi vás to neživí?
5: Nie, je to čisto ako hobby. Potrebuje to čas, potrebuje to peniaze, ako aj každé hobby, preto je to hobby.
2: A to sa napokon premietlo do zaujímavého úspechu. Výhrou na majstrovstvách Slovenska v orbe si Adam Hegeduš vybojoval miestenku na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú o rok koncom leta konať v africkej Keni.
1: Majstrovstvá Slovenska v orbe sa u nás konali po 14. raz. Verme, že víťazovi sa podarí Slovensko čo najlepšie reprezentovať aj na svetovej súťaži.
0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.

0: Rádia Regina.
1: Ako zahrať človeka, ktorého poznáme z učebníc, ale o jeho súkromí vieme len málo? Herec Ondrej Hraška sa na postavu generála Jána Goliana pripravoval približne 4 roky. Vo filme však nestvárňuje len významnú osobnosť slovenského národného povstania, ale aj manžela a otca, ktorý stojí pred ťažkou voľbou medzi rodinou a zodpovednosťou za krajinu. Nie len o filme Generál Golian bude reč dnes po 12.30. Rádio Regina Západ v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru vás pozývajú na 15. ročník súťaže v interpretácii ľudovej piesne Cena Janky Guzovej 2026. V súťaži sa predstaví 9 spevákov z rôznych kútov Slovenska. Sprevádzať ich bude v tomto roku jubilujúci 50-ročný orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Príďte podporiť mladé talenty slovenskej folklórnej scény. Tešíme sa na vás dnes o 18.00 v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Vstup je voľný.
0: Komunálne a krajské voľby 2026. Termín konania volieb. Spojené voľby do krajských a obecných samospráv sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026 od 7. do 20. hodiny. V prípade potreby môže starosta či primátor posunúť začiatok volieb, najviac však o 2 hodiny. Keby sa hlasovanie prerušilo, čas ukončenia hlasovania vo vašom volebnom okrsku sa predĺží o trvanie prerušenia hlasovania. Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Viac informácií nájdete na voľby.stvr.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort vnútra osadil v Bratislave a v Rovinke systém na detekciu dronov. Senica modernizuje športovisko na sídlisku Sotina za vyše 50 000 eur. Dnes bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené s teplotou 13 až 18 stupňov. Príjemný deň pre Lenka Karlubíková. Ministerstvo vnútra osadilo v Bratislave a v Rovinke systém na detekciu dronov. Krok má posilniť bezpečnosť vzdušného priestoru a ochranu obyvateľstva. Rezort vnútra obstaral 10 detekčných antén a integračný softver v hodnote viac ako 55 000 eur z DPH. Financovanie zabezpečil zo štátneho rozpočtu. Investícia tiež predstavuje vytvorenie technologického základu pre budovanie celoslovenskej monitorovacej siete. Zavedenie systému je podľa rezortu prvým krokom k vybudovaniu viac vrstvovej antidronovej ochrany Slovenska. Poľnohospodári pokračujú v jesenných prácach, ktoré naďalej komplikuje sucho. Zrážky z uplynulých dní pomohli najmä v oblasti Vihorlatu, v Tatrách, Kremnických vrchoch či v oblasti Košickej kotliny. Naopak najmenej napršalo na Považia Záhorí. Extrémne alebo výrazné sucho naďalej prevládá na väčšine územia Slovenska. Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
2: Napríklad v okrese Galanta extrémne sucho spôsobilo na väčšine územia veľké výpadky v úrodách plodín zbieraných na jeseň. Najväčšie škody sú zaznamenané na výnosoch silážnej kukurice, lucerne a na miešankách. Celkovo až do 50-60%. Cukrová repa je tento rok zasiata na menšej výmere v porovnaní s minulými rokmi. Výnosy sú nižšie aj o 30%.
1: Na sídlisku Sotina v Senici sa začala komplexná rekonštrukcia oddychovej a športovej zóny vo vnútrobloku za vyše 51 500 eur z DPH. Obnova zahŕňa modernizáciu športoviska, výmenu povrchu, inštaláciu nových športových prvkov a úpravu okolia. Dokončená by mala byť do konca novembra. Príprave projektu predchádzalo stretnutie vedenia mesta s obyvateľmi okolitých bytových domov. Pokračuje hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
3: V samotnej realizácii predchádzalo stretnutie vedenia mesta s miestnymi obyvateľmi ešte v roku 2024. Občania mali možnosť vyjadriť svoje predstavy o využití priestoru a samospráva ich pripomienky zapracovala do finálneho projektu. Členovia mestského výboru sa následne dohodli, že na obnovu vnútrobloku využijú financie z participatívneho rozpočtu z rokov 2024 až 2026. Významnou mierou k realizácii prispel aj finančný dar vo výške 25 000 eur.
1: V Novozámockej nemocnici ponúkli pri príležitosti Medzinárodného dňa pre zdravé prsia záujemcom individuálne poradenstvo. Odborníci pripomínajú, že základom je samovyšetrenie. Pokračuje dobrovoľníčka z občianskeho združenia Nie rakovine Karolina Piflová.
4: Máme také základné pravidlo, že 3, 2, 1, 3 prsty, 2 prsníky raz do mesiaca. To vyšetrovanie je najlepšie robiť cca 10 dní po začiatku menštruácie a robíme to vlastne krúžnymi pohybmi až vlastne od podpazušia, takým krásnym slimačikom vlastne až do bradavky.
1: Ak sa potvrdí onkologická diagnóza, ďalší postup posudzuje tým odborníkov. Viac primárka radiológie Helena Harmanová.
5: Ktorými členmi sú radiológ, onkológ, chirurg a patológ. My sa stretneme, ako máme také pravidelné komisie a preriešime každú jednu pacientku individuálne.
1: Odborníci pripomínajú, že starostlivosť o zdravie prsníkov sa tzv. Ružovým októbrom nekončí. Všímať si zmeny treba počas celého roka. Naša tenistka Mia Pohanková vypadla v 8-finále dvojhry na turnaji WTA v čínskom Wuhane. Na Grékyňu Máriu Sakariovú nestačila v dvoch setoch 1-6, 4-6. Dnes máme na západnom Slovensku oblačno až zamračené, lokálne postupne na viacerých miestach zmenšenú oblačnosť. Ojedinele slabé zrážky, teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Štvrť hodinu v kolone stratíte na D1.

0: pred Hlohovcom v smere Strnavy, a to pri cestároch. Stacionárne radary ste videli na viazde do Pezinka zo Svätého Jura a v Púchove na ulici 1. mája pri plavárni v smere do centra. To je všetko, želáme vám bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
0: Živí ju kostýmová tvorba, no organizuje aj kurzy maľovania, venuje sa hudbe a aktuálne jej vychádza kniha s tematikou darcovstva kostnej drene. Tým všetkým je Dana Viktória Balážová, s ktorou sa o rozmanitých podobách umenia porozprávame o chvíľu. Užívajte si aj naďalej pekné predpoludne s Petrom Rusňákom a Hanou Overvejter-Rapantovou.
1: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Rádia Regina Západ.
1: Umenie ju oslovilo ešte ako malú, pretože jej otec bol sochárom. Jeho ateliér bol pre ňu druhým domovom. Okrem maľovania abstrakcie sa Dana Viktória Balážová venuje aj kostýmovej tvorbe, tvorbe dredov a v neposlednom rade aj hudbe. Včera sa s touto všestrannou umelkyňou rozprávala Eva Viteková.
2: Ako sa človek od bicích dostane ku klávesom a potom k spevu?
3: Veľmi ľahko. A ja som tiež, akože keď som uchopila vlastne klavír, tak som pochopila, že by som chcela zistiť, ako fungujú iné nástroje. Chytila som aj gitaru do rúk, nejde mi to. A vlastne bicie ma fascinovali. Bola to vtedy ešte taká viacej domena mužov, čo mne prišlo, že prečo to robiť, nejaké tabu pre ženy, že však aj žena vie udreť. A veľmi ma to chytilo až na toľko, že som si povedala, že to chcem študovať. Tak som išla na štátne konzervatórium tu v Bratislave. No a vlastne potom, jak som to doštudovala, ešte som chvíľku hrala v kapele, ale potom aj prehadzovali na postu, že ty vieš zahrať klavír, tak zahraj klavír, ty spievaš vokály, tak spievaj vokály. A sama som zistila, že ma vlastne veľmi baví ten spev tým rokovým štýlom. Takže som sa nejako tam zakotvila pri tom speve a to ma vlastne drží tie roky dlhé až do teraz.
2: Ja by som sa ešte ale chytila tých bicích, pretože ja keď si teda predstavím človeka, ktorý za nimi sedí, tak to je jedna noha klope takto, druhá noha klope iný rytmus, dve ruky robia vlastne, neviem, či to isté, alebo zás niečo akože iné. A mne sa to v tej hlave nejako nespája. Ale ako sa to tým bicistom tam všetko spojí?
3: No, to je dobrá otázka. Ono stále je to jeden rytmus, jeden beat, takže vlastne to, že každá končatina robí niečo iné, ale celok je to vlastne taký kompaktný celok, čiže v podstate ťažko odpovedať, no treba to skúsiť. Niekomu to povede, niekomu to nepovede a ja som zistila, že možno, že by som to nechala iným.
2: A keď vzniká nejaká taká vaša skladba, čo príde prvé? Hudba, text alebo konkrétny príbeh? Lebo každý muzikant alebo aj spevák a speváčka v tomto prípade to má inak.
3: Áno, ja komponujem cez klavír, ja si sadnem za klavír a v podstate tá harmónia prichádza s melódiou ako prvé. Málo kedy to býva tak, že by som zhudobňovala text. Mne sa niečo zrodí na tom klavíri a potom vlastne do tej melódie, ktorú si len tak nahmkam niekam do telefónu, si ten text osadím. Čiže takto, skúšala som aj cez gitaru tvoriť, vzniklo pár pesniček aj v tomto, ale tým, že nie som na tej gitare taká zručná ako môj manžel, tak vlastne tam to boli trojakordové, päťakordové pesničky a to som si povedala, že to nechám na môjho muža, že mu to predsa len ide lepšie. Ja som pri tom klavíri viacej doma, takže tak tvorím, že cez klavír to prichádza. Ako mne.
2: A tvoríte spolu aj s manželom vlastne aj hudobný pár?
3: Áno. Tak sme sa v podstate zoznámili, že vlastne prišla ako gitarista do mojej kapely a hrávali sme dlhé, dlhé roky veľmi aktívne po všetkých možných slovenských kluboch a nejaké festivály, motorkárske zrazy, firemné akcie, ako to všetci muzikanti, ktorí hrávajú cover verziové kapely, tak poznajú. Takže v podstate áno. A teraz pracujeme na nejakých vlastných veciach spolu.
1: Celý rozhovor nájdete aj v našom archíve a dnes sa porozprávam s hercom Ondrejom Hraškom, ktorý stvárňuje Jána Goliana, hrdinu Slovenského národného povstania v novom koprodukčnom filme STVR Generál Golian, ktorý je aktuálne v našich kinách. Tak počúvajte o 12:30.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Teraz inšpirujeme seniorov, ktorí sa nevzdali myšlienky naučiť sa aj vo vyššom veku nejaký cudzí jazyk.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Čo robí seniorom najväčšie ťažkosti, keď sa učia alebo zdokonalujú v cudzom jazyku, hovorí skúsená lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
3: Paradoxne to nie sú ako keby tie jazykové veci, ale čo je pre nich najväčšia výzva je ako keby ukľudniť sa v tom, že nejde mi to dobre na začiatku, preto, lebo nikomu to na začiatku nejde dobre a všetci musíme prejsť cez tú fázu, kedy sa mi nedarí a ja si proste vytváram tie návyky a hľadám tie cesty, ako by som sa to mala učiť. A tá prvá fáza je taká, že je frustrujúca, lebo neustále som ako keby v tom diskomforte, že mi to nejde. Hej? A cez toto prejsť, preniesť sa cez ten diskomfort, je čím starší človek, ktorý nie je zvyknutý sa učiť, tým je to väčšia prekážka. Ale už potom, keď toto prekoná, tak či je to počúvanie, alebo je to písanie, to už potom je veľmi individuálne podľa toho, kde sú silné stránky toho konkrétneho človeka.
2: Také tie prvé prekážky jednoducho netreba mať strach ich prekonať.
3: Áno, presne, že ja často opakujem tú vetu, že prídete do fitka a nepozeráte sa na tú 100 kg účinku. Nikoho to ani nenapadne, hej, každému je jasné, že si môže chrbát odpáliť, neviem čo, hej, že každému to je jasné, nikto nechce behať maratón bez tréningu. Ale keď človek vôjde do toho kurzu a akéhokoľvek takého, ako keby, kde potrebuje tú kogníciu zapojiť, tak má tendenciu sa vidieť ako Superman, hej, že všetko mi pôjde proste bez problémov, ale to je úplne rovnako, potrebujem kondičku aj tam. A keď si to uvedomím, že je to úplne ľudské, normálne, je to proces, ktorý musím prejsť a ukludním sa v tom, neočakávam od seba, že si zmoderujem tie očakávania voči realite, tak potom ten proces je oveľa menej stresujúci, oveľa menej frustrujúci a mám z toho väčšiu zábavu a proste väčšinou to potom dám. To moderovanie tých očakávaní a taký ten kontakt sám so sebou, to je často obrovská prekážka, ktorú si ľudia neuvedomujú, že ju majú.

0: Inšpiratívne návody na využitie maku v kuchyni a jeho zdravotné benefity ponúkneme už o chvíľu, ešte predtým však pohľad na cesty.
1: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
2: My sme tu prišli tak nakrátko, čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov. A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Kapela Hraj.
4: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. V našom archíve je vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hosťami. Tento raz si pripomenieme dychovky z oblasti Gemera, Oravy a Liptova. Ex-kapelník Oravanky Dušan Rybár.
5: Keď som nastúpil na prijímač dole v oče potrhne, som sa vrátil domov, mama zalomila rukami, čo si ušiel z vojny? Hovorím, nie, prišiel som si zobrať klarinet a saxofón.
4: Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. V pondelok po 20.
6: No určite. Čo ak si ešte niečo nájdem? Teraz na to naozaj nemám čas. Veď mňa sa to ešte netýka.
7: Tak ako sme každá iná, aj naše príbehy sú rôzne. Ale jedna vec nás spája. V boji proti zákernej chorobe máme pomoc na dosah rúk. Ženy, nájdite si pár minút na samovyšetrenie prsníkov. Môže vám to zachrániť život.
8: Viac na nierakovine.sk a onkokontrola.sk.
3: Zelená vlna.
0: 10 minút sa momentálne v kolóne zdržíte na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek aj na D1 pred Hlohovcom v smere Strnavy pri Cestároch. Stacionárny radar ste videli na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura. Želáme vám jazdu bez komplikácií.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Kulinárium. Tipy do kuchyne.
1: Gabriela Čechovičová z Jarnej pri Cífery pestuje mak už 35 rokov a spracúva ho tradičným ručným spôsobom, takže o maku vie naozaj všetko. My máme mak najčastejšie spojený s koláčmi, rezancami či šúľancami. Tatianu Šuškovú však zaujímalo, čo všetko sa z týchto drobných semienok ešte dá vyrobiť.
2: Maková múka je u nás druhotným produktom. Keď vylisujem olej, primárny produkt, zostanú mi výlisky. A ja tie výlisky dokážem nadrtiť a potom zomlieť a vznikne takto maková múka. Tá je veľmi dôležitá pre ľudí, ktorí majú celiakiu. A maková múka sa dá použiť do lineckého, palaciniek, biskvit sa dá s nej urobiť. Tá múka ešte stále obsahuje troška vápnika, takže majú aj akoby súčasť maku.
3: Dnes už poznáme aj makové mlieko.
2: Ja robím makové mlieko tak, že zomeliem jednu celú polievkovú lyžicu maku, zalijem vodou 60-70 stupňovou, nechám vyluhovať a keď je taký mierne vychladený ten nápoj, tak sa vypije a skutočne, keď zamiešate ten nápoj, tak sa javí ako mlieko. Zbelie tá voda a vyzerá ako mlieko.
3: Mak je olejnina, čiže sa stretávame prirodzene aj s makovým olejom.
2: Mak obsahuje až 40% oleja a makový olej je veľmi prospešný nášmu organizmu. Obsahuje výťažok z toho makového semienka a je veľmi dobré na kĺby, na šlachy, na kosti, takže olej makový je veľmi prospešný.
3: Makový olej sa hodí do studenej kuchyne, do šalátov, na zeleninu, do nátierok, aj na dochutenie hotového oleja. Má si takú orieškovú chuť?
2: Podľa toho, z ktorého maku ho vylisujeme. Modrý mak má makovú chuť toho modrého maku, ale olej z bieleho semienka je veľmi jemný, lahodný. Dobré ho je používať na kaše, na šaláty, ale veľmi dobré je si vypiť ráno nálačno čajovú lyžičku oleja a takisto večer pred spaním čajovú lyžičku oleja.
3: Skúšate ešte aj nejaké iné experimenty s makom v kuchyni?
2: Teraz najnovšie sme urobili makovú nátierku. Je to vlastne mak na tekuto, povedala by som, že makový džem, ale teda je to maková nátierka a vyrába sa tak, že sa vlastne zomelie mak a pridá sa na to, aby bol ten mak tekutý, pridá sa jablkové pyré a slivkové pyré v určitom pomere, aby vlastne teda bol ten mak akoby na tekuto.
1: No a v zajtrajšom kulináriu uzavrieme variácie na makovú tému praktickými radami v kuchyni.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Máte chuť na dovolenku, kde nemusíte neustále baliť kufre, no napriek tomu sa každý deň prebudíte na inom krásnom mieste. Dnes sa budeme plaviť po Dunaji s Jirgušom Holécim z cestovnej kancelárie Satur.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Prečo by sme mali vymeniť klasický hotel za riečnú plavbu?
1: Je to zážitok absolútne iného typu a charakteru. Skrátka sa nalodíte v Bratislave, vyložíte kufor a vy už nikam nemusíte chodiť a skrátka spoznávate svet, lebo loď vás prepraví tam, kam práve cestujete.
0: V ponuke máte elegantnú loď MS Princess Katarina. Čo presne nás čaká na jej palube?
1: Táto loď je veľmi elegantná a zároveň veľmi komfortná, komorná. Ponúka veľmi príjemné ubytovanie, stravovanie a program, takže samotná cesta sa stáva tou najlepšou časťou dovolenky. Obrovskou výhodou je aj sprievodca slovenský práve na tejto plavbe, ktorý je s klientami po celý čas a vy sa tak môžete sústrediť na svoje zážitky, relax a oddych.
0: Môžeme spomenúť jednu konkrétnu plavbu. Mali sme súťaž v Rádiu Slovensko, k nej mala nesmierny úspech, takže čože si to môžeme vybrať u vás?
1: No, vybrať si môžu poslucháči plavby údolím Wachau, vínu ochutnávku a degustáciu, alebo adventné plavby do Viedne alebo do Budapešti.
0: Čo majú všetky tieto plavby spoločné?
1: Veľmi príjemnú loď, fantastických sprievodcov a najmä pohodlný odchod priamo z Bratislavy a cestovanie bez akejkoľvek komplikovanej logistiky. Váš hotel sa jednoducho plaví s vami.
0: Ak vás táto predstava láka, kompletnú ponuku plavieb nájdete na webe satur.sk. Napokon aj ich slogan je veľavravný. Satur, dávame priestor skutočnému objavovaniu.

0: kalendári si dnes pripomenieme jazykovedca a herca.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Verejnosť ho vníma predovšetkým prostredníctvom slovníka slovenského jazyka, ale on urobil veľa viac. On je vlastne autor pravidel slovenského pravopisu z roku 1953, čo vtedy bolo absolútne zjednodušenie pravopisu. Doteraz učitelia píšu, prečo nezrušíte Y, tam nešlo o Y, ale išlo o to, že sa priblížil pravopis výslovnosti.
3: Hovoril Jan Bosák a spomínal si na jazykovedca, publicistu a spoluautora slovníka slovenského jazyka Štefana Peciara, ktorý sa narodil 15. októbra v roku 1912. Venoval sa najmä fonetike a fonológii, lexikológii a lexikografii. Na konci kariéry sa taktiež venoval stavbe spisovnej slovenčiny a problematike jazykových vzťahov, najmä vzťahu češtiny a slovenčiny. Zomrel v roku 1989.
4: No to začalo tak zvláštne, že myslím, že to bol bratranec, ktorý pre mňa prišiel v jeden deň, ešte keď sme tak drali školské lavice v tedajšom prvom štátnom gymnáziu a potrebovali akosi viacej toho detského komparzu do dákej rozprávočky, tak som sa tam aj s bratom dáko objavil a bolo treba kričať hurá. A neviem, či som varí v ten čas to hurá zakričal hlasnejšie alebo dáko lepšie ako tí ostatní. A tak som začal pravidelnejšie chodiť do rozhlasu a účinkovať v detských hrách.
3: Takto si zaspomínal na svoje prvé účinkovanie v slovenskom rozhlase herec Ivan Mistrík, ktorý sa narodil 15. októbra v roku 1935. Diváci mu tlieskali v postave kniežaťa Miškina v Dostojevského Idiotovi. Pepeho v hre Prvý deň karneval hral Ficka vo Vyťúzoch, Marka Pola a mnohé ďalšie postavy. Hral aj v 60 filmoch. Ivan Mistrík patril k výnimočným umelcom, ktorí dali podobu modernej slovenskej divadelnej, televíznej a filmovej tvorbe. Zomrel v roku 1982.

0: Čo sa dá naučiť od filmovej postavy? Ako sa hrá hercovi, ktorý sám režíruje pod vedením iného kolegu režiséra? Ako sa tvorí reálna historická postava, o ktorej toho príliš veľa nevieme, tak, aby divákov zaujala? O 12:30 budem všetky tieto otázky smerovať Ondrejovi Hraškovi, ktorého môžete aktuálne vidieť v kinách v úlohe generála Goliana, hrdinu SMP, tak si to nenechajte ujsť. Na neho aj na vás sa tešíme vo dvojici Peter Rusňák a Hanna Oufrovejter-Rapantová.
1: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Západ. Portréty.
2: Pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím žiť samostatnejšie. Čo ho naučila práca inštruktora chôdze s bielou palicou?
3: Najviac asi k srdcu mi príschlo tí nevidiaci. Tam bola asi aj taká dobrá atmosféra a všetko. Tak potom som si potom štúdiu vlastne povedal, že asi pôjdem aj týmto smerom na vysokú školu.
2: Riaditeľa rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých v Levoči Milana Richtarčíka vám predstaví Andrea Feciková. V nedeľu po 15.
4: Mne sa nezapla trúba.
5: Ma nestráš.
4: Chujamica.
6: Teraz to bude dokonalé.
7: Tadá.
6: Nemám slov, my sme v inom stane.
8: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke.
9: Energiu pre celé Slovensko, od žiarskych rezov až po dunajské vlny, vám prináša SPP. Partner relácie Pečie celé Slovensko.
2: Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte

0: Parlament pokračuje v diskusii o zmenách pri voľbe poštou. Poslanci budú zrejme rokovať aj na budúci týždeň. Časť opozície spochybňuje ciele cesty šéfa diplomacie do Moskvy. Koaličný Smer SD ju zdôvodňuje energetickými záujmami. Lídri 27 budú v Bruseli hovoriť aj o vysokých cenách energií. V4 spoločne žiada o konkrétne kroky na ich zníženie. Príjemné poludnie zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
1: Rádiožurnál.
0: Poslanci parlamentu schválili vládny návrh zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorého cieľom je účinnejší boj proti nelegálnym množiarniam zvierat. Od rána pokračovala diskusia aj k voľbe zo zahraničia. Viac povie Simona Gablíková.
2: Pekný deň z Národnej rady. Ešte včera sa hovorilo, že poslanci by si po takmer 5 týždňoch mali dnes odhlasovať prerušenie schôdze na 2 týždne, najmä pre nadchádzajúce komunálne voľby a Sviatok všetkých svätých. Peter Žiga z Hlasu SD to komentoval slovami.
3: Rokujeme, postupne odkrajujeme z toho 300-bodového programu a budeme tu do konca roka sedieť, akože tam sa nič nedeje, tam sa urobí prestávka na to, aby aj pracovníci Národnej rady vedeli pripravovať materiály, ktoré sa prerokúvajú a bola dohoda, že sa kvôli týmto, by som povedal, veciam, ako sú komunálne voľby a dušičky, urobí prestávka, aj kvôli psychohygiene poslancov možno, že to treba urobiť niekedy.
2: Ak si potrebujú dávať takéto prestávky, líder SAS Branislav Gröling im odkázal, aby nevládli.
4: A keď oni majú medzi sebou nejaké psychické problémy, nech si ich vyriešia. My chceme byť tu rokovať o jednotlivých návrhoch zákona.
2: V rámci aktuálneho hlasovacieho bloku vznikla diskusia medzi opozičnými poslancami a predsedom Národnej rady Richardom Rašim z Hlasu SD, ktorí sa ho dopytovali, ako bude teda schôdza pokračovať. Richard Raši povedal, že štandardne, a to od utorka do piatku.
0: Simona, pripomeňme, že ešte včera poslanci uprednostnili návrh k voľbe poštou pred ostatnými bodmi programu.
2: No, rozprava sa začala ešte v júni, no koalícia ju po polhodine prerušila. Návrh zrušiť voľbu poštou a nahradiť ju voľbou na zastupiteľských úradoch a ambasádach pochádza z dielne Smeru SD. Kvórum 3% ostane zachované. Volič však nebude môcť zakružkovať 4 kandidátov, ale len 2. Do diskusie sa v parlamente zapájajú najmä opoziční poslanci. Pokračuje František Mikloško z KDH.
5: Za komunizmu, keď niekto odišiel na západ, už sa nemohol vrátiť, lebo by ho zavreli. Teraz, keď niekto odíde do cudziny, najmä na západ, nebude môcť už voliť poštou. Je to isté vnímanie sveta, autoritárske, totalitné, pohrdavé voči ľuďom, našim občanom, ktorí žijú vonku.
2: Podľa Tibora Gašpara zo Smeru SD má táto zmena podporu koaličných partnerov.
6: Otázka toho doplnku, ktorý si priniesla Slovenská národná strana o tých krúžkoch preferenčných, nie je pre Smer až tak dôležitá. Nám ide o podstatu, aby cez ten zákon skutočne došlo k tomu, že sa upraví spôsob voľby zo zahraničia. Nie, že sa zakáže ani zruší, to je retorika opozície.
0: Priamo z parlamentu informovala Simona Gablíková. Opozičná strana SAS tvrdí, že Rusko sa snaží cez Slovensko zvýšiť svoju aktivitu v Európskej únii a upozornila na plánovanú cestu ministra zahraničných vecí Juraja Blanára do Moskvy. Oficiálnym dôvodom návštevy má byť zasadnutie medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskou federáciou. Tým líder pre zahraničné veci SAS Ivan Novotný však hovorí, že skutočným cieľom rokovaní môže byť zrušenie limitu na počet ruských diplomatov pôsobiacich na Slovensku.
7: Tie informácie, ktoré máme, sú naozaj také, že toto je eminentný záujem Ruskej federácie a naozaj sa ministerstvo zahraničných vecí zaoberá veľmi intenzívne, akým spôsobom tento strop navýši a akým spôsobom to obhájí aj pred slovenskou verejnosťou, ale najmä pred našimi spojencami, ktorých to bude nepochybne zaujímať.
0: Naopak poslanecký klub Smeru SD zdôrazňuje potrebu spolupráce s Ruskom, najmä v oblasti energetiky. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
8: My hovoríme jednoznačne už dlhšiu dobu, že tie dodávky energií my potrebujeme. Sme vnútrozemská krajina. Spôsob, ktorým sa vyvíja táto otázka v Európskej únii, bude viesť k drahšej energiám.
1: Stručne z domova.
9: Opitý muž v utorok fyzicky napadol 23-ročnú sestru na urgente v nemocnici na Kramároch v Bratislave. Utrpela zranenia v oblasti tváre, podliatiny a opuchy vrátane psychickej újmy a je práceneschopná. Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexander Majer upozornil, že útoky na pracoviskách urgentu sa stupňujú. Sestra

0: Aj ostatným zamestnancom poskytli psychologickú intervenciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD útok odsúdil a očakáva, že prípad dôsledne vyšetria. Polícia potvrdila, že sa prípadom intenzívne zaoberá. Krátko po skutku zadržala 63-ročného občana Rakúskej republiky. Je umiestnený v cele policajného zaistenia a spracúva sa podnet na jeho vzatie do väzby. Polícia obvinila 18-ročného žiaka jednej zo škôl vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce z prečinu nebezpečného vyhrážania, informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
1: V utorok počas vyučovacieho procesu za prítomnosti učiteľov náhle zobral voľne položený nôž so slovami dneska da koho pichnem. Ducha prítomnému vyučujúcemu sa podarilo vziať mu nôž z rúk, to však mladíka poriadne nahnevalo a tak na učiteľa verbálne zaútočil.
0: Prokurátorka podala návrh na vzatie mladíka do väzby. Súd rozhodne, či bude stíhaný väzobne. O prípade informoval včera na sociálnej sieti generálny prokurátor Maroš Žilinka. Odborové združenie železničiarov pri železniciach Slovenskej republiky vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Dôvodom je neúspešné kolektívne vyjednávanie o nárastoch miest pre roky 2026 a 2027. Slovensko vytvorilo osobitný právny a inštitucionálny rámec na ochranu práv osôb hlásiacich sa k národnostným menšinám, no naďalej pretrvávajú výrazné problémy. Predovšetkým segregácia rómskych detí vo vzdelávaní a obmedzený prístup Rómov k bývaniu, zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu. Vyplýva to zo záverov poradného výboru Rady Európy pre rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín.
2: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
3: V Bruseli sa začal dvojdňový summit lídrov Európskej únie. Hlavnými témami sú vysoké ceny energií a nový európsky rozpočet na roky 2028 až 2034, pri ktorom sa očakávajú náročné rokovania. Prezidenti a premiéri budú hovoriť aj o podpore Ukrajiny či obchodných vzťahoch s Čínou. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico. Dianie v Bruseli sleduje redaktorka Katarína Chovančáková.
4: Najväčšie nezhody sa očakávajú práve pri rokovaní o rozpočte. Európska komisia pôvodne navrhla takmer 2 bilióny eur, no írske predsedníctvo teraz prišlo s úspornejším návrhom. Ten počíta so sumou približne 1 bilión 620 miliard, teda s 8% znížením oproti predchádzajúcemu návrhu. Ani to však niektorým krajinám nestačí. Nemecko, Rakúsko či Holandsko chcú ešte viac šetriť a k najväčším kritikom patrí švédsky premiér Ulf Kristersson.
5: Švédsko by muselo do európskeho rozpočtu odvádzať o 60% viac než doteraz. A to je pre nás absolútne neprijateľné. Krajiny, ktoré majú podobný postoj ako Švédsko, už dnes zabezpečujú približne 70% pomoci Ukrajine a do rozpočtu Európskej únie prispievajú asi 40%. Takže neprichádza do úvahy, aby Švédsko platilo ešte viac.
4: Naopak skupina 16 štátov, tzv. Priatelia kohézie, kam patrí okrem Slovenska aj Česko, Taliansko či Španielsko, presadzujú objemnejší rozpočet, najmä preto, aby zostalo dosť peňazí na poľnohospodárstvo a rozvoj regiónov. Zaujímavá je pozícia Francúzska, to chce zachovať vysokú podporu poľnohospodárov, ale zároveň nechce výraznejšie zvyšovať vlastné príspevky. Preto presadzuje nové zdroje príjmov, lenže aj tie sú sporné. Premiér Robert Fico napríklad nesúhlasí, aby do európskeho rozpočtu smerovala aj časť príjmov z tabakových daní.
6: My súhlasíme s tým, že ak má byť rozpočet Európskej únie na roky 28 až 35 mohutnejší, väčší, aby pokrýval viacero priorít, musíme mať aj vlastné zdroje. Ale nie je tak, že sa zoberie daň z tabaku, ktorá je originálnym príjmom štátneho rozpočtu a táto daň z tabaku sa použije ako nový príjem do rozpočtu Európskej únie, pretože potom sa oslabujú národné rozpočty.
3: Katka, spomínali sme aj tému vysokých cien energií. Ako to s ňou vyzerá? Dajú sa od samitu očakávať aj konkrétne riešenia?
4: No, viaceré štáty už zaviedli vlastné opatrenia, ale spoločný európsky postup zatiaľ nemajú. Konkrétnou témou bude napríklad zmena systému emisných povoleniek. To navrhujú krajiny Vyšehradskej štvorky spoločne, čiže aj Slovensko je medzi nimi a český premiér Andrej Babiš chce presadiť výraznejšiu úpravu tohto systému.
7: Tá predpoveď komise z roku 2020 sa úplne liší od toho, co nastalo. Český průmysl přišel o 159 miliard, když vezmeme všechny příjmy a výdaje.
4: Zatiaľ však teda nie je na stole konkrétna dohoda, ktorá by priniesla okamžité zlacnenie energií. Lídri sa tak budú musieť najprv zhodnúť na tom, aké opatrenia sú vôbec ochotní spoločne podporiť.
3: Toľko s aktualitami z Bruselu, Katarína Chovančáková. Rusko počas uplynulej noci vyslalo na Ukrajinu takmer 600 dronov. Ukrajina obnovila útoky na ruské rafinérie a zasiahla ropný závod v Riazanskej oblasti. Kyjev také útoky na 3 dni pozastavil po tlaku Spojených štátov a po jednostrannom vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Rusko aj Ukrajina uzavreli energetické prímerie. Moskva však toto prímerie ignorovala.
8: Vzťahy Ukrajiny a USA sú v posledných dňoch mimoriadne napäté. Zatiaľ, čo Ukrajinu Donald Trump kritizoval za to, že útočí na ruské rafinérie, s Ruskom uzavrel dohodu o dodávkach nafty. Volodymyr Zelenský v rozhovore pre Financial Times poukázal na to, že napriek dodržiavaniu energetického prímeria zo strany Ukrajiny, Spojené štáty nevarovali Ukrajinu pred pokračujúcimi ruskými útokmi. Dodal, že okrem toho došlo k obmedzeniu šírenia satelitného signálu siete Starlink, čo ukrajinskej armáde spôsobilo problémy pri navádzaní dronov.
9: Nešlo o technický problém, ale o zámer. Tieto systémy využívame napríklad pri doručovaní jedla a vody našim vojakom, ktorí uviazli v tzv. Sivých zónach.
8: To, že v prípade obmedzenia internetového signálu na boisku mohlo ísť o politické rozhodnutie, dokazuje aj vyjadrenie Ilona Muska, ktorý vlastní spoločnosť SpaceX, ktorá Starlink prevádzkuje. Z jeho vyhlásenia citujeme.
10: Starlink je komerčná služba, jej používanie je obmedzené na civilné a obranné aktivity a nemôže byť používaná pri vojenských akciách.
8: Na tie podľa Ilona Muska slúži systém Starshield a ten vlastní a kontroluje americká vláda, ktorá rozhoduje o jeho používaní aj o obmedzení rýchlosti. Krátko po vyjadreniach Volodymyra Zelenského zaznamenala Ukrajina mierne zlepšenie kvality signálu. Ukrajinský prezident naznačil, že Spojené štáty, Ukrajina aj Európa by mali držať spolu, inak bude cesta k ukončeniu vojny oveľa dlhšia. Vyjadril sklamanie z toho, že Donald Trump sa prikláňa na stranu Ruska.
9: Ak sa nachádzate uprostred, musíte v strede aj zostať a nie sa prikloniť k nesprávnej strane. Myslím si, že jeho poradcovia sa mýlia, ak sú to oni, kto ho tlačí týmto smerom. Nie je to správna strana histórie.
8: Kremeľ tvrdí, že žiadnu dohodu o prímerí s Ukrajinou neporušil, keďže jej presné podmienky zatiaľ neboli stanovené. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
3: Inflácia v Spojených štátoch bola v septembri takmer 4% a zdražovanie sa oproti augustu zrýchlilo. Necelé 3 týždne pred voľbami do kongresu je to podľa odborníkov zlá správa pre republikánov. Prieskumy verejnej mienky totiž aktuálne v kľúčových štátoch mierne favorizujú demokratických kandidátov.
11: Podľa politika poprední republikáni v zákulisí priznali, že vo voľbách 3. novembra stratia kontrolu nad snemovňou reprezentantov. V Senáte sú však i šance väčšie. Analytik John Miles Coleman z Centra pre politiku Virginskej univerzity pre Slovenský rozhlas vymenoval 4 štáty, ktoré rozhodnú o tom, či demokrati alebo republikáni ovládnu Senát.
12: They are Texas, Iowa, Ohio and Maine.
11: To je Texas, Iowa, Ohio a Maine. Demokratom stačí vyhrať v 2 zo spomínaných 4 štátov. Republikáni musia vyhrať až v 3.
12: The majority, they need to win 3 of the 4.
11: Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky v Texase, v Ohiu, v Iowe a štáte Maine vedie tesne demokratický kandidát. Okrem posledne menovaného ide o bašty republikánov. Coleman upozornil, že prieskumy sa môžu mýliť. V republikánskych štátoch často demokrati v prieskumoch vedú a dostávajú viac finančných darov ako ich oponenti, ale otázkou zostáva, či voliči naozaj zvolia demokrata, alebo na poslednú chvíľu zmenia názor a nezávislí voliči dajú svoj hlas republikánovi. Prezident Donald Trump cestuje zo štátu do štátu a vyzýva republikánov, aby volili tak, ako by bol na volebnom lístku on. Jeho preferencie sú na historickom minime a tak sa niektorí republikánski kandidáti snažia od prezidenta dištancovať. Opäť Coleman. Trump má negatívne preferencie minus 20%, preto v predvolebnej kampani navštevuje iba republikánske štáty. Na Trumpovom predvolebnom mítingu v Ohiu vysielanom v televízii bolo vidieť prázdne miesta, čo sa v minulosti nestávalo. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
0: Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa zvažuje zmiernenie sankcií voči plavidlám tzv. Tieňovej flotily, ktoré prevážali ropu a ropné produkty z krajín vrátane Ruska, Iránu a Venezueli. Cieľom je znížiť rekordne vysoké globálne sadzby za námornú prepravu, uviedol nemenovaný predstaviteľ americkej vlády pre agentúru Reuters. 8 ľudí je podľa rumunských úradov nezvestných po vypuknutí požiaru na lodi plaviacej sa v Čiernom mori pod vlajkou San Marina. Dezignovaný rumunský premiér Luka Niculescu získal pred hlasovaním o dôvere potrebnú podporu. Účasť vo vláde oznámili sociálni demokrati a ďalšie parlamentné strany jej prisľúbili podporu. V Rumunsku by sa tým po troch neúspešných premiérskych nomináciách prezidenta Nikušora Dana mohla ukončiť niekoľkomesačná parlamentná kríza. Najmenej 27 žiakov, väčšinou mladších ako 13 rokov a jeden učiteľ dnes prišli o život, keď sa počas výučby zrútila strecha školy na severozápade Pakistanu. Zranených bolo ďalších asi 30 ľudí, z toho 6 bolo hospitalizovaných v kritickom stave. Niekoľko detí zostáva uväznených v troskách budovy a záchranári sa k ním snažia dostať.
3: Všimnúť si bielu palicu, rešpektovať zámer chodca a zastaviť. O tom je posolstvo Svetového dňa bielej palice, ktorý si pripomíname dnes. Tak ako každý rok, aj teraz sa uskutočnila dopravno-preventívna akcia s cieľom zvyšovať bezpečnosť nevidiacich v cestnej premávke. Vodičov upozornila aj na novú zákonnú povinnosť.
13: V 34 mestách týmy Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s dopravnou políciou sledovali reakcie vodičov na chodca s bielou palicou, ktorý signalizuje svoj záujem prejsť cez priechod. Cieľom bolo ukázať situáciu, ktorú nevidiaci a slabozrakí ľudia zažívajú denne. Napríklad aj pani Vanessa Richterová, ktorá si už 8 rokov pomáha bielou palicou, zažila nepríjemnú, ale aj nebezpečnú situáciu.
14: Sa mi stalo, že som išla cez prechod prechodcov a v polke prechode prechodcov prešlo auto, takže ledva sa stalo, že som uskočila. Takže stávajú sa žiaľ aj takéto situácie.
13: Takýmto situáciám má už zabrániť nová povinnosť vyplývajúca zo zákona o cestnej premávke, približuje viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
15: Nevidiaci a slabozraky dostali ešte vyššiu ochranu, ako ju mali v minulosti, že keď sa takáto osoba s bielou palicou blíži k priechodu prechodcov, tak vodič je povinný zastaviť a umožniť takejto osobe bezpečný prechod prechodcov.
13: Okrem povinnosti zastaviť, vodič by mal chodcovi s bielou palicou umožniť prejsť bezpečne cez priechod. Michaela Serafin z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska tiež upozorňuje, že vodič by nemal mávať rukami, trúbiť alebo blikať.
16: Trúbenie môže byť pochopené ako výstražný signál a tie ostatné gestá môžu byť slabozrakému alebo nevidiacemu človeku neviditeľné. Pokiaľ chce vodič ešte okrem zastavenia urobiť niečo navyše, je, že môže stiahnuť okienko a môže slovne povedať chodcovi s bielou palicou, že môže bezpečne prejsť na druhú stranu.
13: Ročne v rámci akcie zmonitorujú zhruba 6200 vozidiel. Vlani viac ako 1000 vozidiel pred priechodom, keď bol na ňom chodec s bielou palicou, nezastavilo. Podľa Únie nevidiacich je však toto číslo každoročne oproti minulým rokom pozitívnejšie. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
2: Stručne z regiónov.
17: Robert Lata, Prešov. Vďaka programu Erasmus môžu študenti strednej priemyselnej školy strojníckej získavať prax nielen na Slovensku. Napríklad štvrták Adrián Príbol pracoval v autoservise v Španielsku, Jakub zas naberal skúsenosti v Poľsku.
18: Určite to bol najlepší autoservis, v ktorom som zatiaľ pracoval.
19: Tam chodili roboty po prevádzke, s týmto som sa v Slovensku nestretol.
17: Od roku 2020 bolo v Španielsku, Česku či Poľsku asi 300 žiakov školy. Koordinátorka programu Marcela Macko.
20: Posielame žiakov do firiem, nie do škôl. Čiže oni majú reálny kontakt s pracovným prostredím, ktoré je zamerané teda na ich odbor.
21: Radoslav Haring, Šašovské Podhradie, okres Žiar nad Hronom. Pod hradom Šašov predstavili projekt virtuálnych prehliadok 16 lokalít s pamiatkami a hradmi na Pohronskej hradnej ceste. Pomocou 3D okuliarov sa návštevníci budú môcť virtuálne poprechádzať od Hronského Beňadika až po Zvolen. Novinku si zatiaľ môžu vyskúšať na troch miestach, vysvetľuje riaditeľka regiónu Gron Janka Žoltická.
22: Tieto tri panely konkrétne budú umiestnené na hrade Šašov v pamätnej izbe. Niekedy, ak bude komentovaná prehliadka, bude možnosť zobrať tie okuliare aj hore, keďže nie je potrebné, aby ten panel k tomu bol. A vlastne ostatné panely, jeden bude umiestnený v Pohronskom múzeu v Novej Bani a ďalší panel bude ešte umiestnený v infocentre na hrade Revište.
1: Radovan Kondrlík, Rimavská sobota. V reštaurácii strednej odbornej školy vyvrcholili dni talianskej kuchyne. Jedlá pripravovali žiaci pod vedením skúseného šéf-kuchára. Tretiak Denis Vorlíček.
5: Obohacuje ma to, samozrejme je to veľa proste skúseností nových o inom regióne. Talianska kuchyňa je strašne aj náročná gastronómia, ale strašne dobrá a chutná.
1: Praktické zručnosti si rozšírili aj zamestnanci školy. Majster odborného výcviku Žolt Farkaš.
6: Nové metódy prípravy a technologické postupy pri príprave jedál. Nové chute, nové bylinky, nová metóda blanžírovania zeleniny.
1: Denne navštívilo taliansky kulinársky sviatok na Gemeri asi 200 hostí.
2: Rádiožurnál Šport.
23: Futbalisti bratislavského Slovana nezvládli druhé kolo hlavnej fázy Ligy majstrov. V prvom domácom stretnutí prehrali s nemeckým Stuttgartom 0-3. Belasi si tak ani na 10. pokus nepripísali bod v milionárskej súťaži, hovorí stredopoliar Peter Pokorný.
24: 0 bodov, prehrali sme ten zápas. Ťažko sa mi to hodnotí. Myslím si, že veľkú časť zápasu sme boli vyrovnaným súperom. Mali sme svoj herný plán a dodržiavali sme ho. Mali sme tam aj nejaké šance. Bolo tam prvno, bolo tam goals offside a podľa mňa pri troška šťastí ten zápas mohol vyzerať inak.
23: V drese bundesligového celku nastúpil v 71. minúte náš reprezentant Leo Sauer.
25: Bolo to také podobné, ako keď idem za národný tím, aj keď teraz to bolo proti Slovanu. Dobrý zápas, aký hore dole, celkom aj vyrovnaný by som povedal. Nakoniec sme dali 3 góly my, takže bereme 3 body.
23: Belasi sa v Lige šampiónov najbližšie predstavia v útorok na pôde AS Rím, ktorý podľahol Realu Madrid 3-4. Fenerbahče s kapitánom Milanom Škriňarom prehralo na pôde Aston Villa vysoko 0-6. Obhajca prvenstva parížsky Saint-Germain triumfoval na ihrisku Manchesteru City 4-2. Včerajšie 16-finálové zápasy Slovnaft Cupu prekvapenia nepriniesli. Všetci Nike ligisti postúpili do 8 finále. Najvýraznejšie si počínal obhajca trofej zo Žiliny, ktorý zvíťazil na pôde piatoligových Kostolný Kračan 5-0 aj vďaka dvom gólom Michala Faška.
26: Domáci boli nepríjemní a chceli hrať futbal, čo je super, ale zvládli sme to, dali sme pekné góly a chvála Bohu sa nikto nezranil.
23: Trnavský Spartak vyhral v Piešťanoch 2-0. O oba presné zásahy hostí sa postaral Roman Procházka.
27: Oni do toho dávajú všetko, dokým vládzu. Samozrejme sú namotivovaní na nás, takže ono, dokým nedáte prvý gól, takže ten zápas je ťažký, je nebezpečný, takže ťažký zápas.
23: Ďalej ide aj Trenčín, ktorý triumfoval v Košiciach nad Lokomotívou 1-0. Ružomberok úspel na Mijave 3-0, Košice v Považskej Bystrici 2-0 a Banská Bystrica zvíťazila vo Vranove rovnako 2-0. Púť hokejistov Nitry v Lige majstrov sa končí. Corgoni sa neprebojovali do vyraďovacej fázy. O poslednú 16. postupovú priečku ich pripravilo víťazstvo Liberca na ľade Davosu 2-0. Nočný program NHL priniesol súboj dvoch slovenských reprezentantov, Martina Fehérváriho proti Jurajovi Slavkovskému. Z triumfu sa tešil prvý menovaný. Washington totiž zdolal Montreal 5-4. Do kanadského bodovania sa nezapísal ani jeden z našich hráčov. Slavkovský, ktorý nastúpil v prvom útoku, na konci druhej časti za stavu 3-3 ostal ležať na ľade po silnom údere do hlavy. 22-ročný útočník zamieril do šatne, no v tretej tretine pokračoval v zápase. Basketbalisti Levíc víťazili v druhom stretnutí Európskeho pohára FIBA na palubovke Želonej Gúry 74-71. Tréner Patriotov Michal Madzín.
28: Zvláštny zápas, málo bodov, ale som rád, že sme práve aj v takom zápase dokázali hrať a dokázali vyhrať na superovej palubovke. Šli sme si za tým, som rád, že sa nám to vrátilo v podobe tej výhry.
23: Nitra neúspela ani na druhý pokus. Doma prehrala s cyperskou Nikóziou 78-88. Tréner Martin Blaho.
29: Dali sme šancu štyrom nováčikom z Ameriky. Traja z nich sa absolútne nevedia vyrovnať s tým levelom basketbalu, ktorý tam je. Verím, že sa do toho dostanú čo najrychlejšie. Budeme pracovať. Nič iné nám neostáva, len zavrieť sa do telocvične.
23: V ženskej súťaži Ružomberok prehral na palubovke Salamanky 64-75.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Polícia obvinila 63-ročného Rakúšana v súvislosti s útorkovým napadnutím sestry na urgente v bratislavskej nemocnici. Neetické množenie psov a mačiek, najmä bez preukazu ich pôvodu, bude obmedzené. Parlament definitívne schválil novelu zákona o veterinárnej starostlivosti. Únia hydinárov Slovenska upozornila, že 9 z 10 husí a kačíc na našich pultoch pochádza z dovozu, len necelých 5% sa vychová doma.
2: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra má byť jasno až polojasno, ojedinele najmä na východe zväčšená oblačnosť a tam ojedinele aj slabé zrážky. Nočná teplota 8 až minus 4, denná 12 až 19 stupňov. Bez vetria alebo len slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Peter Štern, Elena Koričánska a Jana Balková. Už o chvíľu sa v Rádiu Slovensko začína diskusná relácia z prvej ruky. Témou sú argumenty vlády a opozície po schválení budúcoročného štátneho rozpočtu.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín 25 minút.
2: Zelená vlna.
4: Nehody pri Chrenovci brúsne aj v Prešove. Pokračujeme správami z dopravy. Na výjazde z Košaroviec na Pakostov sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, premávku usmerňuje polícia. Za Chrenovcom brúsnom smerom na Prievidzu pred kolibou Pachu sa zrazili 3 autá, nezdržíte sa. V Krasnohorskom podhradí na hlavnej križovatke sa zrazili 2 autá, tu počítajte so zdržaním. V Prešove na Dukľianskej v križovatke pri čerpačke OMV sa zrazilo osobné auto s dodávkou. V oboch smeroch je blokovaný výpruh. Na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek stratíte pre práce na ceste 10 minút. V Žiline na estakáde smerom von z mesta robia geodetické merania, prechádzajte opatrne. Rýchlosť si ustrážte za Seňou smerom do Košíc a v Kračunovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800. Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Levoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk. Pohotovosť.
7: Alzheimerova choroba patrí medzi najobávanejšie ochorenia súčasnosti. Postupne zasahuje nielen človeka, ale aj život celej jeho rodiny.
8: Stále sa to bagatelizuje. Tie rodiny k tým svojim príbuzným pristupujú tak, že je to normálne pre ten vek a stále sa to nevníma ako ochorenie mozgu. A to je dôvod, prečo tí pacienti veľmi často prichádzajú v tých pokročilých fázach ochorenia.
7: Prečo vzniká? Dá sa jej predchádzať? A akú úlohu pri jej rozvoji zohráva imunita? Aj o tom porozpráva host Janky Blejovej, neurovedec a imunológ, docent Norbert Žilka. V pondelok po 21.
2: Komunálne a krajské voľby 2026 sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. V komunálnych voľbách, čiže vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, si budeme voliť primátorov, starostov a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev. Pre voľbu obecnej samosprávy dostanete 2 volebné lístky a bielu obálku. Voliči v Bratislave a v Košiciach dostanú ešte ďalšie 2 hlasovacie lístky pre voľby do samosprávy mestskej časti. Na hlasovacom lístku pre voľbu primátora či starostu môžete zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku do obecného alebo miestneho zastupiteľstva môžete zakrúžkovať poradové čísla najviac toľkých kandidátov, koľko ich má byť zvolených v príslušnom volebnom obvode. Ich počet bude uvedený na hlasovacom lístku. Môžete zakrúžkovať aj menej kandidátov, ako je uvedené na hlasovacom lístku. Nie však viac. Vtedy váš hlas nebude platný. Hlasovacie lístky vložíte do bielej obálky a obálku vhodíte do bielej volebnej schránky. Ak sa pomýlite, váš hlas nebude platný. V krajských voľbách, čiže vo voľbách do vyšších územných celkov, si budeme voliť predsedov samosprávnych krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Pre voľbu krajskej samosprávy dostanete 2 volebné lístky a modrú obálku. Na hlasovacom lístku pre voľbu predsedu samosprávneho kraja môžete zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku do krajského zastupiteľstva môžete zakrúžkovať poradové čísla najviac toľkých kandidátov, koľko ich má byť zvolených v príslušnom volebnom obvode. Ich počet bude uvedený na hlasovacom lístku. Môžete zakrúžkovať aj menej kandidátov, ako je uvedené na hlasovacom lístku, nie však viac. Vtedy váš hlas nebude platný. Hlasovacie lístky vložíte do modrej obálky a obálku vhodíte do modrej volebnej schránky. Ak sa pomýlite, váš hlas nebude platný. Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Viac informácií nájdete na voľby.stvr.sk.
9: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Rádia Regina Západ.
1: Do našich kín vstúpil pred týždňom koprodukčný film STVR Generál Golian, ktorého stvárnil herec Ondrej Hraška. Ako sa na takúto historickú postavu dá pripraviť? Čo všetko si vyžaduje samotné nakrúcanie? Čo sa dá z celého procesu naučiť? Kam to človeka posunie? Tieto a mnohé ďalšie otázky, verím, zodpovie samotný Ondrej Hraška, ktorý je so mnou v štúdiu, a keďže sa poznáme, tak si týkame. Ondrej, vítaj.
2: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
1: Keď ti režisér, producent a spoluautor scenára Juraj Štepka prvýkrát povedal, budeš hrať Jana Goliana, vedel si v tej chvíli, koho vlastne ideš hrať?
2: Nie. Samozrejme, táto otázka už mi bola veľakrát položená a odpoviem úprimne, nevedel som. Vedel som meno nejaký Rudolf Viest, nejaký pokyn, začnite s vysťahovaním, a možno niekde tam vzadu bol nejaké meno, že Golian, ale viac som, priznávam sa, nevedel.
1: Kedy sa ti počas štúdia alebo prípravy na tú postavu prestal Golian javiť ako meno z dejepisu a začal byť konkrétnym človekom?
2: Tak od začiatku, ako mi to Juraj začal rozprávať, od začiatku bolo jasné, že nejdeme robiť dejepisnú figúru, ale ideme robiť osobný život tohto generála. Osobný život, rozumej to, že jeho vzťah s manželkou, ich sen po vytúženom dieťati a vlastne tie okolnosti, ako nabúrali všetky tieto jeho sny a ideály, tak to som vedel od začiatku, že o tomto budeme rozprávať. A tak to bol začiatok cesty.
1: Našiel si o ňom niečo, čo ťa absolútne prekvapilo, a možno to počas toho procesu aj zmenilo spôsob, ako si sa na ňo začal dívať?
2: Áno, tak ono to v tom filme nie je, ale mňa veľmi prekvapilo, že on bol tiež teda brigádny generál, takisto ako Milan Rastislav Štefánik, ako by bolo požiadané, aby mal túto generálsku, aby mal predmenom toto generála, pretože aby ho akceptovali tí vojaci a tak, aby mohol plniť to poslanie teda tej exilovej Benešovej vlády v konkrétne teda ten Golian a pokyny z Moskvy. Takže musel mať predmenom ten generál tú hodnosť, aby ho akceptovali tí vojaci a tak ďalej, partizáni. No a on tým, že bol veľmi skromný, tak ma veľmi prekvapilo to, že on sa hanbil si obliecť tú generálskú uniformu a čapicu. Obliekol si ju až po 2 týždňoch po vypuknutí Slovenského národného povstania. To bola jedna vec. A druhá vec, ktorá bola veľmi pekná. On pôsobil istý čas aj so svojou manželkou v Trenčíne. A tam chodil aj so svojou manželkou do istého knihkupectva, ktoré vlastnil tzv. Chovanec, ktorý už bol v tom čase súčasťou toho odboja, bol už v tej konšpiračnej siete. A Londýn mu hovoril, že bolo by dobré nájsť nejakého vysokého dôstojníka, aby prebral alebo zastrešil vojenský, urobil prípravy toho povstania, iba ako by sa tá exilová vláda dostala do tých armádnych kruhov. A tento chovanec hovoril asi na nejakom zasadnutí, že no, ja poznám jedného vysokého dôstojníka, chodí aj so svojou pani, a na základe literatúry, ktorú si požičiavali títo Golianovci, tak vedel, že sú to demokratickí ľudia, sú to československí ľudia, tak takto sa dostali ku Golianovi. To je, si myslím, nádherné.
1: Mal si po tých rokoch tých príprav, ktoré trvali 4 roky,
2: tak sa neviem, áno.
1: Mal si pocit, že Goliana už poznáš, alebo čím viac si o ňom vedel, tým bol komplikovanejší?
2: Presne tak, to je presne tak, že čím viac človek o niečom vie, alebo do čoho sa ponorí, tak tým viac si uvedomuje, ako málo vie. Ale tým, že to natáčanie sa blížilo nezadržateľnou rýchlosťou, tak už sa musíte spoľahnúť, že urobili ste preto maximum, čo ste o ňom vedeli, a dúfate, že ten Jan Golian sa vám zjaví vo vašom tele už počas tých nakrúcacích dní.
1: Ondrej, čo je pre herca ťažšie zahrať? Generála, ktorý vydáva historický rozkaz, alebo otca, ktorý možno naposledy odchádza od ženy a novonarodeného syna?
2: Všetko je ťažké, alebo všetko je výzva, pretože tým, že ja nie som nejaký militantný človek, alebo čo som pacifista, to otvorene priznávam, tak pre mňa aj to bolo náročné, že postaviť sa na korbu pred tých 100-150 vojakov a pôsobiť dostatočne presvedčivo, aby mi dôverovali, aby išli do toho boja spoločne so mnou, ale predtým je samozrejme tá súkromná rovina, kedy ono tieto veci sa nedá moc zahrať. Vy to naozaj musíte žiť, že ste ten golián, ste ten manžel, máte toho dvojtyžňového vytúženého syna, lebo kebyže toto zahráte, však takisto ako Milan Ondrík, keď mal film Otec, tak tiež to hovoril, že ja som to nehral a tým pádom to bolo hrozne náročné. Tak samozrejme aj pre nás, že naozaj si myslím, že aj s kolegyňou Aničkou Fialovou, Prašilovou sme sa naozaj dostali do tých Golianovcov a prežívali sme to veľmi osobne.
0: Ondrej, je pre teba generál Golian hrdinom práve preto, že sa nebál, alebo preto, že sa bál a napriek tomu do toho išiel?
2: Áno, tá druhá možnosť. To sa mi vlastne aj na tom veľmi páči, aj na všetkých ostatných tých veľkých príbehoch, že v podstate, keď sa pozriete do tých dejín, tak väčšinou tieto veľké rozkazy alebo veľkí hýbatelia tých dejín sú ľudia, ktorí o to nikdy nestáli, ktorí nikdy nechceli byť nejako honorovaní, nikdy nechceli byť slávnymi, nikdy nechceli byť v učebniciach dejepisu a taký si bol aj ten Jan Golian. On chcel hlavne mať krásny vzťah so svojou milujúcou manželkou, chcel mať rodinu, chcel mať to Masarykové Československo, ku ktorému sa stále vracali a zrazu niekto to Československo i rozbil. Tak preto sa rozhodol za to bojovať, ale on si myslím vnútorne chcel byť hlavne to, čo som povedal, a hlavne chcel byť v blízkosti svojich milovaných koní, chcel byť v žrebčíne, čo teda si našli spoločnú záľubu aj so svojou manželkou. A táto armáda v jeho živote vlastne bola preto, pretože on pochádzal z veľmi, veľmi chudobných pomerov, sa narodil sa vtedy ešte v maďarskom Dombováre, bol z XY detí, dokonca tam je taká história, že tým, že nemali tie prostriedky ani nejakú tú nemocniční péči, no tak mnoho z tých jeho súrodencov dopadlo veľmi zle zdravotne. Takže on, vlastne tá rodina nemala peniaze na nejaké štúdium, tak on vedel, že ako čo najskôr začne zarábať, tak je v armáde. Tak preto išiel do tej armády, nie, že by to bolo pre jeho nejaký veľký sen.
0: Kde si cítil hranicu medzi tým, čo o Golianovi vieme, a tým, čo už ako herec musíš doplniť nejakou vlastnou predstavivosťou o tej postave?
2: No tak všetko, no tak vy viete iba tie písmenka, naučíte sa iba tie písmenka.
0: Fotografií existuje len 11.
2: Áno, tak to akože, hej, tak na základe tých fotografií, to je dobré, že hovoríš, tak to som sa snažil, že keď bol zachytený v nejakom momente, ako sedel, alebo ako stál, ako pozoval, tak to som sa snažil do toho filmu dostať, že tak takto sedel a takto stál, ale to, ako napríklad z jednej polohy do druhej sa dostane ten Golián, tak vlastne to už musíte si dostatočne veriť, že takto on chodil, takto sa pohybujete, takto rozprávate, veď o ňom nie je žiadny ani
0: záznam,
2: audio, ani vizuálny záznam, nič. Takže no postupne vlastne si začnete v tom dôverovať. Alebo opačne sú aj, ale myslím si, že tu na ten Janko sa s nami tak počase už spájal.
0: Má herec strach z toho, že má stvárniť skutočnú historickú postavu, aby ju nestvárnil, povedzme, nesprávne? Napriek tomu, že o tom Jánovi Golianovi príliš veľa nevieme?
2: Obrovský, aj to hlavne už veľakrát sme aj povedali to slovo, je to obrovská zodpovednosť pre herca, alebo nielen pre herca, vlastne pre každého, pretože príbeh Jána Goliána a Jarmily Golianovej nebol nikdy sfilmovaný. Goliána teda hral pán Brzo Bohatý v povstaleckej histórii, tak dobre, tam niekde je nejaký odkaz, ale takýto, nazvime to, kinodistribučný, veľkoplátnový, československý obraz, tak si uvedomujete, že vy ste tí prví, ktorí dajú týmto historickým postavám pohyb, dajú im hlas, dajú im tvár. A za tým si ja budem vždy na to hrdo spomínať, že ten Golian, dúfam, že už so mnou zostarne, bol aj by so mnou zostarol. Takže tá zodpovednosť je obrovská. V prvom rade ja som nechcel nikoho sklamať a dúfam, že aj nesklamem, keď diváci prídu do toho kina, pretože naozaj sme dali všetko bokom a snažili sme sa byť tými dejinnými postavami. A to je na tom náročné, pretože ten film, ten príbeh sa skutočne stal týmto dvom ľuďom a vy to vlastne prežívate opäť s nimi v tých historických kulisách, v ktorých chvíľu naozaj žijete, ktorým uveríte, že toto bol ten svet. A zrazu si to predstavíte, že ja tu mám naozaj nechať rodinu a ísť do boja, ísť do vojny. Vlastne aj ten príbeh nielen toho Jana, ale aj ten Jarmil je hrozne silný, že ona je tá, ktorá to posvetila, že áno, choď. Takže to je možno ešte silnejšie, tá jej dilema, ako tá dilema toho Goliana.
0: Vojenské držanie tela, to už si spomenul pred chvíľočkou, že si sa pokúšal vlastne vďaka tej uniforme, vďaka tomu kostýmu, že to predsa len tomu hercovi pomôže a podrží ťa to v tej roli. Ale čo si sa ešte musel naučiť kvôli postave? Už sme spomínali, že Jan Golian a Jarmila Golianová boli vášnivými milovníkmi koní. Do akej miery si sa toto musel učiť, alebo si bol zastúpený?
2: Nie, takto, ja som sa to naozaj učil. Mm-hmm. Chodil som do Miloslavova, veľmi ich pozdravujem, Fadex, ktorí sú to, čo vlastne urobili aj obrovské filmy v 90. rokoch, keď sme tu robili tie... keď sme zastrešovali produkciu aj hollywoodským americkým filmom, robili Statočné srdce napríklad. Áno. Takže tí, ktorí vedia, tak vedia, o kom hovorím, takže ich pozdravujem. A takže naozaj som chcel sa naučiť na tom koni cválať, naozaj na ňom sedieť a tak. To sa mi úplne nepodarilo. Ten cvál je zastúpený kaskadérkou, s ktorou už druhýkrát spolu sme spolupracovali, prvýkrát tiež na rozprávke pre Slovenskú televíziu a rozhlas Johankino tajomstvo, kde som hral, tak tam bola tiež, takže to bolo také milé stretnutie po rokoch. Ale sú tam aj scény, kedy na tom koni nie cválam, ale kráčam, alebo len sedím. Ale minimálne mi to pomohlo, že pochopiť, lebo ja som predtým nebol žiadny, alebo nemal som k tomu vzťah, proste nikto v rodine to nerobil. Takže som rád, že som pochopil vlastne tú lásku k tým koňom. A skrz tú postavu toho Jána, ktorý tie kone miloval, tak bolo to fajn byť pol tri štvrte roka každý týždeň v blízkosti tých koní. Zrazu sa ich dotýka, zrazu zistiť, že tie kone majú naozaj osobnosť, že nemôžu byť vedľa seba dvaja, ktorí sa nemajú radi. Nie je to také jednoduché.
0: Sú to majestátne zvieratá.
2: Sú to krásne a mám obrovský rešpekt, lebo ono vy neviete, ten kon cíti, keď vy ste nervózným. A veď aj v tom filme to je. Je tam scéna, kedy ja potrebujem rýchlo ísť z generálneho štábu za svojou ženou, nebudem prezrádzať viac. A keď som sa do toho herecky dostal, že naozaj som nervózny, že ja ešte musím zastihnúť tú svoju milovanú rodinu, tak ten kôň podobne to cítil, že som nervózny a zrazu začal som robiť aj on bol také nepredvídateľné veci. Ale v tej situácii to bolo super a dobre to aj hrá na tom plátne, že ten kôň to cíti so mnou, tú obavu.
0: Ondrej, ty si sa k téme SMP už ale dostal skôr. Spoločne s režisérom Jurajom Štepkom ste pred pár rokmi pracovali na krátkom filme Mlčanie pre Slovenskú televíziu. Bolo už vtedy jasné, že si zahráš Goliana, alebo ako k obsadeniu do tej hlavnej postavy vlastne došlo?
2: To Golian ešte nebol na stole, teda pre mňa určite nie. Možno Juro to už mal v hlave, lebo tak... Samozrejme, keď ho robil tiež pre Slovenskú televíziu cyklus Moje povstanie, aj to Mlčanie, tak keď sa on hýbal okolo toho povstania a rozprával iné tie príbehy, nie o Golianovi, tak vlastne stále narážal na toho Goliana, že stále tam bolo, že niekto povedal to heslo, na základe čoho to povstanie vypuklo, niekto, kto organizoval tú armádu a partizánov. Takže nepriamo sa toho Goliana stále dotýkal a prišiel na ten nárad, prišiel Golian pre ňoho až teraz. Ale ja som sa k tomu dostal, ono je to tiež vtipná vlastne historka, pretože...
0: Ja ju poznám, preto som ti nahodila túto otázku, aby si ju povedal aj našim poslucháčom.
2: My sme točili, po Mlčaní sme ešte točili tiež pre Slovenskú televíziu, to bolo po korone, alebo počas korony, už si presne nepamätám, sme točili taký desadielný cyklus, kedy Stanislav Štepka píše listy do neba Kataríne Kolníkovej a tam už to teda on mal v hlave, toho Goliana, ja som o ňom nevedel, a keď tak ja som tam hral viac postáv, ako každý v tom diele, tak on sa to pýtal nášho umeleckého maskera Martina Blizniaka, ktorý robí aj v Nitre a kade tade po celom Slovensku, je to vynikajúci umelecký masker. A jeho sa pýtal, on už teda bol zasvetený, ten Martin do toho, tak sa ho pýtal, že čo myslíš toho Goliána, že teraz keď som pozeral pred tou kamerou toho Ondra, tak celkom by sa mi tam hodil, čo myslíš, vyskúšali by sme to? A ten Martin povedal, no ja si myslím, že by sme mali mu dať šancu, takže ja vlastne za toto vďačím tomu Martinovi, je to pravda.
0: Ondrej, kým je pre teba Ján Golián na konci tejto cesty, keď už je film v kinách?
2: Kým je?
0: Kým je?
2: Ja som si počas tých mnohých premietaní uvedomil, že my tu často hovoríme tú tému, že aké je to sa rozhodnúť. Ale to je vlastne prvý ten bod zvratu toho filmu, že potom celý ten film už sa pozeráme na toho Goliána a nielen na ňoho, už po tom rozhodnutí. A vlastne ten Ján Golián je pre mňa teraz to, že ako sa on musel cítiť po tom celom, keď opustil tú rodinu, kedy ho zajali, už je v koncentračnom tábore, už vie, že tú rodinu nikdy neuvidí, ale stále si drží nejakú tú naivitu, nejaký ten nadhľad. Lebo napríklad, ja som vôbec nemal to tak pred očami, keď sme to nakrúcali, že som tam taký akoby krehký, alebo nežný, alebo ten nadhľad, že naozaj vo mne sa diali úplne iné svety, ako sú v konečnom dôsledku v tom finálnom strihu. A myslím, že je to tam a dúfam, že divák to vidí za tými očami. Ale ja som bol veľmi prekvapený poprvýkrát, keď som to videl, že aha, ten Ján Golián bol vlastne naozaj takýto, že stále sa pokúšal nájsť na tej realite nejaké tie veľké maličkosti, ktoré sú na živote pekné a nežné a nestratil to do tých posledných dní. Takže týmto je pre mňa ten Ján Golián, že aj v tej celej smrti, aj keď už tá smrť je veľmi blízko a neviete, či príde o hodinu, zajtra alebo o týždeň, tak on si stále držal ten nadhľad a to je neskutočné, že stále si držal aj to, že je v spojení s tou rodinou, že on nejde umrieť ako vojak, lebo nikdy ním vlastne v podstate nebol, on ide stále aj na tú poslednú štáciu tej smrti, ide stále ako ten otec. A to je si myslím aj veľmi pekné, ako sa podarilo tomu Jurajovi nájsť, že ťažko je točiť film o človeku, kedy my vieme, ako to skončí tragicky, ale že oni tam našli túto rodinnú linku, ktorá to zastrešuje celé, tak to si myslím, že je úspech v tom filme, že takto sa to podarilo. Ale čím je, no, ono, čelte tomu, keď už viete, že sa to neskončí dobre. Čelte tomu, že už viete, že to povstanie už nezvrátite, ale stále niekde má on tú naivitu, že sa to dá, stále niekde má tú naivitu, že ešte sa aj spojí s tou rodinou. Toto, v tomto je pre ten Ján Golián, že si to udržal, aj keď vedel, že už nie, ale nechcel si to úplne pripustiť.
0: Ondrej, ďakujem ti veľmi pekne za tento exkurs do duše Jána Goliána v tvojom podaní. Mohli by sme určite o ňom hovoriť ešte veľa, ale ja by som chcela ukázať aj tvoje iné ďalšie stránky. Tak ak dovolíš, na chvíľočku by sme sa mohli vrátiť v čase späť, pretože je určite zaujímavé spomenúť, že ty si začínal u Štepkovcov, keď ano. To takto môžem povedať, ako 17-ročný človek si sa dostal do Radošinského naivného divadla. Ako sa to stane a čo s človekom takáto škola urobí?
2: Ako sa to stane? No tak ja som nebol oficiálne nikde pozvaný. To bolo, že samozrejme som hral, to asi môžem povedať, ako mnohí iní z mojej generácie aj predo mnou v divadle Ľudu z roky, ešte v PKO, keď stálo. Samozrejme, že som bol v základnej umeleckej škole a tak ďalej. No ale okolo tých Radošincov som nejako tak chodil, že mali sme to samozrejme v rodine, mali sme tie legendárne platne, ktoré nemusíme rozoberať. Takže ja som vedel, že to divadlo ma nejako priťahuje. Nejako som tušil, že som do neho patril. A hlavne som to herectvo chcel robiť profesionálne. Nie, že ma to nebavilo, ale chcel som to mať naozaj ako každodenný chlebík a divadlo ako samotné médium a to, že tí ľudia sa tam dokážu stretnúť a že je to tak ľudské, ako to bolo v tom Radošinskom najednom divadle pre mňa. Takže kam inám ísť? A takže ja som bol dostatočne drzý na to, že ja som sa prihlásil na konkurs a poslal som tam životopis. Niečo som už tedy mal natočené a odohrané, niečo málo, tak to samozrejme asi pomohlo, že ma zavolali naspäť. Takže som prišiel oficiálne na konkurs, kde v tom čase so mnou na ten konkurs bola dnes už asi viac speváčka Simona Margušová. Vtedy sa ešte volala inak. Ja. Bol tam Jožko Adamčík a Katarína Ivanková, to nás prijali. Takže od 17 som začal v tom Radošinskom na inom divadle hrať. Prišiel som hneď to leto pozrieť aj pána Stanislava Štepku do jeho rodnej Radošiny, kde on každé leto skúša s originálnym ochotníckym súborom Hlavina. A tam už to začalo, že tam už sa začala utvárať tá moja rodina s tým divadlom. A ja si myslím, že sme si veľmi sadli, čo vyústilo aj do týchto spoluprác so synom Stanislava Štepkom Jurajom a jeho rodinou. Takže je to také moje krásne už neviem koľko ročné putovanie s touto rodinou a dúfam, že to neskončí.
0: Ondrej, ďalšou výraznou a neoddeliteľnou súčasťou tvojej bytosti, tvojej umeleckej duše je aj televízna a filmová režia, ktorú si napokon na Vysokej škole muzických hraní vyštudoval, si podpísaný pod niekoľkými seriálmi, nielen kriminálnymi, ale aj inými, napríklad z medicínskeho prostredia, nielen u nás, ale aj v Česku. Tak vieš, teraz ma zaujíma to, že keď vlastne ty sám ovládaš tú režiu, aké to je, keď sa odrazu musíš oddeliť, si herec na placi, režirujete napríklad teda Juraj Štepka v tomto prípade. Ako to je? Máš pocit, že ti to štúdium tej režie a aj skúsenosti režijné pomáhajú v tom, že rozumieš jemu, čo chce od tých hercov?
2: Áno, určite. Ja si myslím, že ja som sa veľmi toho bál, že pôjdem na tú režiu a že už nebudem hrať, čo sa na isté obdobie určite stalo, pretože tá režia obnáša obrovské sústredenie a naozaj nemôžete sa rozrobovať na toľko drobných, ako dajme tomu, keď ste herec, že dokážete z toho stíhať viac, ale keď naozaj vás niekto osloví na projekt, ktorý máte režirovať, tak ono sa to nedá odbiehať. Ono naozaj do toho musíte byť ponorený, pretože rozhodujete o veľmi veľa veciach každý deň a hlavne ste teda ten pilier, ten všeobjímajúci element toho celého. A takže áno, to herec som musel ísť na chvíľu bokom, ale tak je to mojou súčasťou, takže som sa toho nevedel úplne vzdať. Som rád, že ten Golian prišiel opäť a zrazu som zistil to, že aj keď dennodenne akoby už nestojím pred kamerou, ale za kamerou, tak ja som stále v kontakte s tými hercami. Som v kontakte s tými najlepšími hercami v Československu, teda to určite si za tým stojím. A takže tí ľudia ma veľmi veľa učia a vidím, ako sa oni správajú na tom natáčacom placi, ako to my voláme, ako sa správajú voči režisérovi a vidím vlastne, čo sa mi páči a čo nie. A to som sa snažil aplikovať do generála Goliana, do ktorého som vstúpil naozaj iba ako herec. Iba ako herec v úvodzovkách. Takže ak Juraj chcel sa s niečím poradiť, tak sa ma opýtal, ale ja som plnil jeho víziu, ja som plnil víziu tých tvorcov, kameramana, takže ja som tam bol ako herec Ondrej Hraška, aniž viac.
0: Čo sa režiruje ťažšie? Emócia a vzťahy? Alebo kriminálny prípad, kde musí všetko dramaturgicky presne zapadnúť a potrebuješ tam mať to napätie?
2: Ono to sa nedá oddelovať, vlastne je to úplne jedno, pretože aj v tej kriminálke sú najdôležitejšie tie vzťahy a tie emócie. Ak tam nie sú oni, tak to by bol iba nejaký protokol vyšetrovací, čo by nikoho nezaujímalo. A je to tiež vtipné, že ja robím kriminálky, lebo keď som bol na škole, tak som si myslel, že ja budem robiť tie nežné poetické veci. Takže toto neviem, ako sa toto, ale vlastne je to jedno.
0: Pretože, ešte nie je neskoro.
2: Ešte nie je neskoro. Pretože a myslím si, že tú nehu vkladám aj do týchto kriminálnych prípadov, ktoré sú viac menej o tých ľuďoch. Veď na tom najzaujímavejšie, ak tam je dobrá partia, tá vyšetrovacia, že každý je iný a fungujú spolu, ale na tom je najzaujímavejší vlastne tie epizódne postavy, tie matky, tí otcovia, tie céry, tí bratia, ktorým sa niečo stalo alebo o niekoho prišli a vyhráte ich vnútorný svet, ktorý zrkadlí ten vyšetrovateľ alebo vyšetrovateľia, skrz ktorých sa to dozvedáme, tie veci. Takže ja tam to hľadám, ja hľadám tú emóciu, ja hľadám to, že ako ešte chcú ten osud zvrátiť, alebo ako ešte chcú pokračovať v tom žití, aj keď to už nebude nikdy ako predtým. Takže ono je to vlastne rovnaké, či robíte kriminálku, nemocničný seriál, alebo zo školského prostredia, stále tam hľadáte to, čo je na tom najsilnejšie, a to sú tie vzťahy a emócia.
0: Jánom Golianom sme začali, Jánom Golianom aj skončíme. Položím ti asi neveľmi populárnu otázku pre hercov, najmä pod plátnom na premiérach filmových. Jednak ma zaujíma, aké máš zatiaľ reakcie okolo Jána, generála Goliana, a prečo by si ho poslucháči, ktorí nás práve počúvajú, mali ísť pozrieť do kina?
2: Samozrejme, tie reakcie sa líšia. Je zaujímavé, že líšia sa akoby tie recenzie od
0: diváckych
2: reakcií. Ale viac menej ja sa aj musím priznať, že ako sme toho mali veľmi veľa ten posledný mesiac ohľadne toho generála Goliana, tak počas toho voľného času nejak už neriešim tie veci, čo sa píšu a tak, takže možno o tom vieš ty viac ako ja, ale ja si myslím, že Juraj Štepka chcel vytvoriť čo najkomplexnejší obraz nielen o Jánovi Golianovi, ale o Slovenskom národnom povstaní ako takom. Ten film nie je len o Golianovi, aby som dal taký podtitul toho filmu, že Správa o Slovenskom národnom povstaní, kde má obrovský príbeh aj spomínaná žena Jana Goliana Jarmila, kde má svoj príbeh Rudolf Jest, kde má svoj príbeh prezident Tiso, kde má svoj príbeh Tido Gašpar, ktorý je takou zaujímavou čerešničkou toho filmu, že aj jemu sa venujeme a ako. A samozrejme, má tam aj veľký svoj príbeh admirál Canaris, ktorý možno prekvapí divákov, že prečo tam je, ale po zhľadnutí toho filmu budete vedieť, že vlastne spoločne s tým Golianom a s celým tým československým odbojom stáli na rovnakej strane tých dejín. A on teda bol pod Hitlerom, ale snažil sa robiť atentáty na ňo. Takže je to taký ucelený pohľad, čo najširší o tom, čo to Slovenské národné povstanie znamenalo, že to bolo naozaj obrovské vystúpenie proti nacizmu. Bolo to európske vystúpenie proti nacizmu. Neboli sme na to sami. Boli sme aj spoločne s ostatnými okolitými štátmi. Takže ja si myslím, že je to obrovská a pekná vstupenka k Slovenskému národnému povstaniu ako takom.
0: Hovorí herec a režisér Ondrej Hraška. Ďakujem, že si našiel čas pre poslucháčov Rádia Regina Západ. A nech sa ti darí aj naďalej, či už pred alebo za kamerou.
2: Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem všetkých.
0: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švidlochová, za mixážnym pultom bol Peter Rusňák a spoza mikrofónu vám príjemný deň želá Hana Oufrovejter-Rapantová.
3: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.
4: Rádio Regina Západ v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru vás pozývajú na 15. ročník súťaže v interpretácii ľudovej piesne Cena Janky Guzovej 2026. V súťaži sa predstaví 9 spevákov z rôznych kútov Slovenska. Sprevádzať ich bude v tomto roku jubilujúci 50-ročný orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Príďte podporiť mladé talenty slovenskej folklórnej scény. Tešíme sa na vás dnes o 18.00 v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Vstup je voľný.
5: Pripraviť sa.
6: Príjemný dobrý večer.
5: Zabaviť sa.
7: Zaťahujeme.
6: Áno.
8: A dobre. My poťahujeme.
6: Áno.
5: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
6: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
5: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. V premiére, piatok večer na Jednotke.
4: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: Odborové združenie železničiarov vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Polícia

0: týždni pred voľbami regionálnymi a ten ďalší týždeň je skoro ovplyvnený tými sviatkami, kde teda sa urobí prestávka.
1: Odborové združenie železničiarov pri železniciach Slovenskej republiky vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Predseda združenia Dávid Sapík informoval, že dôvodom je neúspešné kolektívne vyjednávanie o nárastoch platov pre roky 2026 a 2027.
2: Zamestnávateľ ponúkol 0% nárastu základných miest v roku 2026 a neochotou garantovať reálny rast miest či prijať adekvátne kompenzácie v roku 2027 nepokrýva ani len očakávanú mieru inflácie. Návrhy zo strany štátu a ministerstva financií ignorujú reálne potreby železničiarov a neposkytujú ŽSR dostatočné rozpočtové prostriedky.
1: Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková reagovala, že právo zamestnancov na štrajk rešpektuje.
3: Rešpektujeme právo kolegov zo železníc Slovenskej republiky postupovať týmto spôsobom. Ministerstvo dopravy aj ŽSR sa kontinuálne snažia vylepšovať pracovné podmienky pre zamestnancov železníc a určite sa budú zaoberať aj touto ich požiadavkou.
1: Mesto Piešťany sa uchádza o takmer 3 milióny eur z norských grantov na projekt Kultúrny koridor Kolonádového mosta. Získané financie by mali pomôcť okrem mosta aj rekonštrukcii hudobného pavilónu Mušľa, hovorkyňa mesta Alexandra Strelcová.
4: Významnou výhodou grantovej výzvy je, že nevyžaduje finančné spolufinancovanie zo strany mesta. Príprava projektu zahŕňala aj konzultácie a workshopy s obyvateľmi, odborníkmi a zástupcami kultúrnej obce. Ich podnety budú zapracované do pripravovaných štúdií. Mesto zároveň počíta s medzinárodnou spoluprácou s českými Luhačovicami a norskou organizáciou NOPA. Žiadosť o grant mesto podalo 5. októbra. Ak bude úspešné, projekt by sa mohol začať realizovať v máji budúceho roka a pokračovať približne do roku 2031. Okrem stavebných úprav by priniesol aj kultúrne vzdelávacie a komunitné programy.
1: Polícia obvinila 63-ročného Rakúšana v súvislosti s útorkovým napadnutím sestry na urgente v bratislavskej nemocnici Kramáre. Obvinený je z trestného činu výtržníctva v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví. Spracovaný bude aj podnet na podanie návrhu na vzatie muža do väzby. Informuje o tom bratislavská krajská polícia s tým, že útočník bol zadržaný. Násilie voči zdravotníkom podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho nemožno tolerovať. Aj minister zdravotníctva Kamil Šaško útok odsúdil a očakáva, že prípad bude dôsledne vyšetrený. Riaditeľ nemocnice Alexander Majer poukázal na to, že útoky na pracoviská urgentu sa stupňujú. Prokurátor krajskej prokuratúry Trenčín podal na špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu na obvineného lekára PP pre prečin príjmania úplatku. Obvinený ako lekár mal prijať úplatok vo výške 5000 eur a fľaše alkoholu v súvislosti s poskytovaním lekárskej zdravotnej starostlivosti pacientke. Zajtra bude na západnom Slovensku prevažne jasno, spočiatku je jedinele hmla alebo zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 8 až 3, cez deň vystúpi na 14 až 18 stupňov. Bez vetrie alebo slabý vietor. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Nehodu máme hlásenú, alebo v kolóne si počkáte na diaľnici D2 na výjazde z Bratislavy do Malacek, tam sa pri cestároch zdržíte 15 minút. Na diaľnici D1 za Sencom smerom na Bratislavu na 22. kilometri blokuje pravjazdný pruh, odstavená dodávka, kamióny sa vyhýbajú v poslednej chvíli, dávajte si tam veľký pozor. V Leviciach sú pre jarmok uzavreté ulice Pavla Orsága, Hviezdoslava a Československej armády. Úseku sa vyhnite po ulici SMP 29. augusta kapitána Jána Nálepku a po okolitých uliciach obmedzenie naplánované do pondelka do 6 hodiny ráno. Cestári pracujú aj na diaľnici D2 za Bratislavou smerom na Česko od 53. po 50. kilometer. Opravujú pravijazdný pruh, premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. A na diaľnici D1 v úseku Ilava Považská Bystrica presúvajú sa postupne v oboch smeroch. Cestári, dávajte si pozor. Želáme šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Po 13. podľa možností čo najpohodovejšie popoludnie dnes v 3. oktobrový štvrtok 15. pozdravujeme všetkých vás, ktorí máte naladené rádio Regina Západa. V dnešnom vysielaní sa budeme venovať zdravotníctvu, pretože fakultná nemocnica v Skalici vybudovala nový internisticko-neurologický pavilón s takmer 100 lôžok a pacientom tak prináša komfortnejšie podmienky a moderné technické vybavenie pre poskytovanie starostlivosti

0: Dozviete sa ale aj to, že umelá inteligencia môže pomáhať firmám aj pri hľadaní nových zamestnancov a reč bude aj o technike všímavosti známej ako mindfulness. O tejto chvíle sme tu pre vás, Ala Kováčová a Juraj Turis, a želáme vám príjemné počúvanie.
1: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Fakultná nemocnica Agel Skalica vybudovala nový internisticko-neurologický pavilón s takmer 100 lôžok, ktorý postavili na mieste nefunkčného zdravotníckeho objektu. Pacientom zo Záhoria, ale aj z časti Trenčianskeho kraja prináša komfortnejšie podmienky a moderné technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Na otvorení bola i Vlasta Cigánková.
1: Nový štvorposchodový pavilón s prepojením na budovu nemocnice prináša pacientom 96 nových lôžok, moderné diagnostické technológie, nové CT pracovisko, 5 odborných ambulancií aj denný infúzny stacionár, uviedol pri otvorení Michal Pišoja, predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Agel.
2: Nový pavilón zahŕňa dve odbornosti, neurologického a internistického oddelenie. Výstavba trvala približne 3 roky, bola financovaná z plánu obnovy a z prostriedkov spoločnosti. Celková investícia dosiahla približne 31 miliónov eur a dosiahli sme ňou zvýšenie lôžkovej kapacity nemocnice približne o 30%.
1: Na prízemí sú moderné ambulancie a na ďalších troch poschodiach sa nachádza lôžková časť, hovorí bývalý riaditeľ nemocnice Vladimír Šrojta, ktorý stál pri projekte od začiatku až do jeho ukončenia.
3: Tento pavilón je nová dimenzia, kde sa bude poskytovať komplexná internistická a neurologická starostlivosť, ktoré sú na Záhori naozaj veľmi dostatkovým a žiadaným artiklom. To znamená, že pacienti dostanú dostupnú a komplexnú zdravotnú starostlivosť, ktorá bola doteraz naozaj veľmi komplikovaná, a tým, že sme tento pavilón otvorili a teda skladá sa aj z tej poliklinickej ambulantnej časti a lôžkovej časti, verím, že tá dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa výrazne zlepší a zvýši sa aj komfort pre pacientov. Izby sú jedno- a dvojlôžkové s kompletným sociálnym zázemím, klimatizáciou, exteriérovými žalúziami, chladením, televízorom.
1: Primár neurológie Jakub Sedlák vyzdvihol, že nové priestory umožnia poskytovať špičkovú multidisciplinárnu starostlivosť pacientom, ktorí prichádzajú s rôznymi diagnózami.
4: S cievnou mozgovou príhodou, s Parkinsonovou chorobou a ďalšími neurodegeneratívnymi ochoreniami, pacienti so sklerózou multiplex, s chronickými ochoreniami alebo aj akutnými ochoreniami chrbtice, čiže naozaj nájdeme tu všetky neurologické diagnózy. Ktorým teraz, ako sa nám podarilo dobudovať tento pavilón, sa snažíme viacej venovať, aby sme rozšírili to spektrum poskytovania starostlivosti.
1: Vybudovanie nového nemocničného objektu je významným milníkom aj pre mesto, v ktorom sa história zdravotníctva začala písať už v 15. storočí, dodáva skalická primátorka Olga Luptáková.
5: Ctibor Ctiboříc tu založil špital. Nebola to klasická nemocnica, ale bolo to centrum sociálnych a charitatívnych služieb. V 18. storočí sem prišiel rád milosrdných bratov, ktorí tu prevádzkovali nemocnicu a takisto aj lekáreň. 1941 sa položil základný kameň našej starej skalickej nemocnice a dodnes slúži ľuďom. Aj keď Skalica ako okresné mesto možno nie je veľká počtom obyvateľov, ale je veľká tým, čo môže vlastným, ale aj obyvateľom z okolitých obcí, miest a možno nadregionálne ponúknuť.
0: Súčasťou projektu sú aj úpravy komunikácií, revitalizácia parku a obnova torza stredovekých hradieb v areáli nemocnice, ktoré odkazujú na bohatú históriu mesta.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada. Emócie patria k životu, no niekedy máme problém ich zvládnuť. Ako dokážeme potlačiť stres? To všetko nás môže naučiť bezplatná mobilná aplikácia MindG. Na vyučovaní ju využívajú i pedagógovia či žiaci na 6 školách na Slovensku. Ide o techniku všímavosti, teda mindfulness. Je to projekt Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. Mária Babinská oslovila Zuzanu Labašovú, riaditeľku tohto centra.
1: Nájdeme tam také krátke animované videjka, ktoré vysvetľujú do veľkej miery, o čom tá všímavosť je, ale potom sú tam nahrávky krátkych relaxácií alebo sprevádza nás vlastne nahrávka rôznymi cvičeniami, aby sme mohli sa nechať viesť tými inštrukciami, ktoré nám pomáhajú spomaliť, ukludniť sa, stíšiť si mysel a byť viac prítomný v tom okamihu.
2: Je to slovo podfarbené aj hudbou?
1: Nie, veľmi je to jednoduché tá nahrávka, pretože práve sa snažíme obmedziť tie všetky rôzne podnety, takže na schvál sme tú aplikáciu aj tie videá robili veľmi jednoduchým spôsobom. Tá aplikácia sa volá MindZ alebo MindZY.
2: Na čo slúži online knižnica?
1: Online knižnica je určená pre učiteľov, pre pedagógov, ktorí pracujú so žiakmi na druhom stupni a slúži ako podklad pre tých učiteľov, ktorí majú možno nejakú skúsenosť so všímavosťou a chceli by ju priniesť do vyučovania. Naša skúsenosť je, že tieto cvičenia pomáhajú žiakom zvládať náročné testy, lebo pracujú so stresom, pomáhajú im ukludniť sa, pomáhajú napríklad aj pred prijímacími skúškami, alebo keď prídu veľké testovania ako monitory. A tie spätné väzby zo škôl sú naozaj veľmi pozitívne, že tie deti sa naučia pracovať s tými emóciami, naučia sa pracovať s tým stresom. A aj keď možno na začiatku im to príde vtipné, tieto cvičenia, alebo zvláštne, že by niečo také mali robiť, tak vlastne keď prídu tie testy, tak si naozaj uvedomujú užitok toho, že sa tie dýchové cvičenia, tie relaxácie naučia a často si ich potom aj od učiteľov pýtajú, že poďme najprv sa stíšiť, poďme pracovať s emóciami a potom si napíšeme test.
2: Online knižnica je prístupná pre školy zadarmo?
1: Rovnako ako aplikácia, aj tie metodiky a tá knižnica je prístupná bezplatne pre kohokoľvek.
0: Zajtra budeme hovoriť o dýchových cvičeniach. Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Rádiu Regina Západ aj Lenka Filipová s pesničkou Možná, ale máme piesene pre vás, ktorí ste už možno trošku v práci unavení. Presne o to nám bude spievať Belinda Carlisle, počkajte si.
1: Otázka na dnes.
2: Zemiaky sa u nás od dávna označujú za druhý chlieb. Máte ich radi aj vy? V akej podobe vám chutia najviac? Rozhoduje pri ich kúpe skôr cena alebo pôvod a kvalita? Na vaše odpovede bude v piatkovom Rádio Budíku zvedavý Miro Čiev. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Komunálne a krajské voľby 2026. Kto môže voliť? Krajskú samosprávu môže voliť každý dospelý obyvateľ s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja, obecnú samosprávu každý dospelý obyvateľ s trvalým pobytom v obci. Na rozdiel od parlamentných a prezidentských volieb, teda môžu za splnenia podmienky trvalého pobytu voliť aj cudzinci. Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Viac informácií nájdete na voľby.stvr.sk.
1: Zelená vlna.
0: Kolóne si počkáte na diaľnici D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek, tam sa pri cestároch zdržíte 4 hodiny. Na diaľnici D1 za Sencom smerom na Bratislavu na 22. kilometri blokuje pravý jazdný pruh, odstavená dodávka. V Leviciach sú pre jarmovu zavreté ulice Hviezdoslava, v Československej armády úseku sa vyhnite po ulici SMP 29. augusta kapitána Nálepku a po okolitých uliciach obmedzenie naplánované do pondelka 6. hodiny ráno. Cestári pracujú aj na D1 na trase z Trnavy do Hlohovca, opravujú tam vozovku, blokujú jeden jazdný pruh. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes si pripomenieme Kláru Havlíkovú, klaviristku, ktorá sa špecializovala najmä na dielo Eugena Suchoňa. Narodila sa 15. oktobra pred 95 rokmi v Martine. Po konzervatóriu študovala na Vysokej škole múzických umení u Rudolfa Macudzinského a Anny Kofendovej. Tá ju viedla aj na konzervatóriu. Klára Havlíková sa stala solistkou Slovenskej filharmónie. Aj naďalej absolvovala množstvo solových koncertov. Zaspomíname si na ňu s Martinom Jurčom. Najprv hlas Kláry Havlíkovej z archívu.
1: Moja mamička strašne rada hrávala na klavíri a ja som vždy pri nej sedávala, počúvala s nadšením. Dokonca symfónie upravené pre dvojručný klavír, a pritom zaujímavé bolo, že sa v živote neučila hrať, len sama svojou usilovnosťou, lebo nemali na to peniaze, a jej sestra bola učiteľka, tá ju naučila poznať noty. Potom si dokonca privyrábala ako študentka s tým, že hrala pri nemom filme.
2: Tu je jedno zo špecifík hrania Kláry Havlíkovej, ako o ňom hovorila.
1: Keď som vyučovala vo Fínsku, mala som 9 žiakov a 10 dní to trvalo, kde som musela nielen tomu hrajúcemu ukázať a vysvetľovať, ale aj obecenstvo, ktoré bolo prítomné. A to boli všetko hotoví ľudia, ktorí vyučovali. Našla som tam veľký talent jedného, ktorého vôbec nechceli pripustiť. Potom asi o pol roka, jak som sa vrátila druhýkrát dočiaľ, tak mi telefonovali z Fínska, že ten klavirista, ktorého som pokladala za najväčší talent, vyhral tam veľkú fínsku cenu nejakú. Dokonca som zistila, že hral Šostakovičové prelúdy jak z mojej platne. Som vôbec nevedela, sa to tam predávalo, lenže ja som musela podpísať, že môžu s tým voľne narábať.
2: Takto si na klaviristku Kláru Havlíkovú dnes spomína muzikologička Terézia Ursíniová.
3: Spomínam si na ňu ako na jednu z prvých veľkých slovenských klaviristiek, ktorá celý svoj život vlastne obetovala dielu Suchoňa. On pre ňu písal, ona hrala vynikajúco jeho diela v zahraničí a bola skutočne oddanou interpretkou aj mnohých ďalších slovenských skladateľov. Ja som ju spoznala aj ako dávna tlačová tajomnička Slovenskej filharmónie, kde bola pani Klára Havlíková solistkou od roku 1972, a tak som ju sledovala aj ľudsky.
2: A aké ľudské kvality si najviac vážila Terézia Ursíniová u klaviristky Kláry Havlíkovej?
3: Pani Havlíková bola vždy človek, to úprimná osoba, ktorá veľmi rada vyprávala o svojich zájazdoch. Mala geniálnu pamäť, skutočne tá žena naštudovala ročne 2 klavírne koncerty, 1 kompletný komorný koncertný program.
2: Pozitívom bolo, že Klára Havlíková vedela sama niekoľko jazykov a tak mohla odozdávať klavírne umenie aj ďalším generáciám.
3: S úctou sme sa skláňali aj jej nahrávkam z barokových autorov, Scarlattiho alebo klasicizmu. Haydna nahrala asi 20 kompletov na vtedajšie longplay platne, ktoré sú podnes vydávané ako CDčka.
0: Hovorili sme o Kláre Havlíkovej. Najväčší dôraz kládla na propagáciu slovenskej hudobnej tvorby, a to pre všetkým Eugena Suchoňa, Jana Cikera a Desidera Kardoša. Klára Havlíková sa narodila pred 95 rokmi a zomrela v Bratislave 2. februára 2007 vo veku 76 rokov. Napísala aj spomienkovú knihu Čierno-biele klávesy života.

0: Svoju ruku nám podal Bystrik, je 13 hodín 47 minút, stále počúvate Rádio Regina Západ a umelá inteligencia už dnes píše texty, triedi životopisy aj spracúva firemné údaje. Dokáže ušetriť hodiny práce, no ak jej bez kontroly zveríme priveľa, môže priniesť problémy. Ako ju firmy využívajú a čo by pritom nemali podceniť? Aj týmto otázkam sa venovali odborníci z praxe na medzinárodnej konferencii, zameranej na trendy v podnikaní a riadení ľudských zdrojov. Konala sa na Trenčianskej univerzite, nahrávala Barbora Jurenová.
1: Michal Meško je riaditeľom a spolumajiteľom kníhkupectva. Prvý kontakt s umelou inteligenciou mal pred 4 rokmi.
2: Ja sa týmto témam venujem dlho, takže mal som to tak na radare, ale to bol ten moment, že aha, tak asi to naozaj prichádza, že už to nie je taký ten chatbot, ktorý odpovie nejaké predvolené odpovede, ale naozaj sa zdalo, že už tomu trochu rozumie. Tak dodnes ja si pamätám presne ten moment, kedy sa to stalo a odvtedy som tomu úplne prepadnutý a sledujem to, jak to neuveriteľne ďalej progresuje.
1: Dnes už pomáha umelá inteligencia aj mnohým firmám zjednodušovať pracovné procesy, spracúvať údaje a aj vytvárať nové riešenia. Počet spoločností, ktoré ju využívajú, z roka na rok rastie, upozorňuje odborník na túto oblasť Sebastián Šoš.
3: Posledný výstup bol v decembri minulý rok, tam to bolo na úrovni malých firiem 18%, väčších firiem, to znamená 250 a viac zamestnancov 43%. Určite sa toto číslo zase posunulo, ja keby si môžem dovoliť nejaký odhad, tak si myslím, že na úrovni malých firiem je to už cez 30% a väčšina tých veľkých firiem do nejakého oddelenia to AI už skoro každá musela nejakým spôsobom zaimplementovať.
1: Možnosti využitia umelej inteligencie sú oveľa širšie než len tvorba textov či marketingových materiálov. Pomáha aj pri činnostiach, ktoré sa opakujú.
3: Napríklad naceňovanie. Či sú to strechárske rodinné firmy, protipožiarná bezpečnosť alebo elektroinštalačné firmy, tak naozaj to naceňovanie je neustály opakovaný proces založený na vzorcoch a vlastne čokoľvek dnes sa dá opakovať, alebo je to veľmi opakovaná činnosť, tak tam to dáva zmysel. V prípade e-shopoch je to samozrejme nejaká zákaznícka podpora, ale vidíme to aj na úrovni povedzme väčších firiem, ktoré majú enormné množstvo dát.
1: Umelá inteligencia ich dokáže rýchlo spracovať a firmy tak môžu robiť lepšie strategické rozhodnutia. S novými možnosťami prichádzajú aj riziká. Jedným z najvýznamnejších je ochrana údajov, ktoré zamestnanci vkladajú do nástrojov umelej inteligencie.
3: V prípade, že máte bezplatné účty a pokiaľ si to nevypnete v tom modeli, tak on vám vyslovene ako hovorí o tom, že môžu byť tie dáta použité na účely trénovania tých ďalších modelov. V prípade firemných licencií to práve toto už nie je a tie spoločnosti vývojárske to garantujú na úrovni zmluvnej, že dáta napríklad neopúšťajú Európsku úniu, čo je vlastne taká podmienka GDPR a zároveň, že nie sú tie dáta použité na tréning modelov.
1: Opatrnosť odporúča aj Radoslav Sekerka z personálnej agentúry.
4: Niekedy ľudia príliš dôverujú AI, nepreverujú si informácie. Treba rozmýšľať nad tým, aké informácie sprostredkujeme AI a stále používať racionálny rozum na to, aké výstupy z AI potom implementujeme do riadenia firiem.
0: Umelá inteligencia môže pomáhať firmám aj pri hľadaní nových zamestnancov. Dokáže napríklad vytvárať náborové videá a informačné letáky, ktorými firmy oslovujú uchádzačov cez sociálne siete.

0: Hlasovanie v komunálnych voľbách je odlíšené farbami na bielu a modrú. Viac informácií už o chvíľu v správach o 14. na Regine s Vierou Polešovskou.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Čo všetko sa ukrýva v drobných makových zrnkách? Mak poznáme s koláčov, závinou či rezancov, no v kuchyni sa dá využiť oveľa pestrejšie. Prečo by nemal chýbať v jedálnom lístku a ako z neho pripraviť aj moderné jedlá? Odpovede prinesú Tatiana Šušková a dlhoročná pestovateľka maku Gabriela Čechovičová z Jarnej. Počúvajte od pondelka do piatka, vždy po 11:30. Všetky časti si môžete vypočuť aj na reginazapad.sk alebo v aplikácii Audio STVR.
0: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
3: My sme tu prišli tak nakrátko, čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov. A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Len 45 minút vám môže priniesť mnoho rokov zdravého života s vašimi blízkymi. Nedajte šancu skrytým zdravotným rizikám. Ak ste dostali pozvánku zo zdravotnej poisťovne, príďte do poradní zdravia úradov verejného zdravotníctva. Využite bezplatný screening a odborné poradenstvo a získajte informácie o svojom zdraví. Projekt Švajčiarsko-slovenského programu zdravie a úrady verejného zdravotníctva.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlasovanie v komunálnych voľbách je odlíšené farbami na bielu a modrú. Trnava ponúka bezplatnú aplikáciu s informáciami o podujatiach v meste. Zajtra bude na západnom Slovensku prevažne jasno s teplotou 14 až 18 stupňov. Pozdravuje vás Viera Bolešovská. Ministerstvo zdravotníctva rieši problematiku poplatkov v sektore. Aktuálne má pripravený jeden legislatívny návrh, ktorý sa týka predovšetkým nastavenia doplnkových ordinačných hodín. Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Michal Štofko.

0: vysokou modrou farbou. Pripomína to ministerstvo vnútra. V prípade volieb do orgánov samosprávnych krajov jeden hlasovací lístok bude na voľbu predsedu samosprávneho kraja a druhý na voľbu poslancov krajského zastupiteľstva. V prípade bielých hlasovacích lístkov bude jeden pre voľby do obecného, respektíve mestského zastupiteľstva a ďalší lístok pre voľby starostu obce, respektíve primátora mesta. V Bratislave a Košiciach dostane volič ďalšie dva lístky na voľbu starostu svojej mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva. Trnava ponúka bezplatnú aplikáciu s informáciami o všetkých podujatiach, ktoré sa konajú v meste. Nová aplikácia umožní pohodlný prístup a rýchlu orientáciu bez návštevy množstva web stránok a sociálnych sietí, dodáva hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.
1: Ak hľadáte kam ísť v Trnave za kultúrou, športom alebo zábavou, už nemusíte prehľadávať množstvo web stránok a sociálnych sietí, pretože všetky podujatia teraz nájdete na jednom mieste v novej aplikácii Lokál. Automaticky zbiera informácie z desiatok verejných zdrojov a prehľadne ich zobrazuje na mape alebo v kalendári.
0: Aplikácia umožňuje vybrať si podujatie podľa vlastného záujmu, uložiť si ho a nastaviť aj pripomienku s dátumom a časom jeho konania.
1: Autorom aplikácie Lokál je študent Timotej Kuna, ktorý spolupracuje s mestom Trnava v rámci projektu SmartLab. Aplikácia je úplne bezplatná, bez reklám a nemusíte sa do nej ani registrovať. Stiahnuť si môžete do mobilu alebo môžete navštíviť webovú stránku lokaltvojemesto.sk.
0: Deň Bielej palice opäť po celom Slovensku upriamuje pozornosť na pomôcku, ktorá slabozrakým a nevidiacim ľuďom umožňuje samostatný život. Hlavným cieľom dopravno-preventívnej akcie je zvyšovať bezpečnosť týchto chodcov v cestnej premávke. Pokračuje Michaila Serafin z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
2: Každoročne takto v spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky zmonitorujeme približne 6200 vozidiel. Napríklad v minulom roku to bolo viac ako 1000 vozidiel, ktoré nezastavilo, bolo to takmer 17%. Avšak stále je to pozitívnejšie číslo.
0: Tohtoročný deň Bielej palice upozorňuje aj na novú zákonnú povinnosť vodičov, približuje viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič.
3: Od 1.9. prešla novela zákona o cestnej premávke, kde nevidiaci a slabozráky dostali ešte vyššiu ochranu, ako ju mali v minulosti, že keď sa takáto osoba s bielou palicou blíži k priechodu prechodcov, tak vodič je povinný zastaviť a umožniť takejto osobe bezpečný prechod prechodcov.
0: Dopravno-preventívna akcia je dnes v 34 mestách a na 38 priechodoch na Slovensku. Zajtra bude na západnom Slovensku prevažne jasno, spočiatku ojedinelé hmla alebo zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 8 až 3, cez deň vystúpi na 14 až 18 stupňov. Bez vetrie alebo slabý vietor. 14 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna. Po polhodne nechyba ani pohľad na cesty západného Slovenska. V kolone si už počkáte na diaľnici D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek, tam pri cestároch sa zdržíte asi 15 minút, na diaľnici D1 pred Lhovcom smerom z Trnavy sa pri cestároch zdržíte 10 minút a na diaľnici D1 pred Lacami smerom z Trenčína sa pri cestároch zdržíte 10 minút. V Leviciach sú pre jarmok uzavreté ulice Pavla Orsaga Hviezdoslava a Československej armády. Úseku sa radšej vyhnite po ulici SMP 29. augusta kapitána Nálepku Jana Nálepku a po okolitých uliciach. Obmedzenie je naplánované do pondelka 6 hodiny ráno. Cestári pracujú na diaľnici D2 za Bratislavou smerom na Česko od 53. po 50 km. Opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého jazdného pruhu. Na diaľnici D2 pred Jarovcami smerom z Maďarska opravujú vozovku, blokujú pravý jazdný pruh. Na D1 na trase z Trnavy do Hlohovca opravujú vozovku. Na diaľnici D1 medzi Hornou Stredou a Novým mestom nad Váhom pohyblivé pracoviská sa presúvajú postupne v oboch smeroch. Na diaľnici D1 za Ilavou smerom na Lace vyvíjajú z vodidla a na diaľnici D1 v úseku Ilava Považská Bystrica sa presúvajú postupne v oboch smeroch cestári a v obci Horný Pial na ceste 2. triedy číslo 580 opravujú elektrické vedenie, počítajte s obmedzeniami a pozori na rýchlosť logicky všade, ale aj v Bratislave na začiatku Rožňavskej smerom na cestu na Senec. Želáme šťastnú cestu. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, záhradkári.
5: Presne tak, máme ďalší štvrtok a preto vysielame naživo ďalších záhradkárov. Dnes s pánom inžinierom Jurajom Matlakom, špecialistom na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín.

0: popoludne.
1: Dobrý deň.
0: Pán Matlák, vy tu máte väčšinou aj peknú polovičku, pani inžinierku Katarínu Ketmanovú zo Slovenského zväzu záhradkárov. Dnes je ale asi na nejakej výstave.
1: Áno, áno, lebo spolupracuje na inštalácii výstavy Jablko roka. Tentokrát to bude, tá výstava bude v Banskej Bystrici, myslím, že v priestoroch tamojšej pčelárskej školy, takže mnohí to už poznajú a je to v strede Slovenska, takže možno všetci záhradkári budú mať bližšie z každej strany sa tam dostať.
0: Predpokladám, že ste tam už boli na tejto výstave?
1: No teraz to len od zajtra to vlastne otvárajú. Teraz ešte inštalujú práve. Ako tohto ročný.
0: Ale kedy si ste sa už boli
1: pozrieť? Áno, ešte dávno, keď to sme väčšinou dokonca mávali, ešte keď som bol v redakčnej rade záhradkára, proste tých časopisov, tak sme tam mávali spojenú akciu, že aj redakčná rada bola, potom aj výstava, účasť, prípadne prednášky, takže bolo to také bohaté. No. Bývalo to v Trenčine, potom v Nitre a teraz najnovšie teda v Banskej Bystrici.
0: Výborne, tak poďme sa teda porozprávať o veciach, ktoré by boli dobré, aby sme ich prebrali, aby sme pomohli ľuďom. Začneme teda s ovocnými drevinami?
1: Ešte predtým by som tak pripomenul našim záhradkárom jesenné práce v záhrade, ktoré nás budú čakať teda, alebo nás čakajú v nasledujúcich dvoch týždňoch, tak také všeobecné, ktoré ano. Viac menej súvisia teda aj s ochranou rastlín, takže priebežne odstraňujeme a skompostujeme rastlinné zvyšky a opadané listie, to ešte listie ešte bude padať, ale už rastliny, ktoré sme obrali, tak už môžeme vyhodiť, hlavne zeleniny. Potom zo stromov odstraňujeme tzv. Moniliové múmie ovocia a buď ich spálime alebo zakopeme hlboko do zeme. To sú tie múmie, ktoré buď sme neošetrili, nestihli.
0: Áno.
1: Prešli proste do hniloby a tam dokonca aj tak zmumifikovali, takže ostanú dokonca väčšinou prilepené na stromok až do jary, ale už keď ich teraz vidíme, tak ich môžeme priebežne odstraňovať a najlepšie ich uvidíme potom, keď stromy budú bez listov. Potom ďalej by som odporúčal zčernené plody orechov, ktoré boli poškodené larvami vrtivky orechovej, čo najskôr vysušiť a uskladniť teplé a suché miestnosti. Treba povedať, že tohto roku je ten výskyt vrtivky orechovej slabší, alebo teda poškodenie orechovej slabšie vzhľadom na priebeh doterajšieho počasia, hlavne v letných mesiacoch, takže toto je to také nádejnejšie pre našich pestovateľov, ale nevieme, čo bude o rok, pretože záleží skutočne na počasí. Ak vysádzame nové ovocné stromy v oblastiach výskytu hrysca vodného, môžeme ich sadiť do jam vystaných hustejším dróteným tzv. Králičím pletivom. Je to veľmi dobrá mechanická ochrana, pretože sú rôzne teda návnady a tak ďalej, ale toto je také bezpečné a minimálne tých 5-6 rokov po výsadbe tých mladých stromčekov ochránia tie korene tých stromov, takže vlastne už potom neskôr sa netreba báť nejakého silnejšieho poškodenia. Týka sa to hlavne oblasti blízkosti nejakých vodných zdrojov, potokov, riek, tam sa môžu tie hryste teda zdržovať v silnejšej miere.
0: No a ak sa nám vyskytuje napríklad chloróza?
1: No, v oblastiach s pravidelným výskytom chlorózy všeobecne na rôznych ovocných stromoch, prípadne na viničí, môžeme urobiť aspoň pri broskyniach taký úkon alebo zásah, že jednoducho, keď plánujeme vysadiť nové broskyne, tak by sme mali uprednostniť broskyne, teda ako stromčeky, uprednostniť stromčeky naočkované na mandle alebo broskyňomandle, ktoré lepšie znášajú vyšší obsah vápnika v pôde a týka sa to hlavne teda Žitného ostrova, kde sú pôdy všeobecne bohaté na vápnik a tam jednoducho tomu nevieme ináč zabrániť a toto je také riešenie do budúcna, aby sme zabranili tomu, že budeme každý rok aplikovať hnojivá s vyšším obsahom železa buď do pôdy, alebo na opakované postreky počas vegetácie.
0: Dobre, prejdeme na tie ovocné dreviny.
1: No, pri ovocných drevinách, to už som spomínal aj pred mesiacom, aj pred dvoma týždňami, môžeme ešte stále pripevniť lepové pásy na kmene ovocných stromov v oblastiach pravidelného výskytu piadiviek. Čiže to sú zase výsadby v záhrady, najmä v blízkosti lesov, pretože motýle piadiviek sa liahnú od poslednej dekády septembra v priebehu októbra, ešte aj v novembri až do príchodu prvých silnejších mrazov a je tu taká zvláštnosť, že samičky piadiviek nemajú vyvinuté krídla a keďže prezimujúce vajíčka kladú na mladé výhonky ovocných a lesných stromov, vylízajú do korún stromov po ich kmeňoch. Pripevnené lepové pásy im v tom práve zabránia, takže je to taká účinná mechanická ochrana, motýle jednoducho nemôžu naklásť vajíčka a tým vlastne zabraníme tým jarným škodám. Tie vajíčka, predsa len ak sa im podarí naklásť, tak vajíčka prezimujú a potom skoro na jar sa môžu vyliahnuť húsenice a tie už môžu obžierať rašiace púčiky, listy a neskôr dokonca aj plody ovocných stromov. Takže je to dobrý zásah už v tomto jesennom období.
0: No, oni vyliezajú do korun úplne bez problémov stromov však.
1: Ak teda dáme tie lepové pásy.
0: Tak, veru. Dobre, poďme preberať por.
1: Pri pôre už vlastne žiadne zase nerobíme, ale tu len chcem pripomenúť pestovateľom pôru. Mnohí sa aj pýtali v poradni, či už sa môžu odokryť porasty pôru, ktoré boli chránené bielonetkanou textíliou, povedzme od toho augusta, ako sme odporúčali. Tak v druhej polovici októbra už máme skúsenosti, že už končí to rojenie tých múch, tej minerky pôroje, takže už porasty chránené to bielonetkanou textíliou môžu odokryť.
0: Mm-hmm. Poďme sa pozrieť na chryzantémy.
1: No, chryzantémy sú také kvetinky, ktoré musia vydržať minimálne do konca októbra v dobrom zdravotnom stave, čiže tu ešte stále môžeme robiť opakované postreky proti septorovej škvrnitosti listov, ktorá je taká najvážnejšia listová škvrnitosť hubového pôvodu na týchto chryzantémach. A zvlášť vtedy, keď ich polievame z vrchu, tých zrážok bolo aj v priebehu októbra zatiaľ veľmi málo, takže z vrchu asi nedostávajú nejaké vydatnejšie zrážky, ale samozrejme kvety sa polievajú a pokiaľ by sme zmáčali aj čiastočne aspoň nadzemné časti tých rastlín, tak vlastne na tých listoch môže vzniknúť táto septorová škvrnitosť, takže môžeme ich ešte raz alebo dvakrát ešte do konca októbra ošetriť.
0: Venujme sa aj krušpánu.
1: No, pri krušpáne by som chcel už podotknúť alebo pripomenúť záhradkárom, že celý rok sme síce na to upozorňovali, ale teraz je také zvláštne obdobie, keď už húsenice ešte stále sa nachádzajú v rôznych vývojových štádiach, väčšinou sú to také skôr mladšie štádia a tieto húsenice viačky krušpánovi priamo prezimujú v korunách týchto krušpánov alebo buxusov, kde si utkajú husté belavy kokóny medzi listami krušpánu a preto ešte by sme ich mali skontrolovať tie rastliny a podľa potreby, ak nájdeme čo len jednu húsenicu, tak bude ich tam pravdepodobne aj viac. V takom prípade by sme mali tie krušpány ešte raz minimálne pred tou zimou ošetriť. A ešte by som stále upozornil, že pri ošetrovaní živých plotov z krušpánu, ale aj z iných ovocných alebo z iných drevín vôbec, na hraniciach susediacich pozemkov by sme mali informovať susedov, aby počas postreku zakryli tie plodiny, ktoré prichádzajú do konzumnej zrelosti. Pokiaľ sa týka sa to hlavne chemických prípravkov. Keď sa rozhodneme pre niektoré biologické prípravky, tak tam tá hrozba je menšia alebo nulová, takže v takom prípade nemusíme, takže ale krušpány by som každopádne ešte pred zimou raz ošetril.
0: Čo okrasné rastliny a okrasné dreviny? No,
1: tiež som spomínal aj pred mesiacom, aj pred dvoma týždňami. Na okrasných drevinách, hlavne na tých stálozelených, sa vyskytuje buď nejaká škvrnitosť listov hubového pôvodu alebo mučnatka. A tu je ten problém, že tie vzdyžené rastliny, keď sú teraz už napadnuté na jeseň, tak vlastne si tú infekciu aj s tými listami prenášajú do ďalšej vegetácie. Takže je dobré ich ešte raz alebo dvakrát do zimy, do príchodu tých silnejších alebo nižších teplot, alebo nebodaj silnejších mrazov, ešte ošetriť, aby teda čo najmenej infekčných listov prešlo do budúcej sezóny. A do postrekovej kvapaliny, pokiaľ sú to rastliny, ktoré majú nejaký hladký povrch alebo voskovú ochrannú vrstvu, tak tam je dobré pridať aj zmáčadlo.
0: Škvrnitosť listov hubového pôvodu.
1: To je vlastne to, akože jedno alebo druhé, lebo niektoré dokonca majú aj škvrnitosť listov, teda spôsobené hubami, aj mučnatka je síce huba, ale obidve skupiny týchto hub potrebujú rôzne podmienky na šírenie. Mučnatka skôr potrebuje také silné ranné rosy, tienisté polohy a tak ďalej. Škvrnitosť listov zase také časté zmáčanie listov, teda z vrchu alebo nejakým iným spôsobom zavlažovania.
0: Výborne, súťažiť sa bude až o 2 týždne, keď vyjde nový
1: týždne,
0: atlas.
1: Nový stolový kalendár ochrany rastlín pre záhradkárov, takže výborne. To už o 2 týždne bude, takže potom to hodíme do placu.
0: Na to sa teda môžete, milí poslucháči, pripraviť, je 14 hodín 15 minút. Pani Ketmanová je dnes na výstave Jablko roka, preto máme viac času. Ideme si zahrať, no a samozrejme vy nám už o chvíľočku môžete telefonovať vaše otázky na čísla 02 52 44 22 55 alebo aj na 02 52 49 14 21, a samozrejme, že ordinujeme aj na mailovej adrese regina.západ@stvr.sk. Budeme sa tešiť, takže sa pokojne ozvite.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Dnes s pánom inžinierom Jurajom Matlákom, špecialistom na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín, vy nám samozrejme od tejto chvíle už môžete telefonovať na známe telefónne čísla 02 52 44 22 55 alebo aj na 02 52 49 14 21 alebo nám pošlite mail veľmi jednoduché na adresu regina.západ@stvr.sk. Pán Matlák, prebrali sme škodcov a vlastne práce, ktoré by bolo vhodné porobiť v záhradke v tomto období. Poďme na prvú otázku, pýta sa Štefan zo Šamorína. Medzi uskladnenými jablkami som našiel veľa ščernených plodov. Je to nejaká nová choroba, ktorú ešte nepoznám?
2: No, možno pre niekoho áno, ale je to teda bežná vec. Práve, že častokrát to pestovateľov ovocia alebo teda záhradkárov prekvapí, že uložia pekne vyzerajúce zdravé plody do skladov a po nejakých 2-3 týždňoch sa začnú práve objavať takéto zčernené plody. A súvisí to s poškodením plodov, ktoré možno si nevšimli, možno, že to poškodenie bolo kdesi v kališnej alebo stopkovej jami, častejšie to býva v tej kališnej jamke a tam dokonca častokrát prenikajú mladé húseničky obalovače jablčného do tých plodov a keďže to nevidíme, na pohľad sú tie jablká zdravé pri tom zbere, tak ich uložíme pekne a keď sa objavia takéto zčernené plody, tak evidentne boli akože poškodené tými húsenicami a cez tú chodbičku, kadiaľ prenikla tá húsenica toho balovača jablčného, tak vlastne sa tam dostali aj spory monilie jednej alebo druhej, ktoré spôsobujú hnilobu plodov všetkých ovocných stromov, či už jablní, hrušiek, dúl, broskyň, marhul a tak ďalej, sliviek a spôsobia moniliovú hnilobu, lenže vonku tú moniliovú hnilobu poznáme, pretože priamo na stromoch alebo na tých popadaných plodoch vidíme, že sú tam také bežovo hnedé alebo žlté vankúšiky usporiadané do kruhu, ale keď uložíme tieto plody do skladu a keď sa objaví tá moniliová hniloba, tak vlastne tu, keďže tam nie je svetlo, tak tieto vankúšiky sa netvoria, celý plod len zčerní a keď ho rozrežete, tak vlastne celá dužina je taká sivočierna, takže skutočne je to ako taká dosť podozrivá choroba, ale je to skutočne tá istá moniliová hniloba, akurát v sklade sa teda tie vankúšiky na povrch plodov netvoria a to je ten rozdiel, ale stále je to tá moniliová hniloba, ktorá na 99% spôsobuje hnilobu všetkých druhov ovocných drevín.
1: Ozval sa nám aj pán Jozef z Bučian. Čo spôsobuje drobné čierne bodky na plodoch vinohradníckych broskyň?
2: No, je to tiež ako taká známa choroba, ale práve tých vinohradníckych broskýň, ale najprv by som sa vrátil všeobecne k škrnitosti plodov a dokonca aj dierkovitosti listov broskýň, pretože tam máme jednu takú chorobu, volá sa klasterosporióza, krás skrátenia, práve spôsobuje dierkovitosť listkov všetkých kôstkovín, ale aj bodky napríklad, alebo také drobné vyvýšené bodky skôr s belavým stredom na plodoch, marhul aj broskýň a je to teda klasterosporióza, to je jedna huba. A potom v druhej polovici leta príde tzv. Chrastavitosť plodov, to už sa týka vlastne len broskyň, prípadne marhule, lenže marhule už v tomto období nemáme. To by musel byť extrémne daždivé počasie už napríklad v júni, v júli, aby to chytili tie v júli dozrievajúce plody marhul, takže na marhuliach je to výnimočná choroba, ale na plodoch broskyň práve tých neskorých, tých vinohradníckych, ktoré dozrievajú niekedy koncom septembra, dokonca ešte aj teraz niektoré odrody dozrievajú, takže na tých sa vyskytuje tzv. Chrastavitosť broskýň a je to teda choroba len plodov, na listoch nespôsobuje žiadne príznaky, na rozdiel od tej klasterosporózy, ako som spomínal, tam je aj dierkovitosť listov, aj škvenitosť plodov. No a môžeme používať tie isté prípravky, ktoré sú povolené aj na tú klasterosporiózu, ale samozrejme prípravky to nemôžeme spomínať, ale pokiaľ niekto pestuje skutočne tie vinohradnícke broskyne, vzhľadom na to, že v septembri predsa len prichádzajú také nižšie teploty, prípadne aj občasné zrážky a samozrejme ranné hmly, tak sa tá infekcia je, hrozba infekcie je teda vyššia, tak v takom prípade sa oplatí spraviť raz alebo dvakrát teda nejaký postrek prípravkov. Sú tam aj také prípravky, ktoré majú len 7 dňovú čakaciu lehotu, takže je to dobrá prevencia. Plody, ktoré sú napadnuté tými čiernymi bodkami, samozrejme sa dajú aspoň ošúpať, aby nevyzerali tak škaredo, ale napríklad, keby sme ich chceli zavariť, tak pri tom zavarení aj zo šupkov by ešte tie čierne škvrny oni lepšie vynikli v tom kompote, takže videl som, že aj takéto prípady, že sa zhrozili tí pestovatelia, alebo teda hlavne gazdené, keď to zavarili, že čo je to také nápadné, ani si to moc nejak nevšimli, keď sa s tým pracovalo. Takže je to choroba, ktorá je známa, je to chrastavitosť, podobná ako poznáme napríklad na jablkách a na hruškách, ale pri vinohradníckych broskyniach spôsobuje a hlavne na tých náchylnejších odrodách môže spôsobiť takéto dosť vážne poškodenie plodov.
1: Dobre, a ešte jednu otázku stihneme, ktorú nám na mailovú adresu regina.zapad@stvr.sk poslal pán Tibor z Jelky. V šupke jablk sú drobné lievikovité jamky. Čo to podľa vás vyžeralo? A neviem, či sme sa niečomu podobnému nevenovali takto pred dvoma týždňami.
2: Je to možné, viete, ide o to, že toto je také poškodenie jablok, ešte bo plodov, teda v tom jarnom období, aj sme to riešili už na jar, dokonca viacerí záhradkári ma na to upozornili, že také drobné plody, ktoré sotva mali centimeter 2, už mali nejaké také jamky vyžraté a samozrejme nevideli žiadneho páchateľa. Tak keďže som to už poznal, tak som dokonca do jednej záhrady sa aj vybral, aj sme toho chrobáka našli. Sú to nosániky a špeciálne teda nosánik ovocný alebo nosánik jablčný. A práve, že už v mladom štádiu môžu poškodzovať tieto plody, hoci ktorý ovocný druh, môže to byť marhula, broskyňa, jablka, hrušky menej, ale tieto tri druhy minimálne poškodzujú tie nosániky a tým, že vlastne to je tzv. Úživný žer, oni robia také drobné jamky, len potrebujú sa jednoducho nakrmiť a potom samička týchto nosánikov, keď už je uplodnená, tak jednoducho musí vyklásť teda vajíčka a kladie ich tak, že do každého plodu položíme jedno vajíčko, ale vtedy spraví takú hlbokú dieročku, tam zapustí hlboko až skoro k jadrovníku ešte toho malého plodu, zapustí jedno vajíčko a nahryzie stopku tých plodov. A tie plody, ktoré sú takto ako poškodené z toho stopku a teda je tam nakladené vajíčko, tak tie skôr či neskôr spadnú na zem, tam podľahnú monilievej hnilobe až larvy, teda keď už sú tie plody načaté toho monilievej hnilobu, tak vlastne majú eldorádo a môžu sa živiť tým rozkladajúcim sa materiálom a potom, keď dospejú, tak zalezujú do pôdy a práve tam vydržia až častokrát do jary, občas niektoré chrobáky sa vyvinú aj na jeseň, ale prezimujú teda v štádiu týchto larieva, alebo teda kukiel a potom na jar sa zase, keď v čase kvitnutia už napríklad ovocných stromov, tak sa objavia tie nosaníky, znova už dospelé chrobáky a jednoducho týmto spôsobom môžu poškodzovať zase tie plody, či už, ako som spomínal, marhul, broskyňa, alebo aj tých jablk. A ochrana je možná, nie v tomto období, teraz už len môžeme konštatovať, že je to vlastne taká chyba krásy plodov. No a tie plody, do ktorých neboli nakladené majička, tie vlastne neopadnú a ďalej sa vyvíjajú, tie jamky sa potom často zahoja a vnikne tam taká korkovitá vrstva, alebo teda taká jamka, dokonca také pekné lieviky, takže už tam žiadneho škodcu nenájdete, zbytočne by ste to hľadali, ale je to od tých nosaníkov a ochrana je možná, keď spravíme po odkvitnutí konkrétne ovocného druhu, napríklad jablok alebo jabloni, asi 10 dní a o ďalších 10 dní dva postreky nejakými prípravkami na to určenými, tak vlastne by sme mali zabrániť tomuto jarnému poškodeniu aj opadávaniu plodov a potom už by sme nemali v čase zberu tých plodov tieto jamky v tých samotných plodoch.
1: Výborne, tak to boli vaše prvé tri otázky. My samozrejme počkáme na ďalších telefonujúcich, ale ako ma teraz upozornila naša zvuková technička Ala Kováčová, máme prvého telefonujúceho alebo telefonujúcu. Haló, kto je tam?
3: Dobrý deň, tu je Anna.
1: Dobrý deň, pani Anna.
2: Nech sa páči.
3: Som rada, že sa počujeme. A mám takúto prozaickú otázku. Keď rastie brečtana a ovíja sa okolo kmeňa, či to je ovocne, alebo aj povedzme iný, napríklad smrek, či ten brečtan je škodlivý pre ten strom? To by bola jedna otázka, ano. Keď sa zodpovie, potom by som dala ešte jednu.
2: Dobre, tak brečtany sa plazia, keď chodíte do lesa, všade vidíte, že na každom strome skoro nájdete už pokusy toho brečtana, ako vyliesť na ten kmeň, takže oni sa plazia, majú také prísavky, také prísavkové korene, ktorými sa držia ideálna aj kôra, napríklad takých už rozvrásnených starých stromov. a tam sa len prichytia, ale nie sú to parazity, takže skutočne sa nemusíte bať. Tým stromom to nevadí, tá borka už je taká, by som povedal, taký mŕtvý materiál, aj tak nemôžu preniknúť hĺbšie do toho, do tej kvôry, takže skutočne nie, prečtaň nie je škodlivé. Pokiaľ vám to prekáža, že už by to raslo aj do koruly stromu, tak samozrejme to môžete kedykoľvek orezať, odstrániť, ale priame poškodenie od brečtana v tomto prípade nehrozí.
3: To som rada, pretože ja mám brečtan a hlavne sa mi ovíja okolo kmeňu smreka a je tam, nechcem ho likvidovať a keď mi hovoríte, že nie je to škodlivé, tak ho s radosťou ponechám, pretože je tam úžasné množstvo v záhrade hniezd vtáctva. No. Či celoročné sikorky mám tam doma, no. Majú tam bytovky a tak ďalej. No lenže s tým súvisí aj to, že majú tam hniezdo aj vrabce. Možno poviete, že je to neaktuálna otázka, ale ona je neaktuálna celý rok, ale aktuálna je tiež celý rok, lebo človek, keď niečo vie, tak sa to oplatí dozvedieť sa. Mám jeden problém na jar. Keď mi kvitne marhula, a to bolo aj tento rok, aj v lani, tak tie nepozdalené vrabce, čo mi tam majú bytovku v tom brečtane, vyzobávajú kvety. Neviem, prečo im tak chutia, to som si všimla a potom takmer žiadna marhola mi neostane, včeličky sa môžu usilovať koľko chcú, ale vrabce vyslovene, ja neviem, či vyzobávajú ten pel na tých čnelkách, tyčinkách, lebo priamo blízňa im tam chutí. Neviem, ale to mám pekná marhola, veľká a odkedy mám tie vrabce, tak jednoducho nemám marhule.
2: Ináč, viete, je to taká... No, viete, je to taká vzácnosť z vašej strany, že teda vám robia problém vrabce. Mnoho ľudí mi hovorilo, že už roky nevideli vrabce. Takže sú to lokality, kde sa zrejme usadia aj tu Petržalky, kde bývam, vidím občas, kade chodím, častejšie, tak vidím určité stromy, alebo určité kríky sú navštevované vrabcami a nikde inde. Takže našli si vás, máte tam zrejme kus prírody, aj také skoro polodivoké, by som povedal, keď hovoríte brečtan a tak ďalej, že všetko možné tam, akože aj zimuje, aj sa zdržuje. No tak toto je zase taká tá tienistá stránka veci, ale vrabce nerobia taký rozdiel. Ja si myslím, že skoro na jar marhule kvitnú veľmi skoro, tak jednoducho prvá potrava asi bude marhula, potom neskôr prejdú na rýbezli a tak ďalej. Videl som aj kríky a viete, na kríkoch rýbezli je to ešte markantnejšie, lebo pretože to je obnoho útlejšia rastlina ako nejaká obrovská marhula. A tá vaša marhula je aká veľká, aká stará?
3: Viete čo, no môže mať tak 10 rokov, je pomerne veľká.
2: Tak ešte v najlepšom veku, no.
3: Mm-hmm. Áno, však to a ja marhule osobne veľmi mám rada. Takže je mi ľúto, že ma takto oberajú. Brokovnicu na nich nechcem si požičať od niekoho, že by som ich pár zlikvidovala, lebo že vraj potom vrabce odídu. No, keď pozriem, aj teraz pod marhulu, ja neviem, čo tam môžu vyzobávať, tak také hejno od 50 do 100 vrabcov na 100%. To sa nedá spočítať, ale tých 50 tam naraz dokáže sedieť pod marhulou a narobí to škodu.
2: No a také, skúšali ste ich odplašiť len akože vyslovene ako nejakým zvukovými?
3: Viete čo, oni už sa smejú, ne? Pretože vyslovene môžem aj tlieskať, ako keď som bola v divadle a ja neviem.
2: Áno, že si myslia, oni, že im tlieskáte, áno.
3: Áno, oni sú zvyknutí na mňa, pretože aj okolo toho smreku chodím. No jednoducho, na chvíľku odletia, za chvíľu sú naspäť.
2: Tak pravdepodobne len tie škody, a povedzme na iných plodinách ste nevideli toto poškodenia, že by vyzobávali aj púčiky.
3: Povedzme 5 metrov odtiaľ, ako zasahuje marhula, tak potom už na voľnej pôde, nie pod marhulou, mám ryby zle. A na tie nejdu.
2: Nejdu. Možno, že ochutnali a im nechutia až tak. No, ťažko povedať, viete, napríklad práve, že mladé alebo malé rastliny alebo mladé stromčeky by sa ešte dali chrániť sieťou v čase teda toho púčania a do toho kvitnutia, potom už neskôr by na to zrejme nešli. Takže dali by sa ako nejakou sieťou proti vtákom.
3: No.
2: Ale, ale v tomto prípade by to už bol problém asi, že?
3: Vedľa je ringlota a to sú dva stromy, ktoré sú také rozrastenejšie.
2: Áno.
3: Ťažko by to bolo zahaliť sieťou.
2: Áno.
3: Už teraz No.
2: Ale videl som, viete, aj takéto záhrady, viete, na spôsob fóliovníkov, lenže tam spravili na miesto fólie, spravili konštrukciu a na miesto fólie tam dali hustú sieť proti vtákom. Mali tam napríklad čučoriedky, rýbezle a takéto plodiny, ktoré boli navštevované vtákmi, tak jednoducho to vyriešili raz a navždy takýmto spôsobom.
3: Áno.
2: Tak nechcem vás nahovárať, bolo by to nákladné a potom obmedzujúce zase pri ošetrovaní a tak ďalej, ale toto by bolo také možno nejaké prenosné, len dočasné nejaké riešenie, ale iné možnosti, tamto plašenie, viete, to, ako hovoríte, to vydrží chvíľočku a zase sa vrátia späť.
3: Ten smrek je od tej marhuly možno, čo ja viem, 12 metrov a oni bývajú v tom Bredštane na tom smreku, takže nemajú ďaleko prepotravu na jar.
2: A tak skúste teda sa zbaviť toho Bredštana predsa len a možno, že im ako obmedzíte ten životný priestor. Lebo oni sú tam celú zimu, že? Celú zimu sú tam.
3: Áno, celoročne. Vrabec za ne stiahovali.
2: Áno,
3: však. A sa volá Vrabec domáci.
2: Áno. No, bohužiaľ, no.
3: Som rada, že Bredca neškodí stromu, no už budem to musieť s tými vrabcami nejak riešiť na jar.
2: Kompromis musíte spraviť nejaký, no.
3: Nasypiem im niekde vedľa nejaké zrno, aby išli na to zrno a možno potom nepôjdu odlákať mi ich.
2: No možno, že môžete s nimi takto vybabrať, no.
1: Tak vám teda držíme palce aj s tými vrabčekmi. No a my sa samozrejme s vami, milí poslucháči, počujeme už o chvíľu. Nezabudnite na telefónne čísla 02 52 44 22 55, alebo nám môžete volať aj na 02 52 49 14 21.

0: Západ, záhradkári. Už a dnes v dnešných záhradkároch sa rozprávame s pánom inžinierom Jurajom Matlákom, špecialistom na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. No a vy nám môžete telefonovať na čísla 0252 44 22 55, ale aj na 0252 49 14 21, ak červenej farbe pribudla aj oranžová, čo znamená, že máme na linke ďalšieho telefonujúceho. Kto je tam?
1: Dobrý deň, pán redaktor, tu je Ľudmila z Bratislavy.
0: Pozdravujeme pani Ľudmila do hlavného mesta, nech sa páči, povedzte, čo máte na srdci.
1: A pozdravujem aj pána inžiniera Matlaka, aj
2: Alenku.
1: A chcem povedať takto, pobavila som sa na tých vrabcoch, pán inžinier, pobavila som sa, lebo tá pani posluchačka povedala, že asi nejaké zrno, žito. Tak ja jej radím, my máme sliepky, nám títo vrabci viacej žita zožerú ako tie naše sliepky. To je katastrofa. Takže možno to žito jej pomôže, keď tam niekde na kvopku nasype, aby jej nešli na tú marhulu. A pán inžinier, vás sa chcem spýtať, že ja som už telefonovala s vami a tá kapusta, viete, že cez tie horúčavy sa nedarilo jej.
2: Áno.
1: Pamätáte si, že bola taká zošuverená všetko a tie, no katastrofy. A ona sa pozviechala, má tvrdé hlavy, ale nie veľké, a že kľudne ju môžeme porezať, snad tam nenájdeme nejakú hnilobu alebo čo. Takto je moja otázka, že či to bude konzumné.
2: Áno, viete, ide o to, že keď je rastlina, predsa len dostáva menej vody a boli veľmi vysoké tie plody, tak hlubovinám toto, takéto počasie nepraje, takže preto sú také kompaktnejšie tie hlavky, také nahustenejšie, ale kľudne je to použiteľné a buď začerstvo, alebo keď to budete dáte do, na kvasenie, tak to bude ideálne.
1: Áno, ideme to rezať a veľmi teda sa, nie sú veľké, ale fakt, že sa úplne som prekvapená.
2: Niekedy vás môže prekvapiť, viete, nejaká chodbička, prepáčte, nejaká chodbička vás môže prekvapiť, napríklad nejaká húsenica, morí, kapustové alebo niečo, ale to samozrejme, že niekedy sa to dá vyrezať, pokiaľ nezačne hniloba. Ak vidíte nejaké také hnilobné miesta, tak to radšej aspoň tú časť hlávky vyhodiť, ale myslím si, že akože nejaké poškodenie tých hlávok asi nebude, skôr sú teda menšie a teda celkové nižšia úroda asi tento rok.
1: Ďakujem vám veľmi pekne a prajem vám pekný deň.
2: Ďakujem aj vám.
0: Pozdravujeme poslucháčku, no a my ideme opäť na mailovú adresu regina.západ@stvr.sk. Ozval sa aj pán Milan z Mojmíroviec. Čo je podľa vás príčinou žltnutia starších listov viniča medzi žilkami?
2: Je to dosť ako bežný jav na viniči, ale aj na iných plodinách, ale na viniči je to také markantné a dokonca, neviem, od rodu náš poslucháč teda nepíše, ale veľmi často sa objavuje na Rieslingu vlašskom a dokonca v minulosti sa mi stávalo, keď sme chodili tak po vinohradoch ešte z Uxupu, tak sme prišli do vinohradu a bolo tam niekoľko riadkov Rieslingu tohoto vlaského, potom iné odrody a vždycky tento Riesling vlašský zďaleka svietil, že podľa toho sme poznali vlastne, že asi to bude Riesling vlašský a to nám potom domáci potvrdili. Takže sú odrody, ktoré sú na to citlivejšie, respektíve náročnejšie na nedostatok horčíka. Čiže je to nedostatok prístupného horčíka, alebo teda pravdepodobne aj prístupného, ale aj celkový nedostatok horčíka to môže byť. Takže, a samozrejme to súvisí možno aj s tohto ročnou extrémnym suchým letom, suchými mesiacmi. Takže v takom prípade tá doplnková závlha by pomohla a keď sa bude zavlažovať priebežne aj ten vinič, hlavne v záhradách, tak tam by to nemal byť problém, ale samozrejme treba ten horčík chýbajúci doplniť. Stačilo by to asi až skoro na jar zapracovať do pôdy, prípadne ak by sa snáď objavili nejaké príznaky povedzme v júni alebo v júli, tak sa môžu spraviť aj opakované aplikácie v dvojtýždňových intervaloch listovými hnojivami s vyšším obsahom horčíka.
0: Dobre, ďakujeme veľmi pekne za odpoveď. Pán Matlák, v tejto chvíli prišiel aj mail od pána Juraja. Pekný deň, rád by som sa opýtal vášho hostia, čo môžem robiť so svojimi výšňami. Mám tri stromy, ktoré nerodia, respektíve rodia len veľmi mizivo. Výšne majú, odhadujem, asi 8 až 9 rokov. Boli už malé stromky, keď som kúpil pozemok. Každý rok krásne zakvitnú, ale plody neprichádzajú. Dala fotku, na fotke môžeme vidieť, koľko plodov sa urodilo tento rok, skutočne pramálo. Okrem nerodivosti ma znervozňujú aj plánky, ktoré vyšne vyháňajú široko od hlavného kmeňa. Mám vyšne vyťať, alebo je možné s nimi niečo spraviť, aby rodili viacej a najlepšie neprodukovali plánky? Krásny deň, ďakujem za reakciu.
2: Bola by to tak čiastočne aj otázka pre pána Jakubeka, ktorý chodí teda kvôli ovocinárskym záležitostiam, a práve toto môže byť kľudne aj problém, keďže celé roky tie stromy kvitnú a nerodia, tak pravdepodobne ide o odrody, ktoré sú cudzoopelivé a nemajú hodné opelovača. Mne sa zdá, že pred dvoma týždňami sme nejaký podobný prípad riešili s tým, že treba si nájsť nejakú kvitnúcu višňu vo svojom okolí, nejakej inej záhrade, zobrať si vetvičku, pripevniť to do nejakej, na nejakú, teda pripevniť nejakú flaštičku do koruny toho stromu, ktorý chceme opeliť, alebo keď máme tri, tak do všetkých troch, dať tam tie vetvičky a včeli, keď budú navštevovať kvety aj toho stromu, aj tej vetvičky, tak vlastne pravdepodobne dojde k tomu opeleniu. A keby sa to vyskúšalo na jar a ukázalo by sa, že teda toto funguje, tak v takom prípade to potvrdzuje vlastne to, že jednoducho tie odrody sú cudzoopelivé. A už potom druhá možnosť je, a to by bolo dobre sa potom poradiť aj s pánom Jakubekom, dali by sa tie stromy ešte preštepiť alebo do tej koruny naštepiť nejakú inú odrodu, aby tam priamo ten opelovač žil s nimi. A samozrejme to už by bolo treba zistiť, možno aj zo strany poslucháča, že aké odrody má, či má jednu odrodu rovnakú, alebo to možno že nezistí, keďže kúpoval tú záhradu. Ale tá odroda by bola dobrá. Keď vieme odrodu, tak vlastne v pomologii sú popisy odrod s tým, že aj opeľovacie pomery sú tam uvedené, či je tá odroda cudzoopelivá a potrebuje opeľovača, a ktorý opeľovač je vhodný na túto odrodu. Takže nedá sa to takto jednoznačne vysvetliť, ale pravdepodobne ten problém bude v tom zlom opeľovaní.
0: A dá sa samozrejme doriešiť ešte takto o týždeň, kedy tu budeme mať špecialistu, takže pokojne nám napíšte alebo prepošlite tieto fotky takto o týždeň a my máme na linke ďalšieho poslucháča. Haló, haló, kto je tam?
3: Áno.
0: Dobrý deň, nech sa páči.
3: Dobrý deň. Pán Žiej, prosím vás pekne, bych vás chcel poprosiť, či môžete odpovedať na miesto pani Ketmanovej.
2: No jedná podľa toho, čo?
3: Jedná sa o oleandre.
2: Áno.
3: Či sa môžu teraz skrátiť, alebo či ich nechá teraz tak, alebo...
2: No ja by som povedal, že oleandre...
3: Už potom do 50 tak.
2: No viete, ide o to, že s oleandrami by ste sa nemali ponáhľať, ja som tiež pestoval oleandre, takže dokonca, no, ale bez ohľadu na to. Oleandre, pokiaľ netreba, akože nemajú nejaké nápadnú neforemnú korunu, tak netreba rezať, pretože na koncoch výhonkov sa zakladajú kvetné pukry, kvetné puky pre ďalšiu sezónu. Čiže pokiaľ nemusíte, tak nerežete vôbec. Ak sú tam nejaké dlhšie výhonky, tak by som povedal, že keď máte napríklad 4 výhonky a z nich 2 sú nejaké také extrémne dlhé, tak tie 2 by ste mohli skrátiť s tým, že na tých 2 ďalších, ktoré ste neskrátili, bude rastlina kvitnúť už na jar a na tých 2 medzi tým sa rozvetvia potom až v druhej polovici leta. Takže skutočne oleandre netreba rezať, len keby vám aj prekážali, keď ich dáte na zimovisko. Ale mali by ste čakať až dovtedy, kým ozaj neohlásia nejaké silnejšie mrazy. Minus 1 stupeň kľudne vydržia. Pani Ketmanová, však tu sedíme spolu celé roky, hovorí, že ona sama skúšala, že do minus 5 krásne vydržia a prípadne ich môžete len na tú noc alebo na tých pár dní zakryť niečím, aj keď ostanú náhodou vonku. Ale keď už sa ohlásia nejaké také dlhšie trvajúce silnejšie mrazy, povedme pod minus 5 a silnejšie, tak v takom prípade by ste ich mali dať už do nejakého to zimu. Tam môžu potom prečkať tú zimu. Čiže čo najneskôr, netreba sa s tým ponáhľať, lebo rastliny, keď sa dostanú veľmi skoro do toho zimoviska, tak vlastne o to dlhšie budú potom až do jary tam a potom na jar, keď ich vyberiete, môžu zhodiť čas listov, ktoré teda medzi tým zožltli a tak ďalej. Takže čo najmenej, ale čakajte vyslovene na počasie, aké bude a podľa toho sa zariadte.
3: Áno, dobre, pán Žiej, srdečná vďaka. Ešte vás chcem poprosiť, dnesku môžeme teraz je veľmi hustá vystrihať
2: Viete, toto je tiež otázka pre pána Jakubeka, on všetko striha teda aj na jeseň, kedykoľvek keď treba, ale viete, preriediť môžete hociktorý ovocný druh podľa potreby, ako, ale ten základný rez väčšinou sa robí na jar, alebo potom tých koncom jary alebo začiatkom leta v týchto mesiacoch, ale preriediť môžete kľudne a lieska, keď je to krikovitá forma, tak niektoré konáre môžete úplne vyhodiť.
3: Výborné, srdečná vďaka.
2: Nemáte
3: príjemný več. Deň.
2: Aj vám. Do počutia.
0: Tak, ďakujeme veľmi pekne. Za otázku vy nám ešte stále môžete telefonovať na čísla 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21. Možno by sme stihli ešte nejaký mailík na regina.zapad@stvr.sk. No a my tu máme ďalšiu otázku. Pýta sa Karol z Levíc. Na niektorých jablkách sa nachádzajú červené krúžky s tmavou bodkou uprostred. Dajú sa, prosím vás, takéto plody jesť?
2: No, toto je dosť častá otázka, už v priebehu tejto vegetácie sme to viackrát riešili. Tie červené krúžky sú pre nás takým upozornením, že na tom strome, z ktorého teda pochádzajú tie jablka s tými červenými krúžkami, sa nachádzajú na kôre štítničky, teda štítnička nebezpečná. Čiže ten strom je napadnutý štítničkou a keď je už tá štítnička premnožená na tom strome, tak vlastne čas lariev môže počas vegetácie zablúdiť aj na jablka. Bohužiaľ idú proti sebe, pretože na jablkách potom nemôžu prezimovať, pretože štítnička nebezpečná žije celý rok teda na kôre stromov a môže mať za rok aj dve generácie. A prezimuje v štádiu mladých lariev na kôre, teda týchto jabloní. Tie larvy, ktoré sa dostali na listy alebo na plody, tak tie vlastne nemajú šancu prezimovať a sú odsúdené na zánik, ale každopádne to vlastne pre nás upozornenie a varovný prst, jednoducho tie stromy na jar musíme ošetriť tesne, alebo krátko po vypučaní, prípadne ešte tesne pred kvitnutím aj dvoma postrekmi. Môžu tu veď prípravky, ktoré sú teda určené na predjarný postrek proti prezimujúcim škodcom, ale Čím skôr to spravíme, tak tým menej listov bude na strome a vlastne my musíme doslova umyť tú kôru a pridať tam aj buď teda olej, alebo aj zmáčadlo, aby sme teda ten postrek teda čo najkvalitnejšie spravili a nešetriť teda postrekovou kvapalinou. Ďalší postrek by sa mohol spraviť aj uprostred leta, lenže vtedy, keď aj striekame, tak jednak tam máme už plody na tých stromoch, čo by až nebol taký problém, pretože v lete striekame aj proti obalovačom, ale práve, že nemôžeme dostatočne zasiahnuť tú kôru, čiže keď tak zasiahneme na 50%, tak vlastne niečo aj prežije, takže tam už ten postrek nie je učený. Čiže dva postreky ešte pred kvitnutím jabloní, po vypučaní a tesne pred kvitnutím by sme mali spraviť, aby sme predišli ďalšiemu rozmnožovaniu škodcu. Na 100% sa to možno nepodarí v prvom roku, ale treba na to myslieť, že ten strom je napadnutý tou štítničkou a tá štítnička sa môže rozšíriť aj na okolité stromy, a nie len na jabloni, ale aj na ďalšie ovocné druhy, aj na slivkoviny, na hoci ktoré kôskoviny napríklad. No a či sa dajú takéto jesť? Je to len chyba krásy týchto plodov a ten popis červené krúžky s tmavou bodkou uprostred, v strede tá tmavá bodka, to je vlastne mladá larva tej štítničky. A to je štítok vlastne tej larvy, takže je to len chyba krásy. Tie plody samozrejme asi nebudete s tými krúžkami jesť, ošúpete ten plod a kľudne to môžete skonzumovať.
0: Výborne, no a na linke máme ešte jednu poslucháčku.
4: Haló.
0: Dobrý deň, nech sa páči, môžete sa
4: Dobrý
0: pýtať.
4: Dobrý deň, tu je poslúchačka z Bratislavy. Chcela by som sa spýtať pána inžiniera, čo mám robiť so stromom, ktorý má glejotok?
2: No, glejotok, viete, glejotok nie je choroba, glejotok je upozornenie, že niečo sa tam deje v tom mieste, došlo k infekcii alebo k poraneniu mechanickému, alebo nejaká húsenica, alebo nejaký škod sa tam prenikol. Ktorého stromu sa to týka?
4: Je to višňa.
2: Višňa, koľkoročná asi?
4: Taká 7-8 ročná.
2: No, to je ešte mladý strom. A v ktorých miestach je ten glejotok?
4: Viete čo, je na viacerých miestach tých konárov.
2: Áno. No, viete, na mladých konároch, neviem, či ste si to všimli, aj višňa, okrem teda marhul, čo často rieši hlavne na marhuliach. Tá Monilieva spála marhul a višní. Práve, že postihuje tieto dva ovocné druhy tým, že vlastne jednoročné výhonky napadne ešte počas kvitnutia a po odkvitnutí, tak 2-3 týždne po odkvitnutí vidíme, že do určitej hĺbky ten výhonok uschol, zhnedol a uschol. A v tom mieste, na tom rozhraní toho usknutého zdravého pletiva sa objaví aj kvapka glejatie. Čiže glejotok je vždycky sprievodný jav, nie je to žiadna choroba. Sprievodný jav akéhokoľvek poškodenia alebo poranenia alebo infekcie.
4: Dobre, a ešte vás spýtam sa tak, či sa to dá nejak ošetriť, ten gliotok, dá sa nejak dať proste odstrániť?
2: Viete, sú na to rôzne názory, niektorí to odporúčajú vyrezať, viete, ale gliotok vlastne funguje tak, ako aj pri ihličnanoch, tá živica. Ano. Živicou sa tiež snažia tie stromy, ktoré sú poranené, väčšinou poškodené tým likožrútom smrekovi, napríklad zaliať tú ranu, ktorá tam vznikla, tú dieročku. Niekedy sa to aj podarí, ale je to len taká márna snaha, by som povedal, tých smrekov. A to isté robia všetky kvôskoviny. Gliotok je typický pre kvôskoviny. A jednoducho to sa snažia zaliať, viete. Keď ten glej troška aj chráni to miesto, tak samozrejme tam nedojde k inému preniknutí nejakého iného parazita alebo nejakého mikroorganizmu. Takže ja som napríklad osobne vo svojej záhrade gliotok neriešil. Čerešne, vyšne s tým krásne žili celé roky a proste, ale viete, ale čo môžeme preventívne robiť, aby sa to nestávalo do budúcna, tak v takom prípade, neviem, či sledujete tie aktuality na tento týždeň na Flora Servise.
4: Nie, zatiaľ nie.
2: No, lebo funguje to celé roky. Poznáte vôbec tú stránku?
4: Nie.
2: Nie. A máte internet?
4: Nepoznám.
2: A máte internet?
4: Teraz prvýkrát volám, ani nemám internet.
2: Ja nemáte internet, tak to potom ťažko môžete. Viete, tak v tom prípade nás môžete počúvať, lebo tie aktuality hovorím aj tu, práve tie aktuality, ktoré dávame aj na tú stránku. No. To sú týždenné aktuality v ochrane rastlín. A keďže tu chodím každé dva týždne, tak tu sú to dvojtýždňové aktuality. Ale hovorím to vždy. A na jeseň a na jar, to vám poviem dopredu, na jeseň po opade listov a na jar pred pučaním môžeme všetky ovocné dreviny, ktoré v záhrade pestujeme, ošetriť mednatými prípravkami. Je to taká totálna dezinfekcia kôry stromov.
4: No,
2: toto môžete spraviť preventívne, ale s tým gliotokom, a teraz by som rozhodne s tým nerobil nič, tak by, ak by ste to chceli riešiť, tak potom až na jar, niekedy v apríli, v máji, tedy keď sa tvorí miazga, viete, dobre sa hoja rany. Teraz na jeseň je to veľmi nebezpečné, pretože teraz lietajú aj spôry rôznych mikroorganizmov, aj dokonca tých drevokazných húb, takže každá rana by bola vystavená tej infekcii, tak radšej to nechajte tak. Ten glej tam poslúži ako ochrana a potom, keď opadnú listy, môžete spraviť ten postrek, výdatný postrek mednatým prípravkom.
4: Áno, tak ďakujem veľmi pekne.
2: Prosím.
4: Do počutia.
2: Do počutia.
0: Ďakujeme aj my, no a my sa samozrejme s vami, pán Matlák, lúčime. Ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas a tešíme sa opäť o 2 týždne.
2: A ja ďakujem, do počutia.
5: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Vznik obce Valašská je od nepamäti spätý s chovom oviec a valašskou kolonizáciou. Vďaka prírodným podmienkam sa tu ovčiarstvu venujú dodnes.
1: Keď bol dobrý čas, tam zavrať sa nemusel, ovce šli, košiar sa neprekladal, tam spali na lovu, popod bučinu ovce.
0: Viac sa dozviete v studničke s Andreou Jágerovou v sobotu po 21.
2: Kapela Hraj.
0: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. V našom archíve je vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hosťami. Tento raz si pripomenieme dychovky z oblasti Gemera, Oravy a Liptova. Ex-kapelník Oravanky Dušan Rybár.
3: Keď som nastúpil na prímač dole v oče potrch, než som sa vrátil domov, mama zalomila rukami, čo si ušiel z vojny? Hovorím, nie, prišiel som si zobrať klarinet a saxofón.
0: Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. V pondelok po 20.
4: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet. Ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová Historická revue je už v predaji.
5: Podľa mňa teraz všetci rozmýšľate, čo si to pre nás tie porodkyne pripravili.
6: A to som si hovorila, že aký krásny deň to bude.
7: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
8: Ten človek mi neprišiel ako niekto, kto sa chce zabiť.
9: Vieš, koľko ľudí vyzerá, že sú normálni a majú to v hlave domotané?
8: Mám o tebe strach, Kamilo.
7: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
2: Rádio Regina.
10: Bolo 15 hodín.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
11: Združenie miest a obcí žiada zmenu financovania územnej samosprávy. Starosta Podunajských Biskupíc podal trestné oznámenie. Dôvodom je sledovanie. Zajtra bude na západnom Slovensku prevažne jasno s teplotou 14 až 18 stupňov. Pekné popoludne vám želá Viera Polešovská. Zamestnancom štátu a verejnej správy majú od júla budúceho roka stúpnuť tarifné platy o takmer 8,5%. Odborári pôvodne žiadali 10% zvýšenie už od januára. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová.
12: Pevne veríme, že k ich podpisu v najbližšom čase pristúpia aj predstavitelia samospráv.
11: Samosprávy až do komunálnych volieb zmluvy nepodpíšu, opakuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
13: Budeme vedieť, ako v stave sú štatutári, respektíve poslanecké zbory, pretože od nich sa to odvíja. Sme pripravení ďalej rokovať, avšak podmienkou našou je vrátenie 3,1% výnosu dane z príjmov fyzických osôb.
11: Prijatý štátny rozpočet Slovenska neprináša mestám a obciám riešenie ich zložitej finančnej situácie. Hlasy samospráv, ktoré žiadali, aby sa

0: Znepokojenie podľa ZMOSu vyvoláva aj vývoj verejného dlhu a celková finančná kondícia Slovenska. Preto žiada, aby sa v nasledujúcich rokoch začala diskusia o zmene financovania územnej samosprávy. Starosta bratislavských podunajských biskupíc Roman Lamoš podal trestné oznámenie. Dôvodom má byť nelegálne sledovacie zariadenie nájdené na podvozku jeho auta. Poukazuje aj na opakované prípady neznámych osôb v jeho okolí či fotografovanie bez jeho súhlasu. Informuje o tom na sociálnej sieti. Polícia potvrdila, že začala trestné stíhanie za prečin nebezpečného prenasledovania. Chov vodnej hydiny v minulosti typický pre vidiek sa postupne stráca v dôsledku transformácie slovenského poľnohospodárstva, ale aj života na dedinách. 9 z 10 husia kačíc, ktoré si spotrebitelia kúpia, pochádza z dovozu. Len necelých 5% sa vychová doma, vysvetľuje riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár.
1: A najväčším dôvodom, prečo je to tak dneska, je ten hlavne ten rozpad tej družstevnej veľkovýroby a spracovateľského priemyslu. Keď si to porovnáme s tými rokmi 90. a 80., keď vlastne sa chovalo na veľkom množstve družstiev a na veľkom množstve hospodárskych dvorov a takisto aj viacero bytunkov bolo k dispozícii.
0: Spresnil, že na Slovensku sa v minulom roku vychovalo 182 tón kačíc. Veľký záujem o očkovanie proti chrípke spôsobil, že očkovacích vakcín je nedostatok a pacienti márne obiehajú lekárne. Prispel k tomu aj vysoký záujem o očkovanie v lekárniach, ktoré sa začiatkom októbra rozbehlo v pilotnej fáze. Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ vysvetlil, že dôvodom nedostatku je rozhodnutie držiteľa registrácie rozdeliť objednávku na dve dodania. Dodal, že ďalšie dodávky očakávajú na budúci týždeň a niečo až v prvom novembrovom týždni. Zajtra bude na západnom Slovensku prevažne jasno, spočiatku ojedinele hmla alebo zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 8 až 3, cez deň vystúpi na 14 až 18 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna. Nehody o Mehláseri na vjazde do slovenského grobu z Pezinka, premávka sa tam spomaľuje. V Šamoríne sa v skrižovatke pri autobusovej stanici zrazili dve autá, krátko sa tiež držíte. A v Modre na Štúrovej je hlásená nehoda, tiež prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Kolone si už počkáte na diaľnici D2 na vjazde z Bratislavy do Malaciek, pri cestároch sa zdržíte až 20 minút. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura stratíte 10 minút a na vjazde do Senice z Lopašova 15 minút. Na vjazde do Šále Strnovce nad Váhom sa zdržíte taktiež 15 minút a na diaľnici D1 pred Lacami smerom z Trenčína sa pri cestároch zdržíte 4 hodinu. Želáme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
2: Ani po 15. sa na veci nič nemení, stále máte naladené rádio Regina Západ a v tejto hodine začneme pozitívne a zamerieme sa na slovenské úspechy, pretože na uplynulej medzinárodnej olympiáde v astronómii a v astrofyzike vo ďalekom vietnamskom Hanoji sa našim stredoškolákom, talentovaným astronómom, podarilo vybojovať kompletnú sadu medaily. Presne dobre počujete, je sezóna vitamínovej bomby, teda kyslej kapusty, a tak bude reč aj o jej zdravotných benefitoch a vyspovedáme vytrvalkyňu Nikolu Čorbovú z bratislavskej Dúbravky, ktorá triumfovala pred rokom na extrémnych triatlonových pretekoch v Himalájach a nedávno vyhrala ďalšie slávne podujatie majstrovstva sveta v Norsku. Takže ak chcete vedieť viac, určite si nechajte naladené rádio Regina Západ. Pozdravujú vás aj naďalej Ala Kováčová a Juraj Turis.
3: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Pred pár dňami bol vo vietnamskom Hanoi 19. ročník Medzinárodnej olympiády v astronómii a v astrofyzike. Bola tam obrovská konkurencia 320 súťažiacich zo 66 krajín sveta. Naši stredoškoláci, mladí, talentovaní astronómovia si vybojovali kompletnú sadu medailí od zlatej po bronzovú. Účasť našej výpravy finančne podporilo aj Ministerstvo kultúry. Celú delegáciu odborne pripravovali a viedli pracovníci Slovenskej ústrednej väzdárne v Hurbanove. Maria Babická najskôr oslovila astrofyzika Ladislava Hrica, ktorý 40 rokov pôsobil v Astronomickom ústave vo Vysokých Tatrách a je i zakladateľ Astronomickej olympiády na Slovensku.
2: Bola taká doba, že sme chceli vyhľadávať talenty z fyziky, z astronómie, aby sa boli schopní naučiť ešte viac. Tak sme založili olympiádu a ten projekt bol na 4 roky. Takže mali sme finančné krytie, mali sme ľudí podchytených z ľudových väzdární aj z Astronomického ústavu a začali sme organizovať domáce kolo, regionálne kola, finálové kolo. No a ten prvý rok bol ten rok 2007, keď sme si povedali, aha, veď založili astronomickú olympiádu na medzinárodnej úrovni, pošlime tam aspoň dvoch študentov. Išli sme do Thajska.
3: Naši dvaja študenti pred tými 20 rokmi boli veľmi úspešní.
2: Jeden, Robert Barsa, získal zlatú medailu. V tom roku bolo 24 krajín z celého sveta.
3: Každý rok sme sa zúčastnili na tomto podujatí.
2: Každý rok sme sa zúčastnili a čo treba povedať, každý rok sme mali nejakú medailu. A boli roky, že nie jednu. Zrovna aj tento rok je dobrým príkladom, keď sme získali vlastne 4 medaile dokonca.
3: Eduard Koči, tímlíder slovenskej reprezentácie. Kde všade ste už boli s našimi študentmi?
4: Boli sme v Poľsku, v Brazílii, v Indii a teraz vo Vietname.
3: V čom spočíva tá súťaž? Keďže ide o teoretické úlohy a tie praktické.
4: Sú tam teoretické, ktoré v podstate tvoria 50% všetkých možných bodov, ktoré môžu žiaci získať. Potom zvyšných 50% sa ráta ako praktická časť, čiže z toho opäť väčšiu časť teda tvorí dátová analýza a okrem toho tam je ešte ďalekohľad a planetárium.
3: Čo konkrétne pozorovali na nočnej oblohe?
4: Mali nájsť za pomocou ďalekohľadu otvorenú hviezdokupu M29, alebo mali napríklad nájsť Saturn a vlastne rotačnú os Saturna, mali odhadnúť, že oproti horizontu nejaký uhol.
3: Vaši odborníci z Hurbanova týchto študentov aj pripravovali?
4: Urobili sme na konci júla, to bolo 5-dňové sústredenie, intenzívne.
3: Čo vlastne robíte preto, aby tí študenti boli skutočne výnimoční a aby vyhrávali?
4: Našim vkladom je aj to, že veľmi dlhé roky už organizujeme súťaž aj Čo vieš o hviezdach, z ktorej vlastne takisto vychádzajú tí úspešní olympionici.
1: A ja ešte dodám, že práve tento týždeň od včera do zajtra, čiže od 13. do 15. oktobra je v Piešťanoch už 20. ročník Medzinárodného filmového festivalu Astrofilm a vstup na podujatie je voľný.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: nekonečnej láske nám spievali Mariah Carey a Luther Vandross. Endless Love je 15 hodín 24 minút a vypočúvate Rádio Regina Západ. Kyslá kapusta je vitaminová bomba s množstvom zdravotných benefitov. V minulosti mala čestné miesto v každej špajzi a stupavské zelé sa okrem Bratislavy vozilo aj na viedenské trhy a po vybudovaní železnice v roku 1892 dokonca až do ďalekého Nemecka. Dnes ráno sme sa vás pýtali, či pokračujete v tradícii a nakladáte si doma kvasenú kapustu do suda, či poznáte jej benefity a aký je váš osvedčený recept. Marcela Jedináková oslovila aj vás.
1: Teraz už nie, ale dlho sme to robili a vlastne teraz rozmýšľam, prečo sme prestali. Ale mám to šťastie, že bývam nedaleko Stupavy. Tam každý jeden dvor nakladá, takže chodím s vedierkom, chodím na trhovisko na Miletičku, kde si kúpem kvasenú kapustu.
2: Receptov, ako nakladať kyslú kapustu, je veľa. Jozef Fabián z Mestského potravinárskeho spolku v Stupave prezradil tradičnú receptúru stupavského zela, ktorá získala chránené označenie pôvodu EÚ.
3: Kapustu nastrúhať najemno na nejaké 2 mm. Rezy, ideálne nástroj samozrejme, ale dá sa aj ručne na tých väčších rezačkách a dobre nasoliť samozrejme, 2% soli idú na množstvo podľa kilogramov, no a dobre natlačiť, to je celé, nedáva sa tam žiadna prísada, nič okrem tej soli.
2: Dôležité je vybrať si správnu nádobu.
3: Ideálne, keď je to v malom množstve, nejaký ten hlinený súdok sa používa, keď je to vo väčšom množstve, my používame drevené bečky, prípadne antikorové kade už pri tých väčších množstvách. Ale 90% ľudí si to robí doma, samozrejme do tých hlinených súdkov. Je dôležité to fakt dobre utlačiť, aby tam bol zamedzený prístup vzduchu, aby to neostalo nedorobené. A potom už len sledovať to kvasenie, po nejakých 2-3 týždňoch už by mala byť tá kapusta pripravená na konzumáciu. S tým, že tí starší ľudia nám vždycky pripomínali, však keď tam budeš chcieť dať nejakú prísadu, tak si ju tam dáš, keď ju budeš variť tú kapustu.
2: Kyslá kapusta je kapusta, ktorá prešla procesom fermentácie a je to jeden z najstarších a zároveň najzdravších spôsobov uchovávania potravín na dlhšie obdobie. Zdravotné benefity kvasenej kapusty vyzdvihuje odborníčka na výživu a zdravú stravu Viera Múdra.
4: Ona sa v minulosti používala predovšetkým na zlepšenie chuti a kvality, teda nielen ovocia, zeleniny, ale aj obilnín, strukovín a napríklad aj mlieka. Ale dnes už vďaka vede poznáme aj iné benefity, ako je zlepšená chuť alebo uchovávanie potravín na dlhšie obdobie. A dnes vieme, že tie benefity sú predovšetkým zdravotné.
2: Je to hlavne podpora trávenia.
4: Vďaka prospešným baktériám, ktoré tam vznikajú, teda sú to vlastne živé probiotika, nám pomáha udržiavať zdravú črevnú mikroflóru. A keďže väčšina našej imunity sídli práve v tých črevách, tak tento zdravý mikrobióm následne podporuje aj našu obrannú schopnosť. To znamená, že máme silnejšiu imunitu. Zároveň sa všetky živiny, ktoré kapusta obsahuje, lepšie vstrebávajú. Proces fermentácie nám pomáha rozkladať tieto zložitejšie látky na jednoduchšie formy a práve preto ich telo jednoduchšie vstrebáva, či už sú to vitamíny, minerály alebo zložky, ktoré kapusta obsahuje.
2: Niektoré štúdie už poukazujú aj na to, že kapusta obsahuje protinádorové látky.
4: Jednou z nich je sulforafan a druhou je askorbigen.
0: Kyslá kapusta obsahuje viac vitamínu C ako čerstvá, nekvasená. Obsahuje tiež vitamín K2, B-komplex, vitamín E a množstvo zdraviu prospešných minerálov.
5: A

0: Beata Dubasová, viac než sole je 15 hodín 31 minút a máme aj túto pieseň. Step Back in Time a Kylie Minogue už o chvíľu, počkajte si.
1: Otázka na dnes.
2: Zemiaky sa u nás od dávna označujú za druhý chlieb. Máte ich radi aj vy? V akej podobe vám chutia najviac? Rozhoduje pri ich kúpe skôr cena alebo pôvod a kvalita? Na vaše odpovede bude v piatkovom Rádio Budíku zvedavý Miro Čiev. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
3: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Komunálne a krajské voľby 2026. Koho budeme voliť v spojených voľbách 24. októbra? Druhý raz budú voľby do obecných aj krajských samospráv v jednom termíne. Voliť teda budeme starostov, primátorov a poslancov obecných zastupiteľstiev a taktiež predsedov samosprávnych krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Bratislavčania a Košičania budú navyše voliť aj starostov mestských častí a poslancov miestnych zastupiteľstiev. Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Viac informácií nájdete na voľby.stvr.sk.
1: Zelená vlna.
0: Po polhodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú na diaľnici D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky. Tam sa zrazilo až 5 a odblokovaný je stredný pruh. Viete, čo to asi bude znamenať. Ďalšia nehoda je na vjazde do slovenského grobu z Pezinka. Premávka sa tam tiež spomaľuje. V kolone si už počkáte na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek sa pri testároch. Zdržíte 20 minút. NDS-ka priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na obchádzke cez Lamač sa zdržíte 10 minút. To isté vás čaká aj na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a v Senici na hlavnom ťahu v oboch smeroch, aj na diaľnici D1 pred Lohovcom smerom z Trnavy, na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, na vjazde do Šale z Trnovca nad Váhom, na vjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom sa zdržíte až pol hodinu. No a samozrejme pozor aj na rýchlosť. V Leviciach sú pre jarmok uzavreté ulice Pavla Orsáka, Hviezdoslava a Československej armády. Úseku sa vyhnete po ulici SMP 29. augusta kapitána Nálepku a po okolitých uliciach. Obmedzenie naplánované do pondelka do 6 hodiny ráno. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 15 hodín 41 minút a vy stále počúvate Rádio Regina Západ. Vytrvalkyňa Nikola Čorbová z Bratislavskej Dúbravky dozrieva ako víno a ide od jedného víťazstva k druhému. Pred rokom triumfovala na extrémnych triatlonových pretekoch v Himalájach s cieľom vo výške 4000 metrov a nedávno vyhrala ďalšie slávne podujatie majstrovstva sveta v Norsku. Petrovi Bučekovi takto priblížila vrchol mimoriadne vydarenej sezóny.
1: Tak bola som na tom Norsemanovi, vlastne majstrovstvá sveta v extrémnom triatlone, ktorý som vyhrala, takže to bol taký môj vrchol, nielen sezónny, ale aj do trajšej kariéry. Takže v skratke by som ja takto zrekapitulovala úplne.
2: Ten Norseman, to je neskutočná vec pre tvrdých chlapov, a nie je to ešte pre vás?
1: Mne sa to išlo celé dobre, mám z toho pekný zážitok a neprišlo mi to také náročné, lebo bola to pre mňa taká odmena za celé tie roky, takže to tak človek inak berie, ale určite ako ľahké to nebolo, len som to mala inak nastavené v hlave, že je to ľahké a idem si to užívať. A tak aj bolo.
2: Aké pocity má triatlonista, keď skoro ráno skáče do toho studeného fjordu za úplnej tmy?
1: Je to zvláštny pocit, akože že sa pozerá z tej lode nadol, že skočí do tej ľadovej vody. Ten prvotný šok je, ale potom si to človek užíva a veľmi sa teší z toho celého.
2: Koľko mala tá voda?
1: 12, maximálne miestami 14 podľa toho, ako prešiel prúdiť vody, by som povedala.
2: No dobre, vyliezli ste z vody, nasadli na bicykel a aká bola trasa?
1: Potom bolo 180 km na bicykli, niečo cez 3000 prevýšenia na bajku. Človek bol z vody strašne zmrznutý, išiel pri 30 km hore, kde sa dobre zahrial, potom plošina, taká dlhá plošina, tam opäť človek tak premrzol. Potom už ku koncu bolo 20 stupňov, tak človek zvliekal, čo dal, takže si prešiel všetkými ročnými obdobiami.
2: No a ten záverečný maratón?
1: Ten bol akože parádny, by som povedala. Mali sme taký v DPS troška šok, lebo chýbali mi veci. Chvíľku som si počkala, to som doteraz nepovedala, bo som na to som to vytiesnila. Ale potom už ako všetko sa našlo, všetko bolo, tak som sa 42 km naplno užila. Išla som si podľa seba 25 km takej roviny miestami kopček a potom 17 km nahor.
2: Teraz sa tu rozprávame v Devine, kde ste pred niekoľkými minútami prišli do cieľa. Na prvom mieste ste vyhrali populárny beh Behajme lesmi, 22 kilometrová trasa, tá vám dala takisto zabrať, ale ste sa usmievali z cieľi.
1: Bolo to nádherné, bolo to úplne super pekné počasie, príjemná atmosféra v domácom prostredí, nazvime to takto, lebo ako veľa som behala po Dubravskej Hlavici a tom všetkom okolí, takže úplne, že som si to užila.
2: Bývate v Dubravke, to znamená, tam máte výborné podmienky na ten beh blízko les.
1: No, áno, aj to boli v tomto skvelé tréningové podmienky, čo sa týka prípravy na tie všetkým triatlony, čo som bola, že vlastne hneď za domovku asi sú kopce.
2: Máte za sebou neskutočné výsledky. Aké ďalšie športové ciele si dávate do tej novej sezóny?
1: Zdraví si užívať naďalej život a beh a šport všeobecne. To je taký môj cieľ, že byť skrátka zdravý, šťastný a milovaný.
0: Ja ešte dodám, že trénerom Nikoly Čorbovej je švajčiarsky odborník Tony Hasler, ktorý sa vo veľkej miere venuje najmä mentálnej príprave svojich zverencov.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západy, 15 hodín 47 minút. Prídavné meno toporný nepoužívame často a tak nezaškodí pripomenúť, čo to vlastne znamená. Téma pre odborníčku Marianu Páterkovú.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Konečne je tu komédia, ktorá nie je toporná a trápna, píše sa v jednej filmovej recenzii. Je slovo toporná spisovné?
3: Slovo toporný je spisovný, riadne kodifikovaný knižný výraz, ktorý znamená ťarbavý, nepružný, ťažkopádny, zmeravený, strnulý.
2: Čo všetko môže byť toporné?
3: Toporné môže byť napríklad držanie tela, alebo skomolený, toporný, slovom zlý preklad, alebo Dominik Tatarka napísal rezervovaný gentleman, trochu toporného či ustrnutého držania sa.
2: Toto slovo poznáme aj v iných tvaroch.
3: Okrem prídavného mena toporný sa používa aj príslovka toporne, či podstatné meno topornosť, čiže strnulosť, nepružnosť, ťažkopádnosť.
4: I letos na podzim mi buší.

V žurnále Rádia Regina, ktorý dnes pre vás vysielame z košického štúdia, sa dozviete aj o tom, že v Dubnici nad Váhom sa už o niekoľko dní pustia do ďalšej etapy rekonštrukcie tamojšieho kaštieľa. Patrí vôbec k najväčším v strednej Európe a aktuálne práce v ňom zamerajú na východné krídlo historickej budovy, na vnútorné nádvory, ale úpravy sa dočkajú aj chodníky a komunikácie v okolí. Viac informácií už onedlho v žurnále Rádia Regina o 17.

0: Pripraviť sa.
1: Príjemný dobrý večer.
0: Zabaviť sa.
2: Zaťahujeme.
1: Áno.
3: A my poťahujeme.
1: Áno.
0: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
1: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
0: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. V premiére, piatok večer na Jednotke.
4: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
5: Ako sa vlastne voláš?
6: Rybo.
5: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
4: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a Rybo v sobotu o 18.15.
7: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival Three Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festivaltricities.com.
8: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu z Zlínskeho továrnika, ktorý obul svet. Ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová Historická revue je už v predaji.
4: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.
0: Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Trnave by mala vyrásť nová budova pre vojenský archív aj hasičská stanica. Pri vstupe do Mijavy vytvoria veľkoformátovú nástenú maľbu inšpirovanú tradíciou miestneho čipkárstva. Zajtra bude na západnom Slovensku prevažne jasno s teplotou 14 až 18 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Slovenského cukru sa tento rok podarí dorobiť ešte menej, ako sa pôvodne predpokladalo. Problémom nie je len ukončenie výroby na Považí, ale aj slabé úrody cukrovej repy, ktorú ovplyvnilo sucho. Pestovatelia hovoria o jednom z najslabších rokov v histórii Slovenska. Na teraz je z celkovej plochy asi 12 000 hektárov, pozberaná asi štvrtina. Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
2: Problémom nie je samotné vyorávanie, pretože počasie jesenným prácam praje a neprerušuje ich dážď. Problémom je samotná kvalita repy a jej množstvo. Pre aktuálnu sezónu bola repa zasiata na výmere mierne cez 12 000 hektárov a z pôvodne očakávaných 75 000 jedincov na hektár sa urodilo len 45 000 jedincov, čo priamo potvrdzuje dopady extrémneho sucha a tepla v tomto roku.
1: Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska vyjadrilo zásadný nesúhlas s krokmi ministerstva pôdohospodárstva a oficiálne vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Minister Richard Takáč podľa združenia prerozdelil balík takmer 20 miliónov eur určených na kompenzáciu cien priemyselných hnojív diskriminačne. 90% financií podľa nich smeruje do živočíšnej výroby a pre čistých pestovateľov zostalo iba 10%. Záujem o cestovanie vlakmi zostáva naďalej vysoký. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.

0: severe Slovenska. Ministerstvo obrany očakáva v krátkom čase vydanie stavebného povolenia pre nový objekt vojenského archívu, ktorý chce stavať na Malženickej ceste v Trnave. Hneď po jeho vydaní bude podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka vyhlásené verejné obstarávanie a začne sa stavať. Spolu s rezortom obrany má v susedstve stavať ministerstvo vnútra novú hasickú stanicu pre Trnavu. Inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou v súčasnosti sídli v centre Trnavy v komplexe objektov zo 17. storočia, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou. Viaceré časti sú v pôvodnom stave, ich stav je kritický. Vo vojenskom archíve sa nachádzajú zhruba 3 milióny osobných spisov od ročníkov narodenia 1921 a viac ako 30 kilometrov registratúrnych záznamov. Mesto Myjava získa novú veľkoformátovú nástenú maľbu inšpirovanú tradíciou miestneho čipkárstva. Murál od umelca Fed Heata vlastným menom Adam Heat vznikne na sídlisku Kamenné v rámci projektu Destinácia All Inclusive, ktorý je súčasťou programu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. Radnica informovala, že ústredným motívom bude portrét vytvorený zo vzorov inšpirovaných tradičnou mijavskou čipkou. Nové dielo má byť výrazným vizuálnym prvkom pri jednom zo vstupov do Myjavy. Zajtra bude na západnom Slovensku prevažne jasno, spočiatku ojedinelé hmla alebo zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 8 až 3, cez deň vystúpi na 14 až 18 stupňov. Bez vetrie alebo slabý vietor. 16 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna. Po pol hodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú na diaľnici D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky. Tam sa zrazilo až 5 aut, blokovaný je stredný pruh, zdržanie 20 minút. V kolone si však počkáte na diaľnici D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek sa pri cestároch. Zdržíte asi 25 minút, NDSK priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na obchádzke cez Lamač sa držíte 15 minút. To isté vás čaká na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura, v Senici na hlavnom ťahu smerom do Lopašova, na diaľnici D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy a na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 sa zdržíte až 20 minút a na vjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom dokonca 50 minút. Želáme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Všetkým vám pohodový štvrtok aj po 16. a v tejto hodine sa v seriáli Týždňa zastavíme v rámci Noci na letisku v prevádzkovom sklade dopravnej spoločnosti, ktorá sa špecializuje na medzinárodné doručovanie, kurierske služby a prepravu. Dozviete sa, ako sa v noci triedia zásielky, kým sa dostanú na presne určené miesto v lietadle, aby sa bezpečne a čo najrýchlejšie dostali do cieľa cesty k svojmu príjimateľovi. Neviem, či viete, ale ženy na Slovensku zarábajú v priemere približne o 15,6% menej ako muži. Aby dosiahli rovnaký príjem ako muži, museli by pracovať približne o 2 mesiace dlžšie. Aj na tento rozdiel upozornila konferencia Equal Pay Day, kde sme sa boli pozrieť tiež. Takže ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami aj naďalej. Príjemné počúvanie vám želajú Alla Kováčová a Juraj Turis.
2: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Walking on Broken Glass ste počúvali v rádiu Regina Západe 16 hodín 14 minút. Analýzy dát ukazujú, že ženy sú v pracovnom živote znevýhodňované nielen pri odmeňovaní, ale aj pri kariérnom postupe či vyjednávaní o plate. Prekážkou v ďalšej kariére sa pre ne môže stať aj materstvo a rodičovská dovolenka. Analýza dát v tejto oblasti sa venuje spoločnosť Two Muse. Analýze o jej výsledkoch sa s Tatianou Šuškovou rozprávali Michal Višinský a Patrícia Kolár.
1: Hovoríme o rozdieloch medzi tým, ako ženy a muži vnímajú tú svoju adekvátnosť, ktorá vyplýva z finančného ohodnotenia. To znamená, že muži za hodinu práce dostávajú viac ako ženy a ako to otočíme naopak, tak výrazne menej žien dostáva rovnaké finančné ohodnotenie ako muži.
2: Keby ženy mali dostať toľko, čo muži, tak by museli pracovať o 2 mesiace viac počas roka, teda ten ich pracovný rok by musel mať až 14 mesiacov.
3: Áno, tých faktorov je samozrejme viac a my sme sa aj v dátach pozreli na rôzne modely, akým spôsobom sa znižuje ten príjem a tie dáta nám ukázali, že len ten fakt, že žena je ženou, tak znižuje jej čistý mesačný príjem o 244 eur v tom odmeňovaní. Na to samozrejme potom ešte vplývajú aj ďalšie faktory, napríklad každé dieťa znižuje čistý mesačný príjem o takmer 90 eur a každý rok na materskej alebo rodičovskej dovolenke zníži ten príjem o 85 eur.
2: Ako vnímajú ženy tento naozaj veľký rozdiel a je na Slovensku tento rozdiel v odmeňovaní mužov a žien výnimočný alebo sa to deje aj v iných krajinách? Obmedzme si to na Európsku úniu.
1: Sa nachádzame nad tým priemerom Európskej únie, ale stále sú to veľmi zlé čísla. Je tam aj to vnímanie toho, že všetci máme takú ašpiráciu, že by sme chceli, aby muži chodili na rodičovskú dovolenku. Vnímame to ako veľmi pozitívny fakt, ale zároveň na druhej strane žijeme stále v tých stereotypoch, že tou úlohou muža je zarábať peniaze a úlohou ženy je starať sa o domácnosť.
3: Veľa žien si ani neuvedomuje, že tomu nerovnomernému odmeňovaniu dochádza. A samozrejme sú tu skupiny, ktoré o tom začali hovoriť, ale stále sú v porovnaní s celou populáciou pracujúcich žien v menšine. Mnoho z nich to považuje za niečo prirodzené a vychádza to naozaj z tých zakorenených predsudkov.
2: Rovnaká práca, rozdielna odmena. Čo s tým?
1: To je otázka na zamestnávateľov alebo aj na iné štátne orgány, ale v prvom rade vieme začať od seba a robiť tú osvetu, že naozaj flexibilný pracovný čas počas starostlivosti o dieťa vie pomôcť.
3: Je to aj o tej osvete, ale potom je to aj z pohľadu zamestnávateľov, ktorí naozaj by mali vytvárať tie podmienky na to, aby sa toto nejakým spôsobom vyrovnávalo.
0: Rovnosť práci neznamená len rovnakú výplatu. Téme sa budeme venovať v rádiu Regina Západ aj po chvíľke hudby.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Rovnosť práci neznamená len rovnakú výplatu. Ide aj o rovnaké príležitosti, férové podmienky a možnosť kariérneho rastu bez ohľadu na pohlavie či rodičovstvo. Prečo sa ženám a mužom v pracovnom živote stále nemeria rovnakým metrom, aj o tom bola nedávna konferencia akčných žien Equal Pay Day. Psychologička Lucia Lenická v rozhovore s Tatianou Šuškovou zdôraznila, že nerovnosť na pracovisku vrátane nerovného odmeňovania môže výrazne ovplyvniť aj sebahodnotenie žien.
1: V prvom rade to môže vplývať aj na ich sebavedomie. To, čo sme ponúkli tejto spoločnosti, každý z nás, to tvorí aj našu identitu, aj naše sebavedomie. A pokiaľ vieme, že za toto sme nedostali odmenu, takú ako ostatní, tak to môže veľmi negatívne vplývať na náš obraz o sebe.
2: Dokážu ženy požiadať zamestnávateľa s takou odvahou o vyrovnávanie týchto rozdielov?
1: Je to náročné aj pre mužov, aj pre ženy, ale tým, že ženy akoby očakávajú, že budú vnímané menej kompetentné, tak to môže byť pre nich ťažšie.
2: Čo môže žena v tomto smere robiť?
1: Keď idem požiadať buď o nové zamestnanie, alebo o zvýšenie platu, tak si uvedomovať, že kde je moja hodnota, čo dokážem, čo som už zvládla v svojom živote a s týmto predstúpiť do tej situácie.
2: Zakladateľku občianskeho združenia Akčné ženy Martinu Novotnú som našla ľahko, lebo mi povedali, že je to pani s bábetkom v kočiku, máme 7-mesačného Natana a ja som sa dozvedela, že máte doma ďalšie dve deti.
3: Dokonca som zistila, že tu nie som jediná, sú tu ďalšie dve mamičky, jedna dokonca pracuje a popri tom tu bábetko sa batolí na deke a potom je ďalšia, ktorá ho má v nosi, či veľmi šikovne, že si to vlastne málo kto aj všimne. Takže klobúk dole pred všetkými mamičkami, ktoré dnes dorazili. Dokonca jedna mi teraz ukazovala na mobile, sleduje bábetko, ako spí. Kým ono spí, tak ona si odbehla na chvíľočku na Equal Pay Day, pretože je to dôležitá téma.
2: Téma spravodlivého odmeňovania žien, teda na rovnakej úrovni ako mužov, je jedno z nosných tém občianskeho združenia Akčné ženy.
3: Téme rovnosti alebo nerovnosti, ktoré tu máme na Slovensku, tým sa venujeme 10 rokov, ale na tomto evente práve riešime tie najvypuklejšie otázky. A tá najvypuklejšia, tá nerovnosť vzniká práve počas rodičovskej materskej dovolenky, kedy plat sa zafixuje tej žene a ona nenastupuje s tým, že by mala vyšší plat alebo lepšie možnosti po materskej, práve naopak. Po anglicky nastáva downgrade, čiže ona je akoby ponížená alebo sa nevie dostať na tú pozíciu, nevie sa zamestnať popri deťoch. Stále prichádzajú tie otázky na pohovoroch, či máme deti. Už si to kalkulujú tí zamestnávateľia, koľko bude môcť pracovať, ako dlho denne bude môcť stráviť práci. A toto je obrovská otázka, ktorú treba riešiť.
2: Táto téma začína v spoločnosti rezonovať, reflektujú na to aj zamestnávateľia.
3: Sú to stále len tie prvé lastovičky. Vo väčšine sú to nejaké veľké korporáty, ktoré majú inšpiráciu v tom zahraničí, kde je to štandard. V severských krajinách všade je to štandard. Mami majú flexibilitu, majú polovičné úväzky, 3/4 a je to absolútne v poriadku. Bohužiaľ na Slovensku ideme veľmi pomaličkými krokmi, aj napriek tomu, že sa robí veľká osveta, že sme ako prví Slováci prijali vlastne zákon o transparentnosti príjmov z Európskej únie. Ide to veľmi pomaly.
0: No a ja ešte dodám, že zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty nadobudol účinnosť 7. júna 2026 a prináša nové pravidlá transparentnosti odmeňovania. Prijať zákon je však jedna vec, zabezpečiť jeho dodržiavanie v praxi druhá. Zamestnávatelia mali do 31. júla 2026 zaviesť štruktúry odmeňovania založené na objektívnych kritériách. Či nové pravidlá prinesú skutočné zmeny, ukáže až prax a kontrola ich dodržiavanie.

0: Siba Magušinová, Duše divoké, je 16 hodín 32 minút. Stále počúvate Rádio Regina Západ a máme pre vás aj túto. Verím, že sa bude páčiť The Real Thing, You to Me Are Everything.
1: Rádio Regina Západ v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru vás pozývajú na 15. ročník súťaže v interpretácii ľudovej piesne Cena Janky Guzovej 2026. V súťaži sa predstaví 9 spevákov z rôznych kútov Slovenska. Sprevádzať ich bude v tomto roku jubilujúci 50-ročný orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Príďte podporiť mladé talenty slovenskej folklórnej scény. Tešíme sa na vás dnes o 18.00 v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Vstup je voľný.
2: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
3: Komunálne a krajské voľby 2026. Ako sa dozviem výsledky volieb? Po zrátaní hlasov zverejnia výsledky volieb do krajských samospráv krajské volebné komisie. Výsledky volieb starostu, primátora a obecného zastupiteľstva zverejní miestna alebo mestská volebná komisia. Nájdete ich predovšetkým na webových stránkach samosprávneho kraja a vašej obce a vývesných tabuliach samosprávy. Ďalšími informačnými zdrojmi, ktoré budú zverejňovať výsledky, sú štatistický úrad, televízia, rozhlas či spravodajské webové stránky. Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Viac informácií nájdete na voľby.stvr.sk.
4: Zelená vlna.
0: Nehodu máme hlásenú na diaľnici D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky sa zrazilo až 5 aut, blokovaný je stredný pruh, zdržujte sa minimálne 20 minút. Na diaľnici D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek sa pri cestároch zdržíte 35 minút. NDS-ka priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere, na obchádzke cez Lamač sa zdržíte 15 minút. Na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura 20, v Senici na hlavnom ťahu smerom do Lopašova 15 minút. Na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 20 minút a na výjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom sa zdržíte až 50 minút, myslíte na to. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Aj keď ťa mám, spieval Peter Juhas v rádiu Regina Západ. A práve dnes, 15. oktobra, si pripomíname Deň Bielej palice. A to je aj príležitosť zamyslieť sa nad tým, či si všímame, ako vidia naše deti. Ako spoznáme, že dieťa zle vidí.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Že dieťa horšie vidí, nemusí byť hneď jasné. Pri čítaní sa môže približovať ku knihe, môže žmúriť, nakláňať hlavu, často si pretierať oči alebo sa sťažovať na bolesť hlavy. Niekedy tieto signály prehliadame. Ako teda spoznať, že dieťa nevidí tak, ako by malo? Optometristka Veronika Škodová.
3: Tie signály sú veľakrát ľahko prehliadnutelné. Mali by si dávať pozor na to, že či naozaj to dieťa pri aktivitách, ktoré bežne robí, napríklad sa hrá, či si nedáva nejaké hračky bližšie k oku, prípadne či sa neodmieta nejaké aktivity na blízko, to sú vlastne potom rôzne typy problémov, ktoré za tým môžu súvisieť, prípadne či mu očko neuteká, nenakláňa si hlavu špecificky do nejakej strany. Veľakrát takým častým znakom toho, že niečo s tými očami nemusí byť v poriadku, je samotné aj napríklad narážanie, zakopávanie, ťažšia tá hrubá motorika. Zároveň problematická je jemná motorika, že keď sa hrá, tak naozaj nevie napríklad veľakrát stranovo dobre otočiť nejakú kocku podľa nejakého vzoru. A u tých školákov by som povedala, môže to byť naozaj aj taká tá nepozornosť, veľakrát sa to zamieňa nejaké špecifické poruchy učenia, že to dieťa nepíše pekne, neúhladne, nevie sa dobre orientovať v texte, musí si pomáhať prštekom, pomaly číta. Nemusí to naozaj byť problém len čisto s učením, ale veľakrát za tým môžu naozaj byť tie oči.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Viete, ako funguje letisko v noci? Okrem pravidelných nočných liniek či servisných služieb sú v plnej permanencii i zamestnanci medzinárodnej kurierskej spoločnosti DHL, pretože z letiska Milana Rastislava Štefánika prevádzkuje až 20 nákladných letov týždenne. Na to, čo sa deje za zásielkami tesne pred odletom, bol zvedavý Miroslav Wirfl. V logistickom centre tesne pri letisku ho sprevádzala manažérka tejto spoločnosti Martina Klimo-Rušovská.
2: Takže pred vami vidíte celý dopravníkový pás, na ktorom sa nám sortujú zásielky s tým, že fungujú v dvoch smeroch, export-import podľa toho, či máte ráno alebo večernú službu. Pred nami vidíte tzv. Tobogán, šmiklavku. Chodia potom zásielky, hlavne ktoré nám končia tzv. Hospital area, to znamená, že zásielka nemá dobré dáta. Kolega ju vždy skontroluje, ona príde, pozrie sa, čo nie je dobré, či je dobre zatriedená, alebo môže byť nejaký iný problém s ňou, opraví a potom vlastne posiela ďalej.
3: Vidíme tu stovky krabíc, dá sa odhadnúť, koľko asi balíkov pošlete za hodinu?
2: Fúha, odhadom asi 3,5 tisíc za hodinu sa spracuje. Niekedy menej, niekedy viacej, závisí od sezóny.
3: Oslovím aj zamestnanca.
4: Michal.
3: Čo je vašou úlohou?
4: Moja úloha? Starať sa o dopravník. Servisný technik, starám sa o prepravný pás a vypomáham v sklade.
3: Popri tom aj nakladáte balíky?
4: Ne. Tu sa len vyhadzuje na tejto strane a nakladá sa na druhej, na letisku už, do kontajnerov.
5: Moje meno je Gabriel Pupiš, som momentálne supervizor na večernom procese, na ktorom sa práve nachádzate. Momentálne vidíme nakladku našeho Airbusu 306 a je to vlastne väčšie lietadlo, dvojradové, akurát čakáme na vláčik. Pozadí vidíte vlastne traktor so 4 pozíciami, ktorý budeme nakladať týmito všetkými kontajnermi, ktoré máme nachystané, aby sme dofinišovali vlastne komplet nakladku na main deck lietadla. Viem, že sú také anglicko-slovenské slova, bohužiaľ sme naučení, lebo sme školní, vlastne máme také pravidelné školenia v angličtine a to je ten už taký, by som povedal, taký konsenzus, že už tu bereme ako taký vlastný jazyk tú angličtinu, takže sme medzinárodná firma predsa len, tak z tohto dôvodu takto vyplýva.
3: A pozeráme sa aj na to, že chlapi práve ťahajú viacero kontajnerov až do tej druhej vzdialenejšej miestnosti. Koľko ich je? Možno až niekoľko desiatok?
5: Čo týka leteckých kontajnerov, na Mendex sa nás mestí 21 leteckých kontajnerov, týchto väčších. Tých menších máme na prednom loverdeku. Záleží od toho samozrejme, či sú to rozmerovo, či sú to ako podľa Juliety alebo ALP, ako vidíte, tieto menšie kontajnere. A je ich tam buď 4 alebo 6 do predného loverdeku, do zadného loverdeku. Záleží od typu lietadiel, môžeme tam naložiť väčší kontajner, menší kontajner, čo týka šírky, ale štandardne tých 5 kontajnerov, čiže približne tých 9 pozícií na loverdeku.
3: A aký tovar o niekoľko minút odletí odtiaľto z Bratislavy?
5: Štandardne odlet máme 22:15, čiže keď väčšinou počujete v noci lietadlo, tak to sme my o tomto čase. A čo sa týka materiálu, vlastne je to všetok materiál, ktorý naši zákazníci posielajú do celého sveta. Tento vlastne materiál ide do Lipska, do ďalšieho vlastne obrovského hubu v rámci Európy. No a v tejto Európe rozsortujú vlastne do celého sveta.
3: Stále platí, že letecká nákladná doprava je najrýchlejší spôsob prepravy tovaru aj na väčšie vzdialenosti.
5: Áno, samozrejme, to je tá priorita.
3: Z veľkého skladu sme prešli aj do administratívnej časti. Máte tu pred sebou dva počítače.
6: Zdravím, ja sa volám Lukáš. Mojou úlohou je vyvážiť lietadlo tak, aby to bolo letuschopné, aby odletelo. V podstate najideálnejšie optimálne.
3: Vy teda rozmiestňujete tie veľké kontajnery, aby bolo lietadlo na ľavej a na pravej strane rovnako vyvážené?
6: Presne tak.
1: Takéto zásielky posielajú v noci najčastejšie do veľkých logistických centier do Lipska a do Bruselu, odkiaľ pokračujú ďalej k svojim príjimateľom. Na bratislavské letisko zavítame i zajtra v poslednej časti seriálu Miroslava Wirfla. Len pár metrov od prístavného lietadla budeme spoločne svedkami naloženia jednotlivých kontajnerov. Počúvajte zajtra ráno po 8 hodine.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Máme pred 17. 13. hodiny vám dnes veľmi radi robili spoločnosť Ala Kováčová a Juraj Turis. Už o chvíľu vás pozývame počúvať aktuálny alebo žurnál Rádia Regina, ktorý dnes pre vás vysielame z košického štúdia. Nuž a v zajtrajšom Rádiu Budíku sa už na vás teší Miroslav, náš kolega, ktorý sa bude s vami rozprávať aj o zemiakoch, či sú u nás označované za druhý chlieb, či ich máte radi, v akej podobe najradšej a kde zemiaky najčastejšie nakupujete. Prehliadate aj na cenu alebo na pôvod a kvalitu, verím, že sa pridáte. Želáme aj naďalej pohodový zvyšok dňa v našej spoločnosti, v spoločnosti Rádia Regina Západ.
0: Portréty.
2: Pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím žiť samostatnejšie. Čo ho naučila práca inštruktora chôdze s bielou palicou?
3: Najviac asi k srdcu mi príschlo tí nevidiaci. Tam bola asi aj taká dobrá atmosféra a všetko. Tak potom som si potom štúdiu vlastne povedal, že asi pôjdem aj týmto smerom na vysokú školu.
2: Riaditeľa rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých v Levoči Milana Richtarčíka vám predstaví Andrea Feciková v nedeľu po 15. Koho sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
0: Slovenský rozhlas storočie s vami.
4: Ja vždy rozeznávam, hravne rozeznávam.
5: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, 13 hudobníkov. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Richard Miller, Vianoce. 10. novembra Trnava. 12. decembra Piešťany. 19. decembra Topoľčany. Vstupenky na predpredaj.sk.
6: Návrat do bežného života po cievnej mozgovej príhode či neurologickom ochorení býva dlhou cestou a každý malý pokrok má svoj význam. Krok za krokom, späť do života, je kognitívny rehabilitačný pracovný zošit, ktorý pomáha precvičovať pamäť, pozornosť, reč, komunikáciu a ďalšie kognitívne schopnosti. Jeden krok za druhým, na ceste k väčšej samostatnosti. Krok za krokom, späť do života. Kúpite v knihkupectvách a novinových stánkoch. Viac na regiony.sme.sk.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Následky dlhodobého sucha sú čoraz citeľnejšie. S kritickým nedostatkom vody bojujú aj v Spiských Hanušovciach. V súvislosti s vlanejšou tragédiou na gymnáziu Spiskej Starej Vsi miestny policajný ex-riaditeľ na súde vyhlásil, že je nevinný. Múzeum studenej vojny v Komárne opätovne sprístupnili verejnosti. Jeho expozíciu po vytopení kompletne prerobili. Dobrý deň. Žurnál vás pozýva počúvať Peter Béraš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Liptovskom Mikuláši nacvičovali zásah po simulovanej nehode vlaku a autobusu záchranné zložky Žilinského kraja. Cieľom cvičenia bolo naučiť sa zvládať náročné situácie pri hromadnom nešťastí a čo najlepšie nastaviť spoluprácu jednotlivých zložiek záchranárov vo vypetých situáciách.
2: Postup hasičov musí byť jasný, rýchly a presný, pokračuje riaditeľka okresného zboru v Liptovskom Mikuláši Eva Krajčijová.
3: Riaditeľ zásahu musí urobiť prieskum, následne musí vytýčiť vlastne bezpečné prostredie pre jednak účastníkov dopravnej nehody a jednak pre zasahujúcich.
2: Následne musia povolať ďalšie záchranné zložky. Na všetko dohliadali velitelia zásahov. Za Červený kríž hovorí Miroslav Farkaš.
4: Cieľom bolo správne ošetriť a správne pomôcť zraneným. Riešili sme samozrejme aj mŕtvoly, riešili sme otvorené zlomeniny dolný končatín, horný končatín, otras mozgu, bezvedomie.
2: Doplňa záchranár hasičského zboru zo Žiliny Jozef Vrábel.
5: Prednosť majú určite červení, to sú tie najhorší pacienti, majú veľké zranenia, častokrát sú bezvedomí a sú to pacienti, ktorí majú najvyššiu prioritu odsunu. Potom sú to žltí, to sú pacienti, ktorí sú samostatne nechodiaci alebo so suspekciou také diagnózy, ktorá sa môže rapidne časom zhoršiť.
2: Zranených figurantov robili žiaci zo strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši. Aj Timotej Mikuláš.
6: Mám krvácanie z ucha a z nosa a taktiež mám otvorenú zlomeninu ruky. Bol som dezorientovaný a agresívny a mal som otras mozgu.
2: Za koľko k vám prišli záchranári?
6: Za relatívne krátku dobu, ale mysleli si, že mám len zlomeninu ruky a nevšimli si, že upadám do bezvedomia.
2: Liliana Klačanová mala zranenú panvu.
7: Páčilo sa mi to, že

0: obec musela hľadať riešenie. Pomoc našli v lesnom potôčiku a záložnom zdroji, ktorý po viac ako 20 rokoch opätovne uviedli do prevádzky.
1: Vodojem zásobuje pitnou vodou zhruba 250 domácností. Počas najhorších dní ho doplňali, no ani to nebolo dostačujúce, hovorí starosta obce Spiske Hanušovce Jozef Pazera, po ňom obyvatelia obce.
2: Mimoriadna situácia sa vyhlásila v dôsledku veľkého poklesu pitnej vody.
3: Máme regulu, že v noci vypínali vodu, púšali ráno, že by sa ľudia mohli pomínať do roboty, ak išli.
4: Boli, nikdy nešla vôbec. Najhoršie s tým potrubím, že všetko je zanesené potom a batérie odchádzajú.
1: V blízkosti vodojmu vyschlo aj korito miestneho potoka. Obec však mala ešte jednu možnosť. V inom potoku síce zostalo vody málo, no dosť na to, aby mohli obnoviť náhradný zdroj, ktorý vybudovali ešte v roku 2003. Opäť Jozef Pazera.
2: Je to taký záložný zdroj, ktorý je potôčik, ktorý vyteká z lesa.
1: Voda prechádza filtráciou a dezinfekciou chlórom. Napriek tomu obec odporúča, aby ju obyvatelia pred pitím prevarili. Opatrenia musia dodržiavať aj v domove sociálnych služieb, hovorí sociálna pracovníčka Jana Sotáková.
5: Prevarujeme za každým, čo sa týka aj pri príprave stravy, aj pri bežných zalievaní kávy, čaju a plus aj s tou prevarenou vodou premývame, umývame nádoby.
1: Vodárne v spolupráci s hygienikmi kvalitu vody z lesného potôčika budú pravidelne kontrolovať. Zo stanoviska Potatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti vyberáme.
6: Súčasné využitie daného vodného zdroja na verejné zásobovanie bolo umožnené až po dvojnásobnom potvrdení nezávadnosti v úzkej koordinácii s regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.
1: Vodárne upozorňujú, že ak bude sucho pokračovať, vyschnúť môže aj potok, z ktorého obec aktuálne čerpá vodu. V takom prípade by musela obec požiadať o pomoc armádu. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
7: Žurnál Rádia Regina.
0: V Kežmarku sa začalo hlavné súdne pojednávanie s obvodným policajným ex-riaditeľom Martinom G. Čeli obžalobe v súvislosti s tragickou udalosťou z minuloročného januára z Spiskej Starej Vsi, pri ktorej zahynula zástupkyňa riaditeľky gymnázia a študentka. Podľa prokurátora nesprávne vyhodnotil závažné informácie o žiakovi útočníkovi. Samuel S. sa ešte pred útokom mal vyhrážať spolužiačkam. Polícia toto konanie vyhodnotila ako šikanu, nie ako trestný čin. Obžalovaný na súde vyhlásil, že sa cíti byť nevinný.
6: V súvislosti s útokom na gymnáziu sa pred súd postavil bývalý riaditeľ obvodného oddelenia policajného zboru Spiska Stará Ves. Podľa krajského prokurátora Ľudovíta Pšeničku z nedbanlivosti zmaril splnenie dôležitej úlohy a neprijal dostatočné preventívne opatrenia pred útokom Samuela S., pri ktorom zomreli dve ženy. Ďalšia žiačka utrpela zranenia.
8: Predmetom tohto trestného konania je skutok právne kvalifikovaný ako prečin marenia úlohy verejným činiteľom.
6: V obžalobe je uvedené, že nezabezpečil policajnú hliadku pred komisionálnymi skúškami Samuela S. Ten sa ešte pred útokom vyhrážal spolužiačkam a v minulosti už bol uznaný za vinného z prečinu výtržníctva a z prečinu nebezpečného vyhrážania sa. Dohodu o vine a treste policajný ex-riaditeľ neprijal.
9: Sa vyjadil, že som nevinný a ak to teda pochopíte a nebudem sa dneska vyjadrovať.
6: Obžalovaný odmietol vypovedať, uviedol, že sa vyjadri až v priebehu dokazovania. Jeho advokát David Hoffman na teraz prípad komentovať nechcel.
10: Vyjadrím sa neskôr po skončení dokazovania aj vzhľadom na citlivosť prípadu a udalosť, s ktorou súvisí.
6: Najbližšie pojednávanie bude 25. januára, kedy sa začne s vypočúvaním svedkov. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
7: Stručne z domova.
0: Odborové združenie železničiarov pri železniciach Slovenskej republiky vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Predseda združenia Dávid Capík informoval, že dôvodom je neúspešné kolektívne vyjednávanie o nárastoch platov v aktuálnom a v budúcom roku.
11: Zamestnávateľ ponúkol 0% nárastu základných miest v roku 2026 a neochotou garantovať reálny rast miest či prijať adekvátne kompenzácie v roku 2027 nepokrýva ani len očakávanú mieru inflácie. Návrhy zo strany štátu a ministerstva financií ignorujú reálne potreby železničiarov a neposkytujú ŽSR dostatočné rozpočtové prostriedky.
0: Ministerstvo dopravy právo zamestnancov na štrajk rešpektuje, hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.
12: Rešpektujeme právo kolegov zo železníc Slovenskej republiky postupovať týmto spôsobom. Ministerstvo dopravy aj ŽSR sa kontinuálne snažia vylepšovať pracovné podmienky pre zamestnancov železníc a určite sa budú zaoberať aj touto ich požiadavkou.
0: Polícia obvinila 63-ročného Rakúšana v súvislosti s útorkovým napadnutím zdravotnej sestry na urgente v bratislavskej nemocnici. Spracovaný bude aj podnet na podanie návrhu na vzatie muža do väzby. Univerzitná nemocnica Bratislava upozorňuje, že

0: Útoky na zdravotníkov sa stupňujú. Pred 3 rokmi preto zaviedli bezpečnostnú službu. Hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.
1: S našim zriadovateľom komunikujeme o ďalších možnostiach, tak aby sme mohli zabezpečiť pracovníkov SBS služby 24/7 práve na týchto rizikových miestach, akým urgent určite je. Iba za minulý rok SBS služba riešila v Univerzitnej nemocnici Bratislava 350 incidentov, z toho 212 fyzických útokov na personál.
0: V Národnom ústave tuberkulózy pľucných chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch vo Vysokých Tatrách otvorili oddelenie pre dlhodobo chorých a pľucnú rehabilitáciu. Má 22 lôžok a stálo takmer 1,5 milióna eur. Väčšinu z tejto sumy získal ústav z plánu obnovy a odolnosti Európskej únie. S námestníkom riaditeľa ústavu Ivanom Solovičom sa zhováral Milan Velecký.
2: Nové priestory do liečovacieho oddelenia sú zatiaľ prázdne. Prví pacienti by tu mali prísť čoskoro. Pre koho je oddelenie určené?
3: Tá doliečovacia časť je určená pre pacientov, najmä po operáciách hrudníka alebo pacienti s závažnými plucnými ochoreniami. Táto časť dlhodobo chorých je určená hlavne pre pacientov, ktorí napríklad majú doma kyslíkové koncentrátory, ktorí majú spánkové poruchy dýchania, závažnú chronickú obštrukčnú chorobu pľúc alebo iné plucné ochorenie.
2: Je to nové oddelenie. Ako ste to vlastne riešili doteraz alebo zatiaľ, ako riešite takýchto pacientov?
3: Títo pacienti by ostávali dlhšie na tých akutných plúcnych oddeleniach, na akutných lôžkach. Ten pacient je schopný pohybu po izbe, po rovine, ale uvedome si, ako je to, keď pacient je prepustený z nemocnice a rovno má výjsť na 5. poschodie. Tí pacienti to neudýchajú, respektíve pridružujú sa potom ďalšie komplikácie.
2: A vlastne na tomto oddelení sa to naučia?
3: Tu ten pacient bude môcť ešte absolvovať tú akútnu fázu respiračnej fyzioterapie, aby sa dokázal byť prepustený a mohol doma viesť už ten takmer plnohodnotný život.
2: Ako dlho to bude na tomto oddelení, ako dlho to trvá?
3: Predpoklad je, že na tom oddelení dlhodobo chorých by mali byť do tých 21 dní a na tej časti respiračnej fyzioterapie tých 10 až 14 dní.
2: Tuberkulóza je vo svete asi jedna z najčastejších infekčných chorôb, na ktorú pacienti umierajú. Ako je to na Slovensku?
3: Na Slovensku situácia je veľmi dobrá, zatiaľ plne stabilizovaná. Tým, že Slovensko spolu s Českou republikou a Slovinskom sme také tri svetlé výnimky centrálnej Európy, aj keď samozrejme máme niektoré rizikové skupiny na Slovensku, hlavne marginálne skupiny obyvateľstva, ale paradoxne nie sú to obyvatelia z osád, ale sú to napríklad aj navrátilci zo zahraničia, najmä Veľká Británia, respektíve v krajinách, kde žijú v podmienkach obdobných ako žiaľ v našich osadách.
0: Vďaka programu Erasmus sa dostali do Španielska, Česka či Poľska. Študenti Strednej priemyselnej školy strojníckej v Prešove pripravili prezentáciu, ako fungujú spomínané pracovno-študijné pobyty a podelili sa o skúsenosti, ktoré získali priamo vo firmách. V nich niektorí získali aj inšpiráciu, čomu by sa mohli venovať po skončení školy.
4: Adrián študuje odbor doprava, v septembri si vyskúšal, aké to je pracovať v autoservise v Španielsku.
5: Určite to bol najlepší autoservis, v ktorom som zatiaľ pracoval, bolo tam moderné technológie, novodobé diagnostiky a som sa rozhodol, že chcem aj podnikať v autoservise. Veľa ma tam toho naučili.
4: Jakub zas naberal skúsenosti v Poľsku a Aneta v Plzni.
6: Bol sme v strojárskej firme, osobne ma naozaj veľmi prekvapila tá automatizácia, ako tam fungovalo, že tam chodili roboty po prevádzke. Že týmto som sa v Slovensku nestretol.
7: Tým, že ja som mechatronik, chcela som vedieť, ako fungujú veci v praxi a taktiež sme videli vlastne, že oplatí sa investovať do tých drahších strojov. Tie stroje sú rýchlejšie a je to efektívnejšie.
4: Koordinátorka programu Marcela Macková, po nej riaditeľka školy Hedviga Rusinková.
8: V rámci programu vysielame žiakov na stáž do Poľska, do Českej republiky, do Plzne a do Španielska, do mesta Castellón de la Plana. Posielame žiakov do firiem, nie do škôl. Čiže oni majú reálny kontakt s pracovným prostredím, ktoré je zamerané teda na ich odbor.
9: Absolventi našej školy budú môcť sa zamestnať ako strojári, ako dopraváci, ako logisti a ako mechatronici vo firmách v regióne. A registrujeme aj dopyt po týchto absolventoch na trhu práce.
4: Súčasťou prezentácie bola aj ochutnávka tradičnej kuchyne. Záujemcovia mali k dispozícii španielské tapas či poľské pyrohy, žiak 4. ročníka Adam.
10: Poľské pyrohy obsahujú dosť brinze, potom tam majú nejaké zemiaky a k tomu ju typické je aj kapusta.
4: Od roku 2020 bolo v Španielsku, Česku či Poľsku asi 300 žiakov školy. Marcela Macková.
8: Uvažujeme aj o spolupráci s Chorvátskom. Veríme, že to vyjde a že naši budúci študenti pôjdu už aj do zadaru.
4: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Múzeum studenej vojny v Komárne sídli v bývalom podzemnom kryte civilnej obrany. Jeho priestory zaplavila voda už štvrtýkrát, naposledy po júnovej havárii potrubia. Aj vďaka darom od ľudí sa najnovšie expozíciu podarilo obnoviť a rozšíriť. Paradoxne v nej teraz upozorňujú aj na nedostatok vody, a to výstavou o dopadoch dlhodobého sucha.
11: Keď sme múzeum navštívili naposledy, miestnosti boli plné vody. Po troch mesiacoch obnovy je opäť prístupné verejnosti. Spoluautorka expozície Barbora Poništová.
12: Múzeum sme mali kompletne vytopené, asi meter vody od zeme, čiže všetky steny, podlahy a väčšina zariadenia musela byť vymenená. Trvalo nám to dosť dlho, kým sme vlastne tieto priestory vysušili. Následne sa mohla začať rekonštrukcia.
11: Škody vyčíslili približne na 7000 eur. Vďaka darom od ľudí však na doplnenie exponátov minuli asi len 2000. Na novo zariadili obývačku, aj kuchyňu a pridali tiež spálňu. Riaditeľ Domu Matice Slovenskej v Komárne Jozef Černek.
13: Čiže všetko, čo tu okolo nás vidíte, tak bolo súčasťou životov nejakých ľudí, babičiek, ktoré to mali doma a bolo im to ľúto vyhodiť a využili príležitosť, že nám to vlastne odovzdali do nášho múzea.
11: Po štvrtom vytopení utesnili aj výlezové otvory. Či to bude stačiť, si Jozef Černek po predchádzajúcich skúsenostiach netrúfa zaručiť.
13: Už nemôžem povedať, že sme urobili všetko, aby sa nevošla tá voda, lebo to som povedal už trikrát a ešte ani raz sa to nepodarilo. Takže snažíme sa o to.
11: V priestoroch, ktoré opakovane zaplavila voda, teraz upozorňujú aj na jej nedostatok. Súčasťou prehliadky je aj výstava Sucha s radami, ako vodou šetriť. Sprievodkyňa Asiat Gerejchanov.
14: A stačí začať úplne krokmi ľahkými, napríklad opraviť odtekajúce WC, či zastaviť vodu pri čistení zubov, alebo skrátiť sprchovanie.
11: Šetriť ňou však môžeme aj mimo kúpeľne. Výstava pripomína vodu spotrebovanú pri výrobe oblečenia či potravín, ktoré často zbytočne končia v koši. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Dubnici nad Váhom sa už o niekoľko dní pustia do ďalšej etapy rekonštrukcie tamojšieho kaštieľa. Patrí vôbec k najväčším v strednej Európe a aktuálne práce sa v ňom zamerajú na východné krídlo historickej budovy, na vnútorné nádvorie a úprav sa dočkajú aj chodníky a komunikácie v okolí. Projekt na kompletnú obnovu historického objektu by bol podľa radnice veľmi nákladný.
15: Kaštíľ zo 17. storočia mesto prevzalo začiatkom 90. rokov v dezolátnom stave. Rekonštrukciou spred vyše 15 rokov sa podarilo opraviť priestory predného krídla s vežou, ktoré slúžia Dubnickému múzeu. Teraz sa podľa hovorkyne Veroniky Valuchovej dočka obnovy už aj nádvorie.
16: Bude debarierizované a pokryté dlažbou. Zároveň sa rekonštrukcia dotkne aj fasády východného krídla. Strešné výkyre sú momentálne bez okien, tie budú doplnené, aby nedochádzalo k ďalšiemu narušovaniu stavby.
15: Zástupca zhotoviteľa Juraj Comurek vysvetlil, že ich čakajú aj konzultácie s pamiatkármi.
17: Uvidíme, ako bude prebiehať pamiatkový výskum a archeologické práce. Dochádza tam k výmene okien, k repasácii mreží a potom realizácii zemných izolácií a sanačných omietok.
15: Petra Svoradová z Krajského pamiatkového úradu Trenčín doplnila, že jednou z podmienok boli reštaurátorský výskum a návrh.
18: Kaštieľ má takú veľmi komplikovanú históriu, čo sa týka stavebne historického vývoja. Pôvodne tu boli iné stavby a vlastne aj ten výskum môže pomôcť nám zadatovať a tak rozšíriť predstavu, ako vyzeralo v minulosti.
15: Pokračuje riaditeľka múzea Monika Švantnerová.
19: Kaštieľ je dôležitý z hľadiska mesta kvôli tomu, že to je jedna možno z troch takých historických pamiatok, ktoré tu má. Je veľmi dôležité ho zachovávať ďalej ako naozaj pamiatku do budúcna.
15: Radnica získala na rekonštrukciu vyše 2 milióny z eurofondov a plánuje za ne upraviť aj plochy v okolí budovy, najmä na meste svätého Jakuba. Opäť hovorkyňa Malúchová.
16: My ho chceme takými jemnými úpravami pre verejnosť viac otvoriť. Vytvoriť tam aj nové chodníky, mobiliár, aby ľudia naozaj tento parčík vnímali ako pobytový priestor.
15: Zároveň tam avizuje zmeny v systéme dopravy, vrátane novej kruhovej križovatky. Práce by mali trvať rok a mesiac. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
20: Stručne zo sveta.
0: Ruská štátna jadrová spoločnosť Rosatom oznámila, že dnes vstúpilo do platnosti prímerie vzťahujúce sa výhradne na záporovskú jadrovú elektráreň. Počas prímeria sa vykonajú opravy na zariadení, ktoré zásobuje elektrinou jadrovú elektráreň v Záporoží na juhovýchode Ukrajiny. Prímerie sprostredkovala Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Rusko za 6 týždňov takmer dokončilo výstavbu novej veľkej základne na odpaľovanie prúdových útočných dronov. Vyplýva to z analýzy družicových snímok agentúry Reuters a vyjadrení odborníkov na obranu. Ide o ďalšie rozšírenie ruských útočných kapacít v blízkosti hraníc s Ukrajinou. Švédsky parlament opätovne nezvolil líderku sociálnych demokratov Magdalenu Anderssonovú za novú premiérku. Štyri strany stredľavého bloku v septembrových voľbách iba tesne zvíťazili nad pravicovou koalíciou súčasného premiéra Ulfa Kristerssona a jej sa už dvakrát nepodarilo zostaviť nový kabinet. 71-ročný pápež Leo XIV. Sa po operácii pľúc zotavuje dobre a počas hospitalizácie v Gemelliho nemocnici v Ríme už administratívne pracuje. Operačne mu odstránili dolný lalok pravých pľúc, pričom lekári potvrdili výskyt rakoviny. Čaká sa na výsledky vyšetrení, ktoré majú objasniť prípadné rozšírenie nádorového ochorenia a potrebu ďalšej liečby. Pápež má zostať hospitalizovaný predbežne do 20. októbra.
20: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
0: Po Tatrami sa začal 34. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov. V Poprade, v Kežmarku, ako aj v Spiske Novej Vsi, až do nedele premietajú tie najlepšie snímky zo 14 krajín sveta. Zachytávajú silné príbehy, emócie či výkony, ktoré v horách posúvajú hranice možného.
11: Diváci uvidia snímky venované horolezectvu, lyžovaniu, paraglidingu, horskému behu či vodným športom, uviedla riaditeľka festivalu Mária Hámor.
1: Vyberali sme z 514 filmov. Nakoniec do festivalovej súťaže postúpilo 50.
11: Na festivale majú zastúpenie aj štyria slovenskí filmári. Pavol Barabáš vo svojom najnovšom filme zachytil život prírodného kmeňa v Novej Gvíneji.
21: Kedy ľudia ešte mali kamenné sekery, neboli dotykom s modernou dobou a za 30 rokov, čo tam chodím, už majú mobilné telefóny.
11: V tomto ročníku filmári v mnohých snímkach zaznamenali ženské výkony, ich dobrodružstva a príbehy a tiež témy s environmentálnym odkazom, pokračuje filmár a člen poroty Rasťo Hatier.
22: Dobrý film musí obsahovať príbeh, musí mať nejaký odkaz pre ľudí, musí proste niečo v nás zanechať, nejakú myšlienku, nejaký presah.
11: Na festivale horských filmov sa stretla komunita lescov, ľudia, ktorí sa poznajú skôr a tiež milovníci filmu a prírody.
23: Je to veľmi inšpiratívne a všetky filmy, ktoré sme dneska videli, boli veľmi pre mňa hodnotné a prínosné.
24: Tak by som povedal, neinšpirujú, ale skôr zbudzujú vo mne spomienky, že čo som počas svojho života niečo podobné robil.
25: Stretávam tu už rokúce ľudí danej krvnej skupiny.
11: 34. ročník festivalu končí v nedeľu prehliadkou víťazných filmov. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
20: Šport.
0: Hokejová Dukla Trenčín sa dohodla na štvororočnej zmluve s útočníkom Filipom Krivošíkom. 27-ročný slovenský reprezentant pred pár dňami predčasne skončil v Moravských Vítkoviciach. Na Slovensku hral naposledy za Košice. V lanivých drese zažil svoju bodovo najúspešnejšiu sezónu, keď si v 48 zápasoch pripísal na konto 45 kanadských bodov. Medzinárodný maratón mieru v Košiciach je priebežne 9. v hodnotení európskych maratónov v rebríčku World Athletics na základe bodovej hodnoty výkonov 5 najlepších bežcov v cieli. 103. ročník vyhral Adam Lipšic, prvý víťaz z Juhoafrickej republiky v histórii košického maratónu. Na čele aktuálneho priebežného hodnotenia európskych maratónov je Londýn. Do konca roka sa v Európe uskutoční ešte niekoľko maratónov. Vo vlanejšom vydaní rebríčka sa košický maratón umiestnil na 12. mieste.
20: Predpoveď počasia.
0: V noci a zajtra má byť prevažne jasno, najmä na východe prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Teplota má do rána klesnúť na 8 až 2, v údoliach až na minus 4 stupne. A cez deň má teplota stúpnuť na 14 až 19, na severe miestami na 12, vo výške 1500 metrov na 6 stupňov Celzia. Bez vetrie na východe slabý až mierny severný vietor.
20: Žurnál Rádia Regina.
0: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacej techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Peter Béreš. Z Košíc vám prajeme príjemný októbrový večer.
20: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín, 23 minút.
20: Zelená vlna.
15: Nehoda v Prešove a kolóna v Bratislave či na diaľnici. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Prešove na Sabinovskej v križovatke s Björnsonovou. Premávka sa spomaľuje. Pozor si dajte vo Vysokých Tatrách. Medzi Novým a Starým Smokovcom pobehuje po ceste pes. Na D2 pri Stupave smerom z Bratislavy pracujú cestári a kolóna sa tiahne až na most Lanfrancony. Stratíte v nej pol hodiny. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na obchádzke cez Lamač a Záhorskú Bystricu si počkáte takisto pol hodiny. Takmer pol hodiny si v kolone postojíte na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec a na viazde do Hlohovca z D1. 15 minút si počkáte v Bratislave na Dostojevského rade a Vajanského nábreží smerom k mostu SMP, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 10 minút sa zdržíte na D1 za Ilavou smerom na Považskú Bystricu a na viazde do Šamorína z Dunajskej Lužnej. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
20: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný októbrový štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Ak sa chcete dozvedieť, kam sa treba vybrať za našimi tradíciami, ľudovými piesňami či na tradičný jarmok, zostaňte s nami až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Občianske združenie Viničiar vás pozýva na 9. ročník prehliadky folklórnych skupín zo západného Slovenska. Uskutoční sa v obci Viničné už túto sobotu 17. októbra so začiatkom o 15. hodine. Vystúpia tu členovia detského folklórneho súboru Magdalenka z Modry, folklórna skupina Cífer, folklórna skupina Weissgruban a tiež domáci členovia folklórnej skupiny Viničiar.
1: Keby

Obec Vrbovce vás srdečne pozýva na tradičný vrbovčanský jarmak, ktorý sa bude konať takisto v sobotu 17. októbra od 8. rána v obci Vrbovce. V rámci sprievodného programu si vo Vrbovčianskej izbe budete môcť pozrieť autorskú výstavu obrazov Aleny Kováčovej Trizuliakovej s názvom Farebná energia. Ukážky remeselnej výroby, samotnú expozíciu Vrbovčianskej izby i múzea mlynárstva a remesiel. Pripravená bude aj ochutnávka a hodnotenie medov sezóny 2026. Pochutiť si budete môcť aj na špecialitách tradičnej zabíjačky, ktorú pripravujú členovia dobrovoľného hasičského zboru Vrbovce. Na dvore Vrbovčianskej izby sa od 10. predstaví folklórny súbor Retro Velička z Veľkej nad Veličkou, horňácky mužský pievecký zbor Chotár, bánovské spievule ze Slovácka a domáca folklórna skupina Vrbovčané spolu s krajňanskou cymbalovkou. Nebude chýbať ani dychová hudba Mijavci. To všetko na vás čaká už túto sobotu na tradičnom vrbovčanskom jarmaku.

Naše hlavné mesto má výnimočnú folklórnu komunitu, súbory, muzikantov aj tanečníkov, ktorí sa pri dobrej ľudovke len tak nezdržia na mieste. Presne pre nich vznikol Festifol. Jeden večer, jeden klub, hraníčko, pitíčko a zábavníčko. Na to sa môžete tešiť naozaj po celý rok. Tretí ročník Festifolu je pripravený už na túto sobotu 17. októbra v Kamel klube Karloveskom centre kultúry. Tento raz dostanú priestor na ňom vystúpiť členovia detského folklórneho súboru Vienok, ale aj členovia folklórneho súboru Ekonóm a Zobor. Tanečná zábava bude tento raz pod taktovkou kapely s názvom Topoľ Banda, ktorej členovia sú Drahoš Bango a Jadranka Bangová.

odovzdávame, čo sme dostali. Medzigeneračné folklórne stretnutie v Trenčíne v Zlatovciach. Príďte zažiť popoludnie, počas ktorého sa tradície nebudú iba ukazovať, ale najmä zdieľať, zažívať a odovzdávať ďalej. Ľudová hudba Inovec pozýva deti, mladých ľudí, rodičov aj seniorov na medzigeneračné folklórne stretnutie plné hudby, tanca, príbehov i spomienok. Čaká vás živá ľudová hudba, rozprávanie o tradičnom odeve, tanečná školička, tvorivá dielňa pre deti a aj stôl spomienok, ktorý organizátori vytvoria spolu s vami. Máte doma staré fotografie zo Zlatoviec a okolia? Fotografie v krojoch, zo svadieb, hodov či iných podujatí? Tak ich pokojne prineste a pridajte sa k stolu spomienok. Nebudete iba divákmi, ale môžete si i zatancovať, zaspievať, tvoriť, spomínať a podeliť sa o kúsok vlastného rodinného príbehu. Odovzdávame, čo sme dostali. Tak toto podujatie na vás v Trenčíne Zlatovciach čaká túto nedeľu 18. októbra o 15. v Dome kultúry Zlatovce. Za tú na...

Milí priatelia, a to je z našich dnešných folklórnych tipov na víkend všetko. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. v relácii Kapela Hraj. Budeme mať naozaj milého a hlavne zhovorčivého hostia, speváka Paľka Pavlecha. Tak si to nenechajte ujsť. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť rozprávkového seriálu Vincenta Šikulu Vrabčacie rozprávky. Názov? Ako Šebo nedodržal slovo. Rozpráva Jozef Kroner.

Vrabec Šebo zhltol čerešňovú kôstku a vtedy vyhlásil, že sa dosýta najedol, už nikdy nebude hladný a nikdy nič nezje. Ale nedodržal slovo. Veď sa to i dalo očakávať. Spočiatku sa napchával tajne, no vrabce mu na to prišli. Zbadali, keď zhltol muchu a hneď mu to vykričali. Ej, ale sme ťa pristihli. Myslel si si, že nám prejdeš cez rozum. Šebo sa spočiatku škriepil. Čo sa vám zase robí? Čo? Kde ste ma pristihli? Pričom ste ma pristihli? Veď si vravel, že už nikdy nebudeš jedávať muchy, že už ani zrno neochutnáš. A jedávam, veď nejedávam. Ako len môžeš tak klamať? A včera? Včera čo bolo? No, povedz. Čo bolo? No nič nebolo. Včera bolo včera. Ja už tuším ani, neviem, čo som včera robil. Nerob sa hlúpi. A tá mucha? To čo bolo? Myslíš, že sme ťa nevideli? Aká mucha? Čo ste videli? O akej muche to hovoríte? Zhotol si muchu, videli sme to. Mňa ste videli, mňa. Ako mi to môžete takto do očí tvrdiť? Ba ty ako môžeš tak klamať? Nehambíš sa? Myslíš, že nás preškriepiš? Veď ťa nevidel jeden, ale viacerí. Ale, no, viacerí. A čo ste videli, čo? Na môj veru, rád by som to vedel. No, muchu sme videli. Muchu? Počkajte, muchu. Šebo sa zamyslel. Aha, muchu, joj, vy hovoríte o muche. No to je pravda. Muchu som zjedol, ale len z pasie. Naozaj, bolo to len z pasie. Iba som chcel ukázať, že viem ako na muchy. Zobol som ju a potom som ju hneď vyplul. Muška, len si lietaj si, muška. Tak to som ju vyplul. Aj som jej to povedal. Ešte som ju pekne oslobil. Muška. No, ak už chcete klebetiť, klebete o všetkom. Zobol som ju, to je pravda. Ale ako vravím, hneď som ju aj vyplul. Ale to už ste nevideli však. Na to ste už nemali oči. No. Ale to sme videli. No, videli ste. Tak potom čo vlastne chcete?

0: Vari mala zobnúť ona mňa? Čo?
1: Teda sa aspoň priznaj, robíš zo seba hrdinu, no tajne sa napchávaš.
0: Ale veď som jej najmenej 4 razy povedal, lietaj si, muška. Na môj veru, ja neviem, čo to len mohlo byť za motovidlo. No, ja na ňu stále len pekne. Muška, muška, muška. Ale ona vám bola strašne nevychovaná a ešte aká hlúpa. Nedala na moje dobré a rozumné slovo. No, čujte, ja som ešte ani takú hlúpu muchu nevidel. Nie, že by odletela, ale ešte oproti mne otrčala nohu. Naozaj, stála tou nohou oproti mne. Najradšej by ma bola kopla, aj ma chcela. Nazlostilo ma to, ale povedzte, no koho by to nenazlostilo? Tak teda ty takto? Ešte sa mi budeš vyhrážať. Ja na teba dobrým slovom, ja na teba muška, muška, muška a ty do mňa, ty oproti mne, budem sa ťa báť? Nazlostil som sa, raz, dva bolo po muche.
1: No vidíš, teraz si sa aspoň priznal.
0: Čo vidím, čo vidím? Čomu som sa priznal? Ja už nič nevidím. Ona vidí, ak ešte vidí. Nech sa teraz vyhráža, múdráčka. Teraz si môže v mojom žalúdku obzerať čerešňovú kvostku. Lebo tá čerešňová kvostka tam je, tuto je, aha.
2: Šebo si tľapkal po bruchu.
0: I mucha môže byť šťastná, že sa jej podarilo nazrieť profesorovi Šebovi do žalúdka. Netáraj, už zasa sa vyťahuješ. Ešte šťastie, že ťa všetci dobre poznáme. No, veď práve preto. Veď viem, že ma poznáte. Veď ste videli, ako som zjedol čerešňu. Kôstku mám v žalúdku, ale za to muchy budem jesť. Just ich budem jesť, lebo ja som profesor a profesor si môže robiť, čo sa mu zapáči. Nech majú muchy radosť. Alebo pre mňa, za mňa, nech nemajú. Mne je to aj tak fuk. Muchy môžu byť šťastné, že ich zjedol profesor a nie hociaký obyčajný vrabec.
1: Na čo si teda tú kôstku jedol? Na čo?
2: Vysmievali sa mu vrabce.
1: Jedol si ju len preto, aby ťa tlačila v žalúdku.
0: Vás by tlačila, ale mňa netlačí. Viete, aká je to pasia, keď máte v žalúdku čerešňovú kôstku? Ja ani neviem, že lietam. Vystriem krídla a už letím. Jaj, to vám je let. A tá kôstka mi v bruchu hrkoce. Keby niektorý z vás letel celkom vedľa mňa, musel by to počuť.
1: Aj ty to počuješ?
0: Samozrejme, že to počujem. Márnosť, tak vo mne tá kôstka hrkoce, niekedy sa mi zdá, že mám v bruchu motor.
1: Nevystatuj sa, z kôstky aj tak motor nespravíš. Ba možno ti v hlave húči. Iste si celý ohúčaný, preto vždy tak táraš.
0: Táram či netáram, aj tak som profesor. A lietať sa učiť od vás nebudem.
2: A v tom Šebo frrng, iba čo trochu nadletel a veselo zatrepotal krídlami.
0: Ňam!
2: Zobol. Samozrejme, opäť to bola mucha. Potom chvíľu veselo poletoval vo vzduchu, chichotal sa.
0: Vidíte to? Ňam, ňam a už sú tu dve. Takto sa to chytá. To je muška. To je olovrantík. Ako letím, ako vrčím. Počujete ten motor? No počujete ten motor? Márnosť, to je let. Šebovi sa lieta. Chytiť muchu, to je pre ňoho nič. Dostal som chuť ešte na tretiu. Mňam.
2: A s chichotom letel preč.

zavrieť očká, už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu, nech sa všetci čerti pracujú jak bubliny.

Batman zdravý, tak si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa nohy trasú, všetko je tak, ako chceme.

vedľa teba. Keď ťa z izby mama hreší, ja už chrápem, ty si svieži, mesiac smiechom špúli ústa.

0: Rádio Patria.
1: A mare rania teraja, mi šte svoj avľan dešunel o romanu lav a dadive odajla interesantno. Šunena o nevipená sa ve prekaltumen de kerdia Erika Godlová a nahatumenget neve reportáža k hatare Slovakia. A čen amenca, pašo mikrofono zhyni, e Dominika Baďová.
2: O štátno rozpočto z proberždu ezera Bišuevta, anel o Cikneder Dani Ledajenge, Saven Hinštar, u Buter Čavore, u Save Piren Andre Buti, o Potini Benka na Uľol o Čavoro, Ela Jegezeros Euro, Sajek o Dada, Save Bararen Štar, u Buter Čavoren, na Potinena o Dani Olistar, so Zarodene Andre Buti. O minimálno vyživnou projekt Čavoro, Džala pro Šel Trandat He Panč Euro. O ministerstvo Skerelate E Familia Krikarta, Savianela o Ciknader Potini Bena, Vašo Buťa, Vašo Čavorende. O minimálno Potini Ben Ela Januári Star Eňašel Bišefta Euro. Andro verejno sektorí schudená o Buťarne Bárader Potini Bena, Kio Ochtot He Jepáš Percentos Buter. O serveri z Romea.cz, Kerelas o monitoringos pro Alosari Pena Andre Čechiko Republika, Giacana Aracle Trandat he Efta Romane Genen, Lendar Dešuštar Romnen, Save Chudleo Mandatos Andro Komunálna Alosari Pena, Nekbuter Sas nezávislá kandidáta, Produitot Hansas SRA KDU ČSL, Nekbuter Alosarde Romane kandidáta, Sas Andro Ustecko Regionos, Eňa Gene Doresla je pozícia, Produitot Han Hino o Karlovarsko Regionos, Efta Romane Poslancenca.
1: A dadive vakera hale Zorár de Manúšeha, vašo Romane komunity o Alexander Daško, sa vo vakere lápaloda sohin aktuálna a sa ve výzvy hine pundrade.
3: V prvom rade musím povedať, že pracovávame národné projekty, aj dobytovo orientované. V druhej fázi všetci čakajú na občianske hliadky, čiže na mieste občianskej poriadkovej služby, ktoré už každú chvíľu už budú výjdu von, budú sa dávať rozhodnutia schválení. A vyzerá tak, že podporujem skoro všetky samosprávy, ktoré podali. A pokračujú ďalšie druhé fázy projektov národných, čiže rozvojujú týmy, vysporiadanie pozemkov a kopu iných vecí a samozrejme pracujeme na novom programovom období, na všetkých tých opatreniach a na financie, ktoré by mali byť v novom programovom období na roku 28 až 34.
1: V tom novom programovom období, na čo sa budete zameriavať? Už je niečo aktuálne, čomu sa venujete?
3: Každopádne pôjdeme aj tou starou cestou, že infraštruktúra, tak bývanie, hlavne voda, aj cesty, ako aj ideme niečo nastaviť nové ohľadne Envira, lebo to je téma, ktorý sa zatiaľ nikto nevenoval počas spôsobenia úradu spolumocnenca, čo je naozaj veľmi dôležitá téma. Ďalšou takým opatrením, čo chceme zaviesť v novom programu v doby, bude umenie, šport, médiá, samozrejme okrem aktivít aj infraštruktúra, ktorá by sa mala vybudovať, čiže napríklad nejaký kultúrny dom, alebo kultúrny stánok, alebo športový stánok a tak ďalej, aby naozaj tá romská komunita aj samozrejme aj s majoritou, aby sme nastavili tú inkluziu, mohli robiť aktivity v tejto infraštruktúre. Samozrejme, najväčšie riziko sú financie. Hej, myslím si, že na to, že sme druhá najväčšia romská menšina na Slovensku, tie financie, podľa môjho názoru, koeficient, ktorý bol nastavený predtým, je strašne nízky. Je porovnaný napríklad s maďarskou menšinou, je diametrálny rozdiel. Keď zoberiem, že maďarská menšina má 52%, a romská má necelých 21,8 a sme v podstate skoro taká istá veľká ako Maďari, myslím si, že ten koeficient treba upraviť. Samozrejme, ideálne bolo, keby sa navýšili ešte finančné prostriedky, samozrejme zákonom alebo vládou, ktorá by to mala nastaviť, alebo nejakým parlamentným návrhom alebo poslaneckým návrhom, ktorý by išiel do parlamentu v rámci novely zákona, ale toto je vec, ktorú sledujem, ale priznám sa, nie som veľmi zainteresovaný do toho, keďže je to gestie ministerstva kultúry, ale samozrejme bude ma to zaujímať čím ďalej, tým viacej, ale keďže máme kopu iných našej roboty v našom úrade, čiže toto zatiaľ sledujem okrajov.
1: Vy momentálne máte aj otvorenú výzvu na štipendia detí?
3: Každú chvíľu by sme mali spúšiť už aj štipendia, akorát sme urobili výber škôl, ktorí sa zaregistrovali a čakáme teraz, ktorá z tých inštitúcií alebo školských inštitúcií podpíše sa aj zmluvu, aby sme už potom reálne vedeli podporiť študentov.
1: Kedy to vidíte reálne?
3: No reálne rád tam do 2-3 týždňov by to malo všetko už pustené.
1: O jazzman Ondrej Krajňák, pírďa peskrie baša vybnáha, upretele pale lúma, savohin leské rodži vypen.
0: Každý muzikant je individuálna bytosť. Má iné vzdelanie, inú prípravu, predprípravu, iných rodičov, pochádza každý z iných, jak sa hovorí, klanov. A ten muzikantský život, musíme si povedať, že to je jeden veľký cirkus v úvodzovkách. A veľmi ťažko, ja ľutujem tie naše ženy všetké a manželky, pretože musia to s nami odžívať ten náš cirkusanský život. V podstate by som to zhrnul takto. Je to ťažký život, je to cesta rehoľníka v podstate.
4: Kde všade ste cestovali?
0: Najďalej som bol v Mexiku, som hral. V Mexiku City som hral aj s mexickými muzikantami, aj s americkými muzikantami. Vyštudoval som maďarskú jazzové konzervatórium a od malička som bol vedený ku klavíru. Otec môj bol akordeonista a klavirista, takže som mal tie predpoklady a tie možnosti. Samozrejme, za čo som mu veľmi vďačný.
4: Kto vás podporuje?
0: Moja manželka ma podporuje najviac.
4: Aká doba alebo aký moment v tvojom živote bol prelomový?
0: Ja som bol v podstate taký ten zaslepený muzikant, ktorý tvrdo išiel po kariére a po hudbe. Ja milujem muziku a si ju vysoko vážim ako najvyššiu hodnotu, ktorú vo vesmíre vo vás existuje. Je to najvyššia frekvencia, je podobná frekvencia vysoko ako láska. Čiže môj prístup k tej muzike je strašne pokorný. Preto si vážim muziku a muzikantov, ktorí to robia ozaj vysoko odborne a kvalifikovane. Ale bol som zaslepený celý život, som sa pozeral na tú muziku, že musím a chcem a za každú cenu a ja neviem, a týmto spôsobom. Ale jak teraz som dovršil 48. rok, v podstate teraz mením na tú celú vec, ten môj pohľad a názor, že to sú také prelomové, ak už človek ide do tej 50-ky, tak si začne uvedomať, že čo človek urobil do toho času, čo ešte mohol aj viacej urobiť a jak to mohol ešte zmeniť a urobiť. Ale ešte máme pred sebou, však muzikanti nikdy nemajú svoj limit, povedzme si pravdu, môžu hrať aj do 90-tych rokov. Ako.
4: Čo ťa čaká do konca roka?
0: Robím Ivane Cibulovej Čivana, Civana, to je taká známa speváčka, jej produkujem platňu, takže som jej napísal kompozície, kompletné aranžmány, všetko dávam dokopy, už sme v polovičke práci. Potom mám kopec aktivít, teraz idem do Poroty, do jazzovej súťaži v Bratislave, koncerty a všetko okolo toho, aranžujem muziku.
4: Čo by si odkázal mladým Rómom muzikantom?
0: Nech nestracajú vieru, pretože doba nás nutí k tomu a vôbec, že tá prapodstata a tá prapôvodnosť hudobníka sa stráca. A bohužiaľ tie okolnosti sveta nás k tomu nutia a môže sa to stratiť naozaj. Čiže nech nestracajú vieru, aj keď je muzika veľmi ťažká, aj ten život okolo toho, proste musí niekto robiť tú hudbu. Mal by, aspoň, aby to nerobil robot.

0: pro Hviezdoslavovo námestie požoňaté hynie pundradí fotograficko-výstava Paloroma. Lakerov návhyn Loke Pagle Leperibena a autorka hynie fotografka Barbora Haviarová. Buterpale výstava Penela Ojkorkory. Ako ste chystali túto výstavu a prečo ste sa rozhodli pre seniorov?
1: V poradí to je štvrté miesto, vlastne taká konečná v Bratislave, pretože predtým som to mala vlastne prvýkrát v synagóge Šaštín stráže. Potom sme vlastne išli do Kokavy, do starej školy Kokava. Odtiaľ sme sa presunuli, vlastne toto leto bolo v Múzeum holokaustu v Seredi. A nakoniec vlastne ukončujeme túto túr v Bratislave, v Hviezdoslavovom námestí.
0: Bolo náročné fotografovať Rómov?
1: Bolo to úžasné. Vôbec nie náročné, bolo to úžasné. Ako oni sú veľmi priateľskí, veľmi aj spoločenskí, že naozaj boli také, keď už sme medzi sebou mali ako taký nejaký vzťah alebo čo, tak toto nazvem, tak nás už vítali s otvorenou náručou, by som povedala.
0: Savohino posolstvo Lavista Vakero, Vakerel e Ľubomíra Slušná Franc.
2: Výstava Krehké spomienky je zaujímavá z viacerých hľadisk, lebo ona zobrazuje vlastne portréty Rómok a Rómov, ktorí prežili vojnu alebo ktorí sa narodili v zložitom povojnovom období a oni prežili aj režimy a ako v tých zmeny tých režimov napríklad 68. 89. Kedy sa menili aj hodnoty. To, čo oceňujem, je prístup fotografky Barbory Haviarovej, ktorá niekoľko rokov navštevovala tieto rodiny a veľmi citlivo pristupovala k tejto téme a podarilo sa jej vybudovať silnú dôveru na základe práve tohto prístupu. A tieto fotky ja vnímam nielen ako svedectvo prehliadaných príbehov, môžeme povedať, ale tiež ako umelecký prínos. Ale zároveň je to niečo, čo otvára otázku a podnecuje nás k tomu, aby sme premýšľali o ľudskosti a o jej hraniciach. Čiže vnímam to aj ako výzvu pre nás, pre všetkých. Výzvu a prejavenie empatie, rešpektu, slušnosti a takisto ľudskosti. Veľmi by som si priala, aby sme tú ľudskosť dokázali otvorene a úprimne prejaviť.
0: Vyšla aj kniha?
2: Áno, vyšla brožúrka k tomuto a je to veľmi zaujímavé, pretože v tej brožúrke vlastne sú vyjadrenia týchto portrétovaných a je to veľmi, veľmi autentické a veľmi ma zaujal napríklad Julius, ktorý povedal, že v provizornom obydlí, kde sa dymilo z pece, bola vlhkosť, povedal, že ja mám všetko. A to je vlastne ako také rušenie tej paradigmy o dostatku a nedostatku. Lebo tam bola tá dôstojnosť tej osobnosti, úcta jeho vnúčky k nemu a v podstate taká tá ku každodennosti, taký ten prístup, ten taký skutočný prístup ku každodennosti a prijatie toho života. A pre mňa tam bola aj taká pokora.
0: Suskehine výstava Importantno, Penela E. Magda Vášariová.
3: Je to veľmi dôležité. Poprvé, pretože my nemáme alebo nepestujeme, nekultivujeme svoju pamäť. Čiže Toto je veľmi dôležité. Po druhé preto, že nielen tých 40 rokov za komunizmu, ale ešte aj SNS pod vedením SNS-ackých ministrov, teda ministerstvo kultúry, sa snažili nám vymazať niektoré veci z pamäti a naopak niektoré veci sfalšovať. Takže myslím si, že je stále veľmi dôležité, pretože národ, ktorý nekultivuje svoju pamäť, vlastne nemá svoju poriadnu kultúru a hrozí mu zánik. Pamäť je mimoriadne dôležitá a to nie je len preskakovanie vatier a ujúkanie, hej? To sú aj osudy našich predkov. A toto sú osudy predkov rómskych, dnešných rómskych rodín. Takže je to veľmi dôležité, mimoriadne.
0: E výstava hni dostupno prekalo Savore Manuša, Vakerele Silvia Litva Polák, Andalo Francúzsko Inštitútos.
4: Ja som tiež fotografka, takže túto výstavu vnímam aj z tohto pohľadu fotografa a veľmi sa mi páči inštalácia fotografií tým, že toto námestie je tak pekne zarastené, sú to krásne vysoké stromy, takže tieto veľké formáty to pôsobia veľmi dominantne a monumentálne a veľmi sa mi páči, že výstava je prístupná naozaj širokej verejnosti.
0: Výstava Loke Paglele Peribena Ela Páleči Bišoduj to Oktobros pro Hviezdoslavovo námestie Požoňaté. Amare Amalinate Amala O Romano Lavavľasko Ágor Relácia Kerďa e redakcia Vašo národnostná programy Rádio Patria Štúdio Požoňaté Mironauhin.

0: Pekný večer vám prajeme z Národnostnej redakcie z Košíc. Počúvate hudobnú reláciu Muzika etnika. Len nedávno vo vydavateľstve CPL Music vyšla výberovka, ktorá mapuje slovenskú scénu world music za posledné roky. Výberovka má názov Slovakia Folk to Global a práve z nej si budeme dnes hrať. Ako prvú na albume nájdete prešovskú hrdzu a skladbu Štefan. O albume sa budeme rozprávať s Vladimírom Potamčokom z Rádia FM, ktorý starostlivo vytvoril výber z tvorby súčasnej slovenskej world music.
1: Nápad na kompiláciu súčasnej slovenskej world music vznikol spontánne koncom septembra minulého roka počas World Music Festivalu Bratislava.
0: Samozrejme si z tohto albumu budeme hrať. Zaznie napríklad aj Neha a skladba Konopa.
2: Konopa, konopa, zelená konopa, na tie naše dvierka nikto nezaklopá.
0: Roztancuje nás zoskupenie Malá Lata v spojení s kapelou Ogadže Bašaven a hudobným producentom Luky FVD. Formácia Páni času sa na albume predstavili s rusínskou skladbou Dokova jednoho. Židovskú hudbu reprezentuje na albume Pressburger Klezmer Big Band so živou nahrávkou Šabes in Polečko.
3: Není také polečko, není také polečko.
0: A to samozrejme nie je všetko, pretože výberovka slovenskej world music, ktorá nedávno vyšla a o ktorej sa budeme dnes rozprávať, obsahuje 17 trackov toho najlepšieho z hudobnej world music mozaiky zo Slovenska. Muzika etnika vám aj dnes ponúkne veľa dobrej hudby, ktorá pozná svoje korenie, ale rastie vlastným smerom. Od mixážneho pultu vás zdraví a netrpezlivo čaká zvukový majster Gabriel Nigázy a od mikrofónu redaktor relácie Muzika etnika Štefan Štec. Album Slovakia Folk to Global začína skladbou Štefan od kapely Hrdza a dnes tomu nebude inak.

0: To bola Hrdza a jej skladba Štefan. Tá otvára nový album, ktorý je výberom slovenskej world music kapiel a ich tvorby za ostatný čas. A ja vám teraz prečítam niečo z bukletu albumu Slovakia Folk to Global, alebo v preklade Slovensko od folklóru ku globálnej hudbe. Slovensko sa často označuje za križovatku Európy, miesto, kde sa v minulosti pretínali obchodné cesty a stretávali rozmanité kultúry a etnické skupiny. Tento historický vývoj vytvoril pestrú kultúrnu mozaiku, ktorá sa odráža aj v hudobných tradíciách, v rozmanitosti hudobných štýlov, nástrojov a spevackých techník. Tieto a mnohé ďalšie tradície prežili až do dnešných dní. Zachovávajú ich stovky amatérskych i profesionálnych folklórnych súborov a solistov, ktorí vystupujú aj na obľúbených folklórnych festivaloch. Niektorí hudobníci však idú ešte ďalej a pokračujú v obohacovaní tradičnej hudby o nové prvky z iných hudobných žánrov a kultúr. Na tejto kompilácii budete počuť globálnejšiu podobu slovenskej hudobnej scény posledných rokov, ktorá však zostáva pevne spätá s minulosťou. Nájdete tu nové interpretácie slovenských, ale aj rusínskych, ukrajinských, maďarských, židovských, nemeckých a rómskych piesní, ktoré sa prelínajú s autorskými skladbami vybraných interpretov. Vychutnajte si bohatstvo, rozmanitosť a tvorivosť súčasnej slovenskej hudby, ktorá vyrastá z tradícií. Je to hudba, ktorá znie výborne na nahrávkach, no ešte lepšie naživo na koncertnom pódiu. Podpísaný Vladimír Potkan Potamčok, hudobný redaktor relácie Hudba sveta v Rádiu FM a zároveň hudobný dramaturg a publicista, no v neposlednom rade aj môj rozhlasový kolega. Práve on vytvoril výber 17 skladieb na tomto albume. Moja hneď prvá otázka na Vladimíra Potamčoka teda znie, kto prišiel s nápadom vydať takúto výberovku?
1: Nápad na kompiláciu súčasnej slovenskej world music vznikol spontánne koncom septembra minulého roka počas World Music Festivalu Bratislava. Medzi zahraničnými delegátmi festivalu bol aj Christian Plívke, čo je nemecký vydavateľ, ktorý na jednom zo svojich labelov už predtým vydal nejaké albumy zo Slovenska, konkrétne projekt Sole a veľmi úspešný druhý album Julie Kozákovej s názvom Manuša 2. Keďže v minulosti dal priestor viacerým výberovkám hudby z rôznych krajín Škandinávie, Pobaltia alebo aj východnej Európy, spýtal som sa ho, či by sme neskúsili spraviť aj kompiláciu aktuálnej slovenskej scény. Trvalo to síce skoro rok, ale nakoniec sa podarilo album vyrobiť tesne pred tohtoročným vydaním nášho festivalu, kde Christian opäť prišiel ako delegát, takže sme na ňom mohli spoločne výberovku rovno pokrstiť.
0: Vladimír Potkan Potamčok nám dnes rozpráva o albume Slovakia Folk to Global. Moja druhá otázka znie, kto sa dostal na ten nosič?
1: Na album sa dostalo spolu 17 nahrávok od rozličných interpretov a až na pár výnimiek sú to skladby z posledných 2-3 rokov. Pri výbere som sa snažil, aby tam boli rôzne hudobné prístupy. Zároveň ich spája, že vychádzajú z folklóru z rôznych regiónov a od rôznych etník žijúcich na slovenskom území. Sú tam piesne rómske, napríklad v podaní Julie Kozákovej, Sendrejovcov či Barbory Botošovej, ale aj rusínske či východoslovenské, ktoré nahrali skupiny Hrdza, Páni času alebo Štefan Štec. Zaznie tam jidiš v podaní Pressburger Klezmerbandu či maďarčina od skupiny Varkoč, ale sú tam aj autorské skladby od interpretov ako This is Markéta, Iludiko Okali, Nina Rosa, Malalatas Ogače Bašaven či Latrina Kubano. Odvážnejšie postupy pri aranžovaní ľudových piesní predstavujú napríklad Neha alebo Folk and Bass Orchestra so ženami z muzičky.
0: A my si spomínanú kapelu Neha a skladbu

0: Len nedávno vyšiel výberový album súčasnej slovenskej world music Slovakia Folk to Global, z ktorého si dnes hráme a o ktorom sa rozprávame s iniciátorom a človekom, ktorý dobre pozná world music scénu na Slovensku, Vladimírom Potamčokom, hudobným publicistom, redaktorom Rádia FM a relácie Hudba sveta. Mňa zaujímalo, či skutočne ide tento album do sveta, ako to má v názve a ako môže pomôcť slovenským hudobníkom a hudobníčkam.
1: Album vyšiel pred necelým mesiacom, ale už stihol zabodovať na 36. mieste októbrového vydania rebríčka Trans Global World Music Chart. Ukážky z neho zahralo aj zo pár rozhlasových kolegov z Nemecka či Belgicka. Predpokladám, že ďalšia vlna ohlasov príde po jeho distribúcii do rebríčka World Music Charts Europe. Kompiláciu vezú so sebou slovenskí zástupcovia aj na veľtrhu Vomex, ktorý sa koná koncom októbra na Kanárskych ostrovoch. Táto výberovka okrem toho, že propaguje slovenskú hudobnú scénu ako celok, môže teoreticky pomôcť aj konkrétnym hudobníkom a hudobníčkam, ak ich tvorba na nej osloví nejakého organizátora festivalu alebo promotéra. V buklete výberovky sú aj kontakty na jednotlivých interpretov. No a navyše jedným z kritérií výberu bolo uprednostniť umelcov, ktorí nielenže nahrali zaujímavé štúdiové albumy, ale majú aj dostatočnú koncertnú prax, takže sú schopní podať kedykoľvek špičkový výkon.
0: Predtým, ako si opäť zahráme z kompilácie Slovakia Folk to Global, o ktorom sa s Vladimírom Potamčokom zhovárame, ešte jedna otázka. Aké postavenie má slovenská world music vo svete, či v širšom regióne?
1: Neviem, či to môžem objektívne posúdiť, keďže som do propagácie slovenskej world music scény priamo zaangažovaný ako člen platformy World Music from Slovakia. Mám pocit, že nejako nezaostávame za susednými stredoeurópskymi krajinami a dokonca v pestrosti hudobnej ponuky ich podľa mňa predstihujeme. Ak je v niečom problém, tak je to kontinuita, cieľavedomosť a vytrvalosť. To sa týka nielen kapiel, ktoré si často myslia, že stačí poslať raz za čas niekde nejakú prihlášku alebo nahrávku a už sa to samo zariadi. A ak neúspejú, tak to neskúšajú znova, ale týka sa to napríklad aj hudobných vydavateľov. Ďalšie veci, ktoré tu chýbajú alebo sa robia iba na kolene, je hudobná publicistika, manažment alebo PR, nehovoriac o takmer úplnej absencii štátnej podpory hudobného exportu v tejto oblasti. Na to, aby ste boli v širšom regióne či v celom svete úspešní, nestačí mať iba kvalitu, ale treba na ňu aj neustále upozorňovať. Ak môžem ja upozorniť na nejaký pozitívny príklad v tomto smere, tak je to cesta Julie Kozákovej, ktorá si úspešne vybudovala dobré meno v zahraničí nielen vďaka svojej rastúcej umeleckej kvalite, ale aj vďaka práci na sebaprezentácii.

0: To bola Julia Kozáková, skladba Bari Bachtali. Aj túto rómsku skladbu nájdete na novom kompiláte slovenskej World Music, o ktorom sa s Vladimírom Potamčokom dnes zhovárame. Badáš trendy v súčasnej tvorbe slovenskej World Music, ktoré sa odrážajú aj na tomto albume? Alebo má slovenská World Music svoj vlastný charakter a znaky?
1: Zatiaľ nevidím na domácej scéne nejakých výrazných trendsetterov, ale bolo naozaj veľmi ťažké niekoho z kandidátov na album vyradiť, lebo všeobecne je kvalita nahrávok vysoká a náš repertoár je pre zahraničného poslucháča podľa mňa atraktívny tak pôvodnými skladbami, ako aj cover verziami folklóru. Ak existuje nejaký prúd, ktorý sa trocha viac vymyká, tak práve ten nie je na výberovke až tak silno zastúpený, možno s výnimkou kapely This is Markéta. Hovorím o mladej generácii hudobníkov a hudobníčok, ktorí sa neboja odvážne experimentovať s elektronikou alebo ambientom, prípadne s klasickou hudbou, ale ich práca s akustickými nástrojmi je celkom iná, ako to bolo dovtedy bežné. Tento trend začali už dávnejšie Katarína Máliková s albumom Pustvopol a skupina Ľudové mladistva. A pokračujú v ňom tvorcovia ako Martin Štefánik, Jan Kružliak, Jureš Líška, či napríklad slovensko-norské dúo Michaela Antalová a Adrián Mir. V posledné dobe má ako nahrávka, ale aj ako koncertná kapela mimoriadne zaujalo dúo Adela Mede a Štefan Sabo. S ich albumom voľne improvizovali ich maďarských piesní. Tam však vyšiel neskôr ako samotná výberovka.

0: Hudobný publicista, redaktor a moderátor relácie Hudba sveta, ktorá mapuje svetovú scénu World Music na Rádiu FM, Vladimír Potkan-Potamčok bol iniciátorom a zároveň aj tým človekom, ktorý zostavil výber interpretov a kapiel reprezentujúcich súčasnú tvorbu World Music zo Slovenska na výberovke s názvom Slovakia Folk to Global, ktorá vyšla len nedávno vo vydavateľstve CPL Music. Práve s Vladimírom Potamčokom sme sa dnes zhovárali o tomto albume. Na záver ešte jeden tip na skladbu práve z tohto albumu.
1: Ak by som mal vybrať iba jednu skladbu, ktorá podľa mňa charakterizuje celkový pocit radosti z tejto výberovky, asi by to bola Óda na Češľaka v podaní Noga Bandu, ktorá sa nachádza ako bonusová skladba na ďalšom skvelom tohtoročnom domácom albume, a tým sú Obrázky zo Slovenska. Hoci tento album je plný nádherných kompozícií skladateľov klasickej hudby inšpirovaných folklórom a obohatených o samotné zdroje ich hudby, ale aj skvelých speváckych a hudobníckych výkonov, tento konkrétny vtip s využitím Beethovenovej ódy na radosť v podaní ľudovej muziky Noga Band ma asi nikdy neprestane baviť.

To bol Noga Band a oda na Češľaka, ktorá je podstá legendárnemu ľudovému muzikantovi Jozefovi Krokovi, prezývanému Češľak zo Zámutova na východnom Slovensku. Zaujímavosťou je, že v tejto skladbe sa tradičné melódie zo Zámutova stretávajú s motívom slávnej Beethovenovej ódy na radosť. Skladba je súčasťou albumu Obrázky zo Slovenska, vydaného v roku 2026, ale zároveň aj súčasťou kompilátu, teda výberovky Slovakia Folk to Global, o ktorej sme sa zhovárali a z ktorej si dnes aj hráme. Temperamentné balkánske rytmy, rómska hudba a moderná elektronika. Aj takto môže znieť súčasná slovenská world music. Dôkazom je hudobné zoskupenie Malalata, za ktorým stojí dvojica slovenských DJ-ov Roman Lalík a Jakub Kmošena. V roku 2024 spojili sily s kapelou Ogadže Bašaven, ktorej názov v preklade z romčiny znamená Neromovia hrajú. Toto zoskupenie, v ktorom pôsobí aj speváčka Julia Kozáková, sa venuje autentickej rómskej hudbe a jej novým podobám. Do spolupráce prizvali aj hudobného producenta Luky FVD a spoločne vytvorili tanečný mix skladby Loli. Výsledkom je spojenie tradičnej rómskej hudobnej energie s modernými elektronickými rytmami. Nech sa páči Malalata, Ogadže Bašaven a Luky FVD. Loli.

Pressburger Klezmer Band patrí už viac než 30 ročia k najvýraznejším predstaviteľom world music na Slovensku. Skupina vznikla v Bratislave v roku 1995 a preslávila sa originálnym spájaním tradičnej židovskej hudby klezmeru s balkánskymi rytmami, rómskym folklórom, jazzom či slovenskou ľudovou hudbou. Pri príležitosti 30. výročia svojho vzniku vydala v roku 2025 koncertný album Pressburger Klezmer Big Band, na ktorom sa predstavila v rozšírenom 10-člennom obsadení obohatenom o dýchové nástroje. Z tohto albumu si teraz vypočujeme skladbu Šabes in Polečko, ktorá je krásnym príkladom toho, ako sa v jednej hudobnej kompozícii môžu stretnúť rozdielne kultúrne tradície, temperament a radosť zo spoločného muzicírovania. Aj túto slovenskú stálicu klezmer hudby nájdete na novom kompiláte Slovakia Folk to Global, ktorý si predstavujeme v dnešnej muzike etnike. Nech sa páči, Pressburger Klezmer Band.

Hudba, ktorá spája kultúry, prekračuje hranice a prináša nové pohľady na tradičný folklór. Presne taká je tvorba slovenskej huslistky, primášky a skladateľky Barbory Botošovej, vnúčky legendárneho rómskeho primáša Jána Berky Brenicu. Barbora patrí k výrazným osobnostiam slovenskej world music scény a vo svojej tvorbe prepája rómsku hudbu, folklór rôznych národov, jazz aj moderné hudobné prvky. V skladbe Can Maraula, ktorá pochádza z jej albumu Rochambeau z roku 2023, spojila svoje hudobné umenie s výnimočným hlasom poľskej speváčky Agaty Šemaško. Pôvodne rumunská melódia tu dostáva nový originálny šat plný temperamentu, emócií a hudobnej virtuozity. Nech sa páči, Barbora Botošová a Agata Šemaško, Can Maraula.

Čo sa stane, keď sa tradičný slovenský čardáš stretne s moderným drum and bassom? Odpoveď nám ponúka slovenská kapela Latrino Cubano. Toto originálne hudobné zoskupenie vzniklo pred viac ako 20 rokmi ako partia štyroch perkusionistov, ktorých fascinovali rytmy Afriky, Latinskej Ameriky či Orientu. Postupne k bubnom pridali husle, saxofón, klávesy a najmä slovenský folklór. Ich skladba Zobuďme celé mesto, vydaná v lete v roku 2025, je ukážkou toho, že ľudová hudba si dokáže výborne rozumieť aj s modernou tanečnou elektronikou. Za jej vznikom stojí klávesák Martin Cibulka, ktorý priniesol jednoduchú chytľavú melódiu a poriadnu dávku energie. Ako hovoria samotní hudobníci, hudba Latrino Cubano je predovšetkým o radosti, pohybe a zábave. Tak uvidíme, či sa im podarí roztancovať aj nás. Latrino Cubano. Zobuďme celé mesto.

A to bola Moja maličkosť, Štefan Štec a skladba Žaľ a jej akustická verzia. Aj táto skladba sa dostala na album Slovakia Folk to Global, ktorý ide do sveta. Nasledujúca skladba nás zavedie do sveta slnka, temperamentu a radosti zo života. A hoci bude znieť v španielčine, jej autori pochádzajú zo Slovenska a Česka. Skupinu Nina Rosa vedie bratislavská rodáčka, speváčka a huslistka Nina Marinová, ktorá už roky pôsobí v Prahe. Vo svojej hudbe rada spája rôzne kultúry, jazyky a hudobné štýly. Skladba Sartén, čo v španielčine znamená panvica, je vlastne netradičným receptom na šťastný život. Namiesto múky a cukru doň potrebujete trocha slnka, niekoľko šálok lásky, poriadnu dávku priateľstva, pokoj, nádej a vieru. Pieseň inšpirovala stredoamerická ľahkosť bytia a pochádza z albumu Joy, teda radosť z roku 2025. Nech sa páči, Nina Rosa a skladba Sartén.

my sme sa dostali na záver hudobnej relácie Muzika Etnika. Dnes sme si predstavili nový album Kompilát, alebo ak chcete výberovku Slovakia Folk to Global, ktorá mapuje slovenskú scénu world music za posledné roky. A predtým, ako sa s vami rozlúčim, ešte jedna od formácie Páni času. Tí spracovali rusínsku pieseň z Kyjova Dokova jednoho. A to naozaj veľmi pôsobivo. Pre Slovenský rozhlas vyrobila národnostná redakcia Rádia Patria Štúdio Košice v roku 2026. Zvuk, zvukový majster Gabriel Nigázy a od mikrofónu redaktor Štefan Štec. Do skorého počutia, milí priatelia.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Združenie miest a obcí Slovenska po útoku na sestru na Kramároch chce opäť otvoriť tému záchytných staníc. V Spišských Hanušovciach pre veľké sucho čerpajú vodu z lesného potoka. Zajtra bude jasno až polojasno, teplota 12 až 19 stupňov. Pekný večer vám želá Viera Polešovská. Odborové združenie železničiarov pri železniciach Slovenskej republiky vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Predseda združenia Dávid Sapík informoval, že dôvodom je neúspešné kolektívne vyjednávanie o nárastoch platov pre roky 2026 až 2027.
2: Zamestnávateľ ponúkol 0% nárastu základných miest v roku 2026 a neochotou garantovať reálny rast miest či prijať adekvátne kompenzácie v roku 2027 nepokrýva ani len očakávanú mieru inflácie. Návrhy zo strany štátu a ministerstva financií ignorujú reálne potreby železničiarov a neposkytujú ŽSR dostatočné rozpočtové prostriedky.
1: 12. novembra počas protestu v Bratislave chcú odovzdať ministerstvám financií a dopravy svoje požiadavky. Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková reagovala, že právo zamestnancov na štrajk rešpektuje. Združenie miest a obcí Slovenska k útoku na urgente v bratislavskej nemocnici na Kramároch, keď opitý muž z Rakúska tesne pred polnocou fyzicky napadol sestru, podotýka, že prípad opäť otvára tému potreby zriadenia protialkoholických záchytných staníc. Predseda Jozef Božik.
3: Samozprávy na to peniaze nemajú, to vonkoncom nie, takže poďme sa baviť o tom, či to štát chce alebo nechce riešiť, či už cez, ja neviem, zdravotné poistenie alebo niečo. Samozrejme s dovedkom, že každý takýto klient takéhoto zariadenia potom ako ho opustí, si zaplatí náklady, ktoré súviseli s tým, že tam bol ubytovaný.
1: Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Michal Štofko reaguje, že hoci ministerstvo je gestorom úlohy záchytiek, mali by skôr vznikať na úrovni samospráv.
4: Stále však platí, že to nie je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti to začne byť vtedy, keď ten pacient potrebuje zdravotnú starostlivosť. Dovtedy si myslím, že je veľmi neefektívne a nehospodárne, aby pacient, ktorý potrebuje skôr hotelovú izbu, aby ležal v nemocnici, kde sa o neho má starať zdravotnícky personál, ktorý je rovnako ohrozený, ako by bol na tom urgente.
1: Farmári na juhu stredného Slovenska vítajú mimoriadnu pomoc vo výške 20 miliónov eur od štátu a Európskej únie, ktorú schválila vláda ako kompenzáciu vysokých cien umelých hnojív a energií. Zároveň však poukazujú, že ich výrazne neodbremení. Očakávali by skôr iné opatrenia. Poľnohospodár Zoltán Ďurčík z obce Halič pri Lučenci.
5: By som chcel, aby štát pomohol iným smerom, napríklad by mohol odpustiť menšie nájomné dať zo štátnej poľnohospodárskej pôdy, buď znížili dane z nehnuteľnosti, alebo celkom zrušili, toto by sme najviac privítali.
1: V Spišských Hanušovciach bojujú s kritickým nedostatkom vody. Výdatnosť prameňov klesla o viac ako 80% a obec musela hľadať riešenie. Pomoc našli v lesnom potôčiku a záložnom zdroji, ktorý po viac ako 20 rokoch opäť uviedli do prevádzky. Voda prechádza filtráciou a dezinfekciou chlórom. Vodárne v spolupráci s hygienikmi kvalitu vody z lesného potôčika budú pravidelne kontrolovať. Zo stanoviska vodárenskej spoločnosti vyberáme.
6: Súčasné využitie daného vodného zdroja na verejné zásobovanie bolo umožnené až po dvojnásobnom potvrdení nezávadnosti v úzkej koordinácii s regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.
1: Vodárne upozorňujú, že ak bude sucho pokračovať, vyschnúť môže aj potok, z ktorého obec aktuálne čerpá vodu. V takom prípade by musela obec požiadať o pomoc armádu. Zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele najmä na východe zväčšená oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 8 až 2, v údoliach 2 až minus 4. Denná 14 až 19, na severe miestami okolo 12 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín 5 minút.

0: Ňujúcom dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Kapela Hraj. Minulý týždeň sme v jej scenári boli za dychovkou po svete. No a dnes sa vrátime späť na rodnú hrudu. A to doslova. Našim hosťom v štúdiu je skvelý spevák, ale ako sa dozviete, aj autor viacerých pekných piesní o svojom rodnom kraji, Pálko Pavlech. Vitaj.
1: Ďakujem pekne za privítanie a som rád, že som tu.
0: Rozprávať sa budeme nielen o kapelách na Trenčiansku, ale aj o tom, čo ťa vôbec k dychovke priviedlo. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zá.

0: Pálko, my sa teda poznáme už nejaký ten piatok, stretávame sa na rôznych koncertoch, festivaloch. Ty si doma v Kálnici. Tam sa aj zrodil tvoj vzťah k dýchovke?
1: No, dá sa povedať, že tak trochu áno, lebo v Kálnici dýchovka bola niekedy dávno. Tam hrával môj detko. A potom bola dýchovka taká druhoradá, vytvorená menšia z veľkej strojstaváckej dýchovky. A tam hralo hádam 5 Kálničanov a ostatní boli cudzí.
0: Aby sme to uviedli na pravú mieru, strojstav, to je v Novom meste nad Váhom?
1: To je novomestská fabrika.
0: Ešte som tu mala takú pokutnú otázku od kolegu Davida. Či ty si náhodou nechcel byť viac folklorista? Alebo či si ním vôbec niekedy bol?
1: Je to pravda, ja som začínal ako folklorista. Ja som spieval, to bolo zväzácké akcie, okresná, krajská, celoslovenská. A celoslovenskú som dokonca vyhral v 73., keď som prišiel z vojenčiny. A dokonca som vyhral aj v speve, aj v ľudovom rozprávaní. No a potom som postúpil do Zlatej kamery a to bol taký úspech vtedy, no také niečo do Zlatej kamery, to sa tam nedostal ani môj otec.
0: Predstav si, takže dedo hrával v dýchovke, ty si sa potom presúťažil až do Zlatej kamery. A čo sa stalo, že si tomu folklóru až taký verný nezostal?
1: No, poprvé sa stalo to, že keď sme tú Zlatú kameru nahrávali s Pálkom Bertokom, ten ma pozýval ako účinkovať s nimi do Francúzska a ja som mal na to jednoznačnú odpoveď, ďakujem, ale ja sa musím oženiť.
0: Jejda. A to sa aj stalo?
1: To sa aj stalo. No ale tak, chvála Bohu, dobre sa stalo, máme dve deti, už máme aj vnúčatá a ja som rád, že sa to stalo.
0: Ja viem, že ty nie si jediný spevák vo vašej rodine, aspoň teda vždy, keď prídem niekam na Trenčiansko na festival, tak ma na to upozornia, že ale Pálko má aj dvoch bratov, aj tí spievali. Takže spievali ste si tak aj, že spolu, alebo každý viac menej niekde inde?
1: Najprv sme začínali spolu. Keď sme pásli husy, kravy, tak tam sme sa vlastne zdokonalovali medzi sebou. Ja som najmladší. Najstarší je Janko, ten je o 5 rokov starší, Milan je o 3 roky starší a ja ako najmladší som vždycky musel samozrejme zabiť toho draka, vyslobodiť princezné bratov a to som mal, a to tí najmladší majú celý život takto.
0: Takže si ich

0: chránil, aby zostali pri speve.
1: Áno, a tak ten spev bol vlastne v celej rodine. Dokonca môj najstarší brat Janko bol tak talentovaný, že on vedel skôr hrať na harmonike, ako rozprávať.
0: No my si teda v tejto chvíli čosi zahráme a budeme potom pokračovať v rozprávaní o osudoch Pálka Pavlecha.

0: Rodený Kalničan, čiastočne folklorista, ale teda nám všetkým známy najmä ako spevák v dýchových hudbách na Trenčiansku. Pamätáš si ty ešte vôbec, kedy a kde si prvýkrát s nejakou dýchovkou spieval?
1: No, pamätám si, keď som začal chodievať s Drietom Mankov ako ľudový rozprávač a niekedy, keď som mi očúval tam tých ich spevákov, tak som mal takú chuť si s nimi zaspievať alebo aj sám. Niekedy sa mi to aj podarilo. Potom som určitý čas chodil s Nemšovankou, aj tá sa mi pozdávala, aj tam som si zaspieval, dokonca mi potom aj hrali na svadbe.
0: No to sa práve chcem spýtať, že ty si toho ľudového rozprávača robil ako mlaďas, lebo ľudia to skôr majú spojené s nejakými staršími, skúsenejšími mužmi, ktorí už majú čo tomu divákovi povedať aj teda z vlastných životných skúseností, no ty si bol teda odvážny ako asi ani nie mladoženáč.
1: No, začínali sme ešte v škole ako divadlo. Robili sme všelijaké také relácie, žartovné a také prírody. Tam som sa podučil niektoré veci od jednoho pána, ktorý bol vynikajúci dirigent, volali sme ho Gazda, v Kalnici známy ako Gazda. On nacvičoval divadla a vždycky som si zapamätal také určité jeho názory a rady. Ako sa treba postaviť, ako treba ukázať ľuďom, keď sa darí, keď sa nedarí. A skrátka, musí to vidieť aj z 18. rady, nielen z tej prvej.
0: Čiže ty si dostal aj taký základ, tak, trošku takého toho divadelného vystupovania.
1: Presne tak. Potom hlavne tá ľudová muzika a spev, ten mi pričaroval, lebo my celá rodina sme boli takí hudobní. Otec hral harmoniku, mamka spievala, všetci traja bratia sme spievali. Takže u nás bolo veselo vždycky. Ja si myslím, že pesnička je vhodná aj na radostnú príležitosť, aj na smutnú príležitosť. A myslím, že dokonca tých smutných koľkokrát niekedy viacej, jak tých veselých.
0: Ale my v našej relácii chceme byť najmä veselí. Spomínal si názvy kapiel Drietomanka a Nemšovanka, no a tie nám teraz zahrajú.

0: Ako sme sa dozvedeli, aj ochotnícky herec a aj ľudový rozprávač, spevák Pálko Pavlech. Teraz by som sa možno rada pristavila pri tej tvojej tvorivej práci. Ako je to s písaním textov alebo melódií k pesničkám, ktoré z tvojej autorskej dielne vzýšli? Niekto ťa tak nakopol, že Pálko, napíš volačo, alebo to bola tvoja nejaká iniciatíva?
1: No musím sa priznať, že začínal som tak ako väčšina mladých ľudí, nie hneď len s folklórom. V dedine sme si spravili kapelu, hrali sme moderné, bol tedy Creedence, Rolling Stones, samozrejme Beatles, na vojenčine tiež som bol v takej kapele, som mal výhody, som sa dostal aj domov, som mal opušťáky za to a tak ďalej. No ale folklór ten učaroval na celý život, lebo to je vlastne v tom srdci. Raz sme spievali v kostole na inštalácii farárky u nás v Kálnici. A jeden pán biskup prišiel za mnou a hovorí: Pálko, a vy kde ste študoval spev? Ja pozerám, no viete čo, prvé asi 4, 5, 6 rokov som pri husách študoval a potom pri kravách, ale do 12. Aha, aj vidíš, ja som myslel, že ste študovaní, no však ja som, ale to je samozrejme štúdium života a to je niekedy dôležitejšie a žiadanejšie, jak tá vysoká škola.
0: No a teda, ako sa stalo to, že si začal potom písať?
1: No, mali sme, jak som spomínal, tú kapelu, tak prvé piesne boli také o mladých, o nás a tak. No a potom som sa zamyslel niekedy nad takými skladbami, ktoré nehovorili o ničom, boli to jedna, dve vety, ale povedali toho viacej, aké by boli dve strany. Tak som začal rozmýšľať aj ja, tak som spravil potom pieseň, ktorá sa volala prvá, bola nahratá v tom Kálnickém poteku. No ale my sme spievali už vtedy s Bodovankou aj s bratom Jankom, tak sme ju nahrali ako v tom Bodovském poteku. A všetci sa ma pýtali, že prečo poteku? No preto, lebo u nás voda tečie a nie točie.
0: Presne toto si mi povedal, keď som sa ťa na to predčasom opýtala aj ja. No a túto legendárnu pesničku si v tejto chvíli samozrejme aj zahráme.

0: Tak tento hit nám v tejto chvíli dohrala Moravienka, hoci ako prvý ho nahral Palko Pavlek so svojím bratom a Bodovankou. Palko, pamätáš si ešte, v ktorom to bolo roku?
1: No, celkom jasne si to nepamätám, ale takom 77. 8. Lebo chceli ju nahrávať Trenčácka 12-ka. Pán Dobíjaš prišiel za mnou do roboty, do práce a že boli by radi, že keby sme aj s bratom s nimi tú pesničku zaspievali s Trenčianskou 12-kou. Ja hovorím, viete čo, pán Dobíjaš, nenevajte sa, ale my spievame s Bodovankou. A my keď budeme chcieť ju nahrať, tak ju nahráme s tou Bodovankou. A tak sa aj stalo. Nahrali sme s Bodovankou a potom sme prvý televízny záber začínali s Moravienkou.
0: Predstav si, a aj tá má túto pesničku v repertoári.
1: Moravienka s nami nahrávala v Krakovanoch a bolo za moc veľmi príjemných chvíľ, čo sme prežili, ale chlapcom sme zaimponovali aj touto pesničkou a Jožko Šmúkar ma poprosil, že či by sme ju nedali, že či ju môžu nahrať. No samozrejme, môžete. Ja som robil text a brat Janko robil melódiu.
0: A tak to aj bolo, že pri tej tvorbe tých ďalších piesní, ktorých si autorom, si sa vždy s niekým podelil, alebo bol to skôr tvoj taký nápad, že aspoň tú prvotnú melódiu si niekomu naspieval, lebo predpokladám, že ty si skôr taký silnejší v tej textovej stránke.
1: Ja ti to trošku vysvetlím. To bolo asi tak. Ja keď som skladal v Bodovanke, tam mi úpravy robil Antonín Madera. No, on bol vojenský dirigent, muzikant a ešte aj je tam s Bodovankou. A on mi raz povedal takú vetu a taký názor. Počúvaj, a ty keď robíš ten text, ty nemáš k tomu melódiu? Ja viem, vieš čo, Tonko, mám, ale čo ja viem, no ja som radšej, keď to robí kdosi od muziky, no. No ale veď to je škoda, hovorí to aj finančne ináč odhodnotené texty a melódia. Aha, no tak som sa dal nahovoriť aj na to. Už som robil potom aj melódie.
0: Takže peniaze sú motivácia. Dobre, Palko, tak si zase zahráme čosi z tvojej dielne tento raz v podaní Vlčka.

0: štúdiu máme skvelého hostia a ako určite počujete aj výborného rozprávača, nie len o teda jeho životných osudoch a príbehoch a stretoch s hudbou. Ja hovorím, že každý tvoj vstup je tak trošku rozšírenie toho tvojho osobného diapazonu od teda herca ochotníckého po speváka ľudového až po big bitáka, textára, dokonca takého amatérskeho komponistu. Ako je to dnes? Už si pán zrelého veku, povedala by som, si častým návštevníkom festivalov alebo aj podporovateľom nejakej konkrétnej kapely. Máš ešte čas a vôbec chuť to sledovať, ako to je s tou dýchovkou u nás?
1: No samozrejme, dýchovka to je zázrak na svete, pretože ja tvrdím jednu vec, že dnešná muzika stačí mať 10 prstov, to je 10 tónov. A dýchovka je 12 alebo 10 tónov a to je 10 muzikantov. A tieto muzikanti musia byť zladení a tieto musia hrať tak, ako by to hral jeden nástroj. A v tom musí imponovať každému jednomu dýchovka. Lebo už orchestre, ktoré sú väčšieho rozsahu zloženia, toto spozorovali veľmi dávno a zakladajú si na tom aj celú svoju tvorbu.
0: Tie malé dýchové hudby na Trenčiansku a teda aj okolo toho tvojho rodiska naozaj majú pevné zázemie. Vy ste tam, sám si povedal, že ste aj s bratmi migrovali z jednej kapely do druhej. Je to tak, že tá generácia súčasných mladých ľudí to takto isto vníma, že majú na čo nadväzovať z tvojho pohľadu?
1: Ja si myslím, že majú. Aj to tak vnímajú, len trošku by potrebovali takú podporu od tých z rádia, z televízie. Veľmi je tam už, veľmi už vyčnieva tá angličtina nad našimi textami. Ešte čeština, tá nám je veľmi príbuzná, ale to v angličtinou, s tým by u nás moc nepochodil na takej svadbe, lebo na takej zábave medzi staršími ľuďmi, alebo aj mladými. A poviem vám rozdiel, aký bol, keď sme hrávali na Morave a na Slovensku. Keď sme prišli koľkokrát na Slovensko hrať, tak sme hrali, jak sa povie, presilovku. Nás bolo na pódiu viacej, jak tých ľudí dolu. Ale to bolo tak do tej desiatej, lebo tedy skončil nejaký seriál v televízii, potom sa začali sály plniť. Ale na Morave, keď sme prišli, tam bola sála skoro plná a mladí ľudia popieraní takto o javisko, o pódium a čakali, akí muzikanti prídu a ktorú pesničku, čo sa im bude páčiť, zahrajú. Bol tam iný ten prístup k tomu, k tej dýchovej hudbe, lebo ja si myslím, že tá dýchovka prišla k nám odtiaľ.
0: Ale hlavne to pestovanie je asi trošičku iné tam ako u nás.
1: Určite.
0: Takže tam ten rozdiel vnímame aj my, keď chodíme po tých podujatiach. Ako autor, ešte sa k tomu vrátim, máš nejakú svoju takú, že pesničku z tvojej dielne, na ktorú si zvlášť hrdý, alebo ktorá je taká možno pre teba najosobnejšia?
1: No, mám jednu rád pesničku, ktorú som napísal už, keď som bol ženatý a tu som sa rozhodol, že budem venovať mojej manželke Alenke a to preto, že 16 rokov som bol za nevestu v jej rodisku. V Zinciach pod Javorinom, v Hrušovom. To je časť Bziniec. A napísal som pieseň Hrušovské hájky. A sme spievali s Bodovankou, tak sme museli prvýkrát naspievať, nahrať Bodovské hájky. Ale originál sme ju nahrali s dýchovou hudbou Vlčovanka Hrušovské hájky.
0: No a túto pesničku Pálkovi Pavlechovi Srdcu najbližšiu si v tejto chvíli zahráme.

0: štúdiu sa rozprávam s Pálkom Pavlechom aj o tom, ako sa dostal k písaniu. Okrem Drietomanky, Nemšovanky, Bodovanky, Vlčovanky, čo boli ešte kapely, alebo ktoré boli kapely, s ktorými si si kedy, jak sa u nás poví, bekol?
1: No, to sa teraz pochválim, pretože som si zabekal vo Výštuku, kde bola kapela zložená z kapelníkov dýchových hudieb a dirigentom bol sám Adam Hudec. A uhadnite, kto tam spieval? No samozrejme ja, Mirka Zahumenská, vtedy Santnerová a Ľubka Špačková.
0: Predstav si, na to by som ja už aj bola bývala zabudla, že takéto niečo máme my za sebou. To je veľmi milá a pekná spomienka. Ty si aj pomerne častým účastníkom autorskej súťaže Novomestská nota. Vždy, keď je ďalší a ďalší ročník tejto súťaže, tak sa stretneme aj s tvojou tvorbou. No, a to by ma tiež zaujímalo, že blíži sa Novomestská nota, Pálko Pavle chodí nervózne po dvore, Ježiš Mária, však ja by som tam asi mal volačo poslať. Je to tak, alebo vyťahneš zo šuflíka už hotové?
1: Ja sa priznám, že ja nie som nejaký fanúšik internetu, ani len tých dotykových mobilov. Takže keď bola Novomestská nota, som sa stretol na jednom pohrebe, zomrel Jarko Múdry, kapelník Drietomanky. A Pálko Špaček mi hovorí, čo je s tebou, však ty si neposlal nič na Novomestskú notu. Ja hovorím, ja? Však najprv ste posielali vy mne, že ide Novomestská nota a tedy a dovtedy mám poslať niečo. Jaj, no za dva dni už mi telefonoval, dobre, pošli a uvidíme. No a potom mi zavolal, máš to prijaté, bude to zahraté na Novomestskej note.
0: Čo to bolo v poslednom ročníku?
1: Fajnová slivovica.
0: Áno, aj to získalo ocenenie, však dokonca áno, aj divácku cenu.
1: Áno, obidve ceny.
0: Výborne. No myslím si, že túto pesničku nahratú ešte nemáme.
1: Nemáme.
0: Ale my si niečo z tvorby Pálka Pavlecha určite ešte zahráme.

0: Čo tí tvoji bratia, starší obaja, venujú sa spevu ešte aj dnes? Alebo už im to možno vek či zdravie až tak nedovoľuje?
1: No, vzhľadom na vek už aj zdravie. Milan spieval ešte potom aj bezo mňa v budovanke, ale už teraz má problémy so sluchom. Janko ten už bude mať 79. Ten sa venoval harmonike a potom čas svojho pôsobenia učinkoval aj trenčianskej 12-ke, ale už teraz nechodí nikde. Takže zostal som len ja a ja som si to slúbil, že aj keď na vozíku, ja to vydržím.
0: No ty si statočný teda. A okrem dýchoviek zaspievaš si naozaj aj pri nejakej cymbalovke alebo harmonike?
1: Veľmi rád, lebo cymbalovka a harmonika, no ako to vysvetliť, no však to ide z ľudského srdca. Tam nie je nič umelé, to je všetko vytvorené ľudským citom. A to je najdôležitejšie.
0: Pálko, a ako je to s tebou a hudobnými nástrojmi? Hráš na nejaký?
1: No, bol som samúk na gitaru, ale nakoľko už mám teraz problémy s prstami, mám stúhnuté karpálne tunely, takže už v podstate len spievam.
0: A ešte stále rád a často?
1: No, rád a často. Jednu príhodu si spomínam, sme hrali na Morave jednu moju novú pesničku s Vlčovankou a tá sa nazývala, že Prosím ťa, neľúb ma. A tak sa pozrel, jak ty teraz na mňa, aj pán Pienčík, ktorý to moderoval. No my vždycky říkáme, aby mne miel rád. No to sú zviedav, co to bude za písničku. No tak nech si ju vypočuje.
0: Prosím ťa, neľúb ma, zaujímavý názov a my si túto pieseň v tejto chvíli zahráme tiež.

0: No ja myslím, že s Pálkom Pavlechom by sme sa mohli mi rozprávať ešte do rána bieleho, bolo by o čom. Okrem tej muziky ľudovej, dýchovej, okrem tvorby, je ešte niečo, čo je tvojmu srdcu také blízke? Ja teda neviem, pre mňa je to napríklad moja záhrada, ako je to v tvojom prípade? Včely možno?
1: Môj detko bol včelár, ale my sme vždycky inklinovali k prírode, k zveri. Neboli sme polovníci, ale mali sme rady zver a prírodu u nás v Skalnici, jeleniu, zver, diviečiu, srnčiu. Aj teraz ja trávim chvíle na mojej chatke a každé ráno ma vyprevádza stádo jeleňov a laní. Krásna ruja bola minulý mesiac, od augusta začínala a to je niečo, čo na nezaplatenie. A ešte keď si spomeniem na to, jak tam rásli tie dubáky okolo. Ja som to poznal tie miesta tak, že dokonca som vedela, jakej farby ten dubák bude tam pod tým dubom. Pretože darmo tá vysoká pri kravách, tá ma naučila aj to.
0: Ja to stále hovorím, že čo vstup, to iná charakteristika Pálka Pavlecha. Už vieme o tebe, že si naozaj ochotnícky herec, rozprávač, autor, spevák, náruživý milovník prírody a ja mám krásny zážitok s tebou z apríla tohto roku, keď sme hrali v Kalnici koncert a hrali sme aj pieseň Ej spoza Sochoňa, ktorou sa dnes mimochodom rozlúčime a ty si ma tak vyviedol z toho kulturáku a ukázal si, tak to je ten Sochoň, o ktorom sa spieva v tej pesničke.
1: Áno, to je ten Sochoň, 493 metrov vysoký a môj kamarát maliár Miro Ďurža zistil, že Sochoň sa volá asi preto Sochoň, lebo niekedy nebol zarastený, bol trávnatý a boli tam sochy z kameňa, modly. A podľa toho ľudia nazývali ten kopec Sochoň.
0: No a takto o ňom Tejstovanka na svojom koncerte v Kalnici v apríli tohto roku naživo zahrala a zaspievala.

0: Milí priatelia, a to je z nášho dnešného vydania relácie Kapela Hraj už všetko. Hosťom v našom štúdiu bol milý, vždy usmiatý Paľko Pavlech. Ďakujeme, že si prišiel.
1: A ja som rád, že som mohol prísť.
0: Verím, že sa opäť niekedy uvidíme na nejakom peknom festivale či koncerte. No a na vás sa tešíme s ďalším vydaním našej relácie opäť o týždeň. Toto vydanie Kapely Hraj nájdete v našom rozhlasovom archíve a aj ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zrekonštruované priestory oddelenia dlhodobo chorých v nemocnici v Hlohovci poskytnú ďalších 17 nových lôžok. V Košiciach začínajú s obnovou národnej kultúrnej pamiatky Mikulšovou väznicou. Zajtra bude jasná až polojasno, teplota 12 až 19 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Volič môže v komunálnych a župných voľbách, ktoré budú 24. októbra, hlasovať iba v obci svojho trvalého pobytu. Nemá možnosť žiadať o hlasovací preukaz, pripomína to ministerstvo vnútra. Zároveň podotýka, že pre voličov, ktorí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, je určená prenosná volebná schránka, o ktorú treba požiadať obec. Hlasovať môžu aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku. Rehabilitačná nemocnica Agel Hlohovec otvorila zrekonštruované priestory oddelenia dlhodobo chorých. Nemocnica rekonštrukciou financovanou z vlastných zdrojov a z plánu obnovy, čo sú európske peniaze, získala 17 nových lôžok následnej zdravotnej starostlivosti. Podľa primárky nemocnice Margity Bajkaj, pacienti prichádzajú po akútnej liečbe často potrebujú nielen odbornú zdravotnú, ale aj ošetrovateľskú starostlivosť.
2: Okrem tej odbornej starostlivosti medicínskej majú aj ošetrovateľskú starostlivosť v rámci rehabilitácie. Takže máme tu fyzioterapeutov, ktorí sa takisto starajú o ten pohybový aparát pacienta, aby sme ho vedeli navrátiť do bežného života.
1: Celkové výdavky na projekt dosiahli 1,5 milióna eur. Breznianska nemocnica získa nové rehabilitačné oddelenie. Vznikne v priestoroch bývalej transfúznej stanice a v novej prístavbe. Náklady presiahnu 2 milióny eur, pričom väčšina financií je z európskych zdrojov. Prví pacienti by mali nové priestory využívať približne o 2 roky. Dovtedy budú rehabilitácie pokračovať v súčasných priestoroch v suteréne nemocnice. Dlhé roky v nich pôsobí aj primárka rehabilitačného oddelenia Ivana Mojžišová.
3: Pacienti niekedy aj žartovali, hej, že ako pamätníci si to tu pamätajú, keď tu boli ešte deti, čiže to sa neprerábalo od 70. rokov, ako nemocnicu postavili.
1: Doplňa riaditeľ nemocnice s poliklinikou v Brezne Tomáš Midlo.
4: Postavíme novú budovu. V tej budove bude nielen tá starostlivosť, ktorú sme poskytovali doteraz, či budú tam rôzne nové ambulancie, nielen rehabilitačné, ale masérske, bude tam telocvičňa, bude tam priestor naozaj na takú komplexnú rehabilitáciu pacienta.
1: Mikulšovú väznicu v Košiciach, ktorá je súčasťou Východoslovenského múzea, čaká rekonštrukcia. Stavebné práce sa majú začať v najbližších dňoch. Celkové náklady dosiahnu takmer 3 milióny eur. Cezhraničný projekt prinesie aj novú modernú expozíciu o histórii väzenstva a súdnictva v 16. až 19. storočí. Riaditeľ Východoslovenského múzea Dominik Béreš.
5: Na Slovensku ekvivalent takejto pôvodnej väznice nie je. A o to viac sa tešíme, že prinášame novú hodnotu, ktorá prinesie po rekonštrukcii aj veľká expozícia, ktorá samozrejme jednak zachová pôvodné prvky, historickú hodnotu, pôvodné účely, cieľ a tortúry, keďže hovoríme o trojpodlažnej budove, a zároveň moderným spôsobom odkomunikuje históriu väzenstva, trestania, súdnictva.
1: Návštevníci sa môžu tešiť na moderné technológie, vrátanie hologramov či virtuálnej reality. Zachované zostanú pôvodné priestory vrátane väzenských ciel. Otvorenie obnovenej expozície sa predpokladá do konca budúceho roka. Zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele, najmä na východe zväčšená oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 8 až 2, v údoliach 2 až minus 4. Denná 14 až 19, na severe miestami okolo 12 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Nehody sa stali na bratislavskej diaľnici D2 na moste La Franconi smerom do tunela Sitina. Pravý pruh je blokovaný. Za Kopčanmi smerom na Kúty, premávku tam riadi polícia. Za Veľkou Lomnicou smerom do Tatranskej Lomnice a pred Šarišskými Michalármi smerom z Prešova prejdete vo voľnom jasnom pruhu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Milí poslucháči, nasledujúci rozhovor s Andrejom Gejdošom pripravila naša kolegyňa Simona Dvorská. Andrej Gejdoš vyštudoval slovenský jazyk a literatúru a tiež latinský jazyk. Zaoberá sa dejinami literatúry, históriou a pedagogikou. Aktuálne je doktorandom na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V minulosti vedol ERKO, hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Pochádza zo Šurian a žije v Bratislave. Nech sa páči.

0: Vy Silanovi, ktorý patrí k najznámejším predstaviteľom katolíckej moderny, ste diskutovali na festivale Hannesove dni, ktorý sa konal v marci v Ružomberku. Silanovým dielom sa zaoberáte v rámci vášho doktorandského štúdia, ale okrem toho, že je teda predmetom vášho odborného výskumu, čím vás osobne zaujal jeho osobnosť a tvorba?
1: Moje také stretnutie s Jankom Silanom bolo vlastne trojaké. Prvýkrát som sa s jeho dielom stretol ešte ako gymnazista, keď som v mojom rodnom meste v Šuranoch navštevoval tajne vysveteného kňaza Vendelina Lacu a on ma prvýkrát upozornil na jeho dielo, on osobne ho poznal. Mal doma viaceré teda jeho knihy, aj viaceré také rukopisné kratšie diela a viaceré z nich mi aj podaroval a vďaka tomu som sa vlastne začítal do diela Janka Silana. Ja som sa stretol so Silanom pri mojich vysokoškolských štúdiách, keď som študoval na Trnavskej univerzite v Trnave slovenský jazyk a literatúru a latinský jazyk a tam ma aj konkrétne na román Dom opustenosti upozornila moja vyučujúca doktorka Pavlovičová. A tretíkrát som sa stretol vlastne so Silanom, keď som si vybral tému diplomovej práce a profesor Peter Zajac ma upozornil na to, že práve román Dom opustenosti je zaujímavý ešte pomerne nepreskúmaným dielom Janka Silana. Takže takto vlastne možno kontinuálne počas mojej puberty a počas môjho vysokoškolského štúdia sa nejako ku mne Janko Silan vracal a s každým tým čítaním ku mne prehováral nejakým iným spôsobom. A čo ma na ňom tak asi najviac oslovilo, tak bol jednak jeho osud proskribovaného a omlčaného autora a jednak kvalita jeho diela. Jeho dielo sú na vysokej estetickej úrovni. Je básnik v mnohých polôch a nazdávam sa, že každý čitateľ si v ňom vie nájsť to svoje a ja som si v ňom našiel to svoje. Našiel som v ňom nejakého takého autentického básnika s výrazným hlasom, s takou výraznou výpoveďou. Básnika, ktorý má čo povedať.
0: Aké miesto zaujíma Silanovo dielo na slovenskej literárnej scéne a vôbec prúd katolíckej moderny, do ktorého ho zaraďujeme?
1: S Jankom Silanom, ako aj s celou katolíckou modernou, vlastne nastal ten problém, že bola vlastne v druhej polovici 20. storočia z dejín slovenskej literatúry vymazaná, takže akoby to jej umiestňovanie do celkového obrazu slovenskej literatúry akoby nebolo umožnené, bolo mu zabránené. Čiže vlastne dlhé roky sa o katolíckej moderne nesmelo verejne v odborných a vedeckých časopisoch písať, takže bola akoby tých 90. rokoch nanovo objavovaná a nanovo preskúmaná a od tých 90. rokov vznikli mnohé zaujímavé vedecké práce o katolíckej moderny, vyprofilovali sa aj špecifickí odborníci na dielo katolíckej moderny, ktorí katolícku modernu zasadili do toho celkového obrazu slovenskej literatúry, kde zastáva sebavedomé miesto popri iných ďalších literárnych prúdoch, ktoré sa v 30. a 40. rokoch na Slovensku objavili. Treba si uvedomiť, že to obdobie, kedy tí autori katolíckej moderny nastupovali do tej slovenskej kultúry, bolo obdobím prvej Československej republiky, čiže bolo im umožnené v nejakom takom duchu slobody a plurality vystúpiť a tej akoby slobodnej atmosfére tej prvej Československej republiky fungovali viaceré paralelné básnické iniciatívy od tých avantgardných cez nejaký poetizmus, surrealizmus na slovenskom podobe nadrealizmu cez nejakú viac takú proletársku, lavicovo orientovanú literatúru až po tradičné alebo také tradičnejšie smery nadväzujúce alebo rozvíjajúce symbolizmus. Čiže tá paleta tej prvej Československej republike bola naozaj rôznorodá, bol to taký výbuch rôznych, aj avantgardnejších, aj tradičnejších literárnych a kultúrnych iniciatív.
0: Keď hovoríme teda o katolíckej moderne, máme na mysli konkrétny básnický prúd, ktorý bol na tej našej literárnej scéne aktívny od 30. rokov 20. storočia do toho roku 1948. Akú úlohu v tomto básnickom prúde zohrával Janko Silan? V akých oblastiach, okrem teda tej svojej vlastnej autorskej umeleckej tvorby bol ešte činný.
1: Tak Janko Silan nepatril k tej zakladajúcej generácii tej slovenskej katolíckej moderny. Medzi tých prvých autorov, pri ktorých uvažujeme teda o katolíckej moderne, možno zaradiť autorov ako je Rudolf de Long alebo Pavol Gašparovič Hlbina. A Janko Silan bol akoby o generáciu mladší, čiže patrí k tej skupine autorov, ktorí nastupujú po nich a v niečom, teda na nich aj nadväzujú a v niečom hľadajú svoj vlastný autorský hlas. Treba si uvedomiť, že Janko Silan sa narodil v roku 1914 a v zásade do roku 1941 je ešte seminaristom, je v seminári, čiže on tou svojou prvotinou kuvici vyvolal nejaký ohlas tým, že to básnickou zbierkou zvíťazil v takej literárnej súťaži v Prahe, ale nazdávam sa, že v niečom ho brali ešte ako študenta, síce veľmi talentovaného, ale to svoje miesto si vybojoval až troška neskôr. Čiže tom toho možno zaradiť do tej akoby nasledujúcej generácie a podľa mnohých autorov bol vlastne aj takým vyvrcholením tej katolíckej moderny. V ňom sa akoby nazbierali všetky tie podnety a možno ho považovať za jedného z týchto predstaviteľov katolíckej moderny.
0: Združovali sa on aj jeho súčasníci okolo nejakého časopisu, povedzme, alebo mali tú svoju literárnu činnosť zastrašenú nejakým programom, ktorý sa snažili uplatňovať tej svojej básnickej tvorbe, alebo skôr to išlo tak náhodilo?
1: Tak katolícka moderna vlastne nikdy nevystúpila s nejakým spoločným programom alebo manifestom. Bolo to z viacerých dôvodov. Jednak vlastne v tom období v rámci katolíckej cirkvi slovo moderna alebo modernizmus nebolo moc obľúbené, takže v tomto si dávali troška pozor, či vystúpia pod nejakým takýmto strešným pojmom. Združovali sa okolo viacerých časopisov, spomeniem len časopisy Postup alebo Prameň, ale častokrát tieto časopisy, respektíve autori, ktorí publikovali v týchto časopisoch, vnímali takú nedostatočnú alebo slabú podporu zo strany katolíckej cirkvi v rámci ich literárnych alebo kultúrnych iniciatív, čiže mali akoby byť profilované aj také vlastné katolícky orientované časopisy, ale neraz písali aj do časopisov sekulárnych alebo takých, ktoré mali bližšie napríklad k tomu evanjelickému spektru, k časopis Elán. A Janko Silan primárne sa možno spája s časopisom Verbum, ktorý už bol taký troška neskorší oproti tým časopisom z 30. a 40. rokov, kde mal na starosti akoby redigovanie básni, ktoré do časopisu prinášali a tým, že Verbum popri časopise bol aj nakladateľským družstvom, tak mal na starosti aj vydávanie básnických kníh tej edícii pod časopisom Verbum.
0: Silan sa venoval aj prekladom?
1: Spolu s Pavlom Štrausom vlastne preložili knihu Petra Liperta Človek Job hovorí s Bohom, ale čo je možno taká nepoznaná skutočnosť o Jankovi Silanovi alebo málo známa, tak vlastne prekladal, respektíve aj prebásňoval hymny do liturgie hodín, čiže do breviára, teda modlitebnej knihy katolíckej cirkvi, čiže všetky vlastne preklady tých hymnov, ktoré breviár obsahuje, tak preložil práve Janko Silan.
0: A tie sa používajú do dnes.
1: Áno, tie pokiaľ viem, sa používajú do dnes.
0: Čím sa Silan inšpiroval, akých autorov rád čítal, na aké básnické smery možno nadviazol?
1: Jankovi Silanovi bola veľmi blízka česká katolícka moderna a práve cez českú katolickú modernu, respektíve cez českých katolícky orientovaných básnikov prijímal aj impulzy potom zo zahraničia. Tam možno spomenúť Jana Zahradnička alebo Jakuba Demla a práve aj v tom mojom výskume Domu opustenosti sú veľmi zaujímavé práve prepoje Janka Silana na Jakuba Demla, ktorý bol teda tiež prevažne orientovaný na prózu, čo sa odráža práve v tom prozaickom diele Janka Silana, Dome opustenosti. Veľkú inšpiráciu jednak v tvorbe, ale aj v takom básnickom geste prebral alebo sa inšpiroval Rilkem. A tam sú viaceré také inšpiračné prúdy, ktoré u Silana možno vysledovať, ale teda blízka mu bola aj slovenská literatúra, slovenskí autori, či už z obdobia toho predchádzajúceho, teda z moderny, alebo aj staršej literatúry. Ale zaujímavé sú akoby aj také iné inšpiračné zdroje Silanovej tvorby, samozrejme od tých inšpirácií biblickými textami a to akoby kresťanskou kultúrnou tradíciou až po také inšpirácie, nazvem to ľudové, teda inšpirácia nejakou ľudovou piesňou. Silan sám vlastne hovorí, že ten prvotný impuls k jeho tvorbe boli vlastne piesne jeho matky. Nie nejaká vysoká kultúra, ale nejaký intimný spev jeho blízkej osoby. Takýto nejaký motív možno vysledovať aj u viacerých autorov, aj takých paralelných v tom období. Dominik Tatarka vlastne tiež má podobné štilizácie, kde presne hovorí za to isté. Vlastne nejaké spevy alebo modlitby jeho matky sú tým základom, ktorým ho popchýňal k tej tvorbe alebo k tej blízkosti, k tej ľudovosti. A tam sa presne potom spája akoby tá erudícia, či už Tatarková alebo Silanová, s tou ľudovosťou.
0: V centre vášho výskumu stojí už viackrát spomínaný Silanov román Dom opustenosti. Skúste nám ho predstaviť, kedy vznikal, ako vznikal, o čom je.
1: Tak ja osobne považujem Dom opustenosti Janka Silana za jeden z najfascinujúcejších románov slovenskej literatúry. A v tomto názore nie som sám. Stanislav Šmatlák, významný, alebo asi najvýznamnejší slovenský literárny historik, hovorí o asi najlepšom autobiografickom románe slovenskej literatúry. Rovnako aj Milan Hamada hovorí o jeho význame, ako aj Jan Zambor, ktorý v čase, teda kedy písal o Dome opustenosti, hovorí o Dome opustenosti ako o najlepšom románe súčasnej slovenskej literatúry. A Janko Silan písal ten román vlastne kontinuálne od 40. rokov. V zásade to vychádza z charakteru toho románu. Ten román má takú mozaikovitú podobu, je tvorený z viacerých menších a dlhších samostatných kapitol a tie kapitolky vlastne vznikali rozsahu naozaj od tých 40. vlastne až po 70. roky. V tom roku 1970, kedy sa naskytla príležitosť ten román vydať, tak Janko Silan si zobral tvorivú dovolenku a začal na tom románe pracovať. A teda ja osobne si to predstavujem tak, že teda zozbieral viaceré kapitoly, ktoré už mal, naozaj zo 60., z 50. rokov a začal písať nejaké nové a z toho vlastne vznikol potom ten román.

0: Milí poslucháči, dnes je našim hosťom vysokoškolský pedagóg, odborník na umelú inteligenciu a matematik Peter Tiňo. Budeme sa rozprávať o umelej inteligencii, o tom, aké odporúčania vydal Vatikán v súvislosti s umelou inteligenciou. No skôr ako začneme, skúsme tak nejako uvažovať alebo predstaviť sa poslucháčom, lebo ja sa priznám, že ešte tak z tých školských čias, že keď niekto bol matematikom, ja som mal veľký rešpekt. Tá matematika bola pre mňa taká veda neuchopiteľná, ktorá síce slúži všetkým, ale je vyhradená akoby takým tým matematickým mágom. Ako vás to pritiahlo?
1: Tak to je dobré to, že ste použili to slovo mág a nie magor, ale v princípe ja som vyštudoval akože počítača vedy, ale odvtedy som vlastne robil viacej s matematikou, pretože ma zaujímalo, že čo za tým je, za tými systémami, ktoré budujeme, aké sú tam nejaké teoretické základy, ako by sa dalo pochopiť, kedy tie systémy budú fungovať, kedy nebudú fungovať a tak ďalej. Takže veľa z tej matematiky som si potom musel naštudovať sám. Ale vlastne doktorantské štúdium som už robil z matematiky.
0: Matematici hovoria, že matematika je krásna, kým pre nematematikov je matematika nevyhnutná a pre niektorých ľudí aj desivá. Pre vás je čím matematika?
1: No, matematika pre mňa je ako detektívka. Na začiatku mám problém, o ktorom viem, že je problém, ale neviem jeho riešenie. A pomocou formalizmu tej matematiky ja sa niekedy môžem dopatrať k tomu riešeniu, niekedy je šokujúce. A je to proste, pre mňa je to umenie. Není veľký rozdiel medzi matematikou a umením, lebo obidve tieto sféry sú vlastne o tvorení. O tvorení niečoho nového, čo nás niekedy môže aj veľmi prekvapiť konečným dôsledkom. Ale v princípe matematika je aj reč. Takisto ako keď hráte na hudobný nástroj a namiesto toho, aby ste niekomu povedali slovne a teraz tlačíš túto strunu a to potom podržíš takto dlho, tak máte notový zápis, kde je to všetko krásne napísané jednoducho. Matematika to je presne to isté, to je reč, ako môžeme rozprávať o určitých fenoménoch, ktoré sú vo svete a je to o mnoho kratšie, ako keby som písal celý traktáty slovom. Dalo by sa, ale toto je o mnoho lepšie.
0: Keď sa pozrieme do dejín, tak tí najväčší vedci starých čias boli ľudia veriaci a oni nemali protirečenie s tým, že fyzik alebo matematik prijímal aj existenciu Boha ako stvoriteľa, ako entity, ktorá to má všetko pod palcom. Nakoniec, ak sa pozrieme, myslím, že na Mesiaci je pomenovaných asi 50 kráterov podľa jezuitských vedcov, podľa kňazov. Čiže tam to vôbec nebol problém. Vy ako matematik a veriaci človek, sedí vám to do tejto rovnice?
1: No ten vzťah akože vedy a viery, musím sa priznať, že môj otec je fyzik, on sa tomu veľmi venoval a stále sa tomu venuje vlastne. To sú dve oblasti, ktoré veľmi ťažko priamo o sebe vedia hovoriť. Ja to skôr beriem tak, že my vieme v matematike, že sú niektoré veci, ktoré dokazateľne nemôžeme vedieť ani pochopiť. A jednoducho sú veci, ktoré môžem vysvetliť matematikou a sú veci, ktoré presahujú matematiku. A ja v tom nevidím absolútne žiadny rozpor. Samozrejme, človek môže mať totálne funkcionálny názor na svet a pokiaľ absolútne nerozumiem do najmenšej mechanistického pochopenia, tak poviem, že tak to nazvem buď nejakým abstraktným pojmom, alebo proste dám to do inej sféry, ale ja to takto neberiem. Ja jednoducho beriem tam, že sme tu na to, aby sme poznávali svet a keď to môžem poznať, že vidím, aké je to pekné, ale to, že existuje nejaká entita, ktorá je nad tým všetkým, to mi vôbec nedáva žiadny rozpor.
0: A keď je aj v matematike ten pojem, že je neznáma,
1: áno.
0: A pre človeka môže byť aj Boh tá neznáma, je tam nejaká súvislosť?
1: To sú už také až filozofické otázky toto, na ktoré sa necítim veľmi kompetentný úplne zodpovedať. V matematike, keď máme neznámu, to znamená, že vieme, že nie obsahuje nejakú hodnotu, ale buď nechceme jej pridať nejakú hodnotu, lebo chceme hovoriť veľmi všeobecne, alebo ju nevieme. Existujú rôzne aparáty, napríklad teória pravdepodobnosti, ktorá nám dokáže vyhodnotiť, že nakoľko o tej hodnote viem niečo hovoriť, to hovorím o takých náhodných premenných a tak ďalej. Ale čo sa týka Boha, to je úplne iná otázka, pretože to je otázka poznateľnosti. Je poznateľný. To sú hlboké filozofické veci, do ktorých ja vôbec sa necítim.
0: Otázka znie teda, že čo je to tá umelá inteligencia a v súvislosti s tým, že aj Vatikán vydal k tomu nótu nejaké odporúčania. Prečo?
1: No, ja si myslím, že ľudia vo Vatikáne, teraz aj terajší nový pápež, aj predošlý pápež, vnímali potenciálnu hrozbu aj možnosti umelej inteligencie veľmi vážne a cítili potrebu sa k tomu vyjadriť. Tam je viacero smerníc, ktoré hovoria o potenciálnych hrozbách alebo o veciach, o ktorých by sa minimálne malo hovoriť. Ale jedna z vecí, ktorá sa mi veľmi páčila, na ktorú upozorňujú, a hlavne už aj pápež František na to upozorňoval, bolo, že v prvom rade by sme mali hovoriť o tom, čo si myslíme pod pojmom inteligencia. Čo to je inteligencia? Lebo je veľké nebezpečenstvo, keď stotožníme ľudskú inteligenciu s umelou inteligenciou. Ako keby umelá inteligencia vlastne malo byť to isté, čo ľudská inteligencia, len nejako naprogramovaná v počítači, nejakým spôsobom emulovaná. A tento spôsob chápania inteligencie je veľmi nebezpečný potom, pretože keď máme niečo v stroji, ako v počítači napríklad, keď tam máme niečo implementované, tak to vnímame úplne funkcionálne. Ale inteligencia sa nedá definovať len funkcionálne, čisto funkcionálne, že keď urobí toto a tak potom to už vyzerá inteligentne, keď viem ten známy Turingov test, keď viem komunikovať tak, že nedokážem rozlíšiť, komunikujem s niekým za stenou a ja nedokážem rozlíšiť, že či to je stroj alebo ľudská bytosť, tak tým pádom už to vyzerá, že to môžem pomenovať, že to je inteligencia. Ale my vieme, že inteligencia má veľmi veľa stránok. Toto nie je len o tom. A tu by som možno spomenul jednu zaujímavú vec, že ako je nebezpečné takéto funkcionálne vnímanie zložitých fenoménov, že vieme o tzv. Emergent behavior, to sú také, akože, neviem, ako by som to doslovne preložil, ale emergentné akože správanie, že keď je veľmi veľa malých jedincov alebo agentov, ktorí môžu úplne triviálne veci robiť, ale navzájom komunikujú. Keď sa človek na to pozrie globálne, tak to vyzerá, ako keby tam bol nejaká totálna organizácia, ako logická. Tak napríklad taký klasický prípad sú kolónie termitov. Termity sú mravce, ktoré komunikujú veľmi jednoduchým spôsobom medzi sebou, lokálne, čiže termit dokáže komunikovať lokálne s iným, oni potom ešte vypúšťajú tzv. Feromón, čo je umožňuje aj nejakú globálnu komunikáciu, ale každému je jasné, že to není nič, nejaké strašne inteligentné komunikovanie. Kolónie obrovského množstva termitov dokážu vybudovať hniezda, to sú stavby vysoké niekoľko metrov, ktoré majú dokonca air conditioning, čiže chladiace komory tam. Čiže ja keď som k tomu prišiel, teraz sa na to pozriem a poviem, no toto tu musel robiť nejaký inžinier, ktorý teraz hovoril tým termitom, že majú... Ale to tak není. Tie termity to dokázali len na základe komunikácie lokálnej, a že ich je tak strašne veľa. To je na základe lokálnej komunikácie obrovského množstva termitov toto vzniklo. Keby som mal funkcionálny pohľad a prišiel tam a povedal, aha, tak tie termity toto dokážu, no to ale musia byť inteligentné bytosti. Tak urobím úplne zlý záver. Čiže ja len hovorím, že akože funkcionálny pohľad na to, že za to, že niečo robí a ja tomu dám nejakú pečať, že to už je dostatočne zložité správanie, že tam začnem vkladať nejaké známky, že to musí byť niečo veľmi zložité a inteligentné, to tak nemusí byť.
0: Takto keď to popíšete, to dáva zmysel, ale potom je tá otázka, že v čom je ten náš omyl a v čom je to nebezpečenstvo?
1: No to nebezpečenstvo, najväčšie nebezpečenstvo v tom, samozrejme, umelá inteligencia nie sú iba tzv. Large language models, čiže tie veľké jazykové modely, ktoré vlastne ľudia mnohokrát teraz dávajú akože rovnitko, že umelá inteligencia sú tieto ChatGPT a ostatné veľké jazykové modely, ale keď budeme hovoriť napríklad o tých veľkých jazykových modeloch, tak tie veľké jazykové modely z matematického hľadiska robia pomerne triviálnu vec. Oni predpovedajú ďalšie slovo na základe kontextu slov, ktoré videlo predtým. Alebo teda tam sa to volá tokens, lebo to nemusia byť presne slova, ale zhruba. Dá sa tomu porozumieť, prečo takéto modely, ktoré nič iné nerobia, len dokážu predpovedať pravdepodobnosť budúceho slova na základe tisícky predošlých slov. Prečo takéto systémy dokážu budiť dojem, že sú inteligentné? Lebo jazyk má silnú štruktúru. Veľmi silnú štruktúru. Čo po tým myslím? Keď vám ukážem predošlých, povedzme, 50 alebo 100 slov, tak je pomerne malé množstvo slov, ktoré môžu nasledovať. Aj keď tých možných slov, ktoré existujú ako v jazyku, je strašne veľa, ktoré budú nasledovať po tomto špecifickom kontexte, historickom slov, nie je veľa. Čiže tá štruktúra je strašne silná. A keď ja si naštudujem všetky dokumenty, ktoré sú na webe, proste to je obrovské množstvo dokumentov, ktoré prejdem, nie že naštudujem, ale si prejdem a si získavam štatistické závislosti, ktoré tam sú, tak ja potom dokážem generovať text, ktorý sa javí tak, že niekto, kto generoval text, tomu rozumie. Ale z matematickej formulácie tých modelov je jasné, že o nejaké hlboké semantické pochopenie tam nemôže ísť. Ale vlastne to som chcel povedať, že najväčšie nebezpečenstvo je to, že tie systémy sa javia inteligentné, aj keď tam nejde o žiadne hlboké pochopenie.

0: Peter Tyňo, vysokoškolský pedagóg, odborník na umelú inteligenciu a matematiky je našim dnešným hosťom. Rozprávame sa o umelej inteligencii a o tej note, ktorú vydal Vatikán v súvislosti s umelou inteligenciou. My sme sa aj tak rozprávali ešte pred nahrávaním, že mnoho ľudí tieto jazykové modely umelej inteligencie využíva na to, aby sa s nimi radili aj v otázkach napríklad psychického rozpoloženia. Veľmi chúlostivé záležitosti, s ktorými by sa nezverili napríklad ani svojim blízkym alebo lekárovi. No, a čo je toto?
1: No v tom je obrovská hrozba, si myslím, na viacerých úrovniach. Za prvé, tie systémy môžu budiť dojem, že majú empatiu, ale ťažko tam o nejakej empatii hovoriť. Za druhé, tie systémy vám budú skôr hovoriť to, čo chcete počuť. Ako to, čiže to sú tzv. Prompty, ktoré vy dáte tomu, povedzme, ChatGPT alebo nejakému inému systému a na základe toho vám dá odpoveď. Na základe toho, ako vy sformulujete ten prompt, tak taká odpoveď vám bude daná. A tam je najväčší problém je v tom, že tie odpovede nie sú založené na nejakých psychologických teóriách, ktoré my máme o ľudskom vedomí, ako proste funguje naša myseľ a tak ďalej. Sú založené na obrovskom množstve dokumentov, ktoré možno sú na webe, ktoré s týmto o tomto súvisia. Ale je veľký rozdiel urobiť odpoveď na základe toho, čo je v tých dokumentoch a nejakých štatistických závislostí slov, ktoré tam sú v tých dokumentoch, a na základe hlbokého porozumenia problémov ľudskej psychiky. A však sú známe už aj prípady, že teda dohnali ľudí napríklad sebevražde.
0: A to sa môže stať ako? Lebo tam to musí vykazovať známky aj nejakého narušenia vlastne ten človek alebo nejaké, neviem čo, vnútorného rozpadu, ktorý sa o zásadných veciach vo svojom živote radí s počítačom. Vieš, tam to musí byť, že širší problém, napríklad, že nemá sa na koho obrátiť, nejaká samota tam je, ano. Nejaké zúfalstvo. Čo to je? Prečo to tak vlastne je?
1: No tak toto sa mi ťažko o tomto hovorí, pretože ja teda nemám skúsenosť s týmto, ale asi by som povedal, že v súčasnej spoločnosti viac a viac ľudí je osamelých a vlastne ľahšie sa im komunikuje s tým large language model, s tým veľkým jazykovým modelom, ako by mali ísť a porozprávať sa priamo s kamarátmi a nadobudnúci vzťah.
0: Ten bábežský list, ten na čo hlavne poukazuje?
1: Poukazuje na viacero hrozieb, ale vlastne tie hrozby sú také základné okruhy. Jeden zo základných okruhov je hrozba pre ľudskú dôstojnosť. A to zasa je na viacerých úrovniach, pretože keď by sa nahradila práca ľudí týmito systémami umelej inteligencie, spústa ľudí príde o prácu, ale vlastne dôvod našej existencie na Zemi evolučne, lebo to, že sme tu už 10 000 rokov, je, že my vidíme zmysel v práci. To je prvá veľmi dôležitá vec. Čiže keď ľudia budú ostrčení nabok a povedia, ty len nemusíš nič robiť, tuto budú systémy, ktoré budú robiť za teba. Čiže tá hrozba pre ľudskú dôstojnosť je veľmi vážna, ktorá môže nastať v spoločnosti. To je proste prvá vec. Druhá vec je narušenie akéhokoľvek pojmu pravdy. To sú tzv. Tie deep fakes, ktoré sú, že proste vy teraz už dokážete urobiť obrazy alebo krátke videá, hoci kto hovorí, hoci čo chcete a vyzerá to dôveryhodne. Kto bude teraz nositeľ pravdy v ľudskej spoločnosti? A keď ľudská spoločnosť nemá jadro v nejakom základnom nositeľovi pravdy a základnom nositeľovi morálky, čo bude s tou spoločnosťou ďalej? To sú veci, ktoré nad ktorými sa bohužiaľ obrovské firmy, ktoré sa zaoberajú vývojom tých obrovských systémov umelej inteligencie, nezamýšľajú, pretože oni majú iný cieľ. Tam veľký obrat nastal, keď sa umelá inteligencia a jej výskum presunul z akademickej pôdy na obrovské korporácie. Lebo ich cieľ je úplne iný, ako bol cieľ akademikov, ktorí chceli pochopiť, ako vlastne funguje ľudský mozog a tak ďalej, tie prepojenia, samozrejme aj využitie v medicíne, vo vedách. Tieto obrovské korporácie majú iný cieľ, samozrejme, si potrebujú zarábať peniaze a tak ďalej. A morálka tam niekedy ide na bok. Takže to je napríklad druhý okruh, že čo sa deje s pravdou.
0: Čo tam je ešte ďalej?
1: No je tam spomenutá okruh okolo vzdelávania, a čo sa týka najmä mladých ľudí, ako školstva. A tu by som chcel zasa povedať zopár takých bočných poznámok k tomu. Tá prvá je, že ako my fungujeme. My fungujeme evolučne tak, že máme ako keby dva obvody, keď nad niečím potrebujeme robiť nejaké rýchle rozhodnutie alebo nad niečím rozmýšľame. To je tzv. Rýchly a pomaly. Tak od narodenia máme určité reflexy, že vieme, že keď niečo horúce, okamžite dáme ruku preč a tak ďalej, to sú rýchle. Ale potom na základe skúseností, keď niečo máme prežité a premyslené, tak môžeme z tých pomalých obvodov presunúť veci do rýchlych obvodov. To znamená, keď sa dostaneme do podobnej situácie, už nemusíme robiť nejaké siahodlbé rozmýšľanie, ale okamžite viem, že mám niečo urobiť. Napríklad, keď vidím, že sa blíži nejaké auto, tak viem, že zhruba odhadnúť rýchlosť a viem, že okamžite mám ísť preč. Kým predtým by som to nevedel, pretože by som tú situáciu nepoznal. Ale toto sa týka aj učenia. Že my keď sa učíme, tak vlastne sa učíme cez tie pomalé obvody. Najprv tomu musíme dobre porozumieť a tak ďalej. Keď tomu porozumieme, tak už nemusíme ísť cez tie pomalé obvody, ale už si to odložíme do toho rýchleho, pretože to už máme prežité a prerozmýšľané. To vám potvrdia všetci, ktorí sa učia hrať na hudobný nástroj, že základná vec je učiť sa pomaly. Pomaličky sa učiť notu po note, prežiť si to. Keď to človek vie, tak potom to už môže, už to má v tom rýchlom obvode, potom už mechanicky hra. Toto je úplná analogia na to, ale to platí pre matematiku, pre iné veci, možno, ktoré sa učíme. Nebezpečnosť umelej inteligencie je, že budeme obchádzať pomalé vody. Pretože na všetko dostaneme hneď odpoveď. Ja sa na niečo spýtam, okamžite mám odpoveď, ja okamžite to mám akože cez ten rýchly obvod, no, je to takto, môžeme ísť ďalej. Nikdy nebude mať príležitosť nad niečím hlboko rozmýšľať, lebo mám tu okamžitú odpoveď na všetko vlastne. Druhá vec je, samozrejme vôbec neviem, že či tá odpoveď je dobrá alebo zlá, to je druhé nebezpečenstvo, ale ja teraz predpokladám, že je dobrá, ona samozrejme nie je dobrá. Takže pre vzdelávanie to vynechávanie toho pomalého obvodu je veľké. Pre mňa je to obrovské nebezpečenstvo. Druhé nebezpečenstvo je, že to oddelenie učiteľa, ten osobný vzťah učiteľ-žiak, sa nedá nahradiť len to, že sedí človek pri počítači a pracuje s umelou inteligenciou. Pretože tam ide o inú komunikáciu, mimoverbálnu komunikáciu a ten vzťah sa udržuje aj na iných úrovniach, nie len na pozeranie sa do obrazovky a komunikovaním cez slova.
0: Milí poslucháči, a to je už z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: mená vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: 500-ročné augsburské vyznanie v sebe nesie odkaz reformácie aj pre dnešnú cirkev. Kresťania vo Svätej Zemi sa snažia budovať mier napriek náročným podmienkam. Kresťanské hodnoty môžu pomáhať pri riešení globálnych zdravotných problémov. Svetová rada cirkví sa angažuje v boji proti prenosným a neprenosným chorobám. Svetový luteránsky zväz upozornil na práva vnútorne vysídlených osôb v Mozambiku. Ekumenický inštitút Svetovej rady cirkví otvára v Bosej hotel a konferenčné centrum. Evanjelici v Čile uchovávajú odkaz ľudských práv pre budúce generácie. Mladí evanjelici prinášajú novú publikáciu o budovaní mieru.
1: Viac ako 80 delegátov sa na začiatku októbra stretlo v nemeckom Augsburgu, aby sa zamysleli nad odkazom augsburského vyznania a nad otázkou jednoty cirkvi v čase rastúcej polarizácie spoločnosti. Stretnutie zástupcov európskych cirkví organizoval Svetový luteránsky zväz. Účastníci sa pripravovali na rok 2030, keď si evanjelici pripomenú 500. výročie augsburského vyznania a Augsburg bude hostiť 14. valné zhromaždenie zväzu. Dokument zo 16. storočia zostáva jedným zo základných pilierov evanjelickej identity. Výzvou je však sprostredkovať jeho posolstvo aj dnešnej generácii. Diskusie otvorili citlivé otázky cirkevnej jednoty, práv menšín i rastúceho populizmu. Pavel Pokorný z Českobratskej evanjelickej cirkvi zdôraznil, že jednota cirkvi stojí na krste, nie na úplnej zhode názorov. Cirkev preto potrebuje počúvať, viesť rešpektujúci dialog a hľadať spoločnú cestu. Účastníci pripomenuli aj význam ekumenického zmierenia a solidarity s ľuďmi v núdzi. Cesta k roku 2030 tak nebude iba spomienkou na reformáciu, ale aj príležitosťou znovu objaviť, čo znamená byť cirkvou, ktorá spája napriek rozdielom.
2: Svetová rada cirkví a Ženevské zhromaždenie cirkví usporiadali stretnutie v Ženeve, ktoré poskytlo priestor pre svedectvá kresťanov zo Svätej Zeme. Účastníci podujatia poukázali na závažnú krízu a úbytok kresťanskej populácie, pričom vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby vnímalo skutočnú realitu tamojšieho života. Svätá Zem v súčasnosti prechádza obzvlášť temným obdobím a kresťanská komunita v regióne sa cíti opustená medzinárodným spoločenstvom. Vzhľadom na rozsiahle ničenie a vysídľovanie cirkvi v regióne požadujú, aby sa realita týchto skúseností uznala za takú, aká je, a to aj mimo diplomatických a mediálnych filtrov. Zástupcovia regiónu hovorili o rozsiahlych spoločenských problémoch, pričom zdôraznili potrebu vzájomného porozumenia a mierového spolunažívania. Program zároveň predstavil aktivity ekumenického programu sprevádzania v Palestíne a Izraeli, v rámci ktorého sa priamo v teréne dokumentujú situácie a usiluje sa o pozitívnu premenu. Celé stretnutie v Ženeve slúžilo ako výzva k solidarite a podpore miestnych obyvateľov, ktorí sa snažia budovať mier napriek náročným podmienkam.
1: Môžu kresťanské hodnoty ovplyvňovať politické rozhodovanie a pomáhať pri riešení globálnych zdravotných problémov? Aj touto otázkou sa v Berlíne zaoberali účastníci medzinárodného podujatia venovaného etike, rozvoju a zdraviu. Jedným z rečníkov bol biskup Heinrich Bedford Strom, moderátor ústredného výboru Svetovej rady cirkví. Vo svojom vystúpení sa zameral na vzťah medzi národnými záujmami a medzinárodnou solidaritou. Otvoril tak otázku, ako možno zodpovednosť štátov za vlastných občanov spájať so spoluprácou a pomocou ľuďom za ich hranicami. Svetová rada cirkví sa zapojila aj do diskusií o politickom vedení a zodpovednosti v oblasti globálneho zdravia. Berlínske stretnutie pripomenulo, že zdravie nie je iba medicínskou otázkou, je aj témou etiky, solidarity a politickej zodpovednosti.
2: Svetová rada cirkví posilnila spoluprácu s medzinárodnou sieťou Fast Track Cities, ktorá združuje viac ako 600 miest a samospráv po celom svete. Je to globálna nezisková organizácia zameranú na opatrenia v boji proti prenosným a neprenosným chorobám. Témou spolupráce je zlepšovanie zdravia obyvateľov miest a zapojenie náboženských spoločenstiev do riešenia zdravotných výziev. Gracia Violeta Rosová zo Svetovej rady cirkvi upozornila, že mestá zápasia nielen s infekčnými a chronickými ochoreniami, ale aj s problémami duševného zdravia, osamelosťou či dôsledkami klimatických zmien. Samotné zdravotnícke systémy podľa nej na tieto výzvy nestačia. Náboženské spoločenstvá môžu priniesť dôležitý prvok, dôveru ľudí a blízkosť miestnym komunitám. Partnerstvo tak prináša nový pohľad na úlohu cirkví vo verejnom živote. Nemajú byť iba pozorovateľmi, ale aktívnymi partnermi pri vytváraní zdravších a odolnejších miest.
1: Svetový luteránsky zväz a rôzne občianske organizácie nedávno privítali záväzok mozambickej vlády riešiť kritickú situáciu vnútorne vysídlených osôb v krajine. Počas zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva prijal Mozambik takmer všetky predložené odporúčania zamerané na ochranu obyvateľstva v oblastiach, akým je najmä severná provincia Cabo Delgado. Kvôli humanitárnej kríze, ktorá trvá od roku 2017, je v tejto provincii približne 450 tisíc ľudí považovaných za vnútorne vysídlené osoby. Zástupcovia občianskej spoločnosti a cirkevných kruhov zdôraznili, že na dosiahnutie trvalého pokroku je nevyhnutné posilniť právne a politické štruktúry štátu. Tieto opatrenia majú zabezpečiť nielen ochranu zraniteľných skupín obyvateľstva, ale aj lepší prístup k základným službám, akými sú vzdelávanie či zdravotná starostlivosť.
2: Novou riaditeľkou historického zámku v Boseji, ktorý je fyzickým domovom Ekumenického inštitútu Svetovej rady cirkví, sa stala Audrey Youngová, ktorá má dlhoročné skúsenosti z luxusného hotelierstva v Paríži a Ženeve. Vďaka prítomnosti inštitútu je zámok už 10 ročia symbolom medzinárodného a ekumenického dialógu, vzdelávania, jednoty a zmierenia. Pravidelne sa tu konajú medzinárodné konferencie, akademické semináre, aj záverečné promócie študentov z celého sveta. Hlavnou víziou tohto historického objektu je fungovať ako jedinečná destinácia pre podujatia a stretnutia. Prepojenie fungovania inštitútu s prevádzkou hotela a konferenčného centra robí z Bosej miesto s dušou. Historické budovy, viac ako 900-ročná kaplnka, park a panoramatický výhľad na Ženevské jazero dotvárajú prostredie, ktoré návštevníkov opakovane podnecuje opustiť zabehané myšlienkové vzorce a odchádzať s novými nápadmi.
1: Evangelická luteránska cirkev v Čile odovzdá časť svojich historických archívov Múzeu pamäti a ľudských práv v Santiagu. Dokumenty zachytávajú pôsobenie cirkvi počas vojenskej diktatúry v rokoch 1973 až 1990, keď v krajine dochádzalo k prenasledovaniu, mučeniu a porušovaniu ľudských práv. Archív obsahuje pastierske listy, správy, zápisnice, fotografie aj svedectvá prenasledovaných ľudí. Cirkev v tom čase poskytovala obetiam a ich rodinám duchovnú pomoc, upozorňovala na zneužívanie moci a vytvárala priestor pre ľudí, ktorí hľadali bezpečie a spravodlivosť. Čilská biskupka Izany Bruchová hovorí o prorockej diakonii cirkvi. Podľa nej nešlo o stranickú ani ideologickú činnosť, ale o praktický prejav luteránskej viery a služby blížnemu. Dokumenty budú digitalizované a sprístupnené na vzdelávanie a pripomínanie minulosti.
2: Mladí evanjelici z rôznych častí sveta pripravili novú publikáciu venovanú budovaniu mieru. Zbierka obsahuje modlitby, liturgie a zamyslenia, ktoré možno využiť pri bohoslužbách, skupinových stretnutiach aj pri osobnej pobožnosti. Publikáciu vytvorili účastníci programu Poslovia pokoja, ktorý od roku 2017 organizuje Svetový luteránsky zväz. Jeho školeniami prešlo už takmer 200 mladých ľudí. Viacerí z nich následne organizujú aktivity zamerané na budovanie mieru vo svojich cirkvách a komunitách. Na novej príručke sa podieľalo viac ako 30 mladých žien a mužov. Medzi autormi je aj Bence Slezák z Evangelickej luteránskej cirkvi v Maďarsku. Podľa neho môžu zamyslenia pomôcť ľuďom rozpoznať napätie vo vlastnom prostredí ešte predtým, ako prerastie do konfliktu. Svetový luteránsky zväz zároveň plánuje publikáciu sprístupniť v ďalších jazykoch.
1: Milí poslucháči, ďakujem vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 24. časť.

Čo by nás teraz v súvislosti s olympijskými hrami a vôbec so športom v starovekom Grécku azda najviac zaujímalo, sú výkony vtedajších atlétov. Rovnali sa dnešným, prevyšovali ich, zaostávali za nimi. Je pravda, ako sa dakde píše, že nedosahovali ani kvalifikačné limity na dnešné olympijské hry? Alebo naopak, ako sa taktiež píše, že stáli vysoko nad hranicami dnešných ľudských možností? Treba otvorene povedať, že na tieto otázky nemožno dať jednoznačnú a uspokojivú odpoveď. Poprvé preto, že Gréci nejaké zoznamy výkonov či dokonca rekordov neviedli. Podruhé preto, že pri bežeckých a jazdeckých pretekoch nezisťovali dosiahnuté časy, lebo vtedajšie technické prostriedky im to neumožňovali. Mali k dispozícii len slnečné, vodné a pieskové presýpacie hodiny, na ktorých sa nedali zachytiť sekundy, to bôž ich zlomky. Po tretie preto, že pri skokanských a vrhačských disciplínach merali vzdialenosť iba pre okamžitú potrebu a výsledky nezaznamenávali. Tieto disciplíny boli súčasťou 5 boja a súťažilo sa pri nich vylúčovacím spôsobom, takže vždy stačilo zistiť víťaza. A po štvrté, pokiaľ sa nám zachovali správy o daktorých výkonoch, treba ich údaje prepočítať na dnešné jednotky podľa rovníc, v ktorých je vždy dajaká veličina neznáma alebo neistá. A je to pravda za predpokladu, že už sami tieto údaje sú vierohodné. V skutočnosti poznáme z antiky iba tri takéto údaje v absolútnych číslach. Týkajú sa vrcholných výkonov dvoch slávnych atlétov. Prvé dva pochádzajú z podstavca sochy, ktorú si dal postaviť na začiatku 5. storočia pred našim letopočtom v Delfách Phylos z Krotónu, niekoľkonásobný víťaz na pýtijských hrách. Podľa záznamu v byzantskom encyklopedickom slovníku z 10. až 11. storočia nášho letopočtu, nazývanom Suidias, bol na podstavci nápis: 55 stôp do diaľky skočil Phylos, v disku mu do stovky chýbalo iba 5. O tomto atlétovi píše Pausanias v 10. knihe Putovania po Helade, kde sa zaoberá Delfami. Krotónčan Phylos nezvíťazil v Olympii, avšak na pýtijských hrách sa vyznamenal 2 razy v 5 boji a 3. raz v behu. Do vojny proti Peržanom postavil na vlastné náklady loď a obsadil ju posádkou z Krotónčanov, čo sa vtedy zdržovali v Helade. V Delfách má sochu. Druhý z týchto údajov pochádza od Julia Afrikána, autora kroniky od stvorenia sveta zo začiatku 3. storočia nášho letopočtu. A týka sa spartského atléta Chionisa, trojnásobného víťaza v jednoduchom a dvojitom behu na 29. a 31. olympijských hrách. Na jeho pamätnom stĺpe stálo vraj, že vládal do diaľky skočiť 52 stôp. Pri prerátaní na naše miery skočil teda Phylos 16,28 metra a Chionis 15,39 metra. Diskom hodil Phylos 28,2 metra. Skoky, ktoré podľa týchto údajov dosiahli Phylos a Chionis, sa približujú dvojnásobku dnešného svetového rekordu Boba Beamona z 19. olympijských hier v Mexiku roku 1968, kde dosiahol výkon 8,90 metra a nepochybne presahujú fyzické možnosti človeka. Odborníci sa rozdelili pri ich hodnotení na tri skupiny. Starší predpokladali, že tu išlo o trojskok, a keď ich porovnávali s výkonom 13,71 metra, ktorý dosiehol na prvých olympijských hrách v Aténach roku 1896 James Connolly, považovali ich za úplne možné a navyše vynikajúce výkony. V porovnaní s olympijským rekordom Viktora Sanejeva 17,39 metra na olympijských hrách 1968 v Mexiku alebo so svetovým rekordom Willieho Banksa 17,97 metra, boli by to dokonca výkony iba obstojné. Keď sa neskôr začalo pochybovať, či sa trojskok v antike vôbec pestoval, prevládol názor, že tu išlo o súčet 5 skokov povolených pri súťažiach. Dnes ho zastávajú okrem iných aj Elbert a Schöbel. Pravda, nechýbajú ani názory, že Phylosove a Chionisove výkony predstavujú súčet 3 skokov.

často o ich športových výkonoch aj o ich živote. Postupom času sa k ním stále dačo pridávalo. Ich výkony sa zveličovali a pripisovali sa im nadľudské schopnosti. Tak si háda možno vysvetliť aj fantastické skoky pripisované Failovi a Chionisovi. Je to však jeden z dokladov, aký rešpekt a obdiv mali starí Gréci voči svojim atlétom. Failov výkon pri hode diskom nám naproti tomu priveľmi neimponuje. Aj dvojnásobok jeho 28,2 metra je hlboko pod dnešným svetovým i olympijským rekordom. Ak však imponoval Grékom, museli mať na to dôvod. Týmto dôvodom bola nepochybne hmotnosť disku, o ktorej môžeme predpokladať len toľko, že bola podstatne vyššia než dnes. Ináč máme z antiky len jednu správu o podobnom mimoriadnom výkone. Päťbojár Flegias, ktorého meno sa v zozname olympijských víťazov nevyskytuje, prehodil vraj diskom rieku Alfeios, teda dosiehol výkon okolo 60 metrov, hádam o niečo viac. Hmotnosť disku ani v jeho prípade nepoznáme, ale keby bol použil pri tomto hode náš disk, patril by dnes medzi svetovú elitu. O výkonoch v hode oštepom sa nezachoval z antiky nejaký údaj. Odhady niektorých súčasných autorov, podľa ktorých použitie slučky umožňovalo vzdialenosť hodu viac ako zdvojnásobiť, treba brať s rezervou. Výkony z Napoleonových čias, s ktorými operujú, prekonávajú dnes dorastenci. Špičkoví oštepári prekračujú hranicu 90 metrov. Ľahší oštep gréckych atlétov by sa tak pri vrcholných výkonoch až nebezpečne približoval k divákom na protilahlých stranách štadiónov. Časy gréckych šprintérov ostanú asi na veky záhadou. Žiaľ, ani jeden zo slavných nápisov a veršov na ich počesť nenahrádza údaj stopiek. Jediné, o čo sa tu môžeme z antických správ oprieť, pravda veľmi nespoľahlivo, je niekoľko ráz opakovaná zmienka o bezcovi Polymnestorovi z Miléta, víťazovi behu dorastencov na jedno štádium na 46. olympijských hrách. Bol vraj pastier a raz dobehol a chytil zajaca, čo sa pred ním z nenazdajky objavil. Videl to jeho pán a tak mu zaobstaral miesto na lodi s miléckou výpravou do Olympie. Zajac má v behu rýchlosť okolo 14 metrov za sekundu. Dá sa predpokladať, že staroveký rovnako ako dnešný. To znamená, že ak nebol nedoživý a Polymnestor s ním bežal aspoň 50 metrov, musel túto trať ubehnúť za 3,7 sekundy. Ak by tak vydržal bežať povedzme našu stovku, musel by mať čas pod 7,5 sekundy. To jest, nechal by za sebou najlepších súčasných bežcov pod 10 sekúnd o vyše 20 metrov. Je to len čisto hypotetický výpočet. No k podobnému výsledku, dokonca pre Polymnestora ešte priaznivejšiemu, dospel pri rozbere týchto údajov aj taký bežec ako Valéry Borzov. Na posúdenie výkonov pri vytrvalostných disciplínach máme z antiky niekoľko údajov, hoci neveľmi presných. Argejský bežec Ageas zvíťazil v dlhom behu na 113. olympijských hrách. Z radosti sa rozbehol domov, aby spoluobčanom oznámil, že prvý raz po takmer 200 rokoch preslávil svoje mesto dobitím olympijského venca. Víťazstvo dosiehol ráno a do Argu dorazil pred súmrakom. Vzdialenosť asi 110 kilometrov ubehol teda maximálne za 9 hodín. Aténsky štátny posol Feidipides ubehol roku 490 pred našim letopočtom vzdialenosť medzi Aténami a Spartou, kam prišiel žiadať o pomoc proti Peržanom, za 2 dni. Absolvoval tak asi 250 kilometrov zhruba za 20 hodín čistého času. Je to ten istý Feidipides, čo priniesol na Miltiadov rozkaz do Aten správu o víťazstve pri maratóne a so slovami "Zvíťazili sme" padol od vyčerpania mŕtvy na zem. Vzdialenosť merala vtedy asi 42 kilometrov, ale čas, za ktorý ju ubehol, nepoznáme. Euchydas z Plataí vybehol ráno z rodného mesta do Delf, zapálil tam fakľu od posvetného ohňa a do večera sa s ňou vrátil. Absolvoval teda asi 180 kilometrov za 14 hodín, ale svoj výkon zaplatil život.

Spartskí ťažkoodenci vládali uraziť za deň 45 kilometrov v plnej zbroji. Statmos, čiže denný pochod, čo bola jedna z gréckych dĺžkových mier, meral 27,5 kilometra. Trať týchto vytrvalcov sa podobala dnešnému cezpolnému behu. Porovnajme si však ich výkony s výkonmi súčasných maratóncov a chodcov. Ageas ubehol podľa uvedených údajov za hodinu 12,2 kilometra, Feidippides 11,5 kilometra, Euchidas 12,8 kilometra. Spartský vojak prešiel v plnej zbroji pri celodennom pochode za hodinu asi 5,6 kilometra. Najlepší dnešní maratónci ubehnú za hodinu približne 20 kilometrov a najlepší dielkoví chodci na 50 kilometrov prejdú za hodinu približne 12,5 kilometra. Ich trate sú však v porovnaní s tými, čo museli absolvovať spomínaní antickí bežci, podstatne kratšie, bez prírodných prekážok a väčších výškových rozdielov. Navyše sú vopred upravené. Mohli by sa teda antickí olympionici, čiže olympijskí víťazi, postaviť s nádejou na úspech proti dnešným olympionikom, to jest účastníkom olympijských hier? Na prvých olympijských hrách nového veku roku 1896 v Aténach pravdepodobne áno. Podľa výsledkov na 27. olympijských hrách v Sydney v roku 2000 sotva. Kvalita športových výkonov sa v našom veku neustále zlepšuje. Stačí si porovnať rekordy z počiatku storočia a z tohto či minulého roku. Nech bol tréning v starom Grécku hodzako vedecký, dnešný je predsa len vedeckejší. Aj fyzická a technická zdatnosť špičkových športovcov sa neustále zvyšuje. Možnosť výberu najlepších z najlepších na olympijské hry je taktiež neporovnateľne väčšia. Z gréckeho sveta sa rozšírila takmer na celý svet. Keď zvážime všetky porovnateľné údaje a činitele, dospieme asi k záveru, že výkony dnešných športovcov sú vyššie než antických. No nezabúdajme, ak sme dnes ďalej ako starí Gréci, a to nielen v športe, je to okrem iného aj preto, že najťažší prvý úsek cesty absolvovali oni za nás. Siedma kapitola. Olympijská sláva. Doďaleka žiari sláva vydobitá na olympijských hrách, kde bojuje rýchlosť a sila spojená s odvahou o najvyššiu cenu. Spieva Pindaros v prvej olympijskej óde. Kto tam zvíťazí, teší sa po celý život úcte sladkej ako med, ktorá odmieňa úspech. Veď stále a každodenné šťastie je to najlepšie, čo si môže prijať človek. Olympijské víťazstvo zaujímalo na stupnici výkonov dosiahnutých človekom v starom Grécku najprednejšie miesto. Rovnaké ako víťazstvo vojvodcu vo vojne. Ešte prednedávnom sa tomu neverilo a mnohým to prichodí prehnané i dnes, keď sa šport teší všeobecnej obľube a vysokému spoločenskému hodnoteniu. Je to však fakt. Olivový veniec a titul olympionika bol vyznamenaním najlepšieho z najlepších, najvzácnejšou korisťou z najchlapskejšieho zápolenia. Olympijský víťaz prinášal, hovoriac opäť s Pindarom, česť a slávu svojej vlasti. A navyše sa uznával za hrdinu v celogréckom meradle. Bol zdrojom hrdosti a obdivu svojich spoluobčanov, stredobodom ich pozornosti a úcty. Pocty a odmeny, ktorým ho zahŕňali, prevyšovali neraz aj dnešný kult hviezd. Korunovanie olympijským vencom znamenalo pre atléta vrcholný okamih života, často aj začiatok nového života. Už privítanie, ktorému doma prichystali spoluobčania, bývalo veľkolepé. Zachovala sa správa, ako si uctil Akragas, dnešné Agrigento na Sicílii, svojho rodáka Exaineta, keď zvíťazil na 92. hrách druhý raz v behu na jedno štádium. Vošiel do mesta, stojac na pripravenom voze so štvorzáprahom, a jeho sprievod tvorilo 300 vozov popredných občanov, každý s párom bielých koní.
Xenofonta z Korintu, ktorý zvíťazil v behu na jedno štádium a v 5 boji na 79. hrách, čo nejaký smrteľník pred ním nedokázal, čakal pred mestskou bránou chór, ktorý ho privítal oslavnou ódou, a ďalší chór zaspieval hymnus na jeho počesť pred Apolónovým chrámom. Obidva tieto chóry nacvičil a hudbu i text pre ne zložil Pindaros. Mnohým olympionikom vychádzala v ústrety celá vláda. Ulice pred nimi posýpali kvetmi, námestie ovenčovali ratolestiami, ľud sa na ich privítanie zhromažďoval v nespočetnom množstve a jasod nemal konca. V starších časoch daktorí z nich nevstupovali do mesta mestskou bránou, ale osobitnou slávobránou, ktorú pre nich vybúrali a postavili v hradbe. A práve tak, ako cesta víťazného vojvodcu, aj cesta olympijského víťaza viedla najprv do hlavného chrámu, kde vzdal ďakovnú obeť bohom a venoval im svoj veniec. Privítanie olympijského víťaza bolo len predzvesťou toho, čo ho čakalo potom. Vláda a rada mesta usporiadali na jeho počesť slávnostnú hostinu v Pritaneju, čo sa považovalo za najvyššiu verejnú poctu. Niejeden takýto oslávenec tam vtedy vstúpil prvý raz v živote. Od tej chvíle však mal až na dosmrti vyhradené miesto medzi predstaviteľmi a zaslúžilými občanmi mesta. Stravovať sa v Pritaneju bolo privilégium, ktoré si vážili a využívali aj tí, čo mali naozaj z čoho žiť. Pre atléta zo skromných pomerov to znamenalo doživotné zabezpečenie existencie. Na najbližšom zasadnutí rady alebo ľudového snemu sa rozhodlo o jeho soche. Ak bol bohatý, dal si ju postaviť sám, ak nie, postavili ju za peniaze z mestskej pokladnice. Zvyčajne sa objednávali dve takéto sochy. Jedna pre Altis, druhá pre miestnu agoru alebo gymnázium. Mnohé mestá poctili olympijských víťazov aj členstvom v rade, a to dakedy už dorastencov. V Sparte im priznali právo bojovať v bitke po boku kráľa. V Alexandrii im udeľovali dokonca členstvo v múzeu, čiže múzeu. V našich pojmoch Akadémii vied a umení, čo sa spájalo s úplným zaopatrením a platom z kráľovskej pokladnice. Samozrejme, vyhradili im aj čestné kreslo na štadióne a v divadle, a keď chceli, poverili ich funkciou v gymnáziu. Navyše boli oslobodení od všetkých alebo aspoň niektorých daní. V helenistickej dobe sa stalo zvykom, že rozličné mestá im udeľovali čestné občianstvo, aby sa nimi mohli pochváliť ako svojimi príslušníkmi. Daktorí olympijskí víťazi ich dostali toľko, že sa nazývali občanmi celého sveta. Titul olympionika zabezpečoval svojmu nositeľovi rešpekt a prestíž nielen v športovej, ale vo všetkých sférach života. Známy je prípad aténskeho štátnika a vojvodcu Alkibiada, ktorý si práve vďaka tomuto titulu vymohol hodnosť veliteľa vojenskej výpravy na Sicíliu roku 415 pred našim letopočtom. Bol to človek nepochybných schopností, ale pochybného charakteru, a tak jeho vymenovanie narazilo v ľudovom zhromaždení na odpor. Kým Prúsi Heléni mysleli, že naše mesto sa vojnou oslabilo, teraz uznávajú našu moc, a to pre moje jedinečné výkony na olympijských hrách, argumentoval podľa Tukidida. Priviedol som 7 vozov na preteky, čo doteraz neurobil nikto. A bol som prvý a okrem toho druhý a štvrtý. Platil som to všetko zo svojho. No nie len pre seba, ale aby z toho malo prospech aj naše mesto. To je jeden z krajných prípadov využitia, či skôr zneužitia olympijského víťazstva. Názorne však ukazuje, akú malo váhu. Spravidla však olympionici mávali pozitívne politické ambície a oddane slúžili záujmom svojich štátov a miest. Podľa vzoru legendárneho siláka Milóna Skrotónu velili vo vojnách vybraným oddielom a podľa tradície založenej Eutyklom z Lokier, víťazom v 5 bojí na 73. hrách, zúčastňovali sa na diplomatických aj iných posolstvách. Ešte v polovici 3. storočia nášho letopočtu vyslala maloazijská Teateira, vtedy už zväčšia kresťanská, do Ríma posolstvo na čele s olympijským víťazom v Pankratiu,
Pereliom Alexandrom. Prestíž olympionika ani jeho popularita sa teda neobmedzovala na zlaté časy Grécka, ani jeho popularita. Dokonca na sklonku 3. storočia nášho letopočtu sa zachoval anonymný spis, v ktorom sa hovorí, že ľudia si na neho s obdivom ukazujú a že sa teší nesmrteľnej sláve.

Po sláve olympijského víťaza túžili aj najmocnejší králi a vládcovia. V zozname tých, čo ju dosiahli, nájdeme mená, ktoré sa píšu v gréckych dejinách veľkými písmenami. Spomedzi tyranov, keď ešte toto slovo nebolo nadávkou, stal sa olympionikom napríklad sikionský Kleisthenes, aténsky Peisistratos, Kleosthenes z Epidamu, dnešného albánskeho Traču, Gelón zo sicílskej Geli, Terón z Akragantu, syrakúsky Hierón. Z kráľov sa medzi nich zaradil Euagoras a Damaratos zo Sparty, Arkezilaos IV. Z africkej Kyrény, Archelaos a Filip II. Z Macedónie, Attalos I. z Pergamu. Neskôr i dvaja rímski cisári. Na pretekoch sa zúčastňovali zväčša s vozmi a koňmi zo svojich stajní, ale občas aj osobne. Napríklad macedónsky Alexander I. v behu a jeho neskorší nástupca Alexander II. V boxe. O tom, ako si cenili dosiahnuté víťazstvo, svedčí okrem iného aj fakt, že na jeho pamiatku dávali raziť mince. Keď Gelón zvíťazil roku 480 pred našim letopočtom pri Himere nad Kartágincami, neoslávil to pamätnou mincou. Na počesť víťazstva svojho štvorzáprahu na 73. hrách vydal však krásnu striebornú štvordrachmu. Takmer sa zdá, že víťazstvo v Olympii kládol nad víťazstvo v historickej bitke. Najvyššia podsta vôbec, ktorú vedeli Gréci smrteľníkovi preukázať, bola jeho heroizácia, čiže povýšenie na úroveň hrdinov z mýtov a bájí. Preukázali ju aj niektorým výnimočne zaslúžilým olympijským víťazom, no nielen z titulu ich olympijského víťazstva. Napríklad Eutimos z juhoitalských Lokier, ktorý zvíťazil v boxe na 74., 76. a 77. hrách, sa stal heróom, lebo vraj zabil dajakého strašného démona, celého čierneho s hrozným pohľadom, navlečeného do vlčej kože. Polydamas zo Skotúzy v Tesálii, víťaz v Pankratiu na 93. hrách, vyhubil vraj levou v okolí Olympu. A okrem toho obdaroval sochu, ktorú mu spoluobčania postavili liečivou silou. Theagenes z ostrova Tasos bol nielen víťazom v boxe na 75. hrách a v Pankratiu na 76. hrách, ale aj hotovým divotvorcom. Svojej soche vraj dal takú moc, že keď ju jeho nepriateľ chcel zhodiť, na mieste ho zabila. Podobne ako Polydamantova aj liečila, ba navyše pomáhala za mierny poplatok mužom, aby dostali ženu, po ktorej túžili. Pričom to neznamenalo, že ju museli dostať aj za manželku. Kult ostatných heroizovaných olympionikov sa rozšíril menej. Theagenov, zavedený podľa Pauzánia na rozkaz delfskej veštiarne, udržal sa až do kresťanských čias. Ináč do jeho pokladničky v dutom mramorovom stĺpe uprostred agory na Tase, objavenej pri vykopávkach roku 1941, hádžu turisti drachmy dodnes. Apropo drachmy. Daktorí dnešní autori na ne pre samé čestné pocty ako si zabúdajú. Skutočnosťou však je, že od dávnych čias tvorili nezanedbateľný doplnok k symbolickým cenám víťazov na olympijských aj iných hrách. Podľa Solónovho zákona z prelomu 7. a 6. storočia pred našim letopočtom dostal každý Atenčan, ktorý zvíťazil na olympijských hrách, 500 drachiem zo štátnej pokladnice. Za víťazstvo na istmínskych a asi aj iných dostal 100 drachiem. V tých časoch to bola veľká suma. Za jednu drachmu sa dal kúpiť jeden medimnos, čiže 52,5 litra obilia, alebo jedna ovca. Majiteľ poľností, ktoré vynášali ročne 500 medimnov obilia, to jest obilia v hodnote 500 drachiem, patril podľa Solónovho cenzu do triedy najbohatších občanov. Inými slovami, peňažná odmena za olympijské víťazstvo sa v Aténach rovnala ročnému výnosu vtedajšieho veľkostatku. Peňažné odmeny olympijských víťazov neboli pritom v Aténach najvyššie.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 24. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri počúvaní ďalšej časti stretnutia s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Pred dvomi týždňami sme prekročili povestnú 600. Minulý týždeň sme si pripomenuli nedožitú 80-ku gitaristu Stanislava Herka a dnes budeme pokračovať melódiami, ktoré sa v našej relácii často neobjavujú. Posúďte sami. Napríklad budeme hrať skladby Leopolda Korbaža, skladateľa, ktorý sa narodil v roku 1917 a zomrel v roku 1990. Hrať nám bude Jiří Malásek na klavíri, Aladár Kováč na gitare, ale aj Peter Hanzeli na akordeóne. A to samozrejme nie je všetko v nasledujúcich 90 minútach. Tak dúfam, že sa vám bude príjemne počúvať. Začíname skladbou so solom na klavíri Alojza Boudu, jeho autorskej skladbe Na plný plyn. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík. A príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

A teraz si pripomenieme niekoľko nahrávok Leopolda Korbaža, skladateľa, ktorému vydavateľstvo Pantón venovalo aj samostatný album. Bolo to ešte za jeho života. Narodil sa 7. júna v roku 1917 vo Viedni a zomrel 2. septembra v roku 1990 v Prahe. Bol klaviristom a najmä hudobným skladateľom. Keď mal 5 rokov, prišli jeho rodičia z Viedne do Prahy. Pôsobil v orchestri Karla Vlacha ako klavirista a skladateľ. Hudobne bol celý život spojený so swingom. A teraz zaznejú niektoré skladby z jeho pera. Napríklad skladba Poznáte lehce náš rytmus, ktorá vznikla vo viacerých verziách. My si vypočujeme verziu s tanečným orchestrom.

tvorby Leopolda Korbaža ešte dve skladby, ktoré pripravil Gustav Brom so svojím orchestrom a za spolupráce vokálneho súboru Jaromíra Hniličku, čo bolo interné teleso orchestra Gustava Broma. V roku 1984 vznikli dve skladby, ktoré boli úpravou pôvodne pesničiek Leopolda Korbaža, Vlajíci šátek a Dárek na památku.

Zbor Jaromíra Hniličku a orchester Gustava Broma nám bude hrať aj v nasledujúcich minútach, rovnako skladbu Leopolda Korbaža v nahrávke Vystavím zeď kolem tebe.

Skladby swingového skladateľa Leopolda Korbaša si vybrali viacerí interpreti, napríklad taký Jiří Malásek, ktorý bol rovnako klavirista ako spomínaný skladateľ a preto si na jeden zo svojich albumov vybral práve jeho skladbu Na shledanou. Hrá tanečný orchester Československého rozhlasu v Prahe pod vedením Jozefa Vobrubu. Spolúčinkuje zbor Lubomíra Pánka.

Už sme v našej relácii viackrát počúvali skladby Aladára Kováča i nahrávky, ktoré pripravil ako solista hráč na gitare. Je skladateľom, aranžérom, ale aj pedagógom a napísal mnoho známych pesničiek, napríklad ešte pre Darinku Rolincovú, alebo významnú časť jeho tvorby spievala aj Silvia Slivová. Aladár Kováč je autorský, interpretačne aj pedagogicky aktívny dodnes a aj vďaka našej relácii vznikli skladby, ktoré budeme teraz počúvať a ktoré majú práve dnes svoju premiéru. Napísal ich Aladár Kováč a hrá v nich aj na gitare Slobodne a Ľudska. To sú názvy dvoch pesničiek. Rok výroby 2022.

Na gitare nám hral Aladár Kováč. Pokračujeme skladbami, ktoré nahral skladateľ akordeonista Peter Hanzeli, ktorý bol začas aj rozhlasovým hudobným redaktorom a našim rozhlasovým kolegom. Pri nahrávkach, ktoré teraz zaznejú, musíme pripomenúť, že vznikli v produkcii vydavateľstva Opus v jeho digitálnom štúdiu v roku 1988 a 89, ktoré žiaľ dnes už neexistuje. Peter Hanzeli pripravil nahrávky skladby z vlastnej autorskej dielne i zo svetového repertoáru spolu s hráčom na klávesových nástrojoch a hudobníkom Indřichom Parmom. Pre úspech prvého albumu Magic Love nahral Peter Hanzeli album druhý hneď o rok na to s názvom Golden Accordeon. Bolo to tak aj vďaka dlhoročnému redaktorovi redakcie populárnej hudby vydavateľstva Opus Štefanovi Dankovi, ktorý pôsobil v Opuse celých 20 rokov. Na začiatku rokov 70., keď Opus vznikol, produkoval platne profilové albumy známych interpretov, napríklad Evy Kostolániovej, Evy Mázikovej, Dušana Grúňa či Karola Duchoňa. Neskôr to boli najmä albumy skupiny Modus, skupiny Zajace a napokon v 80. rokoch takmer všetky zoskupenia, ktoré nahrávali v oblasti populárnej hudby svoje profilové LP platne. Na akordeóne hrá Peter Hanzeli.

0: Rádio Regina.
1: Už v minulých reláciách sme počúvali skladby Ladislava Gerharta a jeho bratislavského jazzového kvarteta. A z týchto nahrávok vyberáme aj dnes, z 18. decembra 1961, skladba Nata Anderleja Túžba. Hrá bratislavské jazzové kvarteto na klavíri Ladislav Gerhardt.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálnu hudbu z nášho rozhlasového i televízneho archívu. A v nasledujúcich minútach, tak ako v predchádzajúcich týždňoch, budeme počúvať Ostravský rozhlasový orchester. A keďže dnes sme počúvali viacero skladieb s vokálnou zložkou, tak to bude aj v nasledujúcej minúte, keď si vypočujeme skladbu Solmizace Pavla Staňka. Je to skladba, ktorú by sme mohli využiť aj ako finálovú skladbu v nejakom revuálnom programe, pretože Pavel Staňek ako dirigent a skladateľ v nej využil takmer všetky zložky a všetky nástroje Ostravského rozhlasového orchestra. Nahrávka je z roku 1979.

Tak nám spievali Robinsonky v skladbe Solmizace, Ostravský rozhlasový orchester, dirigoval autor skladby Pavel Staněk. Pokračujeme ďalšou skladbou významného ďalšieho hudobníka Ostravského rozhlasového orchestra, klaviristu a zároveň aj hudobníka, ktorého meno je spojené so skupinou Flamingo Plameňáci Marie Rotrovej. Vladimír Figar napísal skladbu Za to môžeš jenom ty, v ktorej hrá aj na klavíri, aj diriguje Ostravský rozhlasový orchester. Opäť skladba, ktorú môžeme počúvať niekoľkokrát. Vždy v nej nájdeme nejaké hudobné zaujímavosti, a to vďaka bohatému aranžmá.

a krátky blok skladieb Ostravského rozhlasového orchestra uzavrieme nahrávkou Jakoba Gejda s názvom Jealousy. Túto nahrávku poznáme a vysielali sme ju aj v podaní tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Tá ostravská je tiež trošku iná. Na trúbke hrá Ludvík Gemanovský, Ostravský rozhlasový orchester, v roku 1981 dirigoval Pavel Staněk.

Tak to bola skladba Jakoba Gejda s názvom Jealousy, žiarlivosť, ktorú poznáme vo viacerých úpravách tanečných orchestrov. Pokračujeme nahrávkami, o ktorej si napísal náš poslucháč Milan z Brna. Najmä má rád skladby zo 60. rokov v podaní nášho rozhlasového tanečného orchestra. Napríklad melódiu, tému z filmu Raňajky u Tiffanyho Henryho Manciniho s názvom Mesačná rieka, ktorá vznikla aj v našich rozhlasových štúdiách hneď v dvoch verziách. Tak si najprv vypočujeme nahrávku z roku 1982 v úprave Vieroslava Matušíka a za jeho sprievodu rozhlasového tanečného orchestra a potom to bude úprava so sólom klaviristu Tomáša Seidmana z roku 1969.

A ešte dve skladby na želanie zo 60-tych rokov, ktoré si želal náš poslucháč Milan z Brna. Killer Joe a Jackov Rytmus z roku 1966. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigujú Ivan Horvát a Vieroslav Matušík.

a jedna spomienka na hudobného skladateľa Karola Elberta. Skladba s názvom Očarená bývam. Ak povieme tento názov, každému sa hneď myslí vybaví melódia v podaní Melanie Oláriovej, Jany Kocianovej a ďalších interpretiek tejto pesničky. My si vypočujeme úpravu z roku 1973, ktorú pripravil Vieroslav Matušík a solo zveril soprán saxofónu Pavla Nalezinka.

Pokračujeme skladbou už z rokov 80., keď nám bude hrať na klavíri Jozef Vyzváry v skladbe Milióny hviezdičiek Antonína Habartu. Rozhlasový tanečný orchester dirigoval Vlado Valovič.

Skladba slova, ktorú napísal Ivan Horvát a s ktorou Marcela Lajferová na text Ivana Úradníčka vyhrala Bratislavskú líru 1970, tá dostala skutočne veľmi veľa úprav. Podaní rozhlasového tanečného orchestra, orchestra Gustava Broma a ďalších telies. No, verzia z roku 1975 je celkom originálna. Aranžoval ju Jaroslav Drževikovský, ktorý pôvodne pôsobil aj v orchestri Karla Vlacha, aj v rozhlasovom tanečnom orchestri v Prahe, a inštrumentáciu i niektoré solové nástroje zverili Jiřímu Stivínovi. Tak si teraz túto úpravu skladby slova vypočujeme.

Pripravené máme sporadické niektoré nahrávky z košického rozhlasového štúdia. Napríklad v minulosti to boli nahrávky orchestra Juraja Sabadoša. Tentoraz nám bude hrať kombo Ladislava Sahlicu v skladbe z roku 1975 a je to úprava skladby Georgea Gershwina po slovensky s názvom Muž, ktorého ľúbim. Tak si vypočujeme, ako ju kombo Ladislava Sahlicu zahralo.

Dúfam, že sa vám výber skladieb v dnešnej relácii páčil a že si nás takto naladíte opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Môžeme v našej relácii zahrať aj inštrumentálne skladby podľa vášho výberu. Stačí, keď mi napíšete martin.jurco@rtvs.sk. Nájdete nás aj na sociálnej sieti vo facebookovej skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu Bratislave alebo Tanečné orchestre Československých rozhlasov. Reláciu pripravil a slovom vás prevádzal Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Vzali ste si lieky, pani Žofia?
2: Oho.
1: Idem vám teda nakúpiť. Dopísala som do zoznamu a vyvážu, že je tam len na jedno pranie.
3: Veď sa nemusíte tak ponáhľať, Dominika. Odkedy ste prišli, ešte ste sa nezastavili.
1: Potrebujem prísť na iné myšlienky, lebo sa hneď rozplačem.
3: Práve preto si na chvíľu sadnite a upokojte sa. Urobím vám kávu.
1: Už som mala jednu doma, inak by som sa ani nezdvihla z postele.
3: Ja vám rozumiem. Náhlá strata blízkeho s človekom riadne zamáva.
1: Viete, pani Žofia, detko bolo môj hrdina. Vždy mal na mňa čas. Pamätám si, ako ma na Jelšianskom rybníku naučil korčuľovať. A keď som bola chorá, nosil mi čerstvé vanilkové rožky. A skúšal ma násobilku, lebo naši na to nemali trpezlivosť.
3: No tak, máte veľa krásnych spomienok.
1: Najviac si vyčítam, že som s ním v poslednom čase bola veľmi zriedka. Vždy som mala niečo dôležitejšie.
3: Netrápte sa. On to určite chápal. Už nie ste malé dievčatko, máte svoj život a svoje povinnosti.
1: Na pohrebe som za ním ani neplakala.
3: To sa stáva. Boli ste ešte v šoku. Jeho smrť prišla náhle.
1: Mama s manci boli na tom ešte horšie. Potrebovali moju oporu. Ale chýba mi. Tak veľmi mi chýba.

0: Alicka, rýchlo povedz, prečo mi voláš. Mám v kresle pacienta.
1: Tomi, potrebovala by som, aby si na chvíľu prišiel postrážiť Andrejka.
0: Čo sa deje?
1: Volala mi pani Tkáčová.
0: Tkáčová?
1: Býva pod nami.
0: Pod nami bývajú repákovci.
1: Bavíme sa o mojom byte.
0: Jaj, a čo chcela?
1: Volať políciu.
0: A prečo volala tebe? Nevie, že si na materskej?
1: Vlastne mi robí láskavosť.
0: Nerozumiem.
1: Zateká jej zhora do kúpeľne. Snažila sa u mňa dozvoniť, ale nikto jej neotváral. Samozrejme, že som hneď volala Heňovi, ale je nedostupný. Musím zistiť, čo je vo veci.
0: Alicka, ale ja teraz naozaj nemôžem odísť. Musím ešte ošetriť dvoch pacientov a potom mám stretnutie s primárom traumatológie kvôli Tamarinmu miestu.
1: Vidíš, na to som úplne zabudla. Čo teraz?
0: Skús zavolať Bibe.
1: Dobrý nápad. Drž palce, aby bola doma. Nechcem malého ťahať so sebou, kto vie, čo ma tam čaká.
2: Dobrý deň.
3: Ale som sa zlakla.
2: Prepáčte, to som nechcel.
3: Nečakala som, že je u susedov niekto doma. Vy ste kto, ak sa smiem opýtať?
2: Dušan Uhliarik.
3: Á, vy ste brat Ivanky. Konečne sa stretávame. Doteraz som nemala na vás šťastie.
2: Domov chodím naozaj len spávať.
3: Viem, Ivanka mi rozprávala, že ste veľmi zaneprázdnený človek.
2: Inak to v biznise s realitami ani nejde.
3: Ja som Žofia Potočná, suseda.
2: Domyslel som si, keď som vás tu videl, ako zbierate opadané jablká.
3: Je mi ľúto, aby vyšli na zmar a na koláč ešte poslúžia. Bože môj, vy krvácate.
2: Je to len taký škrabanec. Doma som nenašiel nič, s čím by som si to mohol zalepiť. Nenašiel by sa u vás kúsok náplasti?
3: Ale pravda, že len poďte k bráničke, hneď vám otvorím.
4: Dominika!
5: Som v izbe, pani Žofia.
3: Kde máme lekárničku?
5: Poranili ste sa?
2: To ja.
5: Dobrý deň.
3: Zoznámte sa, to je moja skvelá opatrovateľka Dominika.
5: Bartošová.
2: Dušan, sused. Veľmi ma teší.
3: To je Ivankin brat.
5: Pochopila som. Z čoho máte tú ránu na čele?
2: Šmykol som sa v kúpeľni na kachličkách.
5: Viete, že je to jeden z najčastejších domácich úrazov?
2: Vidíte? A ja som si myslel, aký som výnimočne nešikovný.
5: Môžem sa vám na to pozrieť?
3: Dominika je vyštudovaná zdravotná sestra.
2: Aj som si to myslel. Vyzeráte tak...
5: Prísne?
2: Sústredene.
5: Naozaj je to len škrabanec. Netreba to zašívať. Vydržte, idem po lekárničku a vydezinfikujem vám to.
2: Máte veľmi kvalifikovanú opatrovateľku.
3: Zlatý človek. Ako vaša sestra?
2: To by som o Ivane netvrdil. Niekedy vie byť dosť protivná.
3: To sme niekedy asi všetci.
2: Neverím. Máte najláskavejšie oči, aké som videl.
3: Nepreháňajte.
5: Našla som aj antibiotický zásyp. Tak, sklonte hlavu, prosím. A nech na to lepšie vidím.

0: Ju odo mňa pozdravte.
1: Vybavím.
0: Dúfam, že zajtra si nájdete čas aj na tú kávičku.
1: Posnažím sa.
0: Čo na neho poviete, Dominika?
2: Fešák.
0: Ale príjemný.
2: Na môj vkus trochu viac sebavedomý.
0: Kto vie, prečo sa so ženou rozviedli?
2: Možno práve preto.
3: Hej! Hej, zobuďte sa!
4: No.
3: Budíček!
4: Šibeti, daj mi pokoj. Chce sa mi ešte spať.
3: To môžeš, ale v inom byte.
4: Čo si to povedal? Kto si?
3: Majiteľka tohto bytu a prestaň mi tykať.
4: Tá Angličanka mi ale hovorila, že majiteľom je chlap.
3: Aká Angličanka?
4: Betty.
3: Betty aká?
4: To neviem.
3: A vieš, ako sa voláš ty?
4: Dido.
3: To máš v občianke?
4: A čo je vás vlastne do toho, ako sa volám?
3: Vidíš ten preukaz?
4: Vy ste policajtka?
3: Super, vieš čítať. Takže si už pri zmysloch. Otázka prvá. Ako si sa sem dostal?
4: Ak je to oficiálny výsluch, chcem právnika.
3: Pozeráš veľa detektívok však. Ale asi si chcel povedať zákonného zástupcu. Odhadujem, že ešte nie si plnoletý. Vedia vaši, kde sa túlaš?
4: Mám 18. Môžem si robiť, čo chcem.
3: Typovala by som ti menej. A čo vlastne robíš? Do školy už asi nechodíš.
4: Roznášam pizzu.
3: Takže si za seba zodpovedný. Fajn. Aspoň to pôjde rýchlejšie. Za vniknutie do cudzieho bytu a poškodenie súkromného majetku ti podľa trestného zákonníka hrozí...
4: Betty ma sem pozvala.
3: Dobre. A teraz vážne, Dido. Toto je môj byt. Prenajala som ho na pár mesiacov jednému známemu. O tebe ani o Angličanke Betty sa mi nezmienil. Môžeš mi prosím vysvetliť, čo sa to tu do pekla deje?
4: Ja za nič nemôžem. Bol som s kamošmi večer v klube a Betty sa s nami dala do reči. Cestuje po Európe. Odtiaľ to sa presúva do Poľska. No a trochu sme popili, tak som ju radšej odprevadil. Mala to tu prenajaté na jednu noc a skoro ráno jej už išiel vlak. Navrhla mi, že tu môžem zostať spať. Stačí, keď potom hodím kľúč do schránky na meno Heňo Bartoš.
3: A čo tá vytopená kúpeľňa?
4: Čože?
3: Pretiekla tu vaňa, susedke v spodnom byte kvapká z plafónu.
4: O tom nič neviem. Spal som ako poleno.
3: A zabudol si zavrieť kohútik.
4: Vážne som to nebol ja. Možno sa Betty chcela ešte pred odchodom okúpať.
3: Ešte, že sa máš na koho vyhovoriť.
4: Fakt som to nezavinil.
3: Máš šťastie, že byt je poistený, inak by si musel zaplatiť susedom malovku. Ale dáš to tam teraz do poriadku, jasné?
4: Jasné. S tým trestným oznámením ste to nemysleli vážne, však.
3: Pre tentokrát. Ale zapíšem si číslo tvojho občianskeho.
4: Je to nutné?
3: Čo ak dodatočne zistím, že mi odtiaľ to niečo zmizlo?
4: Nie som zlodej.
3: Keď sa flákaš po nociach a prespávaš v cudzích bytoch, ľahko sa ním môžeš stať. Z praxe viem, ako sa to s takými ako ty končí.
5: Sadnite si, pán kolega.
6: Ďakujem, že ste ma prijali, pán primár.
5: Dopredu sa ospravedlňujem, ale čaká ma ešte jedna súrna neplánovaná operácia, tak nemáme veľa času. O čo ide, pán kolega?
6: Vincent vám to nepovedal?
5: Synovec ma len prosil, aby som vám pomohol. Vraj ste spolužiaci z výšky.
6: To je celý Vinco. Nikdy nestráca čas podrobnosťami. Dobre, pokúsim sa byť stručný. Prišiel som vás poprosiť o miesto pre moju bývalú manželku, doktorku Tamaru Balogovú. Je to šikovná chirurgička. Doteraz pracovala na klinike v inom meste, ale chcela by sa presťahovať sem.
5: Šikovných chirurgov na traumatológii nikdy nie je dosť. Má deti?
6: Dve.
5: Ako sú staré?
6: Chlapec má 7 a dievčatko 3.
5: Ale ja tu potrebujem hotového atestovaného chirurga, ktorý zvláda aj nočné služby, čo sa pri dvoch malých deťoch asi tak ľahko nedá.
6: To nebude problém. Tamara tu má dobré zázemie, je to špičková chirurgička. 5 rokov ostrej praxe, u lekárov bez hraníc.
5: Zaujímavé. Ak tam vydržala 5 rokov, klobúk dole.
6: Mimochodom, pracovala aj v tejto nemocnici.
5: Vážne? Jej meno mi nič nehovorí.
6: Odišla asi pred 4 rokmi.
5: Ja som tu len niečo vyše roka. Ale určite sú tu kolegovia, čo si na ňu pamätajú. No nič. Budeme sa musieť rozlúčiť.

0: Robíme to takto, pán kolega. Nechajte mi tu jej profesijný životopis a ja sa vám čo najskôr ozvem.
1: Ahoj, Alica. Dlho sme sa nepočuli, ako sa máš?
2: Prepáč, Dominika, máš teraz 5 minút čas?
1: Som v aute, idem za druhým klientom, ale dám si ťa na hlasný odposluch.
2: Dobre, budem stručná. Nevieš, čo je s Heňom?
1: Pokiaľ viem, sú s Rudym na filmovačke v Tatrách. Prečo?
2: Neviem sa mu dovolať.
1: Ani ja Rudymu. Točia na vysokohorskej chate, vypadáva tam signál. Ale zajtra sa už majú vrátiť. Stalo sa niečo?
2: Ty vieš, že som Heňovi prenajala byt len preto, že si sa za neho zaručila.
1: Za čo som ti vďačná. Inak by počas rekonštrukcie domova dôchodcov nemali s mamou kam ísť.
2: Lenže Heňo mi nepovedal, že rekonštrukcia sa skončila pred mesiacom a jeho mama sa tam už vrátila. A že odvtedy prenajíma byt cez apku zahraničným turistom a pekne na tom zarába.
1: Čože? A to vieš odkiaľ?
2: Od zúfalej susedky, ktorú skoro vytopilo.
1: To je idiot. Prepáč, Alica, mrzí ma to.
2: To mi teraz ale nepomôže, Dominika. Potrebujem dať byt do poriadku, kým sa tam nasťahuje Tamara.
1: Počkaj, Tamara sa sťahuje zase do Nitry?
2: Ešte to nie je isté. Tomáš mal dnes kvôli jej miestu stretko s primárom z traumatológie. V každom prípade chcem, aby Heňo z toho bytu vypadol.
1: Jasné, hneď zajtra to s ním vybavím.
2: Presne o to som ťa chcela poprosiť. Keby mi teraz prišiel do rany, roztrhla by som ho ako žabu.
1: Už sa vám na tej ránke urobila chrastička, pán Uhliarik.
3: To je dobré.
1: Tak sa to má hojiť, keď tam nie je zápal.
3: Hlavne tomu pomohli vaše šikovné ruky. Ako opatrovateľky je vás škoda. Jeden klient cez našu realitku práve kupuje senior vila, hľadá šikovnú vrchnú sestru. Ponúka veľmi výhodné pracovné podmienky. Určite by ste si zarobili viac ako opatrovateľka v agentúre.
4: Počujem dobre. Navrhujete Dominike, aby ma opustila?
1: Nebojte sa, pani Žofia. To bol len taký susedský rozhovor. Určite sa od vás nechystám odísť.
4: No veď preto. Viete, že som bez vás stratená. Nech sa páči, pán sused, tu je kávička.
3: Ďakujem pekne.
4: Sladíte?
3: Áno, ale ak by som mohol poprosiť miesto cukru med.
4: Medu máme dosť. Hneď vám ho prinesiem.
1: Len sete, ja ho prinesiem.
4: Vy ste to s tou ponukou mysleli vážne, však, pán sused.
3: Neberte to vzlom. Len som si spomenul, o čom sme sa s klientom bavili.
4: Dominika by si iste takú šancu zaslúžila.
3: Vám na nej naozaj záleží.
4: Je mi ako dcéra, či skôr vnúčka. Želám jej len to najlepšie. Ak by si platovo polepšila... Samozrejme, že ju tu nebudem držať na silu.
3: Ja som vedel, že ste výnimočná žena, pani Potočná. Kto už v dnešných časoch uprednostní záujem iného pred svojím vlastným?
1: To by aj mňa zaujímalo. Tak, nech sa páči, tu je ten med.
3: Ďakujem.
1: Tak, kto je taký obetavý? Alebo je to tajomstvo?
4: Aké tajomstvo? Rozprávali sme sa len tak všeobecne. Ozaj, aby som nezabudla, Dominika, pozdravuje vás Šaňko.
1: Ďakujem. Ako sa mu darí na novej stavbe?
4: Nespomínal žiadne problémy.
3: Šaňko asi nebude váš priateľ.
1: Je to synovec pani Žofie. Vaša sestra vám ho nespomínala?
3: Nie.
4: Naozaj? Minulý mesiac sme boli s Ivankou za ním v Rožňave.
3: No, možno niečo v tej veci prehodila, ale asi mi to vypadlo.
4: Myslím, že si s Ivankou padli do oka.
3: Vážne?
4: Ale môžete byť pokojný, je to veľmi dobrý chlapec.
1: Len aby ste vedeli, chlapec má 45 rokov.
4: Ale pre mňa bude vždy chlapec. Vlastné deti som nemala, Šaňko mi je za ne náhradou.
3: A čo ten chlapec robí, ak sa smiem spýtať?
4: Je stavbár, veľmi uznávaný. Má pod palcom stavby aj v zahraničí. Veď aj teraz je v Nemecku.
3: Takže je architekt alebo stavebný inžinier?
4: Šaňko má stavebnú priemyslovku, ale praxou sa mu žiadny inžinier nevyrovná.
3: Takže ste na neho právo hrdá.
4: To som. Ukážem vám fotky, ako zreparoval rodičovský dom. Dominika, podajte mi prosím mobil.
1: Hneď. Spomenie sa slovo mobil a hneď niektorý zazvoní.
3: To je môj.
4: Pokojne ste to mohli zdvihnúť.
3: To je z práce a je to na dlhší rozhovor. Nechcem vás tým otravovať. Budem už ale musieť ísť.
4: Škoda, ešte ste si ani nedopili kávičku.
3: Na budúce.
4: Beriem vás za slovo, pán sused.
3: Bolo mi potešením, dámy.
5: Nezabudnite si večer prelepiť tú ránku.
3: Nezabudnem. Nemusíte ma vyprevádzať. Cestu von už poznám.
4: Čudné.
5: Čo také?
4: Že Ivanka bratovi o Šaňovi nič nepovedala.
5: Počuli ste, možno aj povedala, ale nevenoval tomu pozornosť.
4: Zdal sa mi byť ale dosť nemilo prekvapený.
5: Neriešte to, pani Žofia. Keby som ja bola majiteľkou realitky a mala dcéru až kdesi v Brazílii, tiež by som mala hlavu plnú iných starostí.
6: Ďakujem, že ste sa mi ozvali tak rýchlo, pán primár.
7: Neďakujte, to mňa mrzí, že som si včera nestihol prečítať životopis doktorky Balogovej. Bol by som vám hneď povedal, že mám o ňu záujem.
6: Takže vás jej práca zaujala?
7: To je slabé slovo. Chirurg, ktorý prešiel takou školou v bojových podmienkach bez materiálu, zvládne u nás na oddelení všetko. Nakoniec, jej vysokú odbornosť mi potvrdilo aj zo pár kolegov, ktorí si ju ešte pamätajú. Všetci ju tu zase radi uvidia.
6: To mi odľahlo.
7: A to už prečo?
6: Tamara tu riešila jeden veľmi nepríjemný prípad.
7: Myslíte to úmrtie pacientky na základe jej údajnej nedbanlivosti?
6: No, áno, takže ste o tom informovaní.
7: Isté, že, ale nemali ste sa čoho obávať. Podľa archívnej zápisnice bol ten prípad uzavretý v jej prospech. Vinníkom bola ošetrujúca sestra, ktorá si zanedbala svoje povinnosti.
6: A myslíte si, že sa už k tomu nebude nikto vracať? Keď sem Tamara nastúpi.
7: Za to sa môžem zaručiť. Máme tu toľko roboty, že na hlúposti naozaj nezostáva čas.
6: A kedy by teda mohla nastúpiť?
7: Musím sa ešte dohovoriť na personálnom, ale vidím to na začiatok budúceho mesiaca.
6: No, výborne. Dovtedy sa stihne aj presťahovať.
7: Zatiaľ jej nič nehovorte. Osobne zavolám a oznámim jej to. Prejdem s ňou, kedy presne bude môcť nastúpiť. Podrobnosti ohľadom zmluvy a platu.
6: V mene Tamary vám ďakujem, pán primár. Ako sa vám môžem revanžovať?
7: Vy? To ja vám musím poďakovať za dobrú posilu do týmu.
6: V každom prípade máte u mňa bezplatnú preventívnu prehliadku.
7: Ďakujem za ponuku, ale zubárske kreslo ma desí viac ako otvorená brušná dutina.
6: A čo tak fľaša toho najlepšieho koňaku?
7: Som abstinent. Ale pokojne ju vypite s Vincentom. Na moje zdravie!
8: Meškáš, Heňo.
9: Netvár sa, že nevieš prečo, Domča. Rudy ti už určite stihol všetko zavolať.
8: O ničom všetkom neviem.
9: Vyhodil ma.
8: Chudáčik malý.
9: Nepotrebujem, aby si ma ľutovala, radšej ho presvedč, aby ma vzal naspäť.
8: Zatiaľ ale nepoznám dôvod, prečo ťa vyhodil.
9: Niekto zo štábu ma natrel, že občas prespávam v produkcii.
8: A to sa nesmie?
9: Sú tam dôležité interné dokumenty ohľadom výroby.
8: Napríklad?
9: Čo ja viem? Zmluvy hercov, faktúry za prenájom, techniky.
8: Ale to sú vážne veci, Heňo. Ak by odtiaľ niečo zmizlo, vinu ako producent nesie Rudy. Nečudujem sa, že sa na teba naštval. Prečo si tak riskoval?
9: Prosím ťa, nie som jediný, kto to robí. Hlavne, keď sú nástupy skoro ráno, tak sa pomocným zložkám neoplatí ísť domov. Zdriemnu si na pľaci a ušetria čas.
8: A to nechávaš mamu v noci samú? Vravel si, že práve vtedy potrebuje, aby s ňou bol niekto doma.
9: Veď, keby niečo, mám mobil, môže mi volať.
8: A nie je to tak, že nespíš doma preto, aby si mohol Alicin byt prenajímať turistom?
9: Na to si ako prišla?
8: Volala mi Alica. A bola dosť naštvaná. Si sa už načisto zbláznil? Prenajímať jej byt poza jej chrbát? Naozaj si si myslel, že na to nepríde?
9: Dominika, ja ti to vysvetlím.
8: A čo chceš vysvetľovať? Je to jasné ako facka. Vždy si bol podrazák a na tom sa nič nezmenilo. Okamžite sa odtiaľ vysťahuješ, rozumel si?
9: A kde si mám akože okamžite zohnať nové bývanie?
8: To je mi jedno. Alica potrebuje ten byt pre Tamaru.
9: Tamara sa vracia do Nitry?
8: Tomáš jej vybavil miesto v nemocnici.
9: A kedy nastupuje?
8: To ťa zatiaľ nemusí zaujímať.
9: Ale ja sa nemôžem vysťahovať zo dňa na deň.
8: Ak nechceš, aby si to s tebou Alica vybavila ručne, stručne, budeš musieť.
9: Super! Pekne ste sa voči mne spolčili. Teraz nemám ani prácu, ani strechu nad hlavou.

0: Dobrý večer, pán primár. Neruším?
1: Heňo, a vy sa tu kde beriete tak neskoro?
0: Zistil som, že máte dnes nočnú, tak som vás prišiel povzbudiť.
1: To je od vás milé, no poďte. Poďte ďalej, sadnite si. Rád vás zase vidím.
0: A ja vás. Čo váš chrbát?
1: Čo vám poviem? Odkedy ste od nás odišli, nikto mi ho už tak dobre nepomasíroval ako vy.
0: To ma mrzí, hoci na druhej strane som rád, že ste boli s mojou prácou spokojní.
1: A ešte ako? No, dosť bolo spomínania, vravte. Ako sa vám žije medzi umelcami? Ale, tuším som sa nemal pýtať.
0: Úprimne, pán primár, ľutujem, že som odišiel z nemocnice.
1: Vážne? Myslel som si, že je horšie ako v zdravotníctve, to už nikde nemôže byť.
0: A iste to nie je ružové, ale človek má svoj rozpis služieb a po práci pokoj. Tu nikdy neviete, na čom ste. Raz sú k vám milí, inokedy na vás len štekajú. Nálada sa mení podľa toho, ako sa vyspal režisér alebo známa herečka. O hysterickom producentovi ani nehovorím. Je to psychicky veľmi vyčerpávajúce.
1: To mi je ľúto. Myslel som si, že sa vám darí. Keď sa tak trápite, neuvažovali ste, že sa k nám zase vrátite?
0: A myslíte, že by to bolo možné? Má pre mňa nemocnica voľné miesto a potreboval by som aj izbu na ubytovni.
1: Popýtam sa primárky na rehabilitačnom. Dosť ľudí im odchádza robiť do zahraničia.
0: Bol by som vám veľmi vďačný, pán primár.
1: Robím to trochu aj pre seba. Môj chrbát sa už teší na vaše zlaté ruky.
0: Nebojte sa, dám vás zase do poriadku.
1: To dúfam.
0: A na vašom oddelení je čo nové?
1: Všetko po starom. Plno roboty. Ale keď to už spomínate, vy ste v nemocnici pracovali pomerne dlho. Nepoznali ste doktorku Balogovú?
0: A myslíte tú chirurgičku?
1: Takže ste ju poznali.
0: Pár je pacientov sa po operácii doliečovalo u nás. Prečo sa na ňu pýtate?
1: Má k nám začiatkom mesiaca nastúpiť.
0: A ste si istí, že s ňou nebudú problémy?
1: Prečo si to myslíte?
0: Nechcem spochybňovať vaše rozhodnutie, ale pacienti klebetili, že je psychicky dosť labilná.
1: A ako sa to malo prejavovať?
0: To presne neviem, ale asi by ste si mali preveriť u jej posledného zamestnávateľa, či je už v poriadku.
2: Dobré ráno, pán primár. Tak predsa ste si to rozmysleli s tou preventívnou prehliadkou?
1: Ide o doktorku Balogovú.
2: Treba ešte doplniť nejaké údaje?
1: Prečo ste mi zatajili, pán kolega, že pani doktorka sa vyše pol roka liečila na psychiatrii?
2: Nepokladal som to za nutné, keďže lekárska správa jasne hovorí, že je už v poriadku.
1: Práve som dohovoril s prednostom kliniky v Prahe a podľa jeho názoru by si doktorka Balogová mala dať od práce ešte pokoj.

Skončila sa 541. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Tomáš Horvát, Žofia, Hana Letková, Alica, Lenka Libiaková, Dominika, Zuzana Porubiaková, Heňo, Ivan Šándor, Dušan Uhliarik, Daniel Ratimorský, Dido, Lukáš Magda, primár Tomáš Palonder. Produkcia Petra Kasanová, majster zvuku Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, autorka Dana Garguláková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Ján Tomandl. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Niekoľko rokov sme sa stretávali v rozhlasovom štúdiu, do ktorého vchádzala vždy predpoludním, a pre mňa to bola vždy radosť počúvať jej prejav. Akokoľvek boli správy nepriaznivé, znepokojivé, ale možno aj optimistické či smutné. Vždy ich prečítala profesionálne, bezchybne, bez pátosu, vecne a predovšetkým zrozumiteľne. Janka Zvalová je dnes opäť pred mikrofónom so mnou v štúdiu naživo. Tentoraz však verím, že na príjemný rozhovor. Ďakujem, že si prijala pozvanie.
2: Ďakujem, že ste ma pozvali.
1: V tomto roku si pripomína rozhlas storočnicu, ako isto všetci aj naši posluchači vedia. Pravidelné vysielanie, to len na pripomenutie spomeniem, sa začalo 3. augusta 1926 a každodenné 2. októbra 26, takže sme v podstate veľmi, veľmi blízučko. Janka, ty rozhlas poznáš z viacerých období aj pozícií. Keď si začínala, určite ten rozhlas znel inak. Čo povieš?
2: No, začínala som v roku 1991, tak to už je hlboká minulosť, ale bol iný, samozrejme. Bolo to tesne po revolúcii nežnej, čiže ešte boli také tie pozostatky v tom spôsobe vysielania. Napríklad jazyk bol formálnejší, možno administratívnejší. Ľudia si sami texty nepripravovali, napríklad v spravodajstve, ale bola na to spravodajská zmena, ktorá na to bola teda školená. Jazyk bol teda formálnejší. A dnes je oveľa prihovorovejší, menej formálny, je bližšie k ľuďom, ale netýka sa to len jazyka, napríklad tempo. Máme vysoké životné tempo, vtedy bolo pomalšie, tempo sa dostalo aj do reči a úplne zbytočne sa zvyšovalo. A my sme tu školitelia na to, aby sme brzdili toto tempo, lebo tá hlava poslucháča ostala stále tá istá. Ona má isté možnosti pochopiť ten text v určitých mantineloch. A keď sa tie mantinely prekročia, lebo niekto si tempo neustráži, tak potom ten význam a ten zmysel tej komunikácie sa pomaličky vytráca.
1: No keď ťa tak počúvam, tak v podstate sa zmenilo takmer všetko. Od toho jazyka cez to tempo, hlasy, a neviem teda, že do akej miery sa z tvojho pohľadu, povedzme, zmenil vzťah k poslucháčovi, rozhlasákov.
2: Myslím si, že vzťah sa zmenil v tom, že je taký prívetivejší, bližší. Snažíme sa byť ľuďom partnermi. Čiže v tom vysielaní nie, že my tu niečo deklamujeme a ty to musíš pochopiť a sa tým riadiť, ale skôr by som povedala, že je to partnerský vzťah vo forme, dajme tomu, rozhovoru o pocitoch, o zážitkoch. Viac sa loví v týchto sférach.
1: Pamätáš si na chvíľu, keď si prvýkrát sadla za rozhlasový mikrofón a vedela si, že ťa práve v tej chvíli počúva veľa ľudí?
2: Tak oproti tomuto obdobiu, kedysi, keď ja som sem vstúpila do tejto pôdy, na túto pôdu, tak sa zmenila situácia v tom, že my sme mali normálne svojho školiteľa, toho, koho vybrali na konkurze, a mňa teda vybrali asi zo 100 ľudí, sme prišli vtedy 4. A teda mali sme svojho tutora, školiteľa, a skôr sme sa k tomu mikrofónu nedostali, kým nebol on presvedčený o tom, že už sa teda na to hodím. No a sedeli sme večer v Rádiu Devín a mala som zahlásiť koncert. No tak to bola šialená situácia, taká tá pietná úcta k rozhlasu a k reči a k tomu celému, čo s tým súvisí, spôsobili, že som bola smrteľne vážna a navyše zároveň, ale aj rozrušená, lebo som vtedy pochopila, že som stratená, že prosto tie médiá, to je niečo, kde ja sa chcem pohybovať dovtedy, kým mi to teda pôjde a kým sa to bude dariť. Takže to bola tá situácia prvá úplne, ale potom to bol taký menej počúvaný čas a hlavne aj na Devine, ten nemá takú sledovanosť, ale potom už tie správy, napríklad o 10. predpoludním, keď sme robili okrem správ ešte aj vodné stavy, starší poslucháči aj Rádia Regina si určite pamätajú.
1: To sa vo francúzštine?
2: Ako sa vo francúzštine, v ruštine a v slovenčine informovalo o výške hladiny Dunaja a to bola informácia, podľa ktorej sa riadili lode, ktoré plávali na Dunaji, rumunské, bulharské, neviem ešte aké všelijaké iné a preto v tých cudzích jazykoch, lebo vtedy neboli ani internety, ani žiadne takéto technológie a všetci počúvali môj hlas, čo hovorím, aké číslovky Dyson Catervensis. To som sa musela naučiť, všetko som si napísala a takto sme fungovali. A ten pocit z toho, že vtedy o tej 10. alebo o 12. ma počúva veľa ľudí, bol aj na jednej strane obrovská zodpovednosť, ale úžasná radosť a vzrušenie, že ja som tá, ktorá im to môže povedať. Veď to je úžasné.
1: No ale vieš, na jednej strane koncert klasickej hudby na Devíne, potom na druhej strane správy, povedzme na poludnie, to sú celkom dve odlišné polohy. Aj na toto ťa niekto školil? Ako rýchlo si bola schopná absorbovať informáciu, že to je aj iný poslucháč, aj iná informácia a inak asi
2: presne
1: by mala byť
2: tak,
1: aj podaná?
2: Podľa mňa, no a potom som z tohto čerpala vlastne pri tejto svojej školiteľskej činnosti, lebo to súvisí s tým, ako máš nastavenú hlavu. Ja sa musím vedieť stotožniť s tou situáciou, v ktorej som. Ja nie som len taký čítačko panáčik.
1: Presne tak.
2: Písmeniek a vetičiek, ale musí to ísť cezo mňa. A toto týchto mladých učím, lebo každý si to tak predstavuje, že čo to tam môže byť také ťažké. Sadneš si
1: prečítaš.
2: A prečítaš. A každý, kto k tomu tak trochu pričuchne, zistí, že to vôbec nie je také jednoduché a že prvá práca, ktorú ja musím s tým človekom urobiť, je práca s jeho hlavou. Nastaviť hlavu na to, čo sa od neho očakáva a čo je jeho úloha. A keď nastavíš tú hlavu, tak potom už len vyberáš ako keby z takých pomyselných chlievikov, aha, teraz som vážna hudba toto, teraz som tuto a musím sa vedieť prispôsobiť.
1: Tým najdôležitejším médium v rozhlase je náš ľudský hlas. Ono sa nám to väčšinou rozhlasákom stáva, že respektíve my si časom zvykneme, ale zo začiatku tí začiatočníci určite každý povie, ja sa nemôžem počúvať. Ako dlho ti trvalo, kým si sa mohla začať počúvať?
2: Každý to hovorí a úplne to chápem, mala som presne to isté. Dosť dlho to trvalo, ja keď som počula spätne svoj hlas, tak som nechcela veriť, že toto som ja, fakt. To znamená, že my keď hovoríme, tak svoj hlas vnímame z tej, v tej hlave úplne inak, ako on znie vonku. A teraz je na nás, aby sme si na to zvykli a vedeli s tým pracovať tak, že keď si to vypočujem z archívu, čo je veľmi dôležité, málo ľudí to robí aj v médiách, že si počúva svoje vysielanie, lebo len tak môžem zistiť, čo sa dalo urobiť lepšie. Takže počase som, tým, že som si počúvala svoje vysielanie a chcela som byť lepšia, tak som si na ten hlas zvykla.
1: Jani, ja o tebe viem, že ty si pracovala často aj v noci. Čím je nočný rozhlas iný ako ten denný?
2: No, tak to boli ťažké časy, pretože byť v noci hore, každú hodinu naživo si sadnúť za mikrofón a hovoriť, alebo teda čítať, nemám rada to vyjadrenie čítať, skôr hovoriť, komunikovať správy, tak to si vyžaduje veľa síl a energie. V noci bol rozhlas úplne iný ako cez deň. Pokojný, tichučký. Navyše som vedela, že ma počúva oveľa menej ľudí ako cez deň, ale som si predstavovala, kto to je. A vynorili sa mi lekári, sestričky, hasiči, záchranári, strážne služby, SBS-kári a všetci tí, ktorí niekde v noci museli byť a museli byť teda hore, tak to som si vždy, aj každému hovorím, predstavte si ľudí, ktorí vás počúvajú. A vtedy ten vzťah k tej komunikácii sa úplne zmení.
1: A vieš, možno, že tí ľudia, ktorí počúvajú v noci, počúvajú o čosi pozornejšie na druhej strane, lebo sú práve väčšinou obklopení tým tichom.
2: Presne tak. Takže no, ten hlas, a to spojenie je veľmi intimné. Áno, to spojenie je zaujímavo intimné a hlavne je to vlastne jediný spoločník pre tú chvíľu, pre tých ľudí, ktorí musia byť hore. Inak musím podotknúť, ešte aj dnes tu máme správarov, ktorí pracujú celú noc a najťažšia chvíľa je o 3. o 4. nad ránom, keď každý normálny organizmus už chce spať a oni mu musia brániť, aby teda nespal, lebo musí byť čulý, energický a pri živote. A to je také násilné voči tomu organizmu, tak to zasiahne do bioritmu, že keď som teda mala možnosť opustiť túto pozíciu a vzdať sa tých nočných služieb, tak som ju rada využila.
1: Nedá mi nespomenúť ani, že ty si 13 rokov pôsobila aj v komerčnom rádiu. Bolo potom zvláštne vrátiť sa späť do Slovenského rozhlasu? Čo bolo iné? Prečo si sa vrátila? To je veľa, veľa otázok.
2: Áno, ja som dostala ponuku po nejakých 13 rokoch pôsobenia v tom komerčnom prostredí vrátiť sa do rozhlasu, ale v inej pozícii, než keď odchádzala som ako hlásateľka. Medzi tým sa tie pozície hlásateľov zrušili a v tom komerčnom prostredí som sa naučila robiť redaktorčinu spravodajskú, tak s týmito poznatkami ma vlastne pozvali sem bývalá šéfka spravodajstva Anka Sámelová, aby sme spolu rozbehli nový formát, čo bol žurnál Rádia Regina. To znamená ho pripravovať a moderovať. To bolo veľmi, tá ponuka bola pre mňa veľmi zaujímavá, tak som sa vrátila. A musím povedať, že ten návrat bol veľmi príjemný a prirodzený. Milujem pyramídu, napriek nedostatkom, ktoré ona pre ľudí tu má, ale milujem vôňu kobercov ľudí. Pre mňa je to krásne kultivované prostredie, plné múdrych a vzdelaných ľudí a veľmi rada som sa k ním opäť vrátila.
1: Existuje z tvojho pohľadu ešte dnes rozdiel medzi hlasom verejnoprávneho rozhlasu a hlasom komerčného rádia?
2: Veľký rozdiel by som tam nevidela, lebo medzi tým sa tie komerčné, my sa tak navzájom od seba učíme, aj keď nikto si to neprizná, oni sa učia od nás, my od nich a to znamená, že tie rozdiely sa začali postupne stierať, ale na druhej strane musím povedať, že keď hovoríme o kvalite hlasu, že má byť zvučný, silný, energický a mikrofonický a melodický, tak aj v tomto komerčné rádia nabehli na tento spôsob veľmi dobre, ale predsa len v Slovenskom rozhlase sú tie hlasy najlepšie. A tam by som ešte videla spojenie s obsahom. Čiže je iné, keď máš hihihi, hahaha, alebo ideš komunikovať nejaký zmysluplný obsah. Tak v tom napríklad vidím veľký rozdiel a to je veľký benefit Slovenského rozhlasu, že také zbytočnosti by odtiaľ to teda nemali ísť von.
1: No je dobre, že máme tu pestrosť, každý si môže vybrať, čo mu vyhovuje. Ty si ani dnes školiteľkou rečového prejavu. Ja ešte doplním, že si roky pôsobila aj na akademickej pôde a učila si začínajúcich žurnalistov, alebo teda ľudí, ktorí sa pripravovali na prácu v médiách. Skúsme ale trošku vysvetliť bližšie posluchačom, čo ty vlastne robíš. Ako si môžeme predstaviť tvoje sedenia a stretnutia napríklad s našimi mladými kolegami v spravodajstve?
2: Áno, závisí to od toho, kto príde. Ak je to úplne nový človek, tak tam uplatňujem tzv. Tri fázy tých sedení. Najprv ho nechám hovoriť o sebe a zisťujem, ako komunikuje. Tam to je to prvé počúvanie, urobím si názor, potom dostane nejaký text a ja mu idem vysvetliť, aké to má byť, aké to je a čo treba robiť, aby to bolo také, aké to má byť. Čiže také zdarlivo jednoduché, ale vlastne týmto sa riadia všetky naše stretnutia. Prvá fáza, tu by som nazvala nastavenie hlavy a pochopenie úlohy. Čo je moja úloha, keď si sadám za mikrofón? A dostávam odpoveď, aby som odovzdala informáciu. Ale na to máme internet. Prečo práve rozhlas? A už sa začne uvažovať úplne inak. Čiže nastavenie hlavy. Potom komunikačné zručnosti, samozrejme technika reči, dýchanie, artikulácia, používanie dôrazov, zvýrazňovanie podstaty, nejaká pauza, na ktorú sa stále zabúda. Všetci pauzu rušia, lebo musia ísť rýchlo dopredu, čo je teda veľmi zlá predstava, zlý názor. Ako pracovať s rečníckymi otázkami? Ako zapojiť gesto do tej komunikácie? Aké je to dôležité, aby sme neostali len takí strnulí a takí tí čítačkovia na základnej škole? Aby sa vytvoril záujem a stotožnenie s vlastným textom. To je tá stredná časť a posledná je spisovná slovenčina a tam teda dosť vám na tom, aby som im oživila v pamäti základné princípy spodobovania, ako sa mení výslovnosť spoluhlásky vplyvom inej spoluhlásky, kedy a prečo.
1: Napokon vyštudovala si slovenský jazyk.
2: Presne tak, a ja si myslím, že vlastne rádia a Slovenský rozhlas sú taká posledná bašta, kde sa o to ešte ako tak dá oprieť, lebo povedzme si úprimne, spisovná slovenčina sa od nás očakáva. Kto si zapne rádio, očakáva spisovnú reč, napriek tomu, že sám ju možno nepoužíva. Ale ju očakáva a chce ju tam dostať. A my sme povinní mu to poskytnúť.
1: Čo sa opravuje ľahšie? Technická chyba vo výslovnosti alebo zlý návyk, ktorý si človek pestuje 10 ročia?
2: No ten zlý návyk je horší, pretože to už je nejak ukotvené v tej hlave a s tým sa pracuje teda oveľa náročnejšie a ťažšie. Ale zase je to o tom, či ten človek chápe tú podstatu, v čom je tá chyba a v čom sa, čo má urobiť, aby sa to zmenilo. Čiže znova ako keby prednastavenie hlavy. Zase to musíme celé to pôvodné zrušiť a postaviť na novo. A tam je jediná jednoduchá cesta. Prosto cez dôrazové momenty v texte. Viem, o čom hovorím a za tým si prosto idem.
1: Čo všetko o človeku počuješ z hlasu ešte predtým, ako začneš vnímať obsah jeho slov?
2: No, napríklad emocionálne nasadenie, čiže v akej je emocii, aj aký má temperament, ale bohužiaľ v hlase sa dá odpozorovať aj zdravotný stav organizmu, napríklad, že každý z nás to pozná, kto je chorý, ten má hlas slabší a vyšší. A to je také zaujímavé a zázračné, že také malé hlasivky, čo je svalový orgán vlastne, dokáže takto ovplyvniť celý spôsob komunikácie. Toto je niečo pre nás veľmi zvláštne a zaujímavé.
1: Keď máš pred sebou človeka s veľmi príjemným hlasom, ale neprirodzeným prejavom, je to väčší problém ako človek s úplne obyčajným hlasom, ktorý pôsobí autenticky?
2: Áno, zase sme pri tom istom, že vlastne je to väčší problém, pretože nie len ja, čo si to teda všimnem, bohužiaľ už taká som postihnutá týmto, ale aj bežný poslucháč to cíti, že nemôže tomu nejak tak veriť, že ho niečo vyrušuje. On nemá dôvod to pomenovať, lebo ani nevie, v čom to je. A to je práve moja úloha. Radšej by som sa teda priklonila k obyčajnému hlasu, ktorý komunikuje prirodzeným spôsobom, lebo tam sa to dá, tá podstata toho textu sa dá veľmi dobre nejakým spôsobom vyznačiť alebo zvýrazniť, než pekný privetivý hlas, ktorý je, ale je to celé umelé. Ja tomu hovorím polystyren, umelá hmota. A toto sa musí zmeniť v tej hlave.
1: Ty ako školiteľka jazykového prejavu narážaš niekedy na limity? Máme nejaké limity? V zmysle, že niekto sa nedá naučiť, aby sa bol schopný jedného dňa posadiť pred ten mikrofón.
2: Tu by som vyzdvihla zaujímavý fakt, že z mojej praxe mi vyplynulo, že oveľa ľahšie na moje podnety a na tú prácu s hlasom a na to všetko, čo ten človek má robiť, veľmi na to vplýva hudobný sluch. To znamená, ak niekto ho má, tak oveľa ľahšie a rýchlejšie reaguje na moje podnety, lebo počuje rozdiel v tóne, vo výške a v tej celej melódii a v tých dôrazoch. Človek, ktorý ten hudobný sluch nemá, vôbec nepočuje rozdiel v nasadení, napríklad hlasový začiatok sa to volá, hej, že ich nutím, nezačínajte vetu od prostriedku alebo od spodu, lebo ešte na nič nenadväzujete. Keď sa prvýkrát ozývam, tak musím, ľudia, počúvajte, čo ja vám poviem, čiže z vrchu. A oni ten rozdiel nepočujú. Tak potom musím ísť len cez tú hlavu, cez racionálnu stranu ich osobnosti a skúšame to takýmto spôsobom, až si na ten hlasový začiatok trebárs zvyknú. Takže tí, ktorí majú hudobný sluch, majú z polovice vyhraté.
1: A to asi aj hneď rozpoznáš ty, ten človek.
2: Hneď to rozoznám, áno. Áno.
1: No a musí to byť radosť, že keď sa stretneš s mladým človekom a vidíš, že je tvárny, že má potenciál, že vieš, že niečo z neho vykrešeš.
2: No to mám veľmi rada, lebo v predchádzajúcej ešte odpovedi som zabudla povedať, že áno, sú ľudia, ktorí sa naučia veľmi ľahko, veľmi rýchlo, A to hneď vidím. To vidím v očiach, to je zaujímavé. V očiach to vidím, nie ani tak v tom hlase. Vidím v očiach to pochopenie, čo ja chcem a ako to cez toho človeka prešlo a už viem, že už bude dobre. Čiže sú, ktorí sa naučia ľahko a rýchlo, potom sú takí, ktorým to trochu dlhšie trvá a sú aj takí, ktorí sa to nenaučia poriadne nikdy. Jednoducho sú ako keby očkovaní proti takémuto spôsobu komunikácie a bohužiaľ musím povedať, že aj takých máme v našom vysielaní.
1: No, niektorí sú skrátka hluchí voči tomu.
2: Tak nejak, áno.
1: Predpokladám, Jani, že ty nedokážeš počúvať rádia a zrejme ani televíziu bez toho, aby si si všimla, čo sa tam deje. Že by si to tak ako nezaujato vnímala.
2: Neviem. Som postihnutá naozaj a preto keď si doma poviem, že nechcem pracovať, tak si to rádio nepustím, ale pustím si televíziu a tam sa už potom zabávam. Teda. A tam sú aj mnohí ľudia, ktorých som aj učila, buď na tej univerzite alebo školila a poviem si, nedával pozor, škoda, je nevšímavý a mrzí ma to, ale nedá sa nič robiť.
1: Vieš, čo ma ešte zaujíma? Či sa ti napríklad ozve niekto, kto bol pred rokmi tvojim študentom a chce počuť tvoju spätnú väzbu? Aj
2: veľakrát, Hanka, veľakrát. Ja sa z toho najviac teším, lebo žiadna odmena ani výplata to nenahradí. Uh-huh. Keď vidím, že tí ľudia si ma pamätajú, dokonca povedia, čo si zapamätali a prosím vás, vypočujte si, alebo pošlem vám nejaké svoje, mohli by ste mi, tak to je najväčšia odmena. To je odmena za to, čo všetko som zo seba dostala smerom k ním a že som im pomohla byť dobrý vo svojej profesii. To ma veľmi teší.
1: Máme množstvo takých zlozvykov, myslím si, my moderátori, niektorí viac, niektorí menej, niektorí hmkame, keď nahlas premyšľame, alebo teda dávame si čas na to premyšľanie. Potom niektorí opakovane používajú nejaké slovíčka, ktoré v podstate v tej vete nemajú čo hľadať. Čo ťa tak najviac vyrušuje?
2: No tak novodobé rôzne útvary, ktoré tu nikdy neboli a sa vyskytli a teraz čo s nimi je, úplne ako príklad uvediem, vidíme sa zajtra. Prosto to je taká nelogika v jazyku, lebo my sa vidíme teraz a zajtra sa uvidíme. Čiže prosto a to sa nesie od jedného k druhému. Telka a rozhlas, to je jedno, prenáša sa to.
1: A stáva sa to normou.
2: A stáva sa to normou a to ma veľmi mrzí. Potom samozrejme tie technológie pochádzajúce anglické výrazy, ale aj z podobovačky. Keď niekto povie sme, alebo ku ktorému, alebo takmer, tak si poviem, joj, škoda, inak by bol dobrý, len toto mu vzniklo a to ma teda veľmi mrzí.
1: A všeobecne, lebo ty si samozrejme školila aj neprofesionálov, teda ľudí z iných profesí, ktorí z nejakého dôvodu pri svojej práci potrebovali nejakú pripraviť prezentáciu, skrátka postaviť sa pred nejakých divákov alebo poslucháčov. Keby si mala dať iba tri rady človeku, ktorého zajtra čaká nejaká prezentácia alebo dôležitý prejav, aké by boli?
2: Tak prvé by som mu odporúčila, aby si svoju prezentáciu pozrel v zrkadle, to znamená, keď to hovorí, ako pri tom vyzerá, to je veľmi dôležité a podceňuje sa to. Druhá vec by som mu odporúčila, aby si pred vystúpením urobil artikulačné cvičenia, aby bolo dobre rozumieť, čo je základná podmienka akejkoľvek komunikácie. A po tretie by som mu odporúčila, aby dýchal, nezabúdal na dýchanie, to už je bránicové, to už je príliš veľká špecialitka, ale aby dýchal a hlavne, aby si pestoval pozitívny vzťah k tomu výkonu, čiže mať to rád. To je, čiže nenechať sa stresovať tým, bože, nemám to rád a už zás musím budovať si pozitívny vzťah a vtedy by to mohlo ísť oveľa lepšie.
1: No keď ťa tak počúvam, tak to je také zhrnutie otázky, ktorá ešte nezaznela, že ako zabojovať proti tréme.
2: Tak tam je samozrejme to dýchanie, jednoznačne zásobovať organizmus kyslíkom. Ešte ďalšia metóda je opora pevného predmetu, ak je možnosť dotýkať sa rukou stola alebo niečoho, neostať len tak v lufte, to je veľmi dôležitá vec. A potom samozrejme ten tréning a skúsenosť a zase ten vzťah, mám to rád, chcem to.
1: Vo voľnom čase máš radšej ticho?
2: Vo voľnom čase nemám radšej ticho, lebo nemám rada tichý prázdny byt, tak nejakým spôsobom si tam nejaké zvuky, hlavne teda cez tú televíziu, ale aj cez ten rozhlas zabezpečím, ale milujem prechádzky v prírode a ak stretávam mladých ľudí so slúchadlami, tak si vždy poviem, že škoda, že nevnímajú tú krásu prírody a tie zvuky, ktoré v tej prírode sú, takže bez slúchadiel a v prírode, to je ono.
1: A prezradíš nejaké zákutia okolo Bratislavy alebo priamo v Bratislave?
2: Bratislava je šťastné, krásne mesto, pretože má aj rieku a má krásne lesy, tak ja som všetkými 10 za železnú studničku a za kolibu a za storočnú lanovku a chodničky v lese. Prosto nie rovno popri tej ceste, ale po chodničkoch a tam teda vždy naberiem energiu a vždy som tam veľmi šťastná a spokojná.
1: Čo ti dáva, Jani, dnes tvoja práca školiteľky? To je možno taká záverečná otázka, lebo ty si napísala aj publikácie, ktoré vlastne vysvetľujú, ako by sme mohli zlepšiť svoj prejav, svoju prezentáciu, svoje zručnosti jazykové. Čo to pre teba je, keď môžeš to, čo si sa ty naučila, odovzdať ďalej?
2: Ja milujem spoluprácu s mladými ľuďmi, veľmi rada sa s nimi stretávam a nesmierne si vážim, že sú vždy zvedaví na to, čo poviem, ale nie len po tej odbornej stránke. My tam na tých stretnutiach preberáme aj nejaké osobné veci, citové záležitosti, lebo vidím, že toho človeka niečo limituje, že je celý nesvoj, že je iný, ako bol minule, a tak sa snažím pochopiť, čo sa stalo, a keď mi to povie, tak ja som v siedmom nebi, pretože si myslím, že to je najviac, čo môže človek môjho typu od tých ľudí, s ktorými sa stretáva, dostať.
1: Hovorí naša dlhoročná kolegyňa zo spravodajstva a v súčasnosti školiteľka rečového prejavu Janka Zvalová. Jani, jednak ti ďakujem veľmi pekne, že si našla čas pre poslucháčov Rádia Regina Západ opäť po rokoch. A ja ti želám, aby si mala šťastie na mladých, talentovaných ľudí, ktorým budeš odovzdávať skúsenosti ďalej.
2: Hanka, veľmi pekne ti ďakujem. Zatiaľ ho mám, dúfam, že to vydrží, a všetkých poslucháčov srdečne pozdravujem. Ďakujem za pozvanie ešte raz.
1: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Michal Nefe, a od mikrofónu vám príjemný deň želá Hana Oufrovej-Tarrapantová.

0: najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.